0: 扶養する子どもの数に応じた加算も行います。具体的な給付対象とする所得水準や給付額は明示されておらず、国際比較などを参照にしながら恒久財源の確保と合わせて検討するとの表現に留めました。臨時国会に提出する関連法案には盛り込まず、年末の予算編成に向けて具体化を図る方針です。閣議に先立ち、自民党は昨日の臨時総務会で方針案を全会一致で了承しました。自民党内では反発論が強く、減税に慎重な立場を示していた宮沢洋一前党税制調査会長や中谷元前防衛大臣らは総務会を欠席しました。次のニュースです。最大震度7を観測した熊本地震で、熊本県八代市にある工場の煙突が倒壊し、従業員ら9人が死亡した日本製紙が昨日八代市内で記者会見を開き、高さ80メートルの煙突が中央部から折れ、この9人がいた事務所を直撃したことを明らかにしました。他に2本の煙突も損傷していて、日本製紙は調査委員会を設置して原因などを検証するということです。瀬部明社長らの説明によりますと、煙突の倒壊で11人が事務所に閉じ込められ、2階で仕事をしていた日本製紙の従業員8人のうち6人が死亡しました。1階にいた協力会社の社員1人と、空調工事で訪れていた取引先の2人も犠牲になったということです。瀬部社長は、極めて重く受け止めていると頭を下げました。煙突は鉄筋コンクリート製で、1970年に設置され定期的に点検されていたということです。工場には煙突が合わせて5本あり、高さ110メートル70メートルの2本の倒壊損傷しました。工事は地震後操業を停止しています。瀬部社長は復旧の見通しは示していませんでしたが、閉鎖は現時点で考えていないと述べました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン、Weather Information。
0: さあ、時刻は9時5分回っています。ニュースに変わっては、パラルーン、ウェザー、インフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に茨城トヨペットがお送りいたします。さあ、現在の気温が 24.5 度、北の風が 1.4 メートル、湿度が 97%。 今日はまだ北の風が吹いているからね、涼しいんですが、この後気温が上がってきそうです。空模様から見ていきましょう。今日は北の風のち南東の風、お天気は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで、雨でしょう。明日は南の風、お天気は曇りで昼前から時々晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は3メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はぐんと上がって、この後31度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから夕方6時まで 20%、 夕方6時以降は 10% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報と波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。また濃霧による視程障害にご注意ください。以上、天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験

県を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.時刻は9時8分を回りました。2026年8月6日木曜日、2026年も今日で218日目、年末まであと147日ございます。8月に入りまして、高校野球も昨日から開幕ですからね。今年は、今大会は選抜に続きまして新しくね DH 制が導入されたり、あとは2部制ですか、お昼前後の試合時間を避けた2部制がの日数が増えたりとか、あとは初の VR ですか、ビデオ検証が増えたりとか、あとはね女性審判員の方が、昨日もねジャッジされてましたけどもね、そういったちょっとした新しいことがある大会にもなってますね。はい、今日ね、この後第1試合は夕方4時から開催ということで、今日も、楽しみにしております。さあメッセージ、今日はですねフリー時々最近撮った写真の話でお待ちしております。メッセージご紹介していきます。奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、太田の石政さん、ありがとうございます。今日は朝から雨ですね。少し気分が落ち込む感じがありますが、元気よくいきましょうね。ちょっとね風が吹いていて雨の影響もあって朝は涼しいんですけども、今日ここから気温が上がってきますからね、体調気をつけてくださいね。さあ今日のテーマ、最近撮った写真の話ですが、ほとんど写真はインスタ用に撮っている中で、一番最近の写真はラジオ投稿用に撮ったものでしたね。それは家の近くで撮った空と一緒に写したひまわり。あーひまわりいいよね。この写真と一緒に同じ空の下、一緒に頑張りましょうという内容のメッセージを地震の被害のあった熊本のラジオ局に送りましたら、番組終盤で無事読まれました。そうですか、石政さんの思いがね伝わったんですね。ね、きっとこの写真を見たね熊本の方が癒されたと思いますのでね、すごく素敵なエールになったと思います。ちなみに、夜間 AM ラジオを使えば時々ですが、電波に乗った熊本の放送が水戸で受信できることがあります。今はほとんどネットを通じて聞いていますけれども、電波の特性もつくづく面白いですね。そうなんだ。一応私もアマチュア免許を、4級を取得した時にいろいろこうね電波について勉強したはずなんですがね。いやーでもすごいね、夜間 AM ラジオを使えば時々電波に乗った熊本の放送が水戸で受信ですかね。なんかそういう話を聞くと、遠いと思ってた九州地方もなんかねつながってるんだなっていう感じがしますね。こちらも素敵なお写真とともにエピソードありがとうございました。太田の石政さんでした。今日も気をつけていてらっしゃい。さあでは一曲お届けいたしましょう。なんか写真にまつわる曲ないかなと思ったの探してみました。エドシーラのナンバーです。フォトグラフ。

0: エド・シーランでフォトグラフでした。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: さっきは写真の話で盛り上がってますけれどもね、写真好きによる全国、日本全国の撮影地人気ランキングというのが発表になっておりまして、全都道府県の名勝地などを選ぶフォトコンテスト日本写真100景を開催している東京カメラ部株式会社が、ね、主催しているんですけども、ここの、写真によりますと、都道府県の撮影地人気ランキング1位はどこだと思いますか？結構海なのかなと思ったら山でしたね。長野県が4年連続の首位であることが分かりました。はい、1位が長野県、不動の1位ですよね。4年連続ですもんね。で、2位が京都府、3位が東京都の順番になりました。まあね、この長野、京都、東京はもう常にトップ5圏内にあるんですって。だから写真撮影の聖地と言われてるんですね。で、最近に限っては山形県が過去最高7位に急浮上しているようですよ。まあ、確かに長野行ったら山の緑がすごく素敵だから写真収めたくなりますよね。写真好きによる全国の撮影地人気ランキング第1位は長野県ということでした。はい、やっぱりこう山の写真で癒されるんでしょうね。今日はお写真の話で盛り上がっております。メッセージご紹介していきましょう。全国のハピネスを聞きのファミリーの皆さん、おくっちさん、おはやござんすというこうちゃん、ありがとうございます。岩手県からね。さて、今日のテーマですが、最近はメモ代わりに撮っているものが多いので、フォルダー内は無駄なものばかり溜まっています。たまたま、立ったガーゼ、局地的雨、削除しようもどこかできない私、検証応募先の住所をメモ代わりにパシャリ、あとは携帯持ち始めて写メ機能が出てから毎年誕生日には写真を撮り変化を楽しんでいます。あ、こういうのいいね。毎年誕生日に自撮りってことだよね。そうですか、ありがとうございます。毎回同じところで写真を撮るというのもなんかすごく素敵ですよね。見返してみるととっても素敵な思い出に変わってるんではないでしょうか。ありがとうございました。こうちゃんでした。奥ちゃんおはようというラジオネーム、エリア51さん、ありがとうございます。なんだか猛暑じゃなくて気が抜けています。だいぶ覚悟していたんですけれど、まあエアコンもいらなくて電気代助かるからありがたいですけどね。いや、ここからまたね暑くなってくんじゃないですか。ちょっとね、先週末ぐらいから、先週末、まあ今週頭ぐらいからは涼しい日が続いていましたけれどもね。ところで熊本、暑くて大変そうですね。消防、警察、自衛隊の皆さん、そんな中でも被災者支援のために活動されている、消防、警察の方々は自分たちも被災者なのに、今回は過去の被災の教訓が生かされているのか、プッシュ型支援とか言っていますが、要求が来る前に先回りして支援されているみたいで早いですね。今の政府相当有能と見た。 なんかねもう日本は地震が多い国ですからだいぶやっぱりこう過去のね災害から学んで迅速に対応というのがこう学習されているんでしょうね。なんかねここまでいろいろ学習されているからもっとなんかねもっとこう迅速にとかもっと便利にとかもっと早くっていうふうに、まあ、私なんかは思ってしまうんですけれどもね、まあ、でも確実に前に進んでるんでしょうね。さて写真の話、よく神社に行くんですがそこでパシャパシャしています。入るときは必ず正面から入って鳥居から撮り始め駐車場の位置で横から入れるところもありますけどもぐるっと回って正面へ、階段も景色も社務所ももちろん本殿もゆっくりのんびりお参りしながら撮っています。あと地元でも地方でも、街を歩くときはマンホールを気にして歩いています。面白マンホールの蓋があると記念にパシャリ。マンホールの蓋は、カラフルなものも増えましたね。あれ作るの大変なんですよきっと、かっこ知らんけど職人技とこだわりですよね。海外ではないらしいし外国の人は密かに写真に収める人も意外に多いとか知らんけど最近このフレーズ使ってます。ついでに最近撮った写真も送ってみますね。ハスの花と夏にはラムネ、いいじゃないですかね。やっぱり花の写真って癒されますよね。そうかマンホールかね、結構各自治体で珍しいご当地マンホールがあってね、それがやっぱり有名でそのマンホール、ご当地マンホールを見たくてとかね写真撮りたくて結構観光客も来てるって話聞いたことがありましたからね。そうですかマンホールですか、私マンホール全くチェックしてなかったからちょっと今度は下を見ながらねちょっとマンホールの柄なんかも確認しながらね楽しみたいと思います。今日からまた暑さぶり返してきますからね、お体気をつけて、お過ごしになってください。エリア51さんありがとうございました。さあそれではリクエストをお届けいたしましょう。時刻は、9時22分を回っています。エリアさんリクエストありがとう、そしてこうちゃんもメッセージありがとうございました。チャゲ&アスカで太陽と埃の中で

0: エリア51さんリクエストありがとうございました。チャゲ&アスカで太陽と埃の中でをお届けいたしました。時刻は9時27分回っています。この後は CM を挟んでキュレーションナウ。今日はですね、水戸市役所にできた新しい遊び場の話題をお伝えいたします。
1: 企業は人

0: お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connect now with hot topics and music. And music. Find good taste for everyday life. Curation now.
3: 時刻は9時29分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、今週から新しく解説になりました水戸ちゃんランドをご紹介いたします。茨城県水戸市は、今週の月曜日ですね、3日の日に本庁舎1階の多目的スペースに子どもの遊び場水戸ちゃんランドを開設しました。夏休みや冬休みなど長期休業期間限定の無料の遊び場で巨大なエア滑り台やトンネル型の遊具をはじめ、オセロや将棋といった遊び道具も揃っています。開設式が行われましてね、高橋市長は外はすごく暑いので皆さんが安全に遊べるように作りました、何回も来て楽しんでほしいと呼びかけました。一番の目玉は子どもたちが思いっきり体を動かして遊べるアスレチック型のエアー遊具です。幅が5メートル、奥行き7メートル、高さ2メートルの遊具で滑り台付き。遊び場全体の整備費用は約600万円。水戸市はふるさと納税を活用したクラウドファンディングで費用の一部を調達しました。トンネル型の遊具は県内のゴルフ愛好家トマトの会が寄付したものなんですね。遊べるのは小学生以下で保護者同伴が必要です。もちろん水戸市外の方も利用できます。開設時間は31日までで、平日の午前9時から正午までと午後1時から4時まででございます。確かにね、外は暑いので本当にこういった遊び場があると安心ですよね。いや、このねエアー遊具いいんじゃないですか。幅5メートル、奥行き7メートル、高さ2メートル、滑り台付きね、すごく楽しいと思いますよ。はい、水戸ちゃんランドね、県庁水戸市役所の1階ですね、多目的スペースに新しく開設になりました。今月の31日まで、時間が平日の午前9時から正午までと午後1時から、夕方4時まででございます。もちろんね、水戸市外の方も利用可能です。ぜひ遊びに来てください。今日は今週から新しくオープンした水戸ちゃんランドをご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。
2: Find good taste for everyday life. Curation Now.
3: 久しぶり、メッセージありがとうございます。大変ご無沙汰です。奥山様というラジオネーム、キアヌちゃん、ありがとうございます。元気でしたか？テーマ、最近撮った写真、スマホ大活躍してますね。パルルンさんに以前から、お口している食べ物や画像、風景、その他自撮り写真なんかも、自撮りって言えば、地元の鳥ね、自撮りの焼き鳥もうまいミキザンスな。いや、キアヌちゃん相変わらず親父ギャグ絶好調で安心しました。写真添付

スナーなんで、リス、スリにあったあたいきやねは笑い笑いしょうもないですな。ちょっとこの辺わかんないな。あと、神の航空写真家ルーク小沢氏の写真も添付します。すごいっしょねえ。写真ね、ラジオでは皆さんには伝わらないかと思うんですが、キアヌちゃんね、自撮り自分で撮った写真でちょっとこう加工してる、若いねキアヌちゃんね、加工したお写真ありがとうございます。お花がついたらとても可愛いですよ。奥山さん、ヤクルトとドジャースは仲良しになっちゃいましたね。同じ6連敗で勝てず、ではではまたバイバイ、ありがとうございます。もう野球はですね、久しくプロ野球ニュース見ていないのでなんかもうね、見る気失せております。はい、これからはもう高校野球ですねありがとうございましたね。こういったたまにお時間ができた時にはメッセージ待ってますね。キアヌちゃんありがとうございました。さあ時刻は9時30今4分になろうとしています。この後1曲お届けするナンバーはですね、クジラ夜の街というバンドのナンバーです。再生

クジラ夜の街で再生をご紹介いたしました。さあ時刻は9時38分回っています。この後 CM を挟んでネクストブレイクが期待できる一曲ご紹介いたします。

0: FM 跨越 COJD。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
6: さあ時刻は9時40分回っています。ここから私が独断と偏見でセレクトしてお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲でございます。今日はですね、アイスクリームネバーグラウンドをご紹介いたします。表記はすべてカタカナ表記ですね。アイスクリームネバーグラウンドです。大阪出身の、5人組ですね。アイスクリームネバーグラウンド、略称が ING と書きます。2017年結成しました。メンバーはですね、ボーカルのランゴさん、ボーカルのジローさん、ボーカルギターミキさん、そしてベースボブさんの4人組ですね。4人組バンドでございます。ラウドロックを基調にピコピコデジタルや管楽器を自在に織り交ぜるジャンルレスなアプローチが持ち味です。ランゴ、ジロー、ミキのトリプルボーカルが嵐のように飛び交い、休む間もなくダンサブルなリズムが生み出す空間はまさに、発汗必須の、運動場グラウンドです。メタル、ハードコア、パンク、ゲームミュージックなど取り入れた独自のサウンドはオンライン、オフライン問わず世界中のラウドキッズを踊らせ続けています。そんなアイスクリームネバーグラウンドなんですが、SNS の総フォロワー数が24万人を突破しておりまして、2023年より各 SNS でライブ映像を毎日投稿開始しておりまして、2024年の後半からインスタグラムを中心に海外圏での拡散が加速しまして、複数の動画が100万回生を突破してるんですね。で、2026年6月現在、インスタとかね、TikTok、YouTube、総フォロワー数が24万人を超えるということで、海外フォロワー比率は 80% に達しまして、日本国内のみならず世界各地へファンベースを拡大しています。そんなご縁もあってか、今年の7月ですね、スペインで行われたヨーロッパ最大のメタルフェスへの出演が、行われたんですね。すごいよね。そし

今全7カ国を巡る、ヨーロッパツアーを行っているということで、すごいね、もう本当に世界を中心に活動されてるんですね。日本でのライブはと言いますと、9月21日に大阪でですね、ライブが決定しております。そんなアイスクリームネバーグラウンドですが、12枚目のデジタルシングルが6月13日リリースになりました。表記が数字で42283で、読み方が、42283と読みます。ではこのアルバムじゃなくてシングル、聞いていただきましょう。アイスクリームネバーグラウンドで42283。

今週はアイスクリームネバーグラウンドで42283お届けしました。来週もどうぞお楽しみに。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。メッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。奥山さんおはようございます。というラジオネームシュクランさんありがとうございます。学生の時に写真部だった義理の父は生前に、義理の母の写真をよく撮っていたようです。自分の奥さんの写真撮るなんて愛ですね。ではまたです。いやー素敵ですね。まあ写真部だからきっとねお父様とってもお写真が好きだしお写真撮るのもお上手なんでしょうね。でもねそうやってこうねお母様というかその、大好きな奥様のお写真を撮るなんてとても素敵じゃないですかね。ほっこりしたお話でした。ありがとうございます。やっぱりこう写真ってね、撮る方も撮られる方もなんか愛を感じますね。シュクランさんありがとうございました。続きましてこちら奥山さんおはようございます。というラジオネームこたつ猫さんありがとうございます。今回のテーマですが最近撮った写真は何かなとスマホのデータを見てみると使わなくなったタブレットのバッテリーが膨らんでタブレット本体が2つに

割れていた写真です。5年前に使わなくなったもので電池が入っていなかったので発火することはなかったのですが、そばには紙類が多かったのでもし発火していたらと思うとゾッとしますよね。この写真は7月10日に奥山さんにも送っています。そこで今年撮った写真はどれくらいあるのかとスマホのデータを調べてみると6回写真を撮っていました。しかしそのうち3回は今すぐに消してもいいどうでもいい写真でしたね。昔から写真を撮るということをあまりしてこなかったので、デジカメになりいらない写真はすぐ消せる時代になってもその癖が抜けず、写真を撮り忘れて後になってからあの時写真撮っておけばよかったと後悔することが多いですよね。ああ確かに今もう何でもこうすぐ消せるからね、とりあえず撮っておこうっていうのが増えましたよね。昔は本当にこうアングルとかさね、これくらいの距離かなとかもうね一生懸命こう考えて渾身のねシャッターを押すようなそんな、光景が写真を撮る頃でしたからね。まあ、確かにねあの時写真撮っておけばよかったと後悔、私も結構多いんですけどもね、結構私は後で送ってちょうだいっていうのを結構やるんですよね。例えばこうねとても美味しかったお料理があったら一緒にね食べてる人に撮って後で送ってとかすぐ言っちゃうんですよねだから今ねもしこう一緒に行った方がいらっしゃれば、撮っている方がいれば後で送ってちょうだいができますからね、便利になりましたねまあそうですか。でも今年に入って6回写真ってやっぱあまりこたつ猫さんは写真撮らない生活なんでしょうね。でも私もそんなに多くは撮らないと思うんですけども、でも結構ねフォルダパンパンだなと自分でこう見返してみて思いました。はい、じゃこれからもね素敵なお写真とかね、思い出に残ってることたくさんカメラのフォルダに収めてくださいね。こたつ猫さんでした。ありがとうございました。さてさて今日ねお誕生日の方たくさんいらっしゃいますよ。例えばですね坂井正明さん今日で80歳でございます。あと同級生が、三遊亭好楽さん同じく今日で80歳でございます。あとプロ野球でいくとね元プロ野球選手の、古田敦也さん今日で61歳です。あとはね、タレントさんですとさかなクンね今日で51歳です。あとはお笑い芸人シソンヌの長谷川忍さん今日で48歳、元尼子インターの、渚さんが今日で42歳でございます。久保田正孝さん今日で38歳です。そしてキスマイフット2の二階堂隆さん今日お誕生日で36歳ということで、キスマイのナンバーをこの時間お届けいたしましょう。時刻は9時51分回っています。二階堂さんお誕生日おめでとうございます。キスマイフット2で真夏と太陽

キスマイフット2で真夏と太陽をお届けしております。さあ今日はですね、メッセージテーマ、最近撮った写真の話ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。ペットのお写真、あとは飛行機から見た、窓から見た写真とかね、珍しかった2000円札の写真、久々に食べたラーメンのお写真、あとは仕事中に画像と送られてくるというお写真、あとは地域の行事ですね、地蔵盆のお知らせのお写真、あとは自分自撮りという方もいらっしゃいました。空とひまわりだったり、神社やマンホール、そしてね、なかなか珍しいバッテリーが膨らんで真っ二つに割れた写真と、やっぱりこう写真の数だけいろんなエピソードがあるなって改めて感じました。この夏たくさんの写真とともに素敵なね、エピソードもたくさんつないでいってくださいね。今日は素敵なお写真とともに素敵なエピソードありがとうございました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。 さあエンディングのお時間です。今日のスポーツですが、昨日から開幕しました高校野球ですね、甲子園ですね。今日はこの後2試合が行われます。ただ2試合はね、夕方から始まります。第1試合が16時から、福岡の東筑対鹿児島の神村学園、第2試合は18時30分頃から、静岡の聖霊クリストファーと栃木佐野日大の2試合が組まれております。そして本県代表霞ヶ浦は大会の5日目ですから、順調に日程が進めば8月の9日日曜日第4試合ですからね、午後6時30分開始予定ですね。お相手は岐阜県代表の中京高校と対戦が、組まれています。霞ヶ浦もね、すごくこうピッチャーがいる、チームなんですけども、岐阜のね、中京も同じようなチームですから、結構ロースコアの展開になるんではないでしょうかね。はつらつプレーを期待しております。さあプロ野球ですね、今日は5試合組まれております。横浜スタジアム DeNA 対阪神、バンテリンドーム中日対ヤクルト、マツダスタジアム広島対巨人、京セラドームオリックス対楽天、みずほペイペイドームはソフトバンク対日本ハムの試合が組まれております。ソフトバンクね、もうマジック点灯ですからね、早いよね。はい、そして、ついにサッカーファンの皆さん、サッカーのリーグ戦も明日からですか、始まりますね。まず鹿島アントラーズは8月7日19時25分から国立でね、横浜、と対戦が決まっております。そして水戸ホーリーホック8月の8日土曜日、柏でね、試合が組まれております。19時からですね。なんかね、こう夏始まりが初めてなので、どんな感じになるのかなという感じはしますけどもね、サッカーの季節も始まりますんで、こちらもね盛り上がっていきたいなと思います。さあお天気ですね、今日はこの後31度まで上がってまた暑さが戻ってきます。現在の気温が 25.7 度、東北東の風が 1.6 メートルです。北から風が吹いていた朝とは違って、だんだん風がね、南側に向いてきますからね、ここから気温が上がってきますから、暑さ対策も行ってお過ごしになってください。さあこの後、10時からは世界4大都市の最新ヒット中をノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲート、引き続きパルルでどうぞお楽しみください。さあ次回は8月の13

日木曜日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。もう来週はねお盆休み真っ只中かなね、まあ、お仕事の方もいらっしゃるかと思いますが、また来週も元気にお会いいたしましょう。私はあの昨日おとといですか、甲子園の本を買ったので、これから甲子園楽しみたいなと思います。というわけでお相手は奥山幸恵でした。今日も気をつけていってらっしゃい。

0: FM 跨越 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: Project, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: for life. Connecting with the local community. 76.2 FM Hollywood. Music lovers.
1: Commune on 76.2 FM Hollywood.
2: 皆さん、こんにちは。8月6日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、8月ですね。早いですね。そしてね、朝から霧雨が降っていまして、こうミストサウナのようで、シュッシュと結構濡れましたね。はい、そして涼しいなと感じました。今日はね、30度まで上がるようですが、なんかね、エアコンいらずというか涼しいですよね。昨日一昨日と30度までいかないという、過ごしやすいなって思いますが、ちょっと物足りないというかちょっと昨年に比べると暑さ控えめですよね。構えていたので猛暑にね対抗しようと、楽で拍子抜けしちゃうぐらいです。はい、ありがたいんですがね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。8月は葉月と呼ばれますね。葉っぱの月です。木々の葉がこう落ちる葉落ち月のほか、稲の穂がある穂張り月、ね、などそういったね説があります。葉月っていう名前の方もねたくさんいらっしゃると思います。女子プロレスラーで葉月さんって方がいらしたり、またロックバンドのボーカルでも葉月さんがいらっしゃいます。そして皆さんは葉月リオナさんってご存知でしょうか。結構お騒がせな女優さん俳優さんがね活躍してた時代がありましてね、今はリオナさんという名前でインスタグラムなどはねしているようです。現在51歳の元葉月リオナさん、今リオナさんは7月生まれでも葉月さん、そりゃ苗字ですもんねはい、そしてね22歳のお嬢さんが今いらっしゃるということで、結構セレブな生活をされているようです。はいはい、いろんな葉月話していますが、やはりこれでしょう、葉月ルーペ。はい、皆さんは使ったりしてます。拡大鏡ですね。物を大きく拡大する道具、レンズですが、8月に開発完成したことから葉月ルーペとなりました。でも葉月の図は巣に点々なんですね。なのでこの月の名前の巣に点々から巣に点々の方に、したということです。私もね近くが見えにくくなる、そんなお年頃でですね遠近両用のコンタクトをしているんですが、まあ便利なものがありますよね。でもね、やっぱり葉月ルーペなどもお世話になるかも、なろうかしら。はい、ちょっと葉月しいけどちょっと行ってみたはい、朝から飛ばしていますが、今日も元気にお送りしていきます。
0: Commune on 76.2 FM

0: 世界的 DJ とスカイハイがコラボした曲 BE:FIRST で Missing でした。皆さん改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日8月6日木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、まあ、いろんな、ね、日なんですが、その中で86でハロハロの日というのがありました。コンビニエンスストアミニストップで販売されているハロハロ、86の語呂合わせからミニストップ株式会社が制定しています。ということで今日のテーマはこちら、コンビニスイーツ何が好き？はい、コンビニスイーツです。皆さんはコンビニエンスストアのスイーツ何を買います？何を召し上がりますか？お好きなのはどれかな？いろいろありますけどね、目移りしちゃいますよね。シュークリームやエクレア、そしてショートケーキもあるし、プリンやゼリー、ヨーグルト、ドーナツも、そして和菓子もね、羊羹や大福、おまんじゅう、お団子もありますし、ソフトクリーム、そしてそのハロハロもあるしね、かき氷系も美味しいし、アイスクリームやシェイク、季節ごとの美味しいスイーツありますね。はい、本当にね、あのコンビニに入って違う目的で違うものを買うために入ったんですが、割とレジ近くのね、あの角のあたりにあるあのスイーツコーナー目を奪われて、あれ美味しそう、あなんかこれ食べたことないや、えどんなだろう、買ってみようかなってなりません？誘われるんですよね。私はですね、まあ、甘いもの全般好きなんですが、結構あのソフトワッフル好きであのワッフルの生地でこうクリーム挟んでこうキュッてこう包み込むようにふにゃってこう丸まってる、あれ美味しいんですよね。生クリームやカスタードなどが挟んであるタイプ好きですね。朝奥ちゃんに聞いたらドラモッチが好きって言っていました。ドラモッチも美味しいですよね。もちもちしていて、クリームやっぱり生クリーム系だったり、あとあのあんとホイップがこうね、禁断のコラボしてるのとかね、ありますよね。あとはあのエクレアもいいですね。エクレアはなんであんな美味しいんでしょうね。チョコがかかっててね。で夏はやっぱりさっぱりとゼリーもいいですよね。はい、あのこのパルルンの目の前にコンビニがあるので、お昼を買ったりして、そしてついでにデザートもなんてね、ついつい買ってしまいがちです。夏はアイスもいいですしね。アイスクリームももういろいろ迷っちゃいます。目が楽しい、はい、そんなね、今日はスイーツが食べたくなる3時間となりそうですが、皆さんもコンビニスイーツのお話ぜひ教えてください。もちろんその他の話題でも OK です。今日は何をしてお過ごしでしょうか、一言メッセージでも OK、 番組へのご参加お待ちしています。メッセージの宛先、メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスは029-307-8055、そしてパルルンのホームページからも送ることができます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎です。番組へのご参加お待ちしています。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからはデリシャスキッチン、今日は柚子香るトマトのおひたし、美味しそうなメニューを紹介してくれるのはミトプラザホテル和食レストラン厨房の橋本さんです。楽しみに。そして今日はですね、12時になりましたら特別ゲストをお迎えします。ミトブロック明るい社会づくりの会から鈴木由美さんがいらしてくれる予定なので、こちらもお聞き逃しなく。12時26分ぐらいからのクロスポイント、最新トピックを紹介、 今日の話題は冷凍スイカアイス、材料は2つだけ。それから13年前に注文したパンが届いた、ね、こういったトピック紹介していきます。12時40分過ぎからはエンジョイゴルフ、そして1時になったらそうだったのか〇〇の由来。今日はテーマにちなんでスイーツ2つ紹介し由来に迫ります。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいからは茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: お送りした曲、ロッテチョコレート60周年記念の CM ソング、アドでショコラカタブラでした。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょ。
2: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
3: 全然、
4: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻は11時16分を回っています。木曜コミをお送りしています。今気温が28度まで上がってきましたが、今日は伊都地方の最高気温30度ですね。30度って昔だったらニュースになるぐらい、ね、暑いと言われていた気温ですが、涼しいって思いますよねそしてね、明日は32度まで上がる予報となっていますね。なんか暑さにも慣れてきた頃、ちょっと暑さがおとなしくなって落ち着いてきてるっていう感じはしますね。今日はね 20%、 明日は 10% の降水確率です。はい、そしてね、今日は、ハロハロの日からのテーマ、コンビニスイーツです。コンビニスイーツ何が好き？皆さんのね、好きなコンビニのスイーツ教えてください。本当にいっぱいありますからね。そして今だと桃を使ったのとか美味しいですよね。本当に、なんで桃ってあんな美味しいんでしょうね。はい、ぜひぜひ教えてくださいね。ではメッセージ紹介していきましょう。いただいたのは水戸のラッキーゲランさんです。かこっちさん、スタッフの皆さん、グッコミュー、どうもグッドコミュー。かこっちさん、今回も100切りできず残念なラウンドでしたが、天気も芝も気持ちよさそうです。はい、そうなんです、惜しかったです。パットがね、ひどい。グリーンがね、ちょっと大きくって、グリーン自体がうねっている、そんなゴルフ場だったんですが、42パットしちゃったんですダメですよね。あと5、6打縮まると思うんですよ。ちょっと頑張れば、精度上げれば、そしたら100切れるはず。今102まで来たので、次こそはと思っています。はい、また報告しますね。続きます。リラックスモードのハチくん、元気そうですね。ハチくんとしては仕事するよりも遊んでもらいたいんでしょう、きっと。とそうですよね。

0: あのラジオの原稿作りとかねしているとそのデスクに上がってくるんですよ。でこの今も使っている Q シートとかその原稿の上にわざとあの突っ伏して寝るんですねもう可愛くてね、わかりやすくって、なんでそんなにやってるにゃっていう、すごくあの阻止してきます。そんなことしないで遊んでにゃっていうね。そうですね、うん、なのでちょっと自分でも休憩時間の時には遊んだりじゃらしでね、こうやったりとかして、なんかほんとまるで我が子と遊んでるかのようでね、私が産んだんじゃないかぐらいほんと可愛くて、もう出来合いですねはい、続きます。テーマのコンビニスイーツですが、自分が買うのは生クリーム系が多いです。和よりも洋の方に目が行ってしまいます。しかも新発売のシールを見つけたら必ずと言っていいほどカゴに入れてしまうのは自分だけですか？体のためお酒をやめてから甘党になった自分はコンビニスイーツはどれも大好きです。あー、そっか、ラッキーギャランさん、あの新発売のものってやっぱり気になりますよね。新しく出たっていうことはね、やっぱりこう思考を凝らして企業努力の賜物で美味しいに違いないと、で旬のものを使ってあったりもするから間違いなく美味しいって思うとね、手に取っちゃいますよね。それとは別に最近お気に入りの食後のデザートは皮ごと食べられる種なしぶどうです。スーパーで見かけると必ず買ってしまいますが、サラリーマンが食べるぶどうのシャインマスカットはちょっといい値段なのでなかなか手が出せませんいいですね、やりますね、素晴らしい。カイシャインマスカット、シャインマスカット
1: いやどうも、
0: いやどうも入りました。そう、シャインマスカットっていつからか本当に果物の中でもね、もう王様並みの素晴らしい、みんな大好きシャインマスカットになりましたね。そうですね、会社員としてはね食べないとありがとうございます。ダジャレも満載で、水戸のラッキーゲランさんからの、メッセージでした。ではリクエストいただいたので紹介していきましょう。こちらですね、はい、リクエストはクリストファークロス、ニューヨークシティセーナーでお聴きください。

またのラッキーギャランさんリクエストありがとうございました。クリストファークロスでニューヨークシティセレナーデでした。今日はねハロハロの日からの、コンビニスイーツ何が好きってテーマになっていますが、ハロハロって何かというとタガログ語でまぜこぜという意味です。フィリピンの代表的なかき氷デザートのことを言うそうです。このまぜこぜという名前の通り、中に入れる食材に特別な決まりはなく、色や食感、味の異なるいろんな甘いものとかき氷を混ぜながら食べて、最後はジュースのように飲むこともできるデザートです。ハロハロって響きが可愛いですよね。そんなハロハロ、現在販売されている種類紹介しましょう。5つほどあります。先ほど話題にも出たシャインマスカット500円、果実氷温州みかん500円、果実氷ゴールデンキウイ550円、果実氷練乳いちご500円、パチパチラムネ500円となっています。いいですね。こうかき氷のねこうサクサクシャキーンというその食感とね、そのこう上に乗っているものと一緒ね、フルーツとクリームとね味わえますね。そしてねミニストップというとパフェも美味しいですよね。完熟白桃カフェパフェ完熟白桃カフェパフェ、これか白桃パフェかな、540円です。はい、これをねやっぱり白桃を味わいたいですね。そしてソフトクリーム岡山白桃ソフト432円、岡山の有名な桃を使ってのソフトクリーム、ミニストップのねソフトクリームも美味しいですよね。そしてなんと皆さん、今このミニストップのソフトクリームを買うと、あのスプーンがあのプラスチック製でなくなんか改良されて、あの食べられるスプーン、コーンでできた食べられるスプーンになってるんですって。考えられていますね。環境にもいいですね。いいですね、スプーンも食べちゃうって楽しい。はい、今日はねいろんなスイーツの話していきたいと思います。ではこの時間もう一曲お届けしていきましょう。あいみょんでマシュマロ。

0: お届けした曲、アイヨンでマシュマロでした。お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low! by DJ Stardust と優勢 JUJU. So have a happy low Monday night!
3: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
6: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen.
0: Delicious kitchen. この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今日は水戸プラザホテル和食レストラン厨房の橋本さんに伺っていきます。ではシェフを呼んでみましょう。橋本さん、こんにちは。
7: こんにちは、橋本です。
0: はい、今日から、よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
0: はい、では1回目の今日ですが、何のレシピになりますか？
7: 夏に、あれする柚子香るトマトのおひたしですね。
0: はい、夏にぴったりですね。
7: はい、
0: 夏野菜で作る、はい、柚子香るトマトのおひたしですか。
7: はい、
0: はい、さっぱりメニューいいですね。はい、では早速材料からお願いします。
7: 材料2人前になります。
0: はい、2人前です。
7: トマト2個。
0: トマトが2個。
7: 柚子が1個。
0: 柚子1個。
7: おぼろ昆布、こちらは適量になります。
0: はい、おぼろ昆布が適量。
7: みょうが2本。
0: みょうが2本。
7: あと調味料の方が水 100cc。
0: はい、調味料です。水が 100cc。
7: 市販のめんつゆでいいです。 40cc です。
0: はい、めんつゆ市販のもので OK で 40cc 用意します。はい、こちらで材料は揃いましたかね。
7: はい、
0: はい、では作り方お願いします。
7: はい、作り方になります。まずトマトのヘタを取り、上部に十字に包丁切れ目を入れてください。
0: はい、まずはトマトのヘタを取ります。上の部分、上部に十字に、切れ目、包丁で切れ目を入れていきます。
7: 次にトマトが浸るくらいのお湯を用意していただき、20秒程度湯通しして氷水に落としてください。
0: はい、トマトが浸るぐらいお湯を用意して20秒程度ですね、湯通しして、そして氷水に落とします。
7: 次にトマトが冷めたら、皮むき、こちら湯むきということをしてください。
0: はい、トマトが冷めたら、皮をむく、湯むきをするんですね。
7: はい、
0: はい。
7: 次に水分をよく拭き取っていただいて、タッパーなどに並べてください。
0: はい、水分をよく拭き取ってタッパーなどに並べていきます。
7: 次にみょうがを刻んでいただいて、水にさらしてください。
0: はい、みょうがを刻んで水にさらします。橋本さん、みょうがは結構細かくというか細く切っちゃう感じですかね。
7: あ、そうですね、それでもいいし、小口にちょっとネギ、そばのネギの程度に、 打ち込んでいただいても大丈夫です。
0: あ、はい、じゃあお好みで、
7: はい、
0: 食感が若干変わりますもんね。
7: はい、
0: はい、小口でも薄く、スライスでも OK です。はい、
7: 次に柚子を薄くスライスしていただきます。
0: はい、柚子をスライスですね。はい、はい、これもあのお好みな感じですか。
7: そうですね、
0: うんうん、はい、わかりました。
7: 次に調味料の方、水とめんつゆを合わせていただいて一度火にかけ冷ましていただきます。
0: はい、調味料の水とめんつゆ合わせて一度火にかけますね。そして冷ましていきます。
7: 冷めましたら水分を拭き取ってタッパーなどに並べてあるところに、注いでいただいて、柚子をスライスしたものを入れて冷蔵庫で半日から1日漬け込んでください。
0: はい、この調味料がちょっと粗熱取って冷めてから、トマトに注ぎ入れて、でスライスした柚子も入れて、で冷蔵庫ですね。
7: そうですね、
0: はい、半日から1日ぐらい置くのがいいんですね。
7: そうですね、はい、
0: はい、分かりました。半日から1日漬けていきます。漬けて冷蔵庫で寝かせます。
7: はい、ここでポイントとしては、
0: はい、
7: トマトを湯通しした後に、
0: はい、
7: 塩を少々まぶしていただいて、
0: はい、
7: 10分ほど置くと浸透圧により漬け汁がよく染み込みますので。
0: あ、そうなんですね。
7: はい、
0: うーん、分かりました。ここを忘れずにですね、
7: はい、
0: 湯通しして皮むいたその湯抜きの後、
7: そうですね、
0: はい、塩を少々ですね、浸透圧の関係で染み込みやすくなるんですね。
7: はい、そうですね、はい、
0: おお、すごい科学実験みたいですね。はい、わかりました。はい、そして、
7: 最後に、器に盛り付けて、漬け汁ですねを回しかけて、おぼろ昆布、みょうがを乗せて提供してください。
0: はい、盛り付けて、漬け汁をかけて、おぼろ昆布とみょうがここでですね、
7: はい、
0: 乗せて、はい、で出来上がりですね、
7: はい、
0: うん、夏らしい一品ができましたね。
7: はい、
0: みょうがもちょうどね夏ですしね、
7: はい、
0: うん、昆布もあって栄養も取れそうです。はい、他に何かポイントとかありますか。
7: そうですね、盛り付けるときに4等分などに切って盛り付けると食べやすいし取り分けやすいと思います、
0: うん、あ、そうですね、ドーンって盛り付けちゃうとそこから自分でこう切らなきゃならないけど、
7: はい
0: はい、4等分ぐらいだと頬張りやすいですね。
7: はい、
0: はい、以上になりますか。
7: はい、それで以上になります。
0: はい、今日はね夏のさっぱりしたひと品、柚子香るトマトのおひたし教えていただきました。橋本さん、ありがとうございました。
7: はい、ありがとうございました。
0: 以上、デリシャスキッチンでした。
6: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.

0: この時間お送りした曲、1996年の曲、ミスタードーナツの CM ソングでした。山下達郎、ドーナツソングでした。
1: fmpotterdoon.co.jp 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。

海上保安部のお知らせねしています。本当にね海のね事故っていうのも発生しますからね、今後ね、はい、気をつけていきたいところです。今日ハロハロの日とお話していますが、他にもいろんな日がありまして、まずね8月6日というのは1945年、広島市へ原子爆弾がね投下された日で、世界平和を祈る日、広島平和記念日ですね。本当にね多くの尊い命とそしてね日常が奪われました。でそれから81年が経った今ですがね、絶対にね本当に二度とこのような悲劇が繰り返されることのないよう、もう次の世代へと語り継いでいくことが、まあ、重要なことなのかなと思いますが、本当にね私のできることなんだろうって思うんですが、ね、今なおね世界で戦争が巻き起こってしまっているこの状況をねとっても憂いてしまうわけなんですがね、本当にね難しいことなんでしょうけど、核兵器っていうものをなくすっていうねその方にいけないものかと、ね、抑止力とかっていう考え方もあるようですが、どうなんでしょうかね。本当に私一国民一市民としてねできること何かなって思うんですが、哀悼をねしていったり、そして今後のねその語る方にこう行けて何かできたらなとは思うんですが、本当に平和を願うばかりですね。はい、そんなね今日は、広島平和記念日です。他に8月6日でハムの日、日本ハムソーセージ工業協同組合が制定したハムの日や、やっぱり語呂合わせが多いですね、バルーンの日とかハンサムの日とかいろいろありますが、はい、今日はアロハロの日からの、コンビニスイーツのお話、はい、甘いスイーツで一息ついてちょっと元気をつけてね、はい、そんな美味しいスイーツのお話していきましょう。コンビニの

スでやっぱり気になるのはハーゲンダッツを選ぶことがありますが、ちょっと高級感あるので今日は贅沢しちゃおうかなっていう時にハーゲンダッツ買う時ありますね。カップアイス373円ですが、私はマカダミアナッツが好きですね。なんともこういいんですよ。中にこうコロッと入ってたりとかちょっと入ってたり、こう全体的にマカダミアナッツの味わいがあったりして、で、今期間限定でカガボーほうじ茶ラテ味というのが出ていまして、カガボー茶美味しいのでね、それのほうじ茶ラテ味、これも気になります。パッケージがまたおしゃれで絵が描いてあって、それが美味しそうなんですよね、ハーゲンダッツってね。ソフトクリームもいいけどハーゲンダッツもいいですね。あと自分でこうベンディングマシンっていうんですか、マシンでこうミルクを注いでシェイクを完成させる、あれも美味しいですよね。はい、そんなねスイーツのいろんな話、その他どんな話題でもお待ちしています。

0: CoJD。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや

IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは、関照タイムログ DX で検索。

0: enrich your life and make your daily life comfortable.
1: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune.
0: Daily Commune.
2: 正午になりました。木曜コミュをお送りしています。今日はですね、この時間、特別ゲストをお二人お迎えしています。とってもダンディーなお二人なんですよ。ではお一人ずつ自己紹介をお願いします。
3: 皆様こんにちは、全国組織である明るい社会づくりの会水戸ブロック、そして県の中央ブロックの会長を仰せ使っております、クジラ岡武史と申します。今日は千箱灯籠流しについて皆様にお知らせをしようと思い参りました。
2: はい、会長のクジラ岡さん、よろしくお願いします。はい、そして、
4: はい、同じくミートブロック明るい社会づくりの会の副会長の篠原光と言います。よろしくお願いします。
2: はい、副会長の篠原さん、よろしくお願いします。はい、ではクジラ岡さんと篠原さんとね、お話し進めていきますが、まずその明るい社会づくりの会とね、いうことなんですが、クジラ岡さん、どういった会なんでしょうか。
3: はい、この会はですね、宗教家の庭の日教師日教さんが提唱された運動でございます。お釈迦様の教え、である法華経ですね、
2: はい、
3: その精神を実践の場に生かしていこうというような動きでございます。
2: はい、
3: はい、
2: うん、はい、その教えというかね、
3: はい、
2: はい、なので、じゃあ水戸ブロックとしては水戸と城里町、茨城町となりますかね、
3: はい、
2: はい、主な拠点ですね、
3: はい、
2: はい、3つの柱があるとお聞きしましたが、思いやりですとか、
3: はい、
2: 命の尊重ですか、
3: はい、
2: はい、地球環境の保全と、ね、素晴らしいですね、この思いの中ね、活動されているという、はい、そんな明るい社会づくりの会で、千箱灯籠流し、今月ね、行われということなんですが、こちらについてお聞きしたいと思います。はい、篠原さん、これね、はい、水戸黄門祭り協賛行事ともなっていますが、この灯籠流し、どういった行事なのか、またいつ頃から行われているあのイベントなのか、お話しいただいてよろしいですか。
4: はい、歴史はですね、57年前から始まりまして、毎年続いております。
2: そんなにですか。すごいですね。
4: それでコロナ禍の時期に2年ほど休んだもんですから、
2: はい、
4: 今年は第55回の千箱灯籠流しで、8月16日の送り盆の日に行います。
2: はい、
4: で主意は4つありまして、
2: はい、
4: まあ、始まりの頃は水戸市の戦争、太平洋戦争の空襲での、水戸市犠牲となった水戸市民の慰霊だったと聞いておりますが、現在はですね、4つ主意があります。1つは戦没者の追悼供養、
2: はい、
4: 2つ目は先祖供養、
2: はい、
4: 3つ目は平和祈願、
2: 平和祈願、
4: そして、最近付け加えているのが、近年の相次ぐ自然災害で亡くなった人々の慰霊ですね。この4つが主意です。
2: はい、そうなんですね。はい、そしてそういった思いを込めて、灯籠をその千箱の湖面に浮かべていくわけですね。
4: そうです。
2: はい、18時スタートということですが、その時期だとだいたい薄暗くなってくる頃ですかね。
4: 18時、午後6時ですね。
2: はい、そうですね。
4: 午後6時には式典が始まります。
2: 式典、はい、
4: 住職さん、ボランティアで住職さんが、6つの寺がですね、ボランティアで入っていただいて、度胸などをしたりですね、平和宣言をしたり、そういう式典が6時から7時までありまして、
2: はい、
4: 7時ごろから流し始めます。まあ、流すと言いますか、浮かべる感じですね。
2: あ、はい、そうなんですね。
4: そして、9時に終了という予定でやっております。
2: あ、はい、だんだんこうね、暗くなってきた頃にその 灯籠が浮かんでるって幻想的なね、とても素敵な情景になりますよね。
4: そうですね、あの灯籠流しっていうと、あの小川とか堀でこう流れるイメージがありますけど、この広い千箱の湖面にゆらゆらとこう千数百のあの灯籠が浮かんでる、また別な趣がありますね。
2: そうですね、なんかこう棒とか何かでこう引っ張るような。
4: そうです、ボートで引っ張ってって、うん、沖合に浮かべております。
2: あの大噴水がねこうあるので、それとのこう相まって本当に素敵なね、何とも言えない美しい景色になりますね。
4: そうですね、あの、遠くにあの水戸の明かりも見え、まあ、ビルの明かりが見えましてね、なかなかあの情景なんて言いますかね、普段はない趣のある景色ですね。
2: 趣ありますね、お盆のこの時期にということでね。はい、あの参加するにはどうしたらいいでしょうか。誰でも参加できるものですか。
4: そうです、まあ前売りとして事前に灯籠を買ってくれた人はもちろん参加しますが、
2: はい、
4: そうじゃなくてあの千箱で8月16日に6時からやるっていうことを聞きつけて来た人々、それからたまたま通りかかった人も、あの当日売りの灯籠を買って、思い思いのことを書いて、参加しております。
2: じゃあ当日も灯籠を買うわけですよね。その場所というのは水戸黄門像があるあたりでいいんでしょうか。
4: そうですね、黄門像広場っていうんでしょうかね、うん、あの千箱の西、西岸ですね。
2: はい、
4: そうです。
2: はい、時間は何時からですか。
4: 4時半から売り出しております
2: 。4時半からですね。
4: 8時まで、4時半から8時まで灯籠は販売しております。
2: はい、でこちらは灯籠 の代金というのはいくらぐらいになるんですか。
4: 物価が上がりました、去年から800円になっております。
2: あ、そうなんですね。ですがね、その中からあの協賛金の一部をねあの寄付されるということで、どういったところに使われるものですか、こちらは。
4: 水戸市の緑化基金、
2: はい、
4: それから奨学金ですね、交通維持への奨学金、
2: はい、
4: その2つ毎年寄付しておりますね。
2: はい、素晴らしいですね。役に立てるならと思って私も行こうと思っています。
4: ありがとう、
3: はい、よろしくお願いします,
2: お願いします、はい、そうしますと当日の流れとしては、じゃあ4時半から受付というか、灯籠を買って、そして書き込むわけですよね。書き込むというか、あの
4: そうです、
2: 供養するその先祖の名前です。
4: 名前とかね、はい、思いを書いたりして、
2: はい、で戒名とかそういったものを、
4: そうです ね、まあ、いろんなことを皆さん自由に書いてますね。
2: あ、はい、まあ、願い事だったり、ね、世界平和だったり、まあ、健康でも ね、
4: そうですね、
2: いいですね、家内安全とか、で今はね本当にあの熊本の地震もそうですが、震災などがねある、この、ね、社会情勢においてそういったね思いを込めてっていうのもそこにじゃあしたためて、なんか書く筆とかそういうのもあるんですかね。
4: あ、用意してあります。
2: あ、そうなんですね、はい、じゃあ書き込んで、で、式典が始まるまではゆっくりと過ごして、で式典聞いて浮かべて、でそこからはもう素敵な情景を一緒にみんなで、でっていうことですかね。
4: そうですね、
2: はい、参加される方って毎年どのようなこうあの年齢層とか幅がありますかね。こういった方が多いよっていうのあります。
4: まあ、あの明るい社会づくりの会員などはあの事前に予約してあの事前販売で買ってくれてますが、
2: あ、はい、
4: それ以外や当日はもう全くいろんな人ですね、一般の庶民の方ですね、
2: はい、ちょうどね8月16日ということで、そうあの帰省していたり、また一般の家族連れの方お休みで ね、ゆっくりと千箱飯をあの歩いていたら、あら何かやるっていう、はい、ということでね、8月16日日曜日の、夕方4時半から販売、そして、18時からが式典、そして時間が来たらの灯籠を流していくということで、21時までということですね、
4: はい、
2: 水戸市千葉公園ということで、はい、何か他に こういったことがあるよっていうことありましたら、ぜひご説明してもらってもいいですか。
4: はい、私どもの会はですね、まあ、大体が地道なボランティア活動なんですが、この灯籠流しとともにもう一つ大きな行事をしております。
2: はい、
4: それはですね、明るい社会づくりの会の趣旨に沿ったものなんですが、明るい社会づくりポスターコンクールというのをやっております。
2: ポスターコンクール、
4: 毎年で、今年は28回になる歴史のあるものなんですが、
2: はい、
4: これは水戸市と茨城町と城里町公立小学校42校の6年生全員が対象なんですが、
2: はい、
4: ほとんどの6年生がそのポスターを書いて出してくださるんですね。で、だいたい2000点応募し集まります。応募してくれました。
2: もうすごい数です ね
4: 毎年2000点ぐらい、でその6年生が出してくれて、その中から、まあ、優秀な作品を選んで表彰したりして、
2: はい、
4: 啓蒙活動に役立てておりますけどもね。
2: そのポスターのテーマっていうのあるんですか。
4: はい、テーマは先ほど会長からもありましたが、思いやりの心を大切にする、それから地球環境を大切にする、
2: はい、
4: 命を大切にする、
2: うん、
4: この3つの中からそれぞれどれか1つを選んで、だいたい冬休みの宿題みたいにして家族で話し合って6年生がこう書き上げてくるんですね。
2: なるほど、素晴らしいテーマですね。子どもたちもそれでこう考えてね、自分はどういうのをこう描いていこうかっていう、
4: ですからそのポスターとともに、私のポスターはどういう意味を込めて書きましたっていう、それも出してもらうんですね。
2: あ、なるほどね、分かりました。はい、じゃあね、次なるポスターコンクールも楽しみですが、はい、ではまずはこの今月ね、8月16日の千箱灯籠流し、多くの方に来ていただきたいですね。お時間になりました。では、一言ずつリスナーさんに向けてのメッセージありましたらお願いします。
3: はい、明るい社会づくり運動は純粋なボランティア運動でございます。私がやらねばならないという精神で、融和の精神で、実施しております。ぜひ、運動にご参加いただければありがたいというふうに思います。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
4: 今会長からもありましたように、明るい社会づくり運動ってのはボランティアなんですが、灯籠流しの運営に関しては明るい社会づくりの会員が実行委員会を立ち上げてやっておりますけれども、実はボランティアで、中学生それから高校生も参加してくれてまして、
2: はい、
4: 三河、特に三河中学校のジュニアリーダー、今年は37名参加してくださるんですね。それから高校生のサブリーダーが9名、そしてあと上市仏教同志会、6つの寺の住職さんも度胸などボランティアで、やっていただいております。
2: はい、素敵な活動ですね。はい、お話いただきました。今日は、千箱灯籠流しについてなどね、8月16日日曜日18時から行われる、ね、こちらのイベントなどについて、水戸ブロック明るい社会づくりの会会長の鯨岡さん、そして副会長の篠原さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
3: 皆様お待ちしております。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: smpodunu.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 76.2 Music Lovers FM。
3: さてさて、時刻は12時18分に、はい、なりました。木曜コミをお送りしています。はい、今日はコンビニスイーツ何が好きかメッセージテーマになっていますが、その他どんな話題でも OK ですよ。気温31度になりましたね。このスタジオの中にいるとあまりわからないんですが、やっぱり少し暑くなってきたという体感ありますか皆さん。はい、油断せずね、やっぱり水分と塩分をとって、ね、こうバランスよく無理せずお過ごしくださいね。先ほどハロハロやパフェの話をしましたが、あのね、8月第1週のコンビニスイーツの新商品っていうのが上がっていました。セブンイレブンとローソンですね。セブンイレブンは7品ほどあって、一気に7品すごいですよね。ちょっと紹介しちゃいます。もっちりほっとくチョコレート270円。ほっとくってあの韓国のおやつですよね。ちょっとね、おいしそうでこれ気になっててほっとくだけどほっておけないほっとくの無理みたいな。続いてセブンイレブンもっちもち食感クレープ塩バニラ226円、とろけるホイップミルクプリン塩バニラ259円。どっちも塩バニラなんですよ。あの、私こうスイーツ系で少し塩って書いてあると気になっちゃって、

と効いてるその塩味がなんとも美味しさのポイントじゃないですか、ね、塩味なんてちょっと言ってみましたけど、昔塩味ってそのまま言いましたよね。今塩味って言うんでしょ、ちょっとおしゃれに塩味がね。そしてプリンアラモード529円、かじるレモンチーズケーキ291円、フルーツゼリー&ミルクプリン259円、そして荒川の桃クリーム大福ビッグ、これね近畿地方限定なんですって。これは食べられないじゃないですか。気になりますね。食べられないと思うと気になる。でもこの中でめちゃめちゃ気になったのがかじるレモンチーズケーキ、ね、ガブッとかじるわけですよね、豪快に。いいですね、チーズケーキ大好きなんですけど、レモンも効いてるとなおさら美味しいですよね。はい、セブンの7品紹介しました。またねお時間あったらこのローソンの方も紹介しようと思いますが、もう口がスイーツ食べたい口になっちゃってますよメッセージ紹介しましょう。大福さんからです。大福さんも、ね、ラジオネームが美味しそうだもんね。かこちさんこんにちは。8月になりまして猛暑の気温が多くなりました。そう、暑い日は本当暑いんですよね。暑くて白猫ちゃんのキャットタワーのてっぺんのホールの中で丸くなってだらけてますという写真、本当だ、まん丸だかわいいです ね、 ね、そう、涼しいとこ探したりとかしますよね。うちの猫もあのフローリングの冷たいところでペトーンってお腹までそこにこうくっつけて寝てますね。コンビニスイーツといえば自分はローソンのスイーツを買ってます。時々デカ盛りキャンペーンというのがやっていて、ロールケーキや他のスイーツがデカ盛りになっていることがあり、お得感があります。いいですね、デカ盛りね。もうクリームとかほんとふんだんに、もともといっぱいなのにさらにもりもりだと、もう幸せってなりますねデカ盛りキャンペーンか、もうねこれは外す手はないですよね。ありがとうございました、大福さんでした。では曲いきましょう。

0: smpodunu.co.jp。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Commune on 76.2 FM Paloon. Commune on 76.2 FM Paloon.
6: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
5: Crosspoint. Crosspoint.
7: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップしていきます。ではまずは一つ目。材料は2つだけ。海外の SNS で大バズり中の冷凍スイカアイスに挑戦。オタクマ経済新聞からのトピックです、ね、夏といえばね、スイカ美味しいですよね。現在 SNS で海外を中心に大きな話題を呼んでいる一風変わったスイカの、アレンジグルメ、その名も冷凍スイカアイスクリーム、話題になっています。材料は丸ごとの小玉スイカと牛乳だけです。この2つだけ。はい、では作り方、6つの工程があります。紹介していきますね。1、スイカに包丁を入れ半分にカットします。2、スプーンなどを使ってスイカの中央部分をくり抜いていき、真ん中に大きな空洞を作ります。3、断面にぴったりとラップをかけて、そのまま冷凍庫へと入れて、カッチカチになるまでじっくりと凍らせます。数時間後、スイカが十分に凍ったところで冷凍庫から出し、ラップを外します。スイカの表面には白い霜が降りてキンキンに冷えています。4、冷え切った中央の穴めがけて、冷たい牛乳をドボドボと豪快に注ぎ入れます。5、スプーンを使い注いだ牛乳と混ぜ合わせるようにしながら、周囲の凍ったスイカの果肉を内側からガリガリと力強くこそぎ取っていきます。6、牛乳が冷えたスイカと混ざり合うことで瞬く間に固形化し、果肉の赤色と混ざり合い、全体がまるでフローズンのようなシャリシャリの質感へと変化します。はい、そしたら完成ですね。さらに中身をある程度食べ進めた後に、再び冷たい牛乳を継ぎ足す追い牛乳をすれば、もう一度最初からフレッシュなアイス作りを楽しめるのも嬉しいポイントです。はい、ということでね、みずみずしいスイカがアイスになってね、美味しそうですね。これね、ちょっと疑問なのは、スイカの種はそのままなのかと。そうすると食べる時にちょっとスプーンでこう取るか、口に入れてプップと吐き出すのかあと冷凍庫にね、小玉とはいえスイカ入れるわけだから、スペースの確保をしておくっていうのもこれ必要になっていきますよね。まあ、でも大丈夫か、今冷凍庫が充実した冷蔵庫多いですもんね。簡単で、ね、スイカと牛乳だけでできるのすごいですね。なおこれスイカだけでなく、半分に切ったメロン、またパイナップルといった他の大ぶりなフルーツにも応用できるようですよ。どうですよね、冷凍の器を作って、でそこに牛乳入れてっていうね、ミルクかき氷みたいになるわけですもんね。メロン美味しそう。うん、私スイカはそのまま食べたい派なので、スイカよりメロンでやってみたい。メ メロンとバニラアイスの組み合わせって普通にあのスイーツなどで出てきたりして美味しいので、これ合いそうですね。パイナップルはちょっと想像がつかないんだけど、パイナップルも美味しそうですよね。はい、シャーベット感覚っていうんですかね。はい、ぜひぜひ皆さんも何か大きなフルーツでやってみてください。冷凍スイカアイス紹介しました。ではもう一つ、今度はね、13年前に注文したパン、ね、パンが本当に届いた、忘れた頃の順番がやってまいりましたに驚き。こちらもオタクマ経済新聞からのトピックです。人気すぎるがあまり、注文から届くまでの待ち時間が数年、数十年単位になっているお店をたまに見かけますね。本当にそんな先の注文が届くのか、いや受け取ることできるのかといったね、疑問の尽きない、超ロング待ち時間商品ですが、このほど実際に届いたという方の投稿が X で話題になっています。お店の名前は北鎌倉天使のパンケーキガトード・アンジェ、怪我で引退した元競輪選手の平瑞希さんという方、そのご夫妻が手掛けているお店です。商品を注文したのは伊蔵さんという方の、妻さん、今あの奥さんじゃなくて妻さんってあのこう表記するようになったんですかね。奥さんですね、妻さん。13年前に放送された金スマを見て、当時ブームだった食パンにハマっていた影響もあり興味を持ったとのこと。食パン、くるみパン、シュトーレンの3品を注文したそうです。ある日留守番電話に、すごく前なんですけれど、住所おかわりないですかと入っていたと。でお店に駆

け直して、注文を覚えていなかったことを正直に伝えると、電話に出たお店の方がね、慣れた様子だったそうです。13年も前のオーダーともなると、引っ越していたり、すでにお亡くなりになっていたりとかね、そういった連絡がつかないことよくあるようです。で、このね、妻さん、奥さんは注文した記憶はありましたが、すっかり忘れていて、準備完了の連絡を受けた際、率直な感想は、今じゃない今じゃないという思いがしたと。まあそうですよね、今でしょじゃなくてね、今すぐ食べたいから注文するんであってね、え、13年経ったら食べたいの今じゃないっていうのはわかる気がする。数日前に頼んだ食品ですらそうなることは往々にしてありますから、13年も経っていることを考えると、むしろやっと食べられると思うことの方がひょっとすると珍しいのかもしれません。とはいえ、届いたパンの味は確かで、とっても柔らかくて美味しかったと語っています。現在、この北鎌倉天使のパンケーキバトードアンジェの、商品の待ち時間は基本的に20年以上ですって。20年以上、ね、これ13年で届いたから、さらに待ち時間年数伸びてますね。私20年後生きてる自信ないな。いや、本当ね、そうなんですよ。皆さんはね、こういった何十年待ちといったね、人気の商品を注文したことあります？忘れちゃいそうですよね。タイムカプセルと呼ばれているそうです。こういった、ね、何年待ち、20年待ちとかっていうのを、ね、こう手にするときはタイムカプセルのようだからっていうことでね。また予約の取れないお店ってあるじゃないですか。レストランなどで中には10年待ちとか、カリスマシェフの営むお店、予約は取れない、15年、20年お待ちくださいみたいな。いやー、すごいなって思いますよ、本当に。まあでも楽しみかな、なんかその生きてる証としてその日が来ることを気長に待ちながらっていう、その一つ、なんだろう、こう指針になるっていうか、その糧として予約しておくのいいかもしれないですね、なんて思いました。はい、2つのトピック紹介しました。この時間はクロスポイントでした。ではこの時間は大福さんからのリクエスト曲にリクエストにお答えしてお送りしましょう。 U2 で Where the streets have no name。

0: さんリクエストありがとうございました。 U2 で Where the streets have no name お送りしました。お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーモネホゲーモネバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど球でなく芝でなく前の毛しっかり叩いたぜほらこんなゴルフ嫌だほらこんなゴルフ嫌だ
0: エンジョイゴルフ

今週も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。はい、まずはいつものように試合結果からです。アメリカ女子ツアーの、メジャー最終戦 AIG 全英女子オープン、この大会がイングランドで行われ、桑木志帆が優勝しました。素晴らしい、おめでとうございます。通算5アンダーで並んだドイツのエスター・ヘンセライトとのプレーオフを制してメジャーでアメリカツアー初優勝を果たす快挙を成し遂げました。桑木選手、最終18番でバーディーを奪い、ヘンセライトとのプレーオフに突入し、1ホール目を共にパーとし、そして勝負は2ホール目になりまして、ボギーのヘンセライトに対して桑木パーをセーブしまして終止符を打ちました。この AIG 大会での優勝は2019年の渋野日向子、2025年の山下美夢有に続いて日本勢としては3人目になりますね、この AIG はですね。そして、これまでに樋口久子、渋野日向子、笹生優花、古江彩佳、西郷真央、山下美夢有に次いで日本の選手として7人目の海外メジャー優勝者となりました。いやー本当におめでたい、やってくれましたね。堂々たるもんでしたね。なんか海外がこう合うというか、割と桑木さんってこう、まあ、ウェアとかもね、ラウドマウスっていうスポンサー契約もあると思うんですが、割と派手めなウェアとか着てこう大胆な感じがするんですけど、こうメジャーだとね、全くそれがこう浮かないっていうか強さがそこで発揮されて、なんか合うなって、アメリカでずっとやるの合うんじゃないかなとか思いましたね。はい、素晴らしいです。他日本の選手の主な成績ですが、AIG 全英女子オープン6位タイで、武田梨央、12位タイ笹生優花、勝みなみ23位タイ西郷真央、29位タイ荒木優奈、岩井千怜、そして、44位タイで笠間市出身の畑岡奈紗などが入っていますね。はいはい、素晴らしい、桑木志帆さんに沸きましたね。そして続いてアメリカ男子ゴルフ、ロケットクラシックがデトロイトで行われ、63をマークしたアメリカの24歳のマイケル・トール、ビョルンセが通算18アンダーでツアー初勝利を挙げました。2打差の2位はアメリカのザンダー・シャウフェレでした。松山英樹は6バーディーボギーなしの64と伸ばして通算13アンダーで5位に入りました。中島啓太が20位ですね、20位、久常涼が50位でした。松山英樹さん、インタビューでなかなか自分のショット、パットともに思うようにいかない中、トップ10で終われたのは良かった、次の試合へ体調を整えて頑張りたいと語りました。はい、いや堂々たるもんですよね、5位ですもんね。最近調子が上がってきていると思う、トップ10に入ってますからね、そろそろまた、ね、優勝するかななんて期待しながら応援しています。以上試合結果でした。はい、続いてはゴルフエトセトラです。今日はね、こちらです、ゴルフのトリビア続編。はい、先週もね、ゴルフトリビア紹介しました。今日もね、ゴルフの雑学といいますか、豆知識ちょっとね紹介していきたいと思います。まずはじゃあ1つ目、ゴルフの歴史。ゴルフの起源は不明確で多くの議論があります、ね、しかし現代のゴルフがスコットランドで中世以降に発達したことは一般に受け入れられています。以前も紹介したかもしれませんが、ゴルフの始まりというのはそのスコットランドの
羊飼いたちが暇つぶしに羊を追う棒で石ころを打って、ノウサギやモグラの巣穴に入れて遊んでいたと、ね、それが始まりとされています、ね、巣穴にボールを入れる遊びってなるほどってなんだか納得しちゃいました。今のゴルフの形とすごくマッチしてるというかね、そのまんまですもんね。はい、続いて2つ目、ゴルフクラブが14本の理由。全英ゴルフ協会がゴルフクラブのこの数を決めるリサーチと競技の結果、13本が良いという答えを出しましたが、13という数字は不吉とされるため14本となりました。西洋では縁起の悪い数字とされているこの13、特にゴルファーは縁起を担ぐもの、担ぎがちですなので13本という数は適切ではないというわけで、13を避けて14本になりました。1本増やしての14本、これがクラブの本数のルールが決まったいきさつとなっています。なのでね、正式な試合競技ではキャディーバッグに入れるの14本までとなっています。ちなみに私は今ね12本入っています。はい、吟味した12本。はい、ゴルフされてる方どうですか。そして3つ目、世界のゴルフ人口です。世界のゴルフ人口、まあ、大体の推定ですが1位はアメリカです。アメリカの2860万人、そして2位がなんと日本なんですね。日本で950万人だそうです。で、3位がカナダ640万人、イギリスが4位で400万人ですって、ね、このトップ4カ国によって世界のゴルフ人口の約4分の3が占められているそうです。そうなんですね。アメリカ、日本、カナダ、イギリス、日本の950万人のうちの一人ですよ私いやでも思ったんですけど、本当に日本のゴルフすごく今特に女子ゴルファーが大活躍してるわけですよね、世界でね。それも納得です。やっぱりアメリカに次いでゴルフ人口が多いんですもんね。なのでちっちゃい時からやっていて、もう鍛えてね、で素晴らしい女子ゴルファーになっている方いっぱいいますもんね。いや、知らないことまだまだありますね。タンメン今日もゴルフトリビア紹介しました。この辺で

送りした曲スイスイダップでウェブフットでした。変わっての曲メリージェーンガールズでキャンディーマン。

0: お知らせ時報の後は由来紹介です。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: J-O-Z-Z 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: そうだったのか、〇〇の由来。

1時になりました。この時間はいろんな由来を紹介します。今日はですね、テーマがコンビニスイーツなので、コンビニにあるスイーツの、紹介とそして由来に迫っていきます。では1つ目のワードはこちら、クレープ。クレープ、いろいろコンビニスイーツありますが、クレープありますよね。チョコや生クリームが入ったクレープね、美味しいですよね。そこでクレープの由来です。クレープの語源はラテン語のクリスプス、CRISPUS、 クリスプス、縮れ髪やカールしたという意味。そしてフランス語のクレープ、CREPE ですね。このクレープはちりめんとか細かいシワという意味ですね。その、クリスプスとクレープが語源です。クレープ、焼いた生地の表面に細かいシワのような波のようなね、こう縮れ模様ができますよね。そういった様子が布のちりめんや、縮れた毛に似ていることから名付けられました。もともとはフランス、ブルターニュ地方のガレットが原型でした。宮廷料理に取り入れられて小麦粉や砂糖が使われるようになり、現在のクレープの姿になりました。そして日本一古いクレープ屋さん、日本初のですね、クレープ専門店っていうのは東京渋谷に、ワゴン型の店舗として誕生したマリオンクレープです。マリオンクレープってひたちなかのファッションクルーズに入っていますよね。しばらく食べていないけれど美味しいんですよね。いろいろあって今度行った時買ってみようかなと思います。クレープだったら皆さんは何がお好きですか？やっぱりいちごやバナナが入っていてホイップクリームたっぷりの定番なのが美味しい気がするけど、実はチーズケーキも美味しいんですよね。中にチーズケーキ入っててホイップもしてあって、そして意外としょっぱい系も美味しいんですよね。クレープ買いに行ったのに、なんかツナとかちょっとカレー味とかその辺にちょっと魅力を感じて、なんかツナサラダみたいの買った覚えがあります。ちょっとクレープの甘みとそのねツナが あったなっていう、マヨネーズ系とかね。はい、でも次行ったら王道のいちごホイップ行きたい。はい、クレープまとめると、クレープは焼いた時に波のような模様ができる様子が布のちりめんや縮れ毛に似ていることからつけられたんです。ゆらゆらゆらゆらゆら、もう一つのワードはこちら、大福。大福です。大福、もしかしたら何年か前に紹介しました？なんかまだやってないかなと思って大福も取り上げてみました。大きいに幸福の福と書いて大福、豆大福や塩大福など渋いお茶と一緒に、本当に大福美味しい、最高ですよね。私いちご大福も好きです。大福の中にフルーツ系のもの合わせてあるっていう、それも美味しいですよね。あ、栗とかもあるし、あと何、いろいろチョコ大福とか、なんかあんこ以外のものもありますよね。はい、甘みと酸味のバランス、そのフルーツ系の入ってる大福はいいですし、ね、その王道の豆大福、塩大福、普通の大福いいですね。コンビニにも生クリームがたっぷりの大福があったりして、ものすごいボリュームだったりしてそそられますね。そんな大福、起源ですが、まずは室町時代後期、うずらの卵に似た丸くてふっくらした形からうずら餅と呼ばれたものがルーツなんですって。
当時は砂糖が高級品だったため、その中身はですね、あの 塩が効いたあんが入っていました。そして江戸時代1772年頃、江戸小石川に住むお玉さんという女性が小ぶりのお餅に砂糖を入れた甘いあんを包んで、腹太餅、お腹が太い餅、腹太餅の名で売り出し、これが大人気となりました。いいですね、お玉さんね、グッジョブですね。でその後、このお腹の腹っていう字をおめでたい福の字に変えて、まあ、福って読みますよね、お腹の字はね、福を幸福の福に変えて大福餅と呼ばれるようになり、縁起の良い食べ物として定着していきました。はい、ね、余談ですが、映画国宝を見に行くときは大福を食べていくのがおすすめってネットで話題になっていまして、腹持ちが良くてね、でトイレに行きたくならないっていうことで、結構大福食べた国宝行くなら大福食べていってねみたいなことがありました。だいたい3時間ありますからね。はい、そんなね、大福まとめると、大福はもともと腹持ちがいいことから呼ばれていた腹太餅や、大きな腹の餅、大福餅が縁起の良い大きな幸福の福の大福に変わって定着したんです。ゆらゆらゆらゆらゆら JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。 ちょっと待ってくださいね、今曲をかかるかな、あ、かかった、よかった。はい、このなんか和む感じの曲ですが、三砂路の幸せ大福という曲、 NHK みんなの歌2007年2008年に放送されていました。

0: ロで幸せ大福でした。本当になんか幸せににっこりしちゃうような曲ですね。はい、ではメッセージ紹介しましょう。けいこちゃんからいただいてますよ。かこちゃんこんにちは。暑くなってしまいました。そうですね、今31度まで上がってきましたね。涼しかった時は体力もあるような気がします。しっかり食べてしっかり寝て頑張ります。そうですね、涼しい時って動きやすいし、なんかうだるような暑さだと戦う感じがするけど、あ、なんか いいんですね今日これでっていう落ち着くと言いますかね。さてテーマ、私は抹茶やチョコレート系のものが気になります。旅に出かけた時でもちょっとだけと手に取ってしまったり、母の病院待ちの時車の中で食べたりしてしまいます。疲れが取れませんか？きっと幸せな気持ちが疲れを取ってくれるのかしらと思います。かこちゃんも暑い夏乗り越えましょうね。ソフトクリームケーコでした、といただきました。甘いものはなんだか元気が出ますよね。本当にそう、けいこちゃんのおっしゃる通り、幸せ、あー美味しいっていう気持ちがなんかこう充電したようなご褒美スイーツ、うん、気持ち的にこう癒されて、よしまた頑張ろうってなりますよね。そうか、けいこちゃんは抹茶やチョコレート系ですね。結構こうまったり系、まったり系、うんうん、がいいんですね。美味しいですよね。チョコレートは私も大好きです。バニラと合わせてあっても美味しいですし、単体でも美味しいし、コーヒーと合いますよね本当に、はい、食べたいですね。ありがとうございました。ソフトクリームけいこちゃんでした。ソフトクリームもチョコレートを食べるのかな、けいこちゃんは。はい、ということで、ではもう一ついきますかね。笹さんからもいただいてます。かこっちこみゅんにちは。笹さんどうも、グッドこみゅん。今日のテーマ、コンビニスイーツ何が好き？特にどれが好きかは決めておらず、コンビニのスイーツコーナーを見るときに気になった商品を選んで購入してます。比較的安価なシュークリーム系を選ぶ日もあれば、見たことのなくて新感覚の予感がするものが多いでしょうか。あ、いいですね、新感覚の予感がするものね、出会いたいですよね、新感覚のものと。ただ気になっていて未だ堪能できていないのがありまして、それは何かというと、某青いコンビニでたまに販売されるお値段そのままで生クリームが増量しているプレミアムロールケーキ。それが販売されるキャンペーン期間中に行ってスイーツコーナーを見ても商品がないことが多いですね。またそのうち同じようなキャンペーンやるときは朝一を狙って買いに行った方がいいかもしれません、という笹さん。やっぱりそのキャンペーンですね、みんな考えることは一緒で、よっしゃ、この増量してる時にあの美味しいロールケーキをと思って買い求めて、人気でなくなっちゃうのかね。そこでね、いっぱいあればいいけどね。そっかそっかそっか、朝一ね、本当にまだみんな寝てる頃行って買ったらいい、そったら買えそうですよね。はい、本当あのプレミアムロールケーキのあのクリーム美味しいんですよね。本当クリームだけでもいいぐらい、ロールいいぐらい笹さんありがとうございました。ではお知らせの後は、弁護士田中のリーガルナビお届けします。
1: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット
3: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍
3: ドジョリ みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: 76.2 Music Lovers FM。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあそれでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい、
8: よろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: さあ、今月は割とちょっと短
9: い。そうですね、
8: はい
9: はい、暑い夏にですね、
8: はい、
9: ちょっと身近な事件ということで、うん、まあでもね、っていうような皆さんが思ってくれるんじゃないかなっていうね、ちょっと変わったねお話ができればなというふうに思っております、
8: は
9: い
8: は
9: い、
8: 身近とは言っても弁護士さんの話ですからね幸せの話ではないと思うんですがあの気をつけましょうという話です。
9: そうですね、どちらかというとね、はい、気をつけてくださいっていうお話になると思います、
8: はいはい、ではまず一発目です。
9: はい、じゃあ今週なんですけれども、あの小川さん、去年ですかね、うん、年末ぐらいにあの水戸で、ネイリストさんが
8: 妊娠してて、前の男を付き合ってた人に刺されて亡くなったっていう
9: 事件、っていう痛ましい事件があったのを覚えてるかと思うんですけれども、はい、あれってあのお家を特定するために、うん、あのぬいぐるみの中にあの紛失防止タグが仕込まれてたんだよみたいなのを報道されたの覚えてますか。
8: 覚えてます、覚えてます。そのぬいぐるみがご実家に送られて、
9: うん、
8: でご実家にその殺された女性の方が行った時に可愛いから連れて帰るねって言って、
9: うん、
8: 帰ったら今住んでるところを特定されたっていうので、うん、いやータグって入ってるんだって、
9: はい、
8: びっくりしました、
9: はい、それをですね、取り締まるような法律っていうのが、うん、今ストーカー規制法っていうのでね、
8: うん、
9: 取り締まることになったんですが、あの実は、このネイリストさんのそのぬいぐるみにタグが入れられてた時はまだ紛失防止タグっていうのはこのストーカー規制法の対象じゃなかったんですよ。令和7年去年のね12月30日
8: まだできたばっかり。
9: そうなんです、12月30日からこれがあの紛失防止タグっていうのも、
8: うん、
9: つけたりね、あのそれでこう位置情報を追っかけたりするのはダメだよっていうのが施行されたんです。
8: 本来だったらなくさないように大事なものだからタグをつけましょうっていうことで、
9: はい、
8: 使用目的が全く違ってたんですね。
9: そうなんです、そうなんです、ね、お財布の中に入れたり、うん、携帯電話につけたりしてこうなくさないようにね、うん、位置が分かるようにするのが本来の使い方なんですが、それをこう悪用してね、
8: はいはい、
9: 自分が興味がある人、あの後をつけたい人にこっそり忍ばせてそれで位置情報を取得しちゃう、そういう風な使われ方っていうのが近年こう目立つようになってきたので、
8: うん、
9: 昨年2025年の12月30日からはそういうものも位置情報無承諾取得っていうのでストーカー規制法で規制しますよっていうのがこう施行されたんですね。
8: じゃあその本人が納得していないで気がつかないうちにつけちゃったり、
9: はい、
8: 隠したりしているものはダメですよっていうことですね。
9: そうです、そうです。だからこっそりバッグに忍ばせるとかね、
8: うん、
9: 車に知らない間にくっつけちゃうとか、
8: うん、
9: そういうのはストーカー規制法で、逮捕されるっていうね可能性があります。
8: あの車なんかにつけているそのちっちゃい器具、
9: うんうん、
8: で磁石でピッてつけられるから見えないところにつけてたらまず気がつかないって言われますよね。
9: そうですよね、うん、私も気がつくかどうかちょっとね、なかなか難しいんじゃないかと思うんですが、実は本当にね、それが最近適用になったのでこのネイリストさんのぬいぐるみは 12月27日だったそうなんですよ。だからこれの対象にはならなかったんですけど、でも実はあの犯人はこのネイリストさんの車、うん、車にもこの紛失防止タグをくっつけてたらしいんですが、くっつけたのが31日だったらしいんで、その車の方では、逮捕起訴されたみたいです。
10: うん、でもいずれにしても命を取られてしまったっていうことですからね、はい、やっぱりこういうものって犯罪の温床になるんだっていうのはよくわかりますよね。
9: そうなんですよね。でこの紛失防止タグより前に GPS、
10: うん、
9: はい、この GPS による位置情報の取得っていうのはもっと前からダメだよっていうふうになってたんです。あの2021年なんですけれどもね、うん、それまではあの結構更新所さんなんかでもね、こう GPS を車につけちゃうなんていうとこも聞いたことがあるんですけども、車に GPS つけるとこうどこ走って例えばどこのホテルに行ったなんていうのが全部分かっちゃうじゃないですか。
10: うんうんうん、
9: だからあの、まあ、よく使えばいいんですけど、あの悪いことにも使えちゃうっていうことで、
10: うん、
9: 令和3年2021年の5月からはこの GPS 機能を使った位置情報の取得っていうのはストーカー規制法でダメだよっていうことにしたんです。
10: うん、
9: だけどあのエアタグっていうのはあの最近出てきたものなので、この対象にはなってなかったんです。でそれもあの去年末からは対象になったよっていうところなので、
10: うん、
9: 皆さんあの絶対悪用はしないでくださいね。
10: で悪用した場合には、はい、やっぱりいろんな罰が課されるんだと思うんですけど、
9: はい、
10: どんな罰があるんでしょうか。
9: ストーカー規制法に基づくまずは警告がなされます、
10: うん、
9: 警察本部長なんかからの警告です。でその警告に従わない場合は禁止命令とかが出たり逮捕されたりしちゃいます。
10: はい、
9: はい、さらに禁止命令が出てるのにまた同じようなことやったり近づいたりしたらそれこそ1年以下の懲役または100万円以下の罰金っていうね、
10: うん、
9: そういうような刑事罰が課される、こういう流れになります。
10: だから軽く考えちゃいけないってことですよね。
9: そうなんですね、エアタグぐらいいいだろうじゃダメなんですよ。
10: そうなんですね、
9: はい、
10: でも物忘れが激しくなってきて、
9: はい、
10: あ、メガネメガネとか、うん、あ、携帯どこに置いたかしら、お財布が見つからないとか言って自分が探す分のために、
9: はい、
10: その防止タグっていうのをつける人って結構いるじゃないですか、
9: は
10: い、
9: それはちゃんとしたね本来的な使い方なんで全然大丈夫です、
10: うん、
9: あの私もお財布なくすことがあるんでお財布の中にね防止タグ入れとくなんていうのは全然大丈夫
10: です、うん、でそれを他の人が悪用できたりなんかするっていうところがダメなわけですよね。
9: そうです、そうです。気になる人の位置情報を取りたいからその人のね知らない間にこう胸ポッケに入れちゃうとかそういうのはダメだよっていう、
10: うん、でもこの紛失防止タグってどのくらいの大きさのもんです。
9: 物にもよるんですけどあれ500円玉ぐらいじゃないですか多分。
10: 結構、まあ、大きいと見るかちっちゃいと見るかですけれども、
9: はい、
10: あんまりその置いておいて邪魔になるとかっていうのは、うんうん、厚さでもないし大きさでもないってことですよね。
9: そうです、そうです。だからあの知らない間にカバンに入れられちゃうとわからないって言われてますよ。
10: あ、カバンの中なんてしょっちゅうきれいにするもんじゃないからね、
9: うんうんうんうん、
10: いやそしたらもしかしたら入ってるかもしれないっていう危険性もある。
9: そうですね、だからね、あの何回かに1回はカバンを全部1回中身出してね綺麗にした方がいいかもしれません、ね、
10: いや嫌な世の中
9: 本当ですね。
10: あの自分は危ないかなって思う人がいたらちょっと見といた方がいいかもしれません。私はちなみに全然平気です入っていようが入っていまいが誰に見られようが全然平気なんですけれども、でもまあ注意は怠らないようにしたいと思います、
9: はい、
10: ではまた来週です。
11: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
12: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
13: 会社のロゴ商標を取っておけばよかった。
14: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。

0: この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。
1: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 曲カナブーンで何でもねだりでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpotterdoon.co.jp
3: 車のサブスクヒント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。ヒントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 76.2 Music Lovers FM。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに原爆パネル展に伴う紙芝居上演のご案内です。次世代に伝えたい紙芝居、被爆者が語る被爆後の反省を紙芝居で表現。広島長崎への原爆投下から81年が経とうとしています。茨城県では核戦争の悲惨さや原爆投下の歴史を風化させず次の世代に伝えていくことを目的とした写真パネル展を開催しています。写真パネル展の開催期間に合わせ茨城県原爆被爆者協議会との共催により原爆被爆者の体験をもとにした紙芝居を上演します。紙芝居の上演は8月7日明日金曜日12時15分からです。場所は茨城県庁舎2階の県政シアターです。内容は紙芝居茂木貞夫物語、そして、詩の朗読です。茂木貞夫さんは広島で被爆して茨城でね語り部として戦争や核兵器の恐ろしさを伝えてきた方ですね。昨年92歳でお亡くなりになりましたが、ね、そういった物語を紙芝居でね上演するということで、茨城大学紙芝居研究会が戦争の悲惨さ平和の尊さを後世に伝えるため当事者聞き取りや忠実な調査により時間をかけて作成した紙芝居を、朗読団体の一般社団法人オリーブ協会が、上演して継承しています。そしてパネル展も明日7日から始まり8月16日までですね。平日は8時30分から夕方5時まで、休日は10時から夕方5時までです。会場は茨城県庁舎2階の県政広報コーナーです。続いて日立街角小劇場演劇公演へのご招待です。皆さんは演劇をライブで生でね見たことがあるでしょうか。日立街角小劇場では小中学生の皆様を演劇公演に無料で、ご招待します。演劇の面白さ楽しさそして感動を体験していませんか。4回というか9月、12月、2月、3月とありますね。まず9月の公演ですが、9月20日日曜日行われます。11時からと、午後2時30分からと夕方5時30分からの、3部になっていますね。茨城県内で活躍する役者5人による一人芝居の公演です。これ見応えがありそうですね。はい、こちらは演劇ユニットチーム無印の第68弾の The Ones ということです。 そして12月の公演ですが、お勝手の姫というタイトルで、第69弾劇団コミューン、コミューンっていう劇団、なんかすごく親近感を感じますが、12月の5日と6日です。5日土曜日と6日日曜日、とある下町の古びたレストランを舞台に起こる男女の大波乱ということで、ラブコメディっていうことですよ。そして2月の公演、来年2月の公演は、清和演劇祭として、清和清らかに令和の和ですね、2月の20日と21日の土日です。多賀市民会館開館20周年を祝した演劇フェスティバルとなっています。そして3月の公演は、県北地区の高等学校演劇部ほかです。第15回春季フェスティバル、3月20日と21日の土日ですね。はい、でこちらが、全て多賀市民会館で行われます。お申し込みは8日、今度の土曜日、あさって土曜日の午前10時から、各回先着15名です。お電話またはホームページの応募フォームにて受け付けます。興味のある方はぜひね、日立街角小劇場で見てみてくださいね。また、多賀市民会館への、お問い合わせ電話番号は 0294-34-1727、 0294-34-1727 番です。対象となるのは小中学生、小学4年生以上と保護者の方となります。ではおしまいは、第5回不登校多様な学びつながる縁日です。茨城県北県央六甲地域は8月30日日曜日、那珂市菅谷のふれあいセンター菅谷で行われます。11時から夕方4時までです。県西地区は9月23日水曜祝日、茨城県県西障害学習センターです。11時から4時まで。そして県南地区は10月10日の土曜日10時30分から4時まで、つくば市の、桜総合体育館になります。人気のキッチンカーも来るということです。この3つのエリア共通イベントの内容ですが、まずは相談体験ブースがあり、また講演会や座談会が行われ、そして子ども企画ブース、子どもたち自身が企画運営するお楽しみ体験ブースがあります。そしてあなたの声コーナー、はい、あなたの思いを聞かせてくださいということで、メッセージ、はい、声を届けるという企画になっています。このね、不登校や多様な学びに関わる茨城県内の支援者ネットワーク、不登校多様な学びネットワーク茨城は、2026年6月に終了したクラウドファンディングにて、第一目標およびネクストゴールを大きく上回る資金を獲得し、プロジェクトを成立させました。いただいた支援金は茨城県内3カ所で開催する合同説明会、相談イベント、不登校多様な学びつながる縁日2026の開催費用、情報発信サイトの運営費のほか、ネクストゴール100万円プラスアルファ分として、この出会いの場の歩みと希望を全国へ届けるためのドキュメンタリー動画制作などに活用します。詳しいお問い合わせ先は、不登校多様な学びネットワーク茨城まで、はい、問い合わせてみてくださいね。以上、この時間は茨城インフォメーションでした。
1: パラルーン、ウェザーインフォメーション。
0: 続いてはパルルンウェザーインフォメーション。 水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りで、夕方から晴れとなり、夕方まで雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前からは時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は南東の風、曇り、夕方から晴れ、ところにより昼過ぎまで雨となるでしょう。明日は南の風、曇り、昼前からは時々晴れとなるでしょう。海上の波の高さ、今日明日ともに波の高さは3メートル、うねりを伴う予想です。続いて降水確率、この後夕方6時まで 20%、夕方から明日の夕方6時まで 10%、 そして明日の夜は 0% でしょう。続いて気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は30度、今ね30度ちょっとありますかね。そして明日朝の最低気温が24度、明日日中の最高気温は今日より2度ほど上がって32度と予想されています。おしまいに注意報です。茨城県の全域に波浪注意報と濃霧注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。また茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。

0: 送りした曲、スイートボックスでシンデレラでした。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

マカロニ鉛筆でメレンゲでした。さてお送りしてきました今日のカミューもそろそろエンディングとなります。今日はねコンビニスイーツの話をしてきたので曲もねのスイーツですとか甘いものとかねそういったイメージのものをセレクトしてみました。メレンゲはこれは冬の曲でしたねでもちょっと涼めるかな。はい、ということで、ではではラストにもいただいてるメッセージ紹介していきましょう。宮崎市のにゃん太郎さんですね。こみゅんにちは、かこうちさん、どうもグッドこみゅん、休みのにゃん太郎です。映像を見てますよと、あ、手振ってみました。どうですか今日、2人ゲストの方も今日見えてたかな。はい、一生懸命お話ししてくれました。千箱の灯籠流しのねことでお話してくれましたが、ちょっと一回見てみたいなって、私も興味のあるイベントでしたね。こちら台風13号の暴風域に差し掛かっており、降る雨が横に飛んでいきます。あらあらあら、心配ですね。横殴りの雨ってこと。わー、今後は本当心配、気をつけてくださいね。明日はこんな雨の中で仕事するのか、配送業務の辛いところです。そうですよね、雨の日も、ね、寒い日も暑い日も、ひょっとしたら雪の日もとかですかね。本当に運転気をつけてくださいね。テーマですが、妹がローソンでバイトしてた頃、期限切れの弁当やおにぎり、スイーツなど毎日のように大量に持って帰って僕も食べてました。甘いものはほとんど食べない僕ですが、たい焼きカスタード、名前忘れました。たい焼きカスタードは美味しかったですよ。美味しそう。私もたい焼きあんも好きだけどカスタードも好きです。なんともね、側とカスタードが合うんですよね。しかしお店は閉店、スイーツどころかただ飯食らう毎日は消滅たまにですが、納品先のお店ファミリーマートの人から期限切れ商品をもらって喜ぶにゃん太郎でした。かこちさんお疲れ様ですと。はい、今日は可愛いにゃんこちゃん、チャトラちゃんの、ね、結構アップなお写真もありがとうございます。癒されちゃいますね。そっかそっか、妹さんね、ローソンで、そしてにゃん太郎さんはまたね違うところとのそのなんだ取引があって、なんかコンビニに縁のあるお二人なのかな。いいですね、そのスイーツとかもね。いやもったいないし、それは食べますって、ぜひって思いますし。そうかそうか、ものによってはにゃん太郎さんもこれは美味しいって思うものがあるんですね。はい、台風気をつけてくださいね。ありがとうございました、にゃん太郎さんでした。はい、先ほど新作セブンのね7品紹介しましたが、みんなも大好きなローソンのうちカフェ美味しいスイーツも3つほどありますよ。新作ローソンうちカフェ、これ紹介しましたっけ。カカオ香るショコラクッキーシュベルギーチョコ使用、まだだよね、とろけるフォンダンショコラベルギーチョコ使用、そしていちごカスタードタルトね。みんな美味しそうですよね。ベルギーチョコってほんとずるいなっていうぐらいきっと美味し

はい、今日のラストソング、2017年の楽曲ダイスでチョコレートシンパシー、こちらに載せての今日のエンディングです。皆さん今日も3時間のお付き合いありがとうございました。ゆっくりゆっくりゆっくりでもっと楽しませ。この後 MM パビリオンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウド茨城の再放送です。そして5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティ赤井吹きまささん、引き続き FM パルルンとともにお過ごしください。来週はもうお盆ですね。あっという間ですね。いろいろ準備とか皆さんも大変かと思います、ね、あっという間になんか8月も過ぎていきそうですが、はい、日々体調管理気をつけて元気にお過ごしください。今日8月6日木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。また来週、バイバイ。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159

県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: The Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。8月5日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルの本社スタジオから生放送でこの後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。で、今日8月5日でしょ。ついこの間こも祭りやったんですよ、うん、もう終わってしまいましてなんかもう少しだね、こも祭り、いやどうなんだろうねなんて思ってたらもうあっという間に終わってしまいました。でもなんか写真とかいろいろ見ると浴衣が綺麗、提灯が綺麗ってなんかお祭りらしいお祭りっていう感じ。私人混みが苦手なのでちょっとお出かけしませんでしたけどでも行った人はお祭りらしいお祭りですごく良かったとか綺麗だったとか、もう本当にいいよね、やっぱり夏のお祭りはもう捨てがたいとかいう人がいっぱいいて。行った？
2: 僕は行きましたよ。当然。
1: どうでした？
2: まあだけど僕ね、実は1日目、水戸に帰ってこれなくて1日目ちょっと全然参加できなくて、まあ、2日目からだったんですけどね、うん、去年も1日目のね、提灯とかいろんなのも綺麗ですし、うん、で2日目もね、出汁が18台。
1: そう、
2: 僕知らなかった。今までそこも昔のこも祭りで 2,3 台ですからね、4台とか。
1: あ、そうなんだ。
2: そんな時もあったんで、うん、18台ってやっぱり迫力ありましたね、見てて。
1: 佐藤さん行きました？
3: はい、1日ですか、
1: うん、
3: 土曜日カーニバルを見に行かせていただいて、
1: なんか浴衣っていうのかしら、昔らしい浴衣じゃなくて、すごく色鮮やかで、なんとなくこうワクワクするような浴衣が多いって言ってました
3: 、うん、浴衣でね、踊るチームがいて、傘を

0: なかなかねおしゃれですね、
1: うん、はい、なんかねここ数年肛門祭りの雰囲気が変わってきてる感じがする。なんとなくこう昔の郷愁を誘いながらも現代風っていう、うん、誰かあれ考えてるプロデューサーみたいな人がいるのかなと思いました。
0: まあね、ずっとこうマンネリ化するとね、うん、見に行く人も同じだななんていうところがあるから、うんうん、まあその提灯なんかもね、うん、ここ数年ですよね。
1: いやこの間ね鈴木茂平商店の今の社長さんが、はいはいはい、来てくださって他の番組でいろいろ話を聞いてたんですけれども、はいはいはい、いややっぱりそのお盆の時とお祭りの時っていうのが提灯は大にぎわいって言ってました
0: そう、まあそうですね、
2: うん、もうちょっと分散してねゆっくり仕事できればいいんでしょうけどね。い
1: やでもねやっぱりね暇な時って冬場って思うじゃない、はいはい、その間は夏に向けて一生懸命提灯作ってるんですって。
2: あそっかそっか、うん、夏に近くなれば書けばいいんですかね。簡単にそんなもんじゃないかもしれない。
1: 7月8月がピークになるけどもその時なんか提灯なんて作ってられないんですって
2: あそうなんですね。
1: そうそうそうそう、だから一年中おかげさまで忙しくしています。
0: あで、いいことですね、
1: 社長になって私はまだ1年ちょっとなんですけどって若社長でしたけれど、うん、やっぱり若い人がそういうその老舗を継いでいくっていうとなんとなく安心感があるっていうか、うん、あこの道はずっと続いていくんだっていうような期待感みたいなのがあって、ね、正直提灯はどうなるのこれから将来って不安に思うところがあるじゃない、
0: はいはい、
1: でもそんなのもね吹っ飛んでしまいました。
0: いいことですね。
2: ね、
1: やっぱりね若い人が継いでいく、まあ、どの企業もそうですけれども、うん、若い人が後を継いでいくっていう商売をしないとダメなんだと思ってパルルもちょっと考えなきゃって思ってしまいました、
2: うんね、伝統工芸も ね、うん、そね普通はねなり手がいないなんてよくやってるけど
1: そうそうそうそう、
2: それはもう心強いですね。
1: 心強い、うん、お店だって美味しいお店が後継者がいないので閉めますなんて言って、
0: う
1: ん、
0: ありますね。
1: 慌てちゃうじゃない、う
2: ん、確かに
1: ねえそういうのもで引っ込んで何するのって言ったらいや毎日が日曜日かななんて言われちゃうとおいおいと思っちゃうし、あの味がやっぱり懐かしいとか思った時にたまにでもいいから作ってくれればいいのにと思うけどそれもできないしね、う
0: ん、大変なんですよねやっぱり、
1: うん、いやだからねやっぱりね後を継ぐ後継者が育つっていうのはどれだけ大事かっていうことをしみじみ思いました。
0: まあ、そのためにはね利益も含めてね、
1: う
0: ん、生活ができるという
1: そうい
0: うね将来をがないと、うん、なかなかできないという
1: そう、で鈴木商茂平商店どうですかって言ったらおかげさまでって言ってたからきっと黒字なんだろうね、
2: うん、いい黒字じゃ後ついてるんだから赤字でなかなかやれないでしょ、
1: うん、いやでもなんかね大学出て10年ぐらいは全く違う商売をやってたみたい で、うん、で子供の時から後継ぎになるんだぞって育てられてこなかったんですって。
2: だけど今多いですよね、うん、うち継がなくていいぞっていう業種の方、
1: そうそうそう、うん、だってその社長をやっているお父さんとかお母さんがこんな商売でお給料もこれしか払えないんだったら他でちゃんと生活ができるように稼いでもらった方がいいからと思っちゃうもん、
2: う
1: ん、
2: そうね、うん、そうなると続かなくなったんだけど、
1: そう、
2: ね、金沢の方の伝統工芸とかはね十分利益があるのになかなか後継者がなんていうのもあったみたいな着物だったかなどっかの。
1: そうなんだ。いやだからねやっぱり後継ぎを育てるっていうのは各企業にとって、うん、とっても大事なことなんだなってしみじみ思った。
2: 従業員もいますしね。
1: 従業員もいますし、
2: 掘り出せないしね。そうそうそうそう。ってみんな思うんですよね。
1: で特に提灯なんて水府提灯って昔は水戸市内でも30軒ぐらいあったんですって。はい、
2: あそうなんですか。
1: そう。それが今3軒しかない。
0: あそうですか。
1: うん。その3軒しかないことを考えると、うん、ますますオンリーワンになっていくかもしれないっていう危険性はあるわけじゃない。
0: うねうん、いや、まあ、水戸駅のね改札の、ね、ところにもありますけどもう少しねでっかいのにしたらいいんじゃないかって言ってんですけどねなかなかその
1: 浅草の大きい提灯みたいな
0: 改札出たらあ水戸は政府提灯だって、ね、
1: 上市がアーケードがなくなったじゃない、はい、全部、
0: はい、
1: だからアーケード代わりに全部提灯をブワーって あのつけてくれれば大きい提灯じゃなくていいから、うん、ちっちゃい提灯をうわーって色とりどりでつけてくれたらいいんじゃないのって思わない？
2: なんかね、伝統つけ、来年は伝統がつくから明るくなるよってそのある南町の人に言われたけども、うん、一応言っときます、提灯って、いや、じゃあそれお金誰出すのって言われて怒られちゃうけど、
1: 雨に濡れてもいいような細工をしてもらって、
0: あ、そうですよね、うん、もちろんね、
2: でも風とかで劣化は早いんでしょ、ああいうものは。
1: あ、そうかもしれない、ね、でも竹ばっかりじゃないみたいよ、中芯っていうのかしら、それ針金だったりプラスチックだったりするみたいだから、
2: にしても土台作ってそこにかけて一気当たりいくらで
1: うーんなんて私たちってずっついついお金の話になって現実的になっちゃうからね、うん、
2: 誰かね、そういうのを本当に積極的にやる、本当、うん、熱心なわけのわかんない他から見ると機難とかって呼ばれるような人がね、いると事業って進むんですよ、どんな事業も。
1: ああ、そうかもしれないね、うん、なんかこう杓子定規に正面からがっぷり四つに組んでって考えるとうまくいかないよね。
2: どっかね、本当にあの昔のロボッツに来た某山屋さんみたいに、うん、わけわかんない、何も知らないのにロボッツ優勝させますって言っちゃうような人の馬力ですよね、
1: うん、そうね、いやー、でも本当にね、いろいろ考えさせられてしまいました、はい、いい経験をさせてもらったなって思っていますが、うん、でお祭り行ってみようかなと思ったんですけど、人混みにちょっと酔っちゃうなと思って、
2: 2日目涼しかったっすよ本当に涼しかった。
1: そうね、ここのとこずいぶん涼しいよね、うん、30度まで行ってないもん。
2: そう、今日だけちょっとね、ほらスーパーエルニーニョも、
1: あら、
2: あの気象庁が言ったから逆になったんですよ、また気象庁はいつも外すと僕は思ってますから、ね、
1: ちなみに今日の水戸地方の最高気温 28.9 度、
2: あれだけど、そうですよ、ね、夕方暑くなかったですか。
0: いや、そんなことない、
1: 昨日が 27.8 度、で、あの外でもちょっと日陰にいるとなんかね、風もそよいでて、はい、すっごく心地よい。
2: そう、風があるとね、
1: うん、
2: すごくいい。
1: そう、でも明日からお待たせしました、30度超えがずっと続きます。お
2: ースーパーエルニーニョだな
1: まあね、あの体調崩さないように十分にお気をつけていただきたいと思いますもう一言私はうまいもの食って、
2: そうですね、
1: うん、ゆっくり、あ、来週はもうお盆だもん。
0: そうです、来週お盆です。
2: そうなんですよ、ね、
1: あ、お盆忙しい人なんだ
2: 同窓会もあるし、
1: うん、私ゆっくりしよう、
2: うん、ゆっくりしようって、ラジオは続いてますからね。
1: あ、ラジオは続いてる。そうそうそう、あ、ラジオやります、生放送です、はい、来週も、
0: 来週
2: もね、12日ですね12日ですね、
1: どうぞよろしくお願いいたします、はいはい、さあ1曲目いきましょうか。桑田佳祐さんの曲で波乗りジョニーから今週はスタートいたしましょう。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間、お祭りもありましたけれども、どのようにしてお過ごしになったでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: 今週はですね、本当に先ほど冒頭あったように非常にこう過ごしやすい、夜もエアコンをかけなくてもいいみたいなところで、ただセミの鳴き声が若干は聞こえるんですけどもいまいちこうあまりこれからなんですかね、なんか寂しいなと思いながら、
1: 全然気にしなかった。セミの声なんて、
2: いや、たまに鳴いてるぐらいしか今のところ聞こえてないんで、どうなのかなと思いますけども、そういった中で震災でね、大変な状況もありますし、これからまた台風がね、一つ二つということで、また雨で大変だと思いますけども、そういった中で熊本の震災の方々の被災者にということで、義援金の募金活動を水戸駅でさせていただいたり、そして先ほど話があった黄門祭りに行かせていただいて、見させていただいて、
1: はい、
2: 見る方なんですけども、元気をもらって帰ってきたというような、1週間でした。
1: 盆踊りって、はい、ご機嫌水戸さんってやるじゃないですか、
2: はいはい、
1: であれってその現代風の割と、こうリズムがはっきりしてる方と、昔のゆっくりめのってあると思うんですけど、どっちが多い？
2: いや、やっぱりこうちょっとこうテンポの速いのが多いですよ。
1: ああ、そうなんですね。
2: 早いですよね。
1: 速い方が可愛く見える。
2: 私なんかがね、昔参加した頃はね、ゆっくりやるのやつで、本当に盆踊りみたいな格好。
1: 風の盆踊りみたいなのはゆっくりやるじゃない、だから見てる人は、はーっていう感じで見るらしいんですけど
3: ほら、だからあれですもん、お盆で仏様をお迎えしてやるやつだからだからそのお祭りとすればね、お祭りってその賑やかなカーニバルとすれば早い方がいいだろうけど、すごく静かな、この間の花火じゃないけど、
1: でもご機嫌水戸さんはやっぱりご機嫌なんだから、テンポがあった方がいいかなって私なんか思っちゃう、ゆっくり踊るよりは。
3: あれ東京で水戸の人見っけんの簡単だったんですよね。小さい声でご機嫌水戸さん歌うんですよ、ご機嫌水戸さんって小さい声で歌ってると、反応したやつは水戸の人間です俺水戸の人間見つける方法として昔からで
1: そうなんだそうか。でも本当になんか盆踊りも昔はなんとなく揃いの浴衣で会社ごとにこう動いてみたいなのがあったけれど、最近もそうですか。
2: 最近もやっぱり参加ね、30数チーム出たようですけども。
1: そうなんですね。いや、ああいうのに参加ね、できるんだって。阿波踊りなんかは見てる人が参加したりもできるので、ああいうふうにできるようになってたらいいですよね、にぎやかに。
2: そうですね、
1: そうすると結構覚えやすかったりするじゃない。
3: いや、今のは覚えやすいから
2: そう、今のはなかなか
3: 難しいから。
2: 難しい。
1: あ、そうなんだ。
2: それぞれチームによってね、独特のね、
3: 踊りをやります。なんか秋にやろうなんて話も出てきてますよね。
2: そうですね、暑いから。
1: 暑いからね、特に。でも盆踊りって南米、ブラジルとかアルゼンチンとか、すっごい流行ってるんですよ、盆踊り。それで外国の方々が浴衣着て盆踊りするの、何重にも輪になって
3: 見ますね、映像で。今中野のがすごいですよね。
1: え、そうなんだ。
3: 中野って中野ですよ、東京の、中野のボンジョビ、お盆のボンにジョビでボンジョビすごいっすよ、映像見ると。
1: そうなんだ。
3: すごいバズってて、それを主催した DJ の女の子はあちこちの祭りに出てますもん。で、今ボンジョビを中野に呼ぶっつってやってますよ。
1: すごいね。私大阪の河内、あそこはもうすっごい賑やかで、もう太鼓も歌い手ももう汗びっしょりになりながら一緒になって踊りまくってるっていう、もうすっごいのを見てるから、ボンジョビって知らなかった。
3: ボンジョビ 今ねただ単にボンジョビの曲流れてるんですけどね最後ね、うん、
1: えそれと踊れるんだ。
3: 踊れるっていうか、あ踊ってますね。なんか振り付けがあるんですよ。
1: へ
3: え。リビのねプレイヤーって歌なんですけど、うん、それを最後に流して、うん、それで踊るんですよ。
1: あの盆踊りみたいに、うん、手とか足とか使って踊れるわけ。
3: ちょっと早いけど着物で、あその着物って浴衣で。
1: すごい。そういうのって見てみたいよね。参加できるかどうか置いといて。
3: もうちょっと SNS 駆使すると映像出てくると思いますけど。
1: そうなんだ。ちょっと調べてみたいと思います。はい、さあでは須田さんです。
3: はい。ですね、やっぱり何にもないのに忙しいんですよね。なんだか知らないけど。
1: うん、
3: でね、実は10月か11月頃に私はね自分のライフワークとしてやってる。もう昔からもう私が議員当選してる時から当選した時から言ってる合併の、
1: うんうん、
3: 勉強会を10月か11月にいろんな方をお誘いしてやろうと。もうこれ議員さんも一般の方もいろんな団体の方にもお声かけして、最小人数5人からやろうということで、うん、ただね本当に合併ってみんな言うんですけど、本当に合併したら何が正しい、いいこと、どんなことがあるんですかと。昔だったら合併すると国からそのお金の借り入れができて、うん、でそのいろいろなことできたってあるんですけど、今それがないんで本当に合併することが正しいのかどうかとか、合併はどういうメリットがあるんだ、デリメリットがあるんだっていうのを市民から、うん、よくね行政主体で合併って立ち上がること多いんですよ。市町村長さんとか議員さんと、うん、っていうよりもせっかくこの地域は本当に市民から合併しなきゃなんないねって言葉が出るような仕掛けをしていきたいと思ってて、
1: うん、
3: そのためには一般の方、そうすると一般の方に広まると、うん、議員さんも逆に議員とか、ね、首長さんもそうですけど、みんないやみんな言ってからこれ合併しねえとまずいよなっていう雰囲気を作ってあげないとなかなか進まないんで、うん、何らかのきっかけない。
1: でも正直に聞いちゃっても大丈夫かな、
3: うん、大丈夫です。
1: まあ他の市と水戸が合併したいって言っても、うんはい、水戸っていろんなものが高いじゃない。
3: 何にも高くないです。
1: いやいや税金とかさ、
3: 税金は一緒
2: 一緒、
3: これ毎回言ってますけど税金は一緒、都市計画税があるだけ、
2: 計算式は一緒だ。
1: あと水道料金とか、
3: 水道料金は水戸市はそんなに高くない
2: です。高くない
3: ですね。
1: うん、
3: みんなこれ勘違いしてますよね。
1: で、ね、他の市町村は水戸と合併してもいいですよって言うんだけど、断固として反対っていうのは、うん、その生活という日に回すやつが、うん、取られて厳しくなるからって。
3: いや全く逆ですよね、うん、水戸の方が損しますよね、小さい市町村
2: というのは。水戸に飲み込まれるとい こう精神的なところがね、
3: 一番嫌
2: だっていうね、それはありますよね。
1: 飲み込まれるところだけ
3: だって他にないですもん。
1: いや私ね税金が上がるから嫌だとか、
3: それ毎回教えてますけど、税金変わんないですから、計算式一緒ですから。
1: そうなの、うん、
3: 変わるとすれば水道下水道料金は変わる可能性がありますけど、
1: うん、
3: 国民健康保険だって県がやってますし、
1: うん、
3: もう何にも変わんないです。あと都市計画税ってのは取られますよたまに。あと下水道 の都市計画、あ都市計画税ですね、それは取られますよ、うん、それはひたちなかだって一部取られてるし。
1: あと市民税とか
3: 全く変わんないです。
1: 変わらないの、
3: みんな本当に。これねパンダさん何回目言ってるか、変わんないですから、市県民税変わらないです。
1: そうするとさ、なんで首長がさ、うん、反対ですって言うんだろう。
3: いやそのきめ細かい行政ができなくなるっていうことがあるんじゃないですか。だから例えば隣の町で、うん、16人の議員さんがいて、16人がそれぞれ地域の意見を組み上げてくる、
1: うん、
3: 合併すれば当然16人は当選するのは難しいでしょうから、
1: はいはい、
3: そうすると議員さんが減る、うん、そうするとやっぱ組み上げる力がなくなるだろうということとか、例えば今いる首長さんだってすぐ近くにいるわけじゃないですか、
1: うん、
3: で水戸市と大きく合併しちゃうと市役所に来ちゃうわけじゃないですか、うん、まあ誰がなるにしてもってなると、そういうものは行政に反対だ。あともし当然ながら自分たちの生まれ育った名前がなくなるっていうのは当然みんな嫌いだろうし、だから市民のレベルでなぜ合併が必要でどんなデメリットがあるのか、それはノスタルジックな気持ちで名前のこともあるし、当然自分のアイデンティティですから生まれた町っていうのは、
1: うん、
3: だからそれは捨てなきゃなんないっていう、さもう当然その気持ちは嫌だし、嫌だろうし、だからそれは。
1: でもさ、例えばさひたちなか市だって、はい、勝田市と那珂湊市が一緒になってひたちなか市になったわけだから、はいはい、 別に変わっても抵抗はないんじゃないのって思っちゃうけれどね、うん、それで税金も変わらないとかその何かで、負担が重くなるっていうこともないわけでしょ。
3: 逆にねあの小さい市町村の場合は、うん行政サービス上がりますよ。だって高齢福祉の問題で例えば布団の乾燥なあ布団の乾燥年ただあ日立なんかちょっと多いんですけど1回ね見てより、うんまあ、今どうなってるか分かんないけどそういうのができるし当然ながら 今のレベルでやれば当然ながら市長 ある区分に一つ、市民センター作ってるのは水戸ですけど、うんうんまあ、それ作るかどうか分かんないですよ。それは合併する時の協議 で例えば ある町では5000万円かかってプールを直したかったっていうのがあったんですよ、うん、それがなかなか捻出できなかったっていうのがあるんですけど水戸と多分合併してればその地域にのプールはその5000万円の費用を出せましたからって考えれば僕はメリットは多いと思うんですよ。逆に水戸市民からしたらなんでそっちにお金使わなきゃなんないのっていう気持ちが出ることはあると思うんですよ、
1: はあ、そうするとねみんな、うん、あ勘違いしてる人がいっぱいいると思います。
3: 税金はみんなそれ言ってる。
2: やっぱりねここまで少子化がね、うん、これからますます進むということになると、うん、今の社会資本のインフラを誰が支えるかって言ったら
3: 維持できない
2: 維持できなくなる、
1: まあそうですよね、
2: だからそういう現実をもう少し直視して見える化してそれでやっぱり選択していかないといつになってもね自分の前の道路は広くしてって言ってるのもいいですけどもそれはそれでねただそれが本当に維持できるかっていう目の前のことだと思うんですよね。あと30年ね経ったらどうなるかというところをよく見て考えないとやっぱりいろいろメリットデメリットありますけども、うんはい、
1: そうすると例えば霞ヶ浦市が土浦市と一緒になりたいですって言って、はい市議会の皆さんたち市長も合わせて土浦に陳情みたいなのして土浦市の方も検討しますみたいなことをやってるのはやっぱり行政サービスがどんどん厳しくなっていってるっていう
3: か、まあ、人口減ってるってことだと勝手に思ってます。ただね、うん、あれ行政からスタートすると市民とか町民前昔もあったんですけど茨城町と水戸は合併する方向で進んだんですけど、うん、やっぱ町民の方からの大きな水戸と合併したくないという意見が大きくなってできなかったってことあるんですよ、うん、だから行政単位も当然合併に進むけどもやっぱりその下の市民町民市町村民いわゆる住民が合併しなきゃならないという機運を作るということを僕はあとまあ今60歳になりますからもうすぐ60歳になって政治の世界どれだけいるか分かんないけどもその礎をきちんと作って合併を促進して、政治の世界を引退していきたいなという気持ちがあるんでそのチラシを僕は今週一生懸命デザインしていましたがなかなかね
2: だからね上水道なんかも、うんまあ、水戸は単品でやってますけど、はいはい、やっぱ県が中心になって負担が大きくなって維持できないんで、
3: う
2: ん、
3: そう、
2: そういうのがあったり救急なんかも一箇所にねまとめてそこで受付をしてとかっていうだんだんそうせざるを得ないんです
3: よ、ね、広域でやってるんですよ、
1: う
3: ん、どこも
2: そう
3: ゴミ焼却場も
1: 信用
3: 処理も、
1: ね
3: そういうのは広域でやってるんですよ。水戸は単独で一応やってまあ一部違いますけど単独でやってますけど、うん、それも本当は一緒の規模にした方が実はただゴミ運ぶのに遠くなんだよなって言葉は出てくるんですけど、
2: う
3: ん、
2: それはそう当然、う
3: ん、そのサービスの低下よりは全体の利益を考えた方がいいという僕の考えなんでそのチラシがそろそろ皆さんのお手元に届くかもしれない、
1: う
3: ん、
1: ああなるほどね。いやじゃあ勘違いっていう部分が私も含めて皆さんもいっぱいお持ちだと思うので、はい、その辺はクリアに
3: そういう勉強しましょうよ、うんうんうん、で勉強したものをみんなに発信しましょうっていうその礎を作りたい。
1: なるほど ね必要なことだと思いますよね。
3: 逆に議員辞めた方ができるんじゃないかと思い始めて最近
1: でも
3: 議員の立場だとお前なんか利益あんだろうとかまた始まっちゃうんでみんなが
1: いやでも議員やってるから中のことも分かるし
3: まあそれはそうですよね、う
1: ん、外のことも分かるんだからそれを続けてた方がいいと思いますよ。
3: そこら辺もね、うん、もう本当にねなんか合併しなきゃ僕は成り立たないと本気で思ってる立場なんでもうずっと長い間言ってるんで、
1: うん
3: まあ、ぜひやりたいなというチラシを作る準備を今週してましたけどいつできることやらはさてさていつになりますことやら、
1: ね、はい、はい、ではチューブの曲いきます。夏を抱きしめて。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ今日は、
2: はい、
1: あのそうめん冷やむけの話に
2: そうめん、
1: はい、しようかなと思っていました
2: が、
1: なんか人口の話をした方がいいかなって。
3: だからそうめんもうまいっすからね、この時期ね。
1: そう
3: あのごまどれに、なんかラー油入れて、
1: うん、
3: つゆ入れて、水入れて。
2: 最近生そうめんなんてあんまり聞かないですけど。
1: いやでね、そうめんの話をしようかなと思ったんですけど、はい、やっぱりその人口がさどんどん減ってきていて、
2: はい、
1: それでまずいんじゃないのっていう話じゃないの、
2: はい、
1: それで、日本って今どのくらいの人口がいるかっていうと、
2: はい、
1: 1億2000万人を割ったっていう人です、
2: はい、
1: だいたいね前年からね91万6744人減少今
2: すごい数字ですよ、ね、
1: だからすごいよ、90万人以上減ってるんだよ日本人。
2: でもこれはね外国人も含めたあれですよね、人数じゃないの。
3: これは国民
1: ですよ。いやそれであのそのうち外国人が403万人、う
3: ん、あそれも入ってるんでしたっけ、
2: ね、
3: あそっかそっか、
1: そう42年ぶりに400万人を超えてるっていうのがすごくて、はい、で、各都道府県で調べてみました、
2: はい、
1: それぞれの人口、はい、そしたら茨城って意外と上にいるのよ、びっくりしちゃった。やっぱりねダントツであの多いのは東京ですよ、
3: はい、まあそうですね、
1: うん、1407万7553人。この統計って、先週7月30日木曜日の読売新聞に発表になったものですけれども、はい、東京が1407万7553人、いますけれども、茨城って283万667名ということで、
2: はい、
1: 11位なんですよ全国で、
2: うん、
1: そんな上にいるって思ってしまいました。で結構さ栃木とかあの群馬と比べられるじゃない、
2: はい、
1: 北関東は、まあ、
3: ちょっと、はい、彼らはちょっと少なすぎてね申し訳ないけど
1: それの、
3: うん、申し訳ない、
1: もうねあのごめんなさいという感じで100万人ぐらい違うの。
3: 合併してね、合併してくれよね、いい勝負でしょ。
1: いや
3: 100万程度の差だから。
1: 栃木が188万9901人、
2: あ100万違いますね。
1: 群馬県が189万3893人、あ、まあ、今年の元旦での人数ですけれど、
3: はいはい、
1: これ考えたら茨城ってすごいよねと思いますよ。
3: 何でも9番から11番、
1: うん、
3: 農業生産は別ですけどね、何でも9番から11番。
1: それで意外や意外京都よりも多いの。
3: 多いですね。
1: 京都が245万7815人。
3: そうですね。
1: あの京都よ、外国人がてんこ盛りでいる京都よりも茨城の人口の方が多いってすごくない？でも
2: 京都は ね歴史があるからね、どうしてもね
3: 京都
2: 居住地がなかなか、
3: 府はそうじゃないけど京都市がすごいですからね。
1: まあそうね、
3: ほら
1: で私の我がふるさと広島、
3: はい、広島さん、はい、ごめんなさい広島さんごめんなさいねいくら広島と言ったところで私たち関東圏の人間にはねちょっとね申し訳ないですね。
1: そうなのよ、あのね広島が270万6285人で

0: 茨城の283万667人よりも少ない、うん、どういうことって思ってしまいました、うん、
1: なかなか居住スペースがないからね。
2: そう、居住スペースは広島はかわいそうですよね。
0: まあまあね、
1: 人口密度って言ったら集中してるからね、そういった意味では
2: そっちの方が上です、うん、
0: でもさ、広島ってなかなか大きい町よ、う
2: ん、広島市は、はいはい、そう
0: ですよ、広島市はね、で広島市で私が育った呉市っていうところも、うん、まあまあの、ところですよ。あと福山があったりとか、はい、東広島市があったりとか、うん、いろいろするんですけれども、うん、でも総合で茨城に負けてるっていうのが、
2: まあ当然といえば当然といえば
1: 聞こえないから
2: いや今聞こえますからね、これね、
1: 聞こえます、
2: 全国的に見られちゃいますからね
0: でもさ、でそんな中でやっぱりね、埼玉はすごいわ、うん、736万8548人、
1: はい、
0: 千葉が631万3748人、ね、埼玉のが多いのと思っちゃった。
2: 今多いんですよね、
0: 多いんだわね。で北海道が499万6492人、うん、まあほとんど500万、うん、あの広い北海道で500万ですよ、
2: はい、人口減少はすごいですよね、広島、福岡とか
0: ね。まあまあ、そりゃそうですよね。で、大阪が877万5326人、で兵庫県が536万473人、
2: はい、それはちょっと広島からすると尺ですね。
0: まあ尺ですよ
2: 兵庫に負けるの
0: でも広島270万ちょっとでしょ、はい、隣の岡山181万ですから、ぐって山口127万をみたいな感じで、
1: どこと比較すればいいんですかね、
0: う
1: ん、
0: そうそれなのに福岡、
1: はいはい、
0: 福岡が507万
2: そうですね
0: 6856人、福岡って多いよね。それでこの度またあの大きな災害に見舞われている熊本県、170万2998人、
1: はい、
0: でも本当に熊本って地震も多いし雨も多いし、もう台風も来るし、どうしてあんな熊本ばっかり集中攻撃になるんでしょうって思います。
1: そうですよね、
0: うん、ね、でも茨城って意外とすごい捨てがたいってちょっと思いました。
2: まあね、まあよ、まあよ俺ら茨城に対してね、何言ってんのかなと。加重人口は加重面積多いから人口少ないだけで、呉市だって呉市だって多分20万いないはずですよ今。
0: そうなのかな。
2: それ言ったらあれですよ、あれ今出てこなかったけど鳥取県、
0: はいはいはい、
2: 鳥取県52万人しかいないですかね。
0: そうなの、そうなの、
2: 鳥取県52万切ったはず。
0: うん、そう、島根県も63万ぐらいですから、ちょっとね、はいみたいな感じ。
2: 埼玉のあのじゃなくて宇都宮に負けそうなんですよあ、負けてるか、51万じゃん、52万じゃん。
0: いやだからさ、まあ、山陰はね、あの山陽、私たち山陽地域からすると山陰はねみたいなところなんです、
1: はい、
0: うん、だからちょっとかわいそうかなっていう感じはしますけども、うん、まあでも茨城恐るべし、ね、なんかね、ちょっと小さくなっていられない、
1: う
0: ん、あの11番目に全国的に見て11番目に人口が多い県ですから、しっかりしようよ私たち。
2: 何でも9番から11番俺急いでますよ、ね、だから僕カジノ作れっつってんすよ、茨城鹿島灘沖に。
0: いやちょっとそれはどうかなと思いますが、そうそう、
2: 経済が発展するから
0: さあ曲いきます、はい、スターダストレビューで夏のシルエット。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music lovers, lovers FM.
1: さあ県単位の話をしましたけれども、はい、今度は茨城県内の市町村単位、
2: はいはい、
1: あの1月1日現在では人口が一番多かったのは水戸市ですよ。
2: 水戸市、
1: はい、我が水戸市でしたけど、
2: はい、
1: 現在はつくば市に追い越されてしまったと思います、
2: はい、
1: 残念ですけれども、でもね1月1日現在の時は、水戸市が26万6703人、
2: はいはい、
1: で、つくば市が26万2066人ですから、はい、まあ、3500人ぐらい水戸市が多かったはずなんで す, です、
2: ね、はい、
1: 今逆転。そして、3番目が日立市だった、
2: はい、
1: 私ね日立中の方が多いかなと思ってたんですけど、いやいや
2: 日立市は長い間水戸より多いですから、昔は20万都市ですから、水戸は18とか19の時。
1: そうなんです。それで私ね、あの水戸土浦とか言うじゃないですか、
2: はいはい、
1: だから土浦も多いかなと思ってたんですけど、土浦市は、14万971人。
2: そうですね、
1: こんなに少ないんだと思ってしまいました。で一番あの人口少ないのが河内町、
2: はい、
1: 7612人です、
2: はい、
1: うん、で私ね先週あの免許の書き換えに行ってきたんですけれど、運転免許試験場で書き換えしたんですけど、
2: はい、
1: 建物に入ったら、え、ここは日本ですかっていうぐらい外国人がいっぱいいて、
2: あ
1: もうびっくりですよ。で外国人の方はどのくらいいるんですかって思ったら、茨城県内には10万以上、はいはい、約11万弱ぐらいの外国人がいます。
2: あ、そんな。
1: でそのうち、まあ、1月1日現在ですけども水戸市は5000人弱、
2: はい、
1: その一方つくば市が1万5000人弱、だから1万人ぐらい多いんですよ。
2: 下妻でしたっけ多いの。
1: 下妻
2: 確かさっちの方が多かったはずだな。
1: あーそうかも。あ、そうそうそうそう、ね3000人っていうのが下妻市3481人。 3, 人 す, すごいわ。あとあのかす、うーんと、あ、もっと多いのが常総市、
2: はい、
1: 7141人。
2: お、
1: 人口6万41人のうち7141人が外国人。
2: お、
1: すごいと思います。
2: あの筑波の外国人の場合はあの研究者もいますからね。
1: まあまあそりゃそうですよ ね、
2: すごい年収の高い方がいらっしゃいますからね。
1: そうそうそう。でも常総市なんかはきっと工場であのうまい棒とか作ってくれてる人たちかな。
2: あそれ大切。
1: うん、うん、思いますが、
2: 最近ハートチップルのラインが動いてないんですって。
1: え、
2: 他あのラインっていろんなもの作るから、うん、何か作るとこっち止まったりするじゃないですか、
1: うん、
2: ハートチップルがしばらく見ないと思ったら、ハートチップルいくら注文しても入んないんだよ、多分ラインが動いてないんだよ。
1: なんで。
2: いや、やっぱね、あのうまい棒が売れすぎてんじゃないですか、わかんない。あ、違う、うまい棒は角か、あ、同じか、
1: うん、
2: あれ、
1: だってあげるだけだもん。
2: なんかそんなこと言ってたな、覚えてないけど。
1: ハートチップルって佐藤さんわかる。
3: わかんないです。
1: あのね、美味しい。
2: だってお菓子あれですよ、県北で生産してるんですよ一部。あ、大悟だ、大悟、
1: 大悟、ごめんなさい。うまい棒は大悟で作ってるんですけど、うん、うまい棒もあんなに量があってあんなに安いお菓子はないって外国の方がとか大喜びっていうお菓子ですよ。
2: だからこの間値上げしてね、30本450円になっちゃったんですよ。ただね、僕はすごいことしてます。
1: ん、
2: 市場で買うと、市場のある問屋で買うと、
1: うん、
2: まだ360円。
1: すごい
2: 細かいでしょ。
1: うん、それであのうまい棒って1種類だけのもあるし、
2: はい、
1: いろいろこう入ってるのもあるし、もうどうなのって思ってしまいます。
2: で、
1: あんなに味を考えるってすごいよね。
2: しかもあの納豆味あるじゃないですか、
1: うん、
2: あれ若干食べるとネバッとするんですよね。
1: そう、
2: あれすごいですよね。
1: いやでも私
2: チョコレート味はちょっとちっちゃかったりね。
1: あのね、納豆せんべいとかあるじゃない、
3: まあう
1: ん、納豆をお菓子にするって、はい、昔納豆飴とかいっぱいあったのよ。
2: 納豆飴、
1: 納豆飴って一粒の納豆を飴がコーティングされてて、舐めてるうちに納豆が出てきて粘ってきたみたいな。
2: 本当に。
1: そうそうそう。で一粒ずつあの包まれてたの。
2: 魅力ちょっと食べてみたい。
1: 絶対嫌だ。本当に。
2: 飴は甘いんですか、しょっぱいんですか。
1: いやいや甘いです。
2: 甘い飴で中から甘い、
1: うん、甘い飴で中から納豆が出てくる。
2: 一粒だけ。
1: 一粒だけ。
2: それ噛んで終わり。
1: もう粘ってくるから。
2: それ一度食い食べてみたい。
1: いや売ってると思いますよ。
2: 調べる、調べます、
1: うん、いや納豆飴ってキャーって思うぐらいですから、もうね誰がこんなん考えたんだろうって。それで私ね、あの広島の友達のところに
2: 送ってやった、
1: あの納豆せんべいを、はい、いや持ってったことがあるんですよ。そしたら今は向こうにも工場ができているので納豆を食べるようになってるんです、うん、昔はなかったけど、うんうん、でおせんべいなんかに納豆を入れてんのって言って食べたら、はい、もう食べる段階で粘るわけよ、うん、口の中で
2: なんとなくわかりますね、
1: うん、そうするとえこんなのってお土産になるんだって言われちゃった、
2: ね、納豆のうまい棒がいいですね
1: いやなんでああいうのって無理に作るんだろう。あ無理じゃないのかな、
2: まあ、結構売れてる。別に僕も納豆せんべい別に好きじゃないな。うまい棒は好きですけど、うまい棒とか納豆のこうそういううまい棒だねやっぱりな。
1: いや私ね、うん、ああいうその粘るお菓子って、はい、どうなのって正直思う。あお菓子メーカーの人たち聞いてたらごめんなさい、正直な感想です。あれは
2: しみせんべい、
1: しみせんべいは美味しいですよ。
2: あれしみせんべいって茨城のものじゃないのかな。
1: あのね、三住鉄道でも売ってます。
2: ああそうですね、うん、千葉も売ってますね。
1: そうそうそうそう、
2: 僕勝手に茨城のものだと思ってた。
1: いやいやいや、
2: あとおばあちゃんが昔はねお茶に浸してね清水じゃ濡れせんか、
3: 濡れせん、
2: あとおばあちゃん食べられ
3: ないから。いや最初どうなのかなと思って、でもあれもね、また美味しい
2: ですよ。うまいんですよね。
3: そう味がね、
2: あとバンドあたりにあるんですよ濡れせんのいいのが、あれうまいんですよ。
3: 発想の転換なんだろうね。
2: まあお茶につけなくても
3: だからお茶ですけど。
1: いやでもやっぱりね歯がねちょっといろいろ問題があるから浸して食べるのかなって私だと思ってました、
3: うん、そうそう、もちろんそうですよね、うん、
2: ちなみに、うん、こんな番組でいいんですかこれ
1: そうだよね、
2: 濡れせんがうまいだとかさっきまで人口問題とかガッベーと大きく言ってそれが急に食べ物になったらこんなに話題が膨らむ。
1: そう、いやーやっぱりいろんな感想がありますよ。
2: 乾燥芋もありますしね。
1: そうそうそうそうそう。あれ乾燥芋って、ええ、乾燥芋っていう、それとも干し芋っていう、
2: どっちも使います。僕はもともとは乾燥芋です、
3: うんうん、そうですね。
2: 干し芋は丸干しみたいのを僕は言ってた昔は。
1: えでも今丸干しって、うん、あのなかなか買えない、高くて。
2: 作っちゃえばいいじゃないですか。
1: ええ
2: あれだっておばあちゃんとか作ってるやつ、作ってる人いましたよ昔。
1: いやでも今丸棒って高いもんね。
2: 高いです。乾燥芋自体が高いですもん。
1: ああそうそうそうそう、去年の、うん、お歳暮で乾燥芋送れませんでした、高くて。
3: 本当高い。
2: いやだからやっぱりいよいよ製造ですか乾燥芋。
1: いやそうだね、
3: いや人件費で取られちゃうからね。
2: ただ中国でも乾燥芋たくさん作ってるんですよ。で中国でまだ消費されてる段階なんですけど、うん、もう輸入も始まってるんですね。あれが本当に美味しいものをだんだんできるようになってきたら、中国みんなバカにしてるけど結構うまいものを作ってくる時もあるじゃないですか。
1: いやあのね、中国とか韓国は日本に送る場合は日本規格っていうのがあるので、うん、その日本規格に合わせて作ったものじゃないと来ないので、いいものしか来ないんですよ。
2: いや違うって聞いたもの、あの中国に機械売ってる人たちで、あの中国の人たち美味しいもの食べちゃうんだって。
1: そう、
2: しかも日本は蒸してから切るんですよ、
1: うん、
2: で向こうは切ってから蒸すんですって基本。だから美味しくないんですって。それが蒸してから切ることも覚え始めちゃった。
1: あ
2: こうなってくると負けますよね。
1: でもさ、なんかこう日本で作っているものが、果物でも何でもそうだけれども、
2: 取られちゃった、
1: その外国に持っていかれちゃって、そして逆輸入っていう問題が、
3: あそうですね、
1: 大きな問題になりますけれども、これってね、いろんなこう技術がなぜ出ていくのかっていうことを私たちはよくよく考えなきゃいけないと思いますよ。
2: だけど今大変なことになってるんですよ、あのブドウ。ブドウだってあの向こうに持ってったでしょ、
1: うん、
2: 同じ種から作っちゃったから、うん、全部同じ病気にかかっちゃうんですって。
1: は
2: そうそれで今向こう側が大変だっつって、その、うん、それ本当かどうか知らないですよ、裏取ってないですからね、うん、TikTok で見ただけですからだからそれはちょっとね、心の中ではね、いやーなんかね、日本よかったな、日本にいてよかったと思いました。
1: いやでもね、やっぱり 日本人って頭いいんだなと思いましたよね。全てにおいてやっぱり安心安全、企画がもう上場ものっていうものでしょ。
2: そうですね、うまいの作りますけどね。
1: そうそうそう、
3: 丹精込めてね、それがやっぱり誇りでね、頑張ってるっていう農家の人ね。
2: 特に茨城のね、ものはうまいですね。
1: 茨城はうまいよ
2: ね。うまい、北海道と、大体北海道にね、茨城で二巨頭ですね、うまいものは。
1: でもメロンなんかは茨城のが北海道行ってるし。
2: そうですね、
1: なんか許しがたい
2: って言ってますよね。
1: なんか人口問題からなんでこういう話になったんでしょうかと思いますが、はい、さあ最後の曲、門松俊樹さんで海、ザ・シーをお届けしながら今週はお別れしたいと思います、はいはい、来週こそそうめんかスイカの話しようかなと思うん
2: ですから、ね、いや、もっと自治問題ばかりよ。これからは
1: 来週はどうなるか分かりませんが、来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
3: 佐藤光雄と
2: 須田博勝でした。
1: ではまた来週です。おやすみなさい。
3: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music lovers, Combox live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox live discuss. On 76.2 FM Honolulu. 8月6日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹正がナビゲートしていきます。さて、いつの間にか8月になっておりましたが、最近赤井の家ではですね、スープカレーブームなんですよ。スーパーによってとかと、例えばコンビニとかのお店によって、まあ、扱ってるメーカーとか、まあ、違うじゃないですか。まあ、その違いもあって、スープカレーのこのスープだけを買ってきて、まあ、野菜を煮込んで一緒に食べるみたいな感じですけど、いろんなね、ちょっとずつ味が違っていて、いろんなところのスープカレーを買ってきては食べっていう感じなんですけども、この番組でも何回か紹介している自宅の赤井の家の家庭菜園なんですけど、赤井の母がね、もう来年はもう絶対やらない、もうやめる、腰痛いとか言い続けて、早数年全くやめる気配がない、庭の畑でやってるわけなんですけど、先日ね、台風6号の時ちょっとありましたよね、すごい強い時が。その時に庭の小さなビニールハウス作ってたんですけど、柱が曲がっちゃって、もうこれどうしようかって言ってたんですけど、もうすでにね、修復する気満々ってことで、なんか時間がある時やってねえなんて頼まれちゃってるわけなんですが、まあ、そんなわけで真冬以外の赤井のこの家庭で食べる野菜っていうのは、まあ、買ってくるものもありますが、ほぼほぼ庭で採れた野菜を食べていると。で、今で言うと、まあ、文字通り夏野菜がたくさんというわけなんですが、まあ、皆さんはね、どうでしょうか。家でそういうの作ってないって方は、野菜高くなったりしてますしね、どんな感じで夏野菜を食べているのでしょうか。ということで、今日のディスカッションテーマはこちら、夏野菜を美味しく食べよう、夏野菜を美味しく食べようということでやっていきます。まあ、お肉もね、まあ、この時期スタミナつけるために大事ですけど、やっぱこう肉と野菜、まあ、魚も含めてこのバランスが大事と言われますよね。まあ、健康維持のためにも

野菜が大事だけど、野菜がね苦手って方もいらっしゃいますし、この夏野菜ほんとみんな食べているし美味しいって勧められるんだけど、ここちょっと苦手なんですよ実はっていうね話とか、あと普段もう何気に考えるとこれよく食べてますっていうやつとかね、今日はとにかくこの夏野菜について皆さんと語っていこうということです。できれば美味しく食べていく方法なんかもたくさん皆さんからいただければ感謝ということで、今日のディスカッションテーマは夏野菜を美味しく食べようということでやってまいります。そんな3時間のラインナップ紹介しましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介、今日紹介するのは大ヒット上映中スパイダーマンブランドニューデーを紹介いたします。そして5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード、6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックスをチェックするチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力について迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと1曲をお届けします。続いてはディスカッションテーマとは全然違う話題を取り上げる気になるプチの時間、さらに7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの枠、木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えていますパルルン健康クラブ、今日もビタミン D について研究します。そんな3時間ディスカッションテーマは夏野菜を美味しく食べようということでメッセージお待ちしています。メッセージの宛先は fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 029-307-8055 です。それでは赤井吹政ナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。ということで先週の予告通り今日はサザン推しでございます。1曲目はサザンオールスターズで恋のブギウギナイト。

0: smpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は5時11分を回っています。8月6日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井淵正がお届けしていきます。今日のディスカッションテーマは夏野菜を美味しく食べようということでね、もう本当美味しい時期ですよ、夏野菜というか野菜がね、ということで皆さんどんな風に野菜を美味しく食べているか、またその価格高騰に対応してどんな風に工夫をしているか、また野菜が苦手なんだけどもこんな風にしてこう克服しようと頑張ってますみたいな、まあ、いろんなこの野菜に関する話題、皆さんからメッセージお待ちしています。この時間は赤井の超一押し映画紹介、今日紹介するのはスパイダーマンブランドニューデイ、7月31日公開アメリカ映画、尺は145分。アメリカのコミックヒーローが活躍する映画シリーズ、マーベル・シネマティック・ユニバース、通称 MCU の一本に位置づけられる作品。トム・ホランドが主演のスパイダーマンシリーズ第4作目、前作スパイダーマン・ノー・ウェイ・ホームの4年後が舞台になっています。あらすじは、前作で正体を世界中に知られてしまったスパイダーマンことピーター・パーカーは、愛する人たちを守るために全世界の人々から自分の存在の記憶を抹消するという手段を選びました。結果、自分のことを誰も知らないニューヨークで孤独に暮らしながら、スパイダーマンとして犯罪と戦い、街の人々を守ることに全力を尽くす日々を過ごしていましたが、人々のスパイダーマンへの期待が高まるにつれて、そのプレッシャーが彼の存在そのものを脅かし、命に関わる体の変異を引き起こしてしまうのです。時を同じくして街では不可解な犯罪が頻発、姿の見えない凶悪犯に立ち向かうも劣勢のスパイダーマン、果たして彼の運命やいかに、というお話。共演にはヒロイン MJ 役にゼンデイヤ、親友ネットにはジェイコブ・パタロン、まあ、そういう全3作でおなじみの、まあ、スパイダーマン仲間チームに加えて、 MCU のドラマ版のデアデビル・パニッシャーなどに登場してきたフランク・キャッスル、これパニッシャーっていう、まあ、ダークヒーローみたいなあのがいるんですけど、まあ、それ役にジョン・バーンサルが出てます。あとアベンジャーズの、ね、映画でやってメンバーであります、まあ、ハルクを演じてきた、まあ、ブルース・バナー博士のマーク・ラファローも参加しています。他にもこのアベンジャーズ絡みのキャラクターたちが重要なシーンでピピッと登場していたりすると。ちなみにヒロインの MJ 吹き替えをしているのは声優の真壁和美がやっています。昨年秋発売のオーディオドラマリベレーションデーの中で赤井と共演をさせていただいた真壁さんのこのヒロインプリ、 MJ の声やってますけど、まあ素晴らしい演技でしたね。今回このヒロインの MJ 結構微妙な立場で、ただ単にピーター・パーカーのこの恋人っていう役ではない感じで出てるあたりもすごく素晴らしいお芝居、まあ、MJ もそうですけど真壁さんも見せてくれています。で、すでにご覧になった方も多いと思いますが、まあ、見てない方のためにネタバレせずに言いますが、今回のスパイダーマン、原作の漫画のコンセプトでありますニューヨークのヒーローという点に重点を置いたスパイダーマンらしいスパイダーマン映画になっているんじゃないかなと思いました。で、そしてこれからどんどん続いていくマーベル映画の通過点としてもきちんと機能しているという、実にですね、 割と矛盾するような設定いろいろあるんですけど、ちゃんと両立した見事な一本だったと思います。愛する人を守るために徹底的に孤独を選択したヒーロー、スパイダーマン、ピーター・パーカー。事件や事故を一件でも減らして人々の生活に平穏を取り戻したいと、それゆえにスパイダーマン自身は疲弊し苦しみ葛藤の中で闇をさまようスパイダーマンとして戦っていくと、その姿を通して人とのつながりについていろんな関係性、角度、視点を考えさせられる仕上がりになっていると思いました。映画スパイダーマンブランドニューデーは水戸駅南口ユナイテッドシネマ水戸他にて世界中で大ヒット上映中です。ということで今日はスパイダーマンのいろんなある曲の中からこちらをお届けしましょう。特撮テレビドラマスパイダーマンから稲田徹バージョンでかけろスパイダーマン。

0: COJP.
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: CompBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時21分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。広島原爆の日。広島に原爆が投下されて6日で81年。平和記念式典で松井市長は、世界市民一日も早い核兵器廃絶を願うとスピーチ。続いてゴジラじゃない、ドキュメンタル。松本人志企画プロデュースドキュメンタル、アメリカで初の制作が決定。ウィーザーが単独来日公演を来年2月に開催。さっきちょっと言ってしまったゴジラマイナスゼロ、山崎隆監督のゴジラマイナスゼロ、ニューヨーク映画祭で世界初上映。ファントム、ミュージカルファントム2027年夏に待望の再演、加藤和樹、城田優が出演ということでね。これファントム、城田優出演もするんです。これダブルキャストなんですけど、演出もやってるって書いてあって、なんか何でもできるってやっぱすごいなと思っているんですが、こういうのね見に行きたいんだよな。でも取り上げるのはこちら、ゴジラマイナスゼロ。ゴジラのシリーズ最新作ゴジラマイナスゼロ、これゴジラマイナス 0.0 って書いてゴジラマイナスゼロって読ませるんですけども、日本では11月3日公開の発表になってます。このゴジラマイナスゼロがアメリカのニューヨークで9月に開催される第64回ニューヨーク映画祭のスポットライト柄部門という部門に選出されて、世界初上映の場となることが決まったということなんです。長い歴史を誇るゴジラシリーズがこの映画祭に選出されるのは史上初。現地では山崎隆監督が登壇する予定です。ゴジラマイナスゼロは国内興行収入76億5000万円を記録して、第96回アカデミー賞でアジア映画初となる視覚効果賞を受賞したゴジラマイナスワンに続いて、山崎隆監督が手掛ける新作です。ゴジラマイナスワン、2023年も3年前の作品になるんですね、まあ、その続編となります。山崎監督は前作に引き続き監督と脚本とVFX、 要は特撮というかね、その辺の、CG 周りの3役を担っています。また邦画実写版のゴジラシリーズ及び日本映画として初めてフィルムド 4IMAX、 これ IMAX って上映方式があって、これもうちょっと表現しづらいんですけど、すごくねもう劇場で見ないと分かんない、めっちゃ映画体験ができるシステムなんですけど、まあ、それで制作された映画だということになります。でニューヨーク映画祭は フィルム・アット・リンカーン・センターが主催する映画祭で、1963年の創設以来、世界各国の映画を紹介してきました。まあ、邦画だと過去には、万引き家族とか、まあ、日本映画とか限りませんけど、万引き家族とか、ドライブマイカー、これも良かったな、あとパーフェクトデイズ、これも良かったな、こんなものも紹介されてきましたが、今回ゴジラマイナスゼロが選ばれたスポットライト柄部門というこの部門は、その年の話題作や注目のプレミア作品を披露するという特別上映枠なんですね。なので実際の公開日の、まあ、ほぼ2ヶ月前に全世界でこの映画祭で発表してしまうというステージなわけですけど、これについて山崎監督はこんな風に言っています。初めて世界の方々に見ていただく機会がこのような伝統と栄誉のある場所であることに感謝します。改めて日本のゴジラ映画の力がどこまで世界の人々を恐怖に陥れることができるか、そしてその先に待っているものに共感してもらえるか、恐れと興奮をかみしめていますとスピーチコメントしています。でですね、この映画館映画祭のディレクターを、まあ、務めているデニス・リム氏って方がいるんですけども、こんなふうに言ってます。初代ゴジラの公開から70年以上が経過した今も、山崎隆監督はこの歴史あるシリーズに今なお息吹が宿っていることを証明し続けています。戦後の原点へと立ち返ることで心に焼き付くような原始的な恐怖を見出しているのです。前作同様、ゴジラマイナスゼロは原点回帰的な超大作であり、素晴らしい人間ドラマと革新的な映像技術を結集した作品ですと、まあ、期待を寄せているということになります。ゴジラマイナスゼロは日本では11月3日公開、11月6日に北米公開されるほか、11月4日にはタイ、ラオス、インドネシア、フィリピン、11月5日にはシンガポール、マレーシア、ブルネイ、11月6日には台湾、ベトナムでの公開が決定しています。ラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東、オーストラリア、ニュージーランドでもほぼ同時公開されると。まあやっぱ前作がアカデミー賞を取っただけに、もう今までのゴジラシリーズはもうフィールドがもう一つ上がったなという感じです。このゴジラのテーマ性というものがどれだけまた改めてこのゴジラマイナスゼロを通して世界にこううまく伝わるか、そこも注目だということですね。ということで今日はゴジラマイナスゼロの話題とお届けしました。世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、明日もお楽しみに。
6: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick.
7: お届けするのはサザンオールスターズで愛の言霊スピリチュアルメッセージ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
4: 時刻は5時35分になるところです。8月6日木曜日、 FM Palaloon Combox Live Discuss。 赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは夏野菜を美味しく食べようということでね、もう本当もう野菜が美味しい季節です。まあ、野菜大好きなんでね、赤井はね。ということでメッセージお二人紹介しましょう。まずはラジオネーム大福さん、いただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんにちは。どうもです。8月に入り暑い天気で夏空が広がる一日でした。暑くて白猫ちゃんは今日もキャットタワーのてっぺんのホールの中でだらけていますと。いいですね。もうなんか不満そうな顔っていうかね、暑いっていう顔してますが白猫ちゃん。そんな大福さん、夏バテ予防のために自分はキュウリの漬物を食べています。もういいですね。まあ、塩分もありますしね、みずみずしい野菜ですしさっぱりと食べれる野菜でして、今年もキュウリを食べて夏バテしないように夏を乗り切りたいですと。まあいいですよね。きゅうりは浅漬けにしてもいいですし、ぬか漬けでもいいですし、やっぱこう冷たいというのと水分が豊富というのと、まあ、塩分も取れるっていうことで、割と昔からあるねオーソドックスな感じですけど、まあ、理にかなっている、まあ、おつまみでもあり、まあ、場合によってはまあおかずはね一品ご飯ときゅうりだけだとちょっとあれですけど、あの味噌をつけて食べるとかねいうのでもいいですし、実はいろんなバリエーションがあるこのきゅうりの漬物だと思うんですけども、素晴らしい、なんかさっぱりした雰囲気で5つ目スタートできました。大福さんメッセージありがとうございました。続いていただきましたのはラジオネームケロロとタママさんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。こんばんはです。まあ十分でまだ明るい夏の日差しが届いてますが、今日のテーマですが、朝ごはんの時などは野菜を最初に食べます。おーなるほど。最近野菜の量が少なめなのが気になり、自分自身でスーパーマーケットなどあまり自身手を出してこなかった野菜を買うようにしています。夏はひんやりトマトが美味しいですが、今年は食べられていないです。赤井さん放送頑張ってくださいねといただきました。なんかスタジオ前に人がどうもこんにちは、なんかイベントの帰りですか T シャツがということで、お揃いの T シャツを着たあの若い男女のお二人が通っていきましたが、まあ、そんな形でですね、ひんやりトマトが美味しいけども今年食べてないと、まあ、スーパーね、まあ、ほんといろんな野菜

菜置いてますし、トマトはね、魔界の家の家庭菜園で作ってるので、トマトはあえて今年は買ってないですけど、これぜひね、あのトマトはまあ栄養もありますけど、ケロタマさんで、ね、こんな食べ方どうかなと一個提案したいんですけど、まあ、冷やしトマトも美味しいですよ。冷やしトマトもいろんな食べ方ありますよね。この砂糖かけるか塩かけるか、あとその、生姜をおろして一緒に食べるとか、まあ、冷やしトマト美味しいんですけど、おすすめは温かい方のトマトです。あの、まあ、輪切りにしてもいいですし、ざく切りでも大きさどうでもいいんですけど、食べやすい大きさ、それに、まあ、何でもいいんですが器に入れて、まあ、耐熱とかですかね、入れて食べる量を入れてレンチンして食べます。でレンチンする前にオリーブオイルをちょっとだけかけてレンチンするもよし、出来上がったやつにごま油と鰹節をかけるだけでもよし、このねレンチンした温かいトマト、イメージ的にあのモスバーガーとかね、あのなんちゃらバーガーでトマト挟まってるじゃないですか、あれ系だと思って食べると、それのトマトだけを抜き出して食べてるみたいないう感じだけでもですね美味しいので、赤井の家ではもうトマトをレンチンしただけでそのままご飯のおかずにして食べてる時が多いです。もちろんそれにちょっと加えたりしますけどね、いろんなものを。ぜひトマトを温めて食べてみてはいかがでしょうか。ケロタマさんメッセージありがとうございました。さてですね、まあ、赤井の家で、まあ、家庭菜園でね、あのいろんなものを作ってるって話もしましたが、今だとね、まあ、さっき言ったトマト、あとねプチトマトっていうか、ね、ミニトマトっていうか、ちょっと大きめ、まあ、ミニトマトじゃないな、プチトマトかな、色が黄色いやつなんですけど、めっちゃ糖度が高くて、なんか黄色いでかいサクランボなんじゃないかって思うぐらい甘いんですよ、トマトが。それ作ってます。あとパプリカ、あとピーマンも作ってるし、あとねスイカも作ってます。かぼちゃもなんかね勝手にできちゃったって言ってました。だからここのところ本当に美味しい野菜をもう毎日、あとナスもできてましたね。美味しいの買ってます。あの買ってますか、作ってます。買いに行ったのはね玉ねぎぐらいかな。あとはね大体家でできたの食べてるんですけど、その中でも今日食べたのが一番美味しかったのが、まあ、ベーコンとトマトと、トマトじゃない、ベーコンとピーマンとパプリカとシシトウ、あシシトウも作ってたんだな。シシトウとピーマンとパプリカってもうみんな緑なんですよ。だけどみんなそれ混ぜちゃってベーコンと一緒に焼くとピンクのベーコンと他緑みたいな。ただこれパプリカとピーマンとシシトウって全部食感と味が違うので、なんかこう食べた時にすごくね口の中でなんか豊かさが広がるというか、ぜひねこれをやっていただきたい。味はねオイスターソースだけでちょっとつけただけです。オリーブオイルで炒めたやつ、これ簡単なのでぜひね皆さんもやってみてはいかがでしょうか。ということで赤井の家の野菜でできた美味しいレシピご紹介いたしました。紹介する曲はこちら、サザンオールスターズで太陽は罪なやつ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: わあ、でっかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: ケーズ電機、
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
5: パルルン、トラフィックインフォメーション。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道上りでは三郷ジャンクション方面から 2.1 キロつながっています。また常磐道下りでは常磐富岡インターチェンジから南相馬インターチェンジの間でトラックの故障のため通行止めになっています。常磐道下り常磐富岡インターチェンジから南相馬インターチェンジの間はトラックの故障のため通行止めになっています。ご利用の方、交通情報を他チェックしながらお気をつけてご利用ください。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での交通情報です。国道6号ひたちなか市一毛十字路では旅子方面から500メートル、国道6号坂戸町では茨城町方面から300メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から 1.5 キロつながっています。県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から300メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線三川二丁目西では歴史館方面から300メートル、国道349号青柳町では南町方面から300メートル、国道118号方面から300メートル、枝川方面からも300メートルとなっています。最後に県道一元水戸線水府橋では水戸駅方面から500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。 夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認してください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
0: 5
6: 時台最後お届けするのはこちら、サザンオールスターズでみんなの歌。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに男女平等三角言葉遊び、今のあなたの等身大の気持ちを話してみようのご案内です。参加者全員がリレー形式で自由に考えを語り合う新しい形のトークイベント、性別や世代を超えて語り合い男女平等三角の意識を高めます。開催日は9月19日土曜日、時間は10時から12時です。定員は先着30名です。場所は水戸市役所2階、料金は無料です。お申し込みは9月18日金曜日までに水戸市公式 LINE 申し込みフォームから申し込むか、直接もしくは電話で水戸市役所男女平等三角課へお願いします。お問い合わせは男女平等三角課電話226-3161、 226-3161 へお願いします。次にコミットネットのご案内です。市民活動のネットワークを広げて団体の課題を解決しませんか。開催日は9月10日木曜日、時間は14時から16時です。場所は水戸市役所2階、対象は水戸市内で活動する NPO 法人、ボランティア団体、地域コミュニティ団体、企業などです。料金は無料です。お申し込みは8月31日月曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所市民生活課電話232-9151、232-9151へお願いします。最後になんとかなる認知症のご案内です。明日から実践できる認知症の豆知識について学びませんか。開催日は9月2日水曜日、時間は14時から15時30分です。場所は茨城県立健康プラザ、対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは8月10日月曜日から25日火曜日までに電話で南部第二地域

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は6時を回りました。8月6日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは夏野菜を美味しく食べようということで、夏野菜の美味しい食べ方、苦手な方は克服の仕方、またその野菜を食べる工夫なんかもですね、皆さんからメッセージお待ちしております。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょうです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン神棚、もう今年も8月になりました。何事もなく守っていただいてありがとうございました。と
4: たと
5: たとたとよ
4: っちゃん
5: よ。何よ、8月だろ、8月。
4: いや、早いねー。
5: すまるぞ、この前あげましておめでとうございますなんて言ってたらさ。
4: そうだよ
5: ね、
4: ほんとだよ。
5: なのにほら、あずさはちょっと続くべな、うん、
4: あの、ここね、何年かはもうとかすっと11月ぐらいまで半袖でもよくねみたいな感じになってっかもね。
5: だよ、なんだって引きだね、なんもな、
4: ね、そうだね、2期だな、2期、うん、
5: 2期か3期ぐらいかな。
4: あ、うん、暑寒みたいなね、うん、感じだから。
5: 秋はないんだもんね。
4: 秋、そうなんだよ。で、加護先生、うん、私ね、
5: うん、
4: 秋の食べ物っていうと、まあ、いろんなものあるでしょ。キノコもうまいし、
5: 秋はね、毎度な、
4: うん、ね、うん、で、秋だと、まあ、梨とか、
5: うん、
4: なんか秋の食べ物が今早くなってきててさ。
5: そうだね、
4: 暑い盛りの時ももう食べられるでしょうよ。
5: 出てくるもんね。
4: 出てくるでしょ、ね、そうでしょう、うん、だから季節がよく分かんなくなってきちゃってんだけども、
5: うんうん
4: うん、梨、茨城梨、
5: うん、梨ね、
4: 有名なとこいっぱいあるじゃん。
5: これ全国でトップクラスなのかな、やっぱり梨の生産量って、
4: うん、そうだね。で、種類も豊富になったし、
5: うん、
4: あの八郷の方とか盛んにやってでしょうよ。
5: あっちの方ね、
4: あっち、筑西、
5: 筑西か、うん、
4: 関城町とか、うん、千代田とか石岡、
5: うん、石岡、うん、
4: ね、
5: あっちの岩間とかな、
4: うん、あっちの朝か、うん、でも私思うんだけど、茨城ってまあ盛んな地域はあるけども、うん、全体的に梨も南市もそうだし、ぶどうもスイカもいろんな農作物ってどこも大体盛んにやってるよね、茨城県内はね。
5: そうだね、まあまあ、うん、土地が平らだから関東平野 で、
4: うんうん、
5: でやっぱりね、先祖代々作ってるお家って結構多いからね、台、うん、の方とか行くとね、どうしてもね。
4: そう
5: でやっぱり後継者もね、やっぱりいるんだよね。その家代々 ね、
4: うん、そうなんだよね、うん、
5: でだから続いてんだと思うよ。
4: そうね、で立派に、嘘で、うん、今観光農園にしたりとかさ、してるでしょ。
5: そう
4: でね、今
5: いろいろ考えっかね。
4: そうだよ、ネットで売ったりとかね。
5: そう
4: 結構頑張ってる。そんなこんなで

0: 加古先生は梨は好きなのかな、うん、梨。
1: 私ね、うん、果物は全部好きなの。
0: はいはい、
1: うん、
0: 私も好き、
1: ね、梨はね、うん、あの梨狩り行っちゃいってことか。
0: 梨狩りはもう記憶ないけど子供の頃に行った
1: と思う。今まで行ったらこう上向いてこう、
0: はいはいはい、
1: トップをこうポキッとグリッて回して、
0: はい、
1: うんうん、梨狩りってさ気が低いんだよね。
0: そう、かがんでね、
1: なんかかがむから腰が痛くなっちゃって、
0: うんうんうんうん、
1: ほんであの下歩くとカエルがいいんだよ
0: はいはいはいはい、
1: クソ村に歩くとカエルがペッペッペッと飛び跳ねんだ、
0: うんうん、
1: そういうなんかこうみずみずしいこう土地のところで梨はなるから、
0: うん、
1: すんごい水分多いもんね。
0: そう、そうね、もうね、うん、7月の末に出荷が始まって、
1: うん
0: うん、ね、これ出荷したのが香水、
1: うん、
0: 香水、幸せな水の香水って
1: 一番最近出るのがね、
0: うん、うん、がこれがトップバッターみたいだよ、
1: うん、
0: で今年は氷が降ったりとか霜とかの被害がなかったから、
1: うん、
0: 豊作なんだって、うん、豊作で品質も最高レベルの状態だってよ。
1: おーおーおーおー、楽しみだな、
0: ね、あのね、うん、香水の出荷は例年より1週間
1: 早い、
0: うん、で去年より5日早くて、
1: ああ、なるほど、
0: うん、だって出荷がね始まってんだって、うん、で8月
1: 岩間の友知り合いが毎年送ってくれんだ、
0: うん、ああそういいね、
1: あのね一番でかいやつ、うん、だから赤ちゃんの頭ぐらいあるの。
0: はいはいはいはい、
1: うん、1箱に6個ぐらいしか入ってないんだ、
0: はいはいはい、はい、
1: あるね、どうやって比べていっぱいと思うのよ
0: ねえ、
1: あれだらうまいんだっけ、ね、これが、
0: うん、これ、香水は8月半ばぐらいまで出荷、豊作でね出荷する、
1: うんうん、
0: でその後は、うん、豊水、豊かな水の豊水、
1: 豊水ね、
0: うん、あとは
1: あれもうまいな、
0: うまい、オリジナルの香水って恵み水、恵みに水で香水って、うんうん、ここ最近出たやつ、
1: うん
0: うん、あれが出てくるって、
1: うん、
0: うん、その他にもあるよね、梨の種類ね、いろんなのね、
1: 21世紀だとかよ、
0: うん、そうそうそうそう、
1: 私らの頃そんなのがいっぱいあったぞ、
0: あったよ、あったよ、うん、あとさ、あの私子供の頃って、うん、梨は運動会の頃にしか食べてなかったんだよね、秋の運動会の頃、
1: そうだよ、
0: そうだよ、ね、
1: 秋の運動会の頃に梨とデラウェアちゃんのブドウと
0: ちっこいのね、
1: 栗、
0: うん、栗ね、
1: それをばあさんがあの持ってきてくれて弁当と違いに、
0: そうそうそう、
1: なんかごちそうだったな、
0: そうだよ、あれなんで昔ってあの梨だの栗だのそこで剥いて食うんだあれなんで切って持ってかなかったんだってね、あれね、
1: まあまあ手のいいピクニックだってな、
0: なんだみんな、あのうち私子供の時の運動会の写真、うん、全部あのシートに座って梨剥いて渡されてんのとか、
1: そうそうそう
0: そう、で絶対梨の皮はジンマートの袋に入れてね、ジンマート、
1: ジンマートね、
0: ジンマートだったよね、うんうん、みんなジンマートの袋に皮を入れて持って帰って、
1: ゴミな、ゴミな、
0: そう、うん、みんななんだ、果物ナイフ持ってきてみんな剥いてんだよね、お母さんたち
1: は、ね、なんかさ、うん、昔みたいにさ、こう、うん、なんかこう切ってさ、うん、タッパーに入れておくっていうなんか文化が
0: なかった、
1: バサラの時代はなかった
0: んじゃないの、なかったのかな、みんななんかその場で、で栗もなんか半分に切って、うん、でそこで渡されて食べたんだよな、うん、
1: 食べたらキューブある、
0: あるよね、
1: なんかのり巻きと卵焼きと、
0: うん、
1: こういなり寿司と、
0: うん、
1: なんだっけかな、なんかおかずがあって、
0: きんぴらと
1: 食べてた煮物とか、
0: きんぴらとかね、
1: あって
0: ね、
1: デザートっぽい感じでばあさんがこう、
0: そう、
1: なしを剥いてくれたり、
0: そうそう
1: っていうことでしょ、
0: そうそうそう、なんでみんなお母さんたち、うん、どこのなしも皮目っつうのなんか交換して食べてたり、
1: そうそう、あれこれ違うねなんて、ね、
0: そうそうそう、
1: 本当に分かってるのかなって感じ、
0: そうそんでなんだお父さんお母さんたちのジャージがみんなパンタロンみたいな感じだったんだよな、みんな下がこう広がってるパンタロンみたいな、
1: あ、それと違うな、私と年が違う、
0: 違うげ、違うやけ、
1: うん、私は体操ズボンだから、
0: 体操ズボンか、あのつぼまってるやつ、
1: 違う、体操ズボンってあの生地でできたやつだよ、ジャージじゃねえから、
0: お母さん
1: アイロンかけねえとダメなやつだから、
0: かけねえなんだ、ホタルの墓思い出してなんか投げてきたんだけど、
1: だからさ、この時代だから私は
0: 投げてきたんだけど、
1: ね、どうすん車ったってあれ、あのこうひだがなって、それもアイロンかけてもらうんだよ、
0: うん、
1: そう、かわいかったの、
0: ジャージじゃないの、ジャージじゃなかったの、体操服じゃなかったの、
1: 体操服じゃねえよ
0: なんだ泣きとくなってきてた、私今聞いてて、
1: あんたらの方が

0: やばさだったんだよ、私らの方大変だったんだから。
1: あ、でも今の子供たち
0: ズックだからね、そんでズック
1: ズックね、ズックね、
0: スニーカーとかそんな運動靴じゃねえかね。
1: そう、運動靴じゃないですよ、もあのズック、ズックだったな、
0: ズックだぞ、
1: ズック、あのアンパン靴ってよく言ってたうちら、なんかあれ
0: でやってたんですが、そんなことがあって、うん、やっぱり一つの食べ物から運動会に始まり、うん、ばあさんの思い出話になり、体操服の話になりという、
1: みんなパッチパーマみたいな。
0: 食べ物っちゃそういう白本だよね。いろんな話題がこう話せるっていうだよ、思い出話。
1: あ、終わっちゃった、終わっちゃったよ、終わっちゃったもん。
0: だよね。
1: 終わりだわ。
0: はい。
1: じゃあね。
0: またね。
2: 来週も楽しみにしてっかんね。
1: イバベン単語。いやー、加古先生、
0: ん、
1: 今時取れるなしっておいしいよね。
0: おめえよ、丸かじりやったことあっか、運命度ジュルジュルして
1: ねえ。加古先生よ、
0: ん、
1: 今時取れるなしっておいしいよね。
0: んだー、ねえ、丸かじりやったことあっか、運命度ジュルジュルして、
1: いや、それうまそうだわ。
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
4: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
5: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM

0: お届けしたのはサザンオールスターズで勝手にシンドバッドでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpodernew.co.jp
3: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: Check out the latest news. Checkbox.
0: 時刻は6時15分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、夏野菜を美味しく食べように関するトピックスをチェックしていきます。まずはチェックボックス1、美味しく食べようとは言ったものの、いやー、私そもそも野菜って苦手なんですよとか、あの野菜って本当苦手なんですよとかね、まあ、全般的に苦手な人、また個別に苦手な人、まあ、どれもね、みんな誰もから愛されるものってまあ少ないわけですけど、まあ、特に野菜ってのはそういう問題になりがちです。ここではですね、野菜がこの苦手な方にちょっとフォーカスをしてみたいと思います。でまずですね、最初にアグリチャー8月2日の記事、野菜が嫌いというか苦手な大人には2種類あるって言うんですよ。これまず知っとくと、あ、そうだなっていう、あの無理に進めなくてもいいかなって気持ちにもなるっていう記事なんですけども、一つは学習性の食物嫌悪って言われるものなんですけど、まあ、いろんなこの体験によって実際に食べたけども嫌いになってるもの、まあ、味にしろ匂いにしろ食感にしろ、それがやっぱ食べたけども苦手っていうのが一つはいると、まあ、これは割と苦手になりやすいものだと思うんですけども、もう一つはですね、遺伝的に苦味を強く感じる人がいるらしいんですよ。これスーパーテイスターと呼ばれる、まあ、遺伝子由来の人たちをそういうふうにくくって言うんですけど、なんと全人口の 25% はいるであろうと言われているんですね。かなりの比率ですよね。あの人よりも苦味をこう多く感じてしまうという方がいるんですって。まあ、そういう方もいるのでね、無理に野菜これ美味しいんだから食べないよもうまあまあっていうのもちょっといかがなものかということもあるんですけれども、まあ野菜はそれでも食べたいなと思っている方もいるっていう中で、今日はですね、その苦い野菜の中でも夏野菜の代表格ゴーヤをちょっと克服する方法があるかないかという話をちょっとですね、さらに紐解いてみたいと思います。白ご飯 .com という、もうご飯大好きなページがあるわけですけど、こんな記事、夏といったらゴーヤーチャンプルーでも苦くて苦手どうするっていう記事なんですけども、まあ、このゴーヤはですね、まあ、そもそも熱に強いビタミン C とかカリウムとか葉酸とか食物繊維が豊富で、しかも低カロリーという、もう野菜の中では結構偉い王様的な有名な野菜でございますけども、ただですね、モモルデシンっていう成分が入ってます。

これ胃腸を刺激して食欲を促すので夏バテ防止には最適と言われているこのモモルデシン、これが実は苦味の原因物質なんですね。なのでこのゴーヤーチャンプルとかね、ゴーヤーの食べ物、まあ、美味しいってみんな言うけど、まあ、苦くて嫌なんだよなどうしてもっていう方のために、ゴーヤーの苦さを解消する、まあ、2つのアプローチ、一つは下処理をするというもの、もう一つは味付けの時に調整するというこの2つのアプローチがあります。まず下処理の方から、ゴーヤーの苦味を消すんじゃなくて、苦味はね、あのゴーヤのアイデンティティなので少なくするっていう方法です。用意するのはまずはゴーヤー、あと砂糖小さじ2杯、あとは食塩小さじ1/2、まあ、これを使います。でゴーヤーはまず洗って両端を少し切り落として種と綿を、まあ、取り除くんですけれども、これそんなめっちゃこう中の綿取った方がいいんですか問題ってあるんですが、実はゴーヤの苦味のメインのところっていうのは周りの緑の濃いところの方が苦味成分が多いんですって。だから綿は、まあ、取った方が食べやすいってところがあるんですけど、そんな全部こうなんていうんですかね、スイカを食べた時の実がなくなってくらいの皮だけ状態みたいな、そこまで綿取らなくてもいいということなんだそうです。まあ、そんな形でちょっと綿を取ります。でここからが本番、ゴーヤを茹でるわけですけども、この加熱するとですね苦味が少なくなるという特性もございまして、まずは炒めるか茹でるかどちらかという形になると思うんですけども、そこに砂糖とさっき言った塩の分量を加えると。で加えたら箸で全体を混ぜて、ここからがポイント、5分から10分ほどそのまま放置と、混ぜてすぐ大丈夫なんじゃなくてね、で5分から10分放置すると砂糖と塩が馴染んでゴーヤから水分が出ます。でこのゴーヤから出る水分の中にこの苦味成分も一緒に出てくるので、その水を捨てて、使うということでゴーヤの苦味が和らぐということなんですね。であとはもう何に使ってもいいです、調理をしてくださいと。でもう一つはあの調理の味付けの時に苦味を減らすという方法、例えばゴーヤチャンプルーとかね、今豚肉と合わせて炒めるとか、マヨネーズと一緒に炒めるとか、ゴーヤを天ぷらにするとかフライにするとかいうふうにしても苦味が減ると。でもう一つは手っ取り早いのが旨味の強い調味料を使うということ。もう一つ、二つあって、例えば市販のめんつゆ、いろんなめんつゆありますよね、とか味の素みたいな、要は旨味調味料、これをゴーヤにかけることによって元の苦味を抑えて旨味の方を多くすることができると、まあ、これで苦味を軽減できると。だから無理やり食べなきゃいけないっていうシチュエーションもちょっとあれですけど、まあ、じゃあと苦手だけど食べてみたいなとか、好きなんだけどあんまちょっと苦いのは苦手だなっていう時に苦味を抑えつつゴーヤを美味しく食べる方法、ぜひねちょっと試していただきたいと、まあ、これでゴーヤを食べて夏バテを乗り切ろうじゃないかということでございます。続いてチェックボックス2、まあ、野菜を美味しく食べようとか言ってても買いに行くと、いやなんかどれもこれも高くなってるなっていうイメージがなんとなくあると。まあ、赤井も実際ね週に1回は必ず結構な食材を買い出しに母と一緒に行くわけですけど、母もね値札を見るたびに、いやこれ高くなったねあれ高くなったよねと言うんですが、実際のところ今売ってる夏野菜どんな感じになってるのか、価格の推移を見るサイト、お値段ノートというウェブサイトがあって、こちらではいろんなものの価格をこう統計的に分析して見ることができます。ここで扱っている野菜果物キノコのカテゴリー一覧、野菜と果物そしてキノコ結構別立てなんですね、まあ、そういうわけで143品載ってるんですけど、いわゆるメジャーなところちょっとかいつまんで見てみましょう。まずはねキュウリ、先ほどね、メッセージでも朝キュウリ食べてる方がいらっしゃいましたが、これ前年比でいくと実は安くなってます。前年比平均586円だったんですけど、最新価格の平均

価格399円ということで、去年よりは安くなってるんです。これ茨城県の調査ですね、茨城県エリアの調査。ところが前の週と比較すると50円高くなってるんですよ。なので、まあ、去年はすごく野菜が高かったっていうことはあるんですが、そこから一段落ち着いて、そこからまた上がり始めているというのがこの今のタイミング。キュウリでいくと先週よりは50円高い399円って形になっています。で続いてナスはですね、意外と落ち着いていて、前年平均価格は218円でした。で最新価格は239円、だからちょっと上がっているけれども、前の週と比べると上がっていないということで、今のところ落ち着いている感じはありますが、過去3ヶ月で見るとちょっと上がってるんですね。30円ぐらい上がってるかなという形で、去年よりはまあちょっと高くなってるかなっていう感じ、まあ、意外と安定路線です。ナスはそんな変わってない。トウモロコシ、これはですちょっと意外でした。前年平均価格303円、今年の最新平均価格は199円ですよ。ほぼ半額になってんですね。ところが前の週と比較すると20円曲がってるということで、まあ、トウモロコシ結構ね、まあ、夏の食べ物というイメージがありますけれども、続いて赤井がね何かと紹介しているミニトマト、こちらは前年の平均が262円、そして今年の今の最新価格、今週の最新価格が239円ですよ。前年平均よりも約30円ぐらい安い。でも前の週と比較するとですよ、40円曲がってんですよ。だからもうこの8月の値上げが異常すぎるっていうかね、いう感じはあるんですけど。でミニじゃない方、トマトの M サイズで見ますと、こちらもね去年よりは安くなってます。50円ぐらい安くなってんのかな。前年平均461円、今週の最新価格は399円で、前週比と変わらないので、まあ、今年はまあこう安いままですけど、徐々に上がりつつあるかなっていう、過去数ヶ月平均で見るとね、いう感じになっています。でこの葉っぱものちょっと見ていきましょう。葉っぱものの、まあ、よく食べるレタスは前年平均224円、最新の今週の価格が平均199円ということで、こちらも安くなってるんですが、前の週と比べると20円プラスになってると、まあ、往々にしてそういう傾向が見えますね。ただこの葉っぱものでも違う、この白菜、こちらは意外と違います。前の年は325円平均だったんですが、今週平均は239円、まあ、ガックンと下がってますよね。しかも前週比ではプラスマイナスゼロということで、今のところ白菜安定しています。で同じ葉っぱものキャベツはね、一時期なんかもう驚くほど高かったという印象がちょっとありますけど、前年平均では247円、これ一玉の価格です。で今は199円安くなってます。今のところ前週比で見ても値段の変動がないので、キャベツは今のところ安定してるなということでね、やっぱこう農作物というのは、まあ、その年の気候とかね、いろんな諸条件とか物価とか光熱費とか、さまざまな要因で上がったり下がったり、ものによっては安くなってるものもあるという中でですね、やっぱこの辺もこう、まあ、どううまくコントロールできるのか、まあ、支援の手が入るのか、行政で入るのか、なんか何かを変えるのか、そのままでいくのか、結構ね野菜の価格、生ものだけに複雑なところがありますけれども、まあでも消費者としては美味しく安く食べたいなというところですが、いかがでしょうか。以上チェックボックスでした。お届けするのはサザンオールスターズで希望の轍。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Polyune, COJP.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
4: 今日はサザンオールスターズの楽曲をたくさんおかけしていこうと

いうことでやってるんですが、この曲はね、赤井が新入社員で入った会社の2つ上の武田先輩っていう人がですね、カラオケに行くと必ず1曲目に歌う歌で、それがまたね上手だったんですよ。なんかモノマネっていうんじゃなくてね、自分のものにしてるっていう感じで、まあ、武田先輩今どうしてるかな、会社で偉い人になってるかなということでお届けしましょう。サザンオールスターズでミスブランニューデー。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが

0: きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Talk about my favorite. Today. 赤井吹雅の

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで赤麺の世界を担保する赤井吹正のラーメン道590杯目になりました。今日ご紹介する即席麺はこちら、トムヤムクリームカルボナーラブルダック炒め麺です。ラーメン道初登場、韓国のサムヤン食品の一品です。キャッチコピーはブルダック入門はこれで決まり、日本の消費者に向けて開発されたブルダックシリーズ史上最もクリーミーでマイルドな味わい、カルボナーラ味よりもさらにまろやかさがアップし食べやすい優しい辛さが特徴という、もういきなりブルダックって何っていう感じですけど、まあ、さっきも言ったね、今回ラーメンの初登場サムヤン食品、韓国のメーカーです。そこの大人気激辛インスタント炒め麺ブルダック炒め麺を日本人向けにチューニングしたのが今回の商品ということなんです。でこのブルダックって何かっていうと、韓国語でブル、火、ダックは鳥、火の鳥って書いて、火を吹くほど強烈に辛い鶏肉料理をブルダックって言うんですって。で、まあ、激辛もポイントなんですけども、まあ、今回の商品はそこにあの日本人用にチュージングしたっていうことで、まあ、クリーミーなマイルドカルボナーラ風になってるということなんです。でもう一個ですね、この商品の最も気をつけなければいけないポイントということで言っとくと、縦型のカップ麺なんですよ。いわゆるあのカップヌードルみたいなカップに入ってるんですけど、即席麺でそういうカップに入った即席麺でありながら、なんと湯切り式なんです。熱湯4分で湯切りをするのが、まあ、この商品なんですが、日本のカップ麺の要するに湯切り付きの商品で、大体これ湯切り用のこのあのメインで開ける蓋とは違う小さな湯切り蓋っていうのが大体ついてるんですけど、これにはついてないんですよね。湯切り用のガイドがこう三角形の膜がこことここになんか穴開けて湯切りしてくださいみたいな、そういう仕組みなんですよ。で韓国は韓国のお箸って基本なんかストレンレス製のお箸じゃないですか、まあ、だからこれでもいいかもしれないですけど、日本のあの割り箸だとちょっと開けづらいのかなという気もします。魔界はあの結構先がちゃんと尖っているあの菜箸みたいなやつで開けたんですけど、まあそこはちょっとマーケットをどうするかとかね、あの商品をどう改良するかみたいな、いろんなせめぎ合いがあった中でのこんな形になってると思ってると思うんですけど、とにかく忘れていけないのは湯切り商品だってことです。熱湯4分したら湯切りをしてから中に入っていたソースとパウダーをかけるとでいうことで、4分経ったらかけてよく混ぜて食べるんですけど、まあ、いわゆるあの炒め麺って言ってますけど、日本の即席麺のカテゴリーで言ったら焼きそばの部類に入るやつです。これを炒め麺と、麺を炒めたっていうことで炒め麺っていうふうにネーミングに言ってます。で元がそのめっちゃ辛いブルダックっていうやつのマイナーチェンジだけに確かに辛いんですけど、これがね絶妙な旨辛感なんですよ、まあ、本場韓国の味付けだなと、まあ、さらにクリームカルボナーラっていうふうになってるので実に食べやすいスナック感覚で楽しめる一杯になっています。カロリーはまあ結構高い550キロカロリー。いやー即席麺ってほんと奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっと探
0: して、旨辛さとカルボナーラの合わせ技、そこに具材を足しましょう。今回はツナ缶を丸ごとトッピングしました。まあ意外かもしれませんけど、カルボナーラにツナって考えるとまあ定番というかね、スタンダードな組み合わせだと思います。間違いなしのプラスワンアレンジになります。美味しく食べられました。ラーメン堂590回目、紹介したのはサムヤン食品クリームカルボナーラブルダック炒め麺でした。

お届けしたのはサザンオールスターズで真夏の果実でした。ラーメン堂後半、今週のメインニュース、明星ネオ油そば土の富監修トリュフ香るチー油そばが新発売。横浜の名店淡麗ラーメン土の富監修の新感覚の油そばをカップ麺で再現。しなやかで弾力があり、ソースがよく絡む麺に鶏と豚の旨味を効かせたチー油だれとトリュフ香るスープがベストマッチ。別店の卵タレとふりかけはネギ、ペッパー、カツオにレモンの酸味が効いたふりかけです。こちらをかけてお楽しみください。火薬はチャーシューとメンマ。明星ネオ油そば土の富監修トリュフ香るチー油そばは8月3日月曜日から販売中。以上、今週のメインニュースでした。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。さて、今日のディスカッションテーマは夏野菜を美味しく食べようということで、まあ、肉も大事ですけども健康維持のためにね、野菜も摂りたいということで、皆さんが普段よく食べる野菜は何ですか？もしくは野菜が苦手な人はどういうふうに克服して食べていますか？もしくは克服できないでいますという、野菜を食べたいというね、こう情念をこう今日は3時間通して持っていただけるように頑張っていきたいと思います。メッセージお待ちしております。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パレルをお聞きの皆様、こんばんは。大阪を拠点に活動しております、デリバリー神様です。私たちは7月17日にシングル曲、あからむ箱庭をリリースしました。この曲は夏の景色や感情が少しずつ広がっていくような曲になっております。皆様の記憶の中にある夏を思い浮かべながら聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。デリバリー神様で、あからむ箱庭。
2: Try this on for size.

0: So have a happy Low Monday night!
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM592 回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら、第08MS 招待。

GMM592 回目、キーワードは第 08MS 小隊。機動戦士ガンダム第 08MS 小隊というタイトルの作品、ガンダムのアニメシリーズです。1996年から99年にかけて制作されたオリジナルビデオアニメーション、 OVA っていうカテゴリーですね。96年当時だとまだネット配信なんてのは日本では定着してない時代です。 YouTube のサービス開始が2005年だったので、しかもブルーレイの登場は2003年です。なのでビデオレンタル全盛期の作品、レーザーディスクも同時期に発売されていました。全10話、ちなみに第10話は前後編に分かれていたので本数としては11本、加えて特別編がついて計12本の物語で、ビデオ化されたという形。機動戦士ガンダムの物語と、テレビシリーズのね、47年前の機動戦士ガンダムの舞台背景とほぼ同じ時間帯、時間軸での地球連邦軍とジオンとの戦いを描いた作品なんですが、通称08小隊、この作品の特徴はほとんどが地球上での戦いを描いているという点です。戦場となるのはジャングルや山岳地帯、モビルスーツの運用はミリタリーテイストにあふれたリアリティのある描写で、洗練されたハイテクの宇宙戦闘とは全く違ったテイストで進行していました。またそんなリアリティとは裏腹に、主人公のシローは地球連邦軍の第 08MS 小隊の隊長でありながら、熱血感でまっすぐな性格、そしてジオン軍のパイロットであるアイナに恋をしてしまいます。たびたび戦場で出こになるシローとアイナ、二人の恋の行方はいかにという青春学園ものフォーマットの要素をリアルな戦争映画と合わせて作った、その両面の面白さを合わせ持った08小隊、今でも人気の高い作品です。そんな08小隊も今年で30周年というわけで、今日はそんな機動戦士ガンダム第 08MS 小隊の名曲の中から尺の長いこちらの曲をたっぷりお届けしましょう。米倉千尋で前のない未来図。

0: JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時10分を回っています。8月6日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。赤井吹きまさが水戸駅南口にありますコンボックス310の1階サテライトスタジオから公開生放送で8時までお届けしています。今日のディスカッションテーマは夏野菜を美味しく食べようということでやっておりますが、全く関係ない話を取り上げる気になるプチの時間です。これ昨日ですね、結構世の中的に界隈では湧いた話なんですけど、産経新聞8月5日の記事をちょっとチェックしてみましょう。 AI が指示なくサイバー攻撃、人になりすましメッセージ送る。イギリスの政府機関の性能評価試験中という記事なんです。まあ、いろんな、ね、記事でも出てますが、イギリスの政府機関 AI セキュリティ研究所は4日の日に人工知能、まあ、AI の開発をするアメリカアンソロピックのクロード・ミュトス5っていう AI なんかとかをこう試験をしてたんですね。まあ、いろんなメッセージを送ってどう反応させるかみたいなやってたら、実はその AI たちが人になりすましの偽のメッセージなんかを送ったりして、実在する個人や組織に対してサイバー攻撃を仕掛けたと発表したんですよ。で、研究所は AI が指示もしていないのに人を欺く危険があるということを示したと説明してるっていうニュースなんですね。で、サイバー攻撃を仕掛けたのはミュトス5っていう AI とアメリカのオープン AI 社のチャット GPT5.6 ソルっていうやつで、安全対策に関する模擬試験、模擬問題を解かせたところ、外部の人や組織に攻撃を仕掛けたっていう、まあ、そういう時はどうするの、そういう時はどうするの、ケースバイケースをこう、まあ、問答式で、まあ、訓練をしてたってことだと思うんですけど、 AI がそれを認識して、まあ、本当の事態だというふうに、まあ、勘違いしたというか、なんというか、それをもとに本当はやっちゃいけないサイバー攻撃を勝手にやっちまったってことなんですよ。で、このニュースね、まあ、AI が勝手に戦争を起こすっていう設定の SF 作品って、まあ、小説も映画とか漫画とかすごいいっぱいあるんですけど、まあ、それにつながるようなことが実際起きちゃったと。で、赤井はこのニュースで3つの着目点があると思ってて、1つは AI が勝手に判断をして人に何らかの迷惑をかけることがあり得るっていうことが、まあ、あるっていう見方で、もう一つは AI の行為だとしても攻撃を受けた側はそれが人間の行為なのか AI の行為なのか、人間が仕掛けたのか AI が仕掛けたのか、なんかよくわからんけど攻撃されたぞ、だけど相手は誰なんだっていう、まあ、そういう判断できない事象がもうやっぱ起こるっていうことで、もう一個はAI を利用して故意にわざとサイバー攻撃をかけることも当然できるわけですけど、それを AI のせいにできるってことですよ。何も証拠残さなければ。この3つどれも恐ろしいなと思って、で AI に関するいろんなね、この社会環境っていうのは法案の整備も含めて、その各国とか世界的規模でやっても

追いつかなくてどんどんちゃんとやらんといかんみたいな後追いになってるっていう感じになってる雰囲気なんですね。で AI の方はもう勝手にどんどんどんどん進化していって、得意的じゃなくて技術的得意点って言われるシンギュラリティっていう、 AI が自分で AI を生み出してそれがこう勝手に全部仕切り出すみたいなことが起きるっていうのが予想されてるんですけど、 AI の世界ではもともとそれが2070何年とか言われてるのに、どんどん実は近づいてきてるとも言われていて、いやこれ本当 AI どうなっちゃうんだろうなみたいな話のニュースです。なんか AI って昔は便利でよかったよねって言ってるうちが花みたいな、そういう時代がもうここまで来ちゃったのかなという、ちょっとねこのニュースの詳細ちょっと注目かなということで取り上げました。気になるプチでした。お届けするのはサザンオールスターズ、嫌なことだらけの世の中で。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
5: 健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。先週に続いてビタミン D について研究していきます。カルシウムの吸収を助け、強い骨や歯を作るビタミン、それがビタミン D。 ビタミン D の大きな特徴は、食事で摂取される以外に紫外線に当たることによって皮膚でも作られるということです。皮膚で生産されたビタミン D は体内のビタミン D の 80% から 90% を占めるとも言われています。そんなビタミン D は鮭とかイワシなどの魚介類、乾燥キクラゲ、干し椎茸に多く、牛乳や卵にも含まれています。ではそれらを効率的に摂取するにはどうすればいいのか。ビタミン D は油で溶ける性質、脂溶性のため、油と一緒に摂ると吸収率が高まります。調理をするなら炒める、揚げるといった方法がおすすめです。ビタミン D というとキノコ類がよく知られていますが、魚介類の方が多く含んでいて効率よく摂取できます。キノコ類の場合は食べる際にひと手間かけるのがポイント。キノコ類に含まれるエルゴステロールという物質は、紫外線に当てるとビタミン D に変わり、栄養が大幅にアップするため、生でも乾燥キノコでも調理前に 2,3 時間でも日光に当てるといいでしょう。ビタミン D が増えるんですね。栄養補助食品、栄養機能食品、サプリメント、ビタミン D 強化食品などを利用する場合には、ビタミン D の含有量を確かめて過剰摂取にならないように気をつけて飲んでください。パルルン健康クラブでした。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: お届けするのはサザンオールスターズで人生の散歩道。

0: Fan Club COJD.
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
6: 時刻は7時29分を回っています。8月6日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、夏野菜を美味しく食べようということで、お三方紹介しましょう。まずはラジオネーム、水戸市のがっぷりナチュラルさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。私は毎晩約 200g の生野菜を食べるようにしております。これ測ってんの？だいたいこのぐらいでこのぐらいになるかなみたいな、もう分かってきちゃってるってぐらい感じかな。それはもちろん健康管理のためです。さすが。ちなみに美味しい夏野菜の食べ方は、ナスやズッキーニ、パプリカを素揚げまたはフライパンで焼いて、温かいうちにだしにつけると美味しく食べることができます。うわ、これ絶対美味しいやつだよね。もうちょっとキンキンにやろうこれ。あとキュウリやナスを塩昆布や白だし、みょうが、大葉と一緒にあえて生浅漬けにして食べると美味しく食べることができますと。きゅうりとナスのね、だし漬けも美味しいよね。大葉とみょうがね、美味しいね。いや、これもいいね。さらにトマトやピーマン、トウモロコシは皮ごとじっくり焼いたり茹でたりして甘みを凝縮させると美味しく食べることができます。まあトマトに限って言えば生のままそのまま食べるのが一番でしょうということで、いやー、さすががっぷりナチュラルさん。トマトね、もう本当に最高の一番いい状態のものはやっぱ確かに 生がね、あの冷やしたやつがもう最高に美味しいと思うんですが、トマトもね、赤い大好きなので、いろんな食べ方試したいんですよ。でもこれいいね、一番最初。もう一回とこの皆さんメモした方がいいよこれ。ナスやズッキーニ、パプリカを素揚げしてフライパンで焼いて、温かいうちにだしにつけておくと美味しく食べられると。美味しそうこれ。がっぷりナチュラルさん、本当ありがとうございました。続いていただきましたのは、ラジオネームデリさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。おつこんで全天周囲モニターってことでね、あのガンダムテクノロジー挨拶、まあいろいろありますからね、架空の技術がね、あの次も楽しみにしてます。サザンいいよね。ホイチョイプロダクションの映画とか、稲村ジェーンとか、あの映画にこの映画思い出すよね。本当ですよね。あのホイチョイのあのバブル感マシマシのね、なんであれみんなああいう映画、やっぱバブルだったからかな、面白かったよな。多分今は作れないね、ああいうバブルケーキのやつね。それにしても勝手にシンドバッドはもう半世紀近く前の曲だっていうのに、古さどころか今でもイケてるよね。とんでもないアンチエイジングソングだよねと。これ赤井もねそう思った。もうサザンの凄さを語り出すとちょっと尺足んないので、そうですよねとだけ言ってきます。本当素晴らしい。さて我が家では野菜と魚が食えないものは生きていけません。 P ピーマンやゴーヤの苦味、キュウリの青臭さ、トマトの酸っぱさ、セロリの微妙にフルーティーな味。食感が嫌いだという人もいるけれど、苦手な人の嫌いな部分、まさにその短所こそがピンポイントで美味しいんだよね。肉は鶏か豚、人参、じゃがいも、玉ねぎ、レンコン、かぼちゃにレンズ豆、大豆、たまにブロッコリーの茎。私が作れば野菜がゴロゴロ入ったシャバシャバカレーになります。娘は毎日お弁当にブロッコリーを詰めているし、我が家の冷蔵庫には青々としたブロッコリーがいつでも常備菜として入ってますよ。硬い皮をきれいに剥いて茹でたブロッコリーの茎が大好物なデリでした、ということで。いやー、デリさんちのシャバシャバカレー美味しそう。我が家ね、カレーはもう最近スープカレーにハマってることもあって、もう超シャバシャバが好きなんですけど、うちの母親はね、こうほとんどなんかこう粘土みたいなドロリっていう感じのやつが好きで、ずっとね、説得しようと思ってるんですけど、なかなか好みが変わってくれなくてね、困ってるんですけど。デリさん、メッセージありがとうございました。続いて、久しぶり、レパードアルティマターボさんからいただきました。メッセージありがとうございます。赤井さん、こんばんは。10年ぶりにお便りを寄せますと。10年ぶりなんだね。なんかありがとう。テーマですが、早い話が夏けんちんですか。そうだよね。常陸太田市の各お蕎麦屋さんで現在夏けんちんやってます。こう全体的にキャンペーン的にやってるってことかな。自分の食べた店ではナスにシシトウ、人参、大根、八つ頭、豆腐などが入っていました。冷たい汁で美味しかったです。麺は太麺で食べました。赤井さんにもこの食べ方おすすめします、ということでね。アルティマターボさん、写真いただいたんですけど、いやー、絶対に美味しいやつね。これ常陸太田、確かにね、常陸太田もそばもめっちゃ推してますから、いろんなお蕎麦屋さんありますしね、県北は蕎麦屋さん多いんですけど、そうか、夏けんちんね、けんちん蕎麦美味しいよね。これちょっともう行ってみよう。メッセージありがとうございました。さてですね、まあ、今日は夏野菜をテーマに基本的にやってるんですけど、地域のこう野菜ってそれぞれあるじゃないですか。例えばその中でも、例えばですよ、このねサイト見つけたんですよ。信州の伝統野菜って書いてあって、全国の伝統野菜を紹介してる、まあ、基本は信州のページなんですけど、全国のも紹介してるページが載ってて、そこにこの48都道府県のいろんな名産品がね並んでんですよ。でその中でやっぱ目がにつくのが京都ですよ。やっぱ京都って京野菜っていうじゃないですか。でね、これそこクリックすると、なんと京都市の博物、京都市の情報館、京都のねオフィシャルの行政のサイトに飛ぶんですよ。そこで京都の伝統野菜について書かれていて、これちょっと学ぶべき点があるのでちょっとだけ読んでおきたいんですけど、まあ、京都って1200年の長きにわたって、まあ、昔からこの神社とかね、いろんな宮中があったりしたので、野菜をこう献上したりしたりして、まあ、この野菜文化っていうのもずっとこう長年続いてると。ところが社会の移り変わりとともに、やっぱこう京都の野菜といえども衰退とか絶滅の危機みたいのがあって、それを守ろうっていうこともあって、京都の伝統野菜は定義がちゃんとしてんですね。で定義だけ読んどくと、なるほどって感じなんですよ。京都の伝統野菜の定義、これ昭和63年3月京都府農林水産部が決めたものなんですけど、一つは明治以前に導入されたもの、京都府全域が対象になってます。タケノコは含みます。キノコとシダは除きます。そしてこの地域で栽培または保存されているものおよび絶滅した品種を含むっていう定義がね、もうかっちりしてんですね。でそれでしかもブランディングがちゃんとしてるってことで、名前がついてるやつね、九条ネギとか伏見唐辛子とか桃山大根とか田中唐辛子とか、そんないっぱいあるわけです。他にもすごいいっぱいあるんですけど、そういえばそうだよなと。でね、振り返ってみて、赤井は那珂市出身で那珂市に住んでるので、那珂市にもね、まあ、そういうのがあって、 結構あのちゃんと特産品をブランドサイトがちゃんとしたものがあるんですが、まあ、加工品はちょっと覗くとね、中かぼちゃってのがあるんですよ。もうめっちゃ名前がついてます。これね、食感が普通のかぼちゃだとちょっととろみがある感じですけど、栗みたいなホクホクした食感なんですよね。これ赤井の母親がすごい大好きで、いっぱい食卓に並ぶんですけど、あの赤井はね、一かけら食べればちょうど十分かなってぐらい。中かぼちゃ、あと最近推してんのがピクルス。これね、卵で、おくじの卵で作ったあの卵ピクルスっていうのとか、まあ、他にもあとね、なんだっけな、大豆で作ったピクルス、これ中市ピクルス推してんですよ。あとね、これも結構気合い入れてやってんのが、中の中パパイヤっていうのがあって、これね、あの始めた人が本当に研究と研究を重ねて勉強して、こう健康のために中市の特産物と広げたいってことでやってる中パパイヤ。パパイヤってすごいね、あの栄養成分があるんですけど、やってると健康クラブになっちゃうので別な機会に紹介したいと思うんですけど、そんなやっぱね、名前がついたりしてるものはね、本当やっぱいいなと思っているので、皆さんも

ぱこのほにゃほにゃかぼちゃとかほにゃほにゃトマトとかね、やっぱそういう名前をねこうどんどん考えていこう運動っていうのをこう水面下でみんなこう草の根運動でやっていったら、もっとなんかこういろんなものが あそこのあれかみたいな風になって楽しいかななんて思ったんですが、いかがでしょうか。お届けするのはサザンオールスターズ、バイバイマイラブ、You are the one。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユーコ、ユリコ、イズコ、ヨーコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
7: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況から。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日6日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、夜は曇りとなるでしょう。明日7日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前から時々晴れ、夕方まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日6日から明日7日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。代わって茨城県地方北部の空模様です。6日木曜、今夜は南東の風のち南の風、晴れで、夜は曇り、ところにより霧となるでしょう。明日7日金曜日は南の風、曇りで、昼前から時々晴れ、ところにより夕方まで雨のところがあるでしょう。海上の波の高さです。今夜そして明日ともに3メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから明日の夕方6時までは 20%、 夕方6時以降は 10% となるでしょう。気温です。明日7日金曜日、朝の最低気温は24度、日中の最高気温は32度の予報です。おしまいに注意報です。茨城県全域に濃霧注意報が出ています。沿岸部には波浪注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。また沿岸部では高波に注意してください。パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
7: サザンオールスターズでホタル。

0: 最後の曲でした。サザンオールスターズで愛はスローにちょっとずつでした。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
0: FM パルルンコンボックスライブディスカス、今日のディスカッションテーマは夏野菜を美味しく食べようということでやってきましたが、メッセージ今日最後になるかな、正次郎さんからいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。今日のテーマ、我が家では親が野菜を育てています。ナスを焼いて生姜を添えていただきます。美味しいね。ナスは他に揚げ浸しや焼き浸しもします。美味しいね。カレーの具になることも。ゴーヤーの天ぷらや佃煮も美味しいです。野菜の天ぷらとそうめん、うどん、そばもいいですね、といただきました。正次郎さん本当その通りですよということで、いやもう本当今日はもう美味しい話ばっかりでね、お腹空いちゃいましたけども、今日皆さんからいただいたいろんなやつね、赤がやってないやつはちょっとやってみようかなと思うんですが、皆さんあのスイカ自分家で作ってるなんて方いらっしゃいますかね。まあ、この時期スイカをね、まあ、買って食べるって方も多いかと思うんですが、赤井の家でもですね、別に作ってないんだけど、なんか捨てた種が伸びちゃって勝手になってるやつがなんか3玉4玉ぐらいあるらしいんですよ。でね、難しいのがもう収穫できるのか食べられるのかってとこなんですけど、いわき市のサイトをちょっと要約するとね、こんな風に書いたんですよ。スイカの取る見極めポイント3ファクターあって、1つはあのスイカの本体じゃなくてそっから伸びてるつる、これが緑色から茶色に変わってカラカラに枯れてるといいよという状態で、もう1個は実の方、地面に接してる部分が白からクリーム色、まあ、黄色になってるやつがいいと。さらに縞模様の境目がくっきりして全体の色艶がいい状態、そしてその反対に未熟なものは全体に白っぽくて縞がぼやけてんですって。だここですよ、はっきりしてるやつね。で上がカラカラになってるやつ、そしてポイントはここ、音ですよ音。指の関節や手のひらで軽く叩いた時に低めの音、ボンボンみたいな、ボトンみたいな。でそんな分からんよ低い高いって言うんですけど、未熟の場合には結構キンキンとかコンコンっていうオトマトペで言うとね、そういう感じの高く響く音になるんですってよ。だからやっぱこの見た目、ツルがカラカラになって絡まってこう枯れてる、そして色ももうコントラストがはっきりして艶が出てきた、そして音も低めの音が出た、そしたらもう収穫時期だというわけなんですよ。しかもスイカってあのメロンとかと違ってあの切り離しちゃうとそこから熟すってことがないんですって。だから切った時イコール食べ時みたいな感じになっちゃうので、この食べるタイミング、取るタイミングを誤らないようにっていうふうに書いてあるんですけど、まあそうは言うてもねっていう感じになりそうですが、ぜひねこの3ファクターをちょっと守って、まあ、買ってきたやつでも同じ状態、音とかね確かめられるかもしれませんので、ぜひ食べ時、一番美味しい時でスイカ食べたいよね。あの種をね、種ごと食べてね、あの昔あのドリフで志村けんがやってたみたいにグワーって食べてやってみたいって思いますけどね。ということで今日は皆さんから夏野菜を美味しく食べる方法いろいろ教えていただきました。もう今日ね早速帰って母親に言って自分でもちょっとやってみたいと思います。メッセージたくさんありがとうございました。ここまでのお相手は赤井吹正でした。それではまたさよなら、来週ディスカース。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し

ラジオ CM の言葉 FM カルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM カルルン、 FM カルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

改めましてこんばんは、佐藤翔子です。関東ではここ数日、涼しい日が続いています。水戸もだいぶ過ごしやすかったんじゃないでしょうか。まさかね、夏真っ盛りなこの時期に夜風が気持ちいいなぁなんて、窓を開けて快眠できる日が来るなんて。一方で西日本では35度を超える猛暑日が続いているみたいで、収録しているのは8月5日の深夜なんですが、先週ね、地震があった熊本の天気予報なんかを見ると38度を超える日も少なくありません。電気はおおむね復旧してき、ているそうなんですが、未だね、断水しているお家が4万3000軒以上もあるみたいで、お水が使えないってね、本当に一番大変なんじゃないでしょうか。シャワーとかお風呂はもちろんですしね、この暑い時期に洗濯できなかったり、もうトイレもそうだし、食器の洗い物とか、本当にただ生きるだけでね、日頃の何倍も時間がかかってしまいますよね。世界的に見ても異常気象とか続いていますからね、防災意識を持って、参りましょう。今夜も皆さんからメッセージをお待ちしています。番組は収録のため、ご紹介は来週となります。ご了承ください。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中。アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイートもしくはダイレクトメッセージでもお待ちしています。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO。 佐藤翔子とつけて、ツイートもしくはダイレクトメッセージぜひお送りください。それでは早速、先週いただいたメッセージからご紹介していきましょう。まずはライジングドラゴンさんです。翔子ちゃん、こんばんは。こんばんは。日本は地震大国なのは分かっているつもりなんですが、被害の甚大さを見ると絶望しそうになります。南海トラフ巨大地震が夜中に襲ってくるかもしれないと考えると、夜も安眠できなさそう。自分は8月生まれだということもあって、小さい頃の夏休みはワクワクの塊でした。高校野球の中継や平日

朝のドラえもんの再放送など思い出す情報は数多いんですけれども、いずれも過去のものになってしまいました。今となっては日々の仕事と40度近い高温にうんざりする日々。そしてリンダ・ロンシュタットの歌声、まるで今のように凶暴になる前の太陽のようでしたね。パーキンソン病で引退されたのがめっちゃ悔やまれます。それでは次回のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。8月がお誕生日ということで、もう早めに言っておきます、おめでとうございます。先週はね、子どもの頃の夏休みというイメージでですね、なんかこう昔の日本というか、今ね子どもたちがどんな風にこの夏を過ごしているかちょっとわからないけど、こんな雰囲気だったよなというイメージで、ちょっとノスタルジックな日本の夏を思わせる音楽というのをかけていきました。まず子どもたちにとってね、1ヶ月半ぐらい長いお休みがあるっていうだけでもなんか永遠のように思えたし、今だったら何日間のお休みっていうと結構計算して予定を立ててしまうじゃないですか。ここはこうしてこうしてみたいな、有効に使おうって思っちゃうけど、まあ、そんなこともなかったからね、もう永遠に自由なような気がして、本当に夏休みの最後に追い込まれるように宿題をしなさいってなってたような気がします。私はそういうタイプだったな。本当ね、朝起きていつも見られないテレビを見たりとか、なんか特別な思い出じゃなくってもうキラキラしていたような気がしますよね。はい、そしてですね、先週はリンダ・ロンシュタットのお誕生日も近かったということで、私のお気に入りのカバーや、リンダ・ロンシュタットの歌をお送りしていきました。ここ数年夏にお送りするナンバーっていうのがどんどんしっとりしてる気がしてこれは私が年を重ねてきているからなのか、暑すぎて全然テンションが上がらないからなのかわかんないんですけども、今夜もですね、あのしっとりした感じでこの夏を過ごしていこうかなと思いますので、ぜひですね、あの木曜日お仕事お休みかな、疲れを癒していただけたらと思います。はい、今夜もメッセージありがとうございます。では続いてのメッセージご紹介していきましょう。続いては佐藤恵子さんからです。しょうこさん、こんばんは。こんばんは。月曜日はとっても涼しくありがたいと思う一日でした。しょうこさんは水戸黄門祭り行きましたか？行けてないんですよ。私は母の病院、そして実家へ行ってきました。母の部屋のカーテンレールが壊れてしまったということで、妹と汗だくで取り付けてきましたよ。これで安心。やっぱりカーテンはないとね。今回手島葵さんの曲がとても染みて思わず何度も聴いてしまいました。そして小玉奈央ちゃんの曲もスチャダラパーもいつもと違う里諸子イズムで良かったです。日本語の歌詞は心に刺さりますね。日本語っていいなと聞いていました。翔子さんの歌を聴きながら洗濯物を畳んで、ラストの音楽が不思議な感じでちょっと耳が大きくなりました。あまり暑くならないでと願うこの夏、翔子さんもお体気をつけてお過ごしください。今週もありがとうございました。来週も楽しみにしてます。佐藤恵子でした、ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。そうですね、普段結構洋楽が多めなんですけれども、先週ちょうどライブがあって、私もちょこっと出演させていただいたんですけども、もう私が尊敬するシンガーソングライターの方がたくさん来ていてですね、でそこでみんなの歌を聴きながら私も思ったんですよね。改めて日本の歌詞って本当に素敵だなと思って、で普段こう何気なくね友達として接してるけど、本当にみんな才能のある素晴らしいミュージシャンたちだなと思いながら、いろいろこう感慨深くって、そうで、ちょうど地震のあったね直後だったので、その時ね熊本のミュージシャンも来てたんですよね。偶然なんですけど、でそこでみんなでこういろんな話をしたりとかする時間もとても貴重だったし、そのイベントのね収益っていうのも寄付できるっていうことになったので、一緒にねできてよかったなと思ってたところです。恵子さんがおっしゃってた手島葵ちゃんが歌うテルーの歌、
これはジブリのアニメのゲド戦記の

挿入歌なんですよね。私もこの曲大好きで、聞くのもいいんだけど、ぜひお家でちょっと歌ってみてください。すっごくね、心地の、歌っていて心地のいい曲なんですね。本当になんかこう懐かしいフォークソングのような、昔から伝わる歌みたいな曲だよね。今夜もね、素敵な曲をお送りします。お盆も近いせいか、なんだかいろいろとこう思ってしまう、考えてしまう今日この頃ですけれどもね、本当に恵子さんも体に気をつけて、はい、ゆっくり休んでください。ありがとうございます。では続いてのメッセージご紹介していきます。いただいたのはデリさんです。こんばーす、こんばーす。週末からこっち水戸は涼しい日が続いていて、被災地熊本の酷暑と交換してあげたいぐらいです。熱中症が心配、速やかな援助の手が行き届くことを祈ります。そんな私は最近バルコニーの椅子でチェアリングしています。風に吹かれて景色を眺めるだけですが、なんかいい感じです。児玉奈央ちゃんにシャンシャン台風、そしてスチャダラパー、ちょっと前ならどこにでもあった夏の景色にベストマッチなセットアップでしたね。シャンシャン台風や、姫神、スチャダラパー、リップスライムの歌には、いつもリラックスと過度の脱力を持ってもらっています。エアチェックに夢中だった頃に聞いたな。 It's so easy ということでありがとうございます。いいですね、チェアリング。ここ数年本当真夏に窓を開けるともう熱波が入り込んで、もうとてもとてもっていう感じだったんですけれども、ここ数日本当に高原にでもいるようなね、気持ちいい風がうちも抜けています。もちろんこうなんかエアコンのね涼しさっていうのもありがたいんですけれども、やっぱりこうずっと浴びてると体が疲れちゃうんだなってね、もう実感しました。水戸はさらに気持ちのいいことでしょう。本当に水戸は恵まれた土地だと思います。気候もねちょうどいいし、お水も海のものも山のものも豊富で、本当に最高の場所だと思います。今年はちょっと水戸黄門祭りに行けなかったので、来年こそは花火とその次の週のお祭りと参加できたらいいな。先週に引き続きちょっとねリラックスモード、脱力モードで行きたいと思います。今夜も1時間ぜひぜひデリさん楽しんでください。はい、ということで今夜も里所小泉1時間お送りしていきます。ぜひですねリクエストなどございましたら、こんな曲かけてとお送りください。ちょっと対応が来週になってしまうんですけれども、皆さんのメッセージをお待ちしております。それでは里所小泉、まず最初にお送りする曲はザ・ビーチボーイズで God Only Knows。

さて、8月の7日にもう立秋になっちゃうんですね。立秋というのはもう暦の上で秋が始まるという季節です。夏の暑さが極まり、秋に向けて季節が移り変わり始めるという意味なんですけれども、立秋の翌日8月8日から暑さは残暑って呼ばれるんですよね。まあ、暦の上では秋の始まりといってもね、実際にまだまだ暑い、暑さの厳しい日は続きますね。どちらかっていうとこっからもじりじりと暑くなるという印象を持っている方も少なくないと思います。まあ、そもそもこの暦っていうのはね、旧暦だったり、あとは古代の中国、特に寒い中国の寒い気候に合わせて作られたと言われているので、当然こう日本の今の季節とはちょっとこうズレがあるんですけれども、それでもね、その立秋っていうのを過ぎると日を追うごとにちゃんと空模様や雲の様子っていうのが秋をこうちょっと匂わせるね、羊雲になってきたりとか、あとは虫のね、スズムシとかマツムシが鳴き始めたりとか、少しずつなんかこう、あ、秋が来たんだなと感じられるような、そんな目安がきちんとあって、とっても不思議ですよね。大昔から変わらないっていうのが、今年はエルニーニョ現象の影響で気温がこう高すぎたり逆に低かったりと全然読めないんですけれども、で体調管理もとても難しいんですけれども、私たちのね、体っていうのも、まあ、自然の一部で、きちんとそういったその季節の変化っていうものに沿って揺らいでいるものなので、自分の体調っていうのにね、一番気を使って無理をしないように、夏だからとかこうだからっていうんじゃなくって、本当に自分の体に正直にいきましょうね。はい、今夜はですね、残暑が始まるということで、少し夏の終わりに向かって選曲してみましたので、ぜひ楽しんでください。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの素敵な音源をご紹介していきます。今日おかけするのは20世紀を代表するジャズミュージシャン、ルイ・アームストロング。そろそろ欲しくなってきた頃じゃないでしょうか。ルイ・アームストロングは1901年8月4日生まれ、アメリカのニューオリンズで生まれました。1920年から1960年代にシーンの最前線で活躍したトランペッターでありシンガー。ジャズが地方的なダンスミュージックだった当時、ルイの高い演奏技術、スイング感あふれるソロ演奏は革新的で、各セッションをソロで演奏するというジャズの方式はそこから始まった、広まったと言われているんです。またシンガーとしても高いカリスマ性で人気を博し、ビートルズをはじめとするポップスが音楽のシーンの中心となる中でも、この素晴らしき世界、ハロー・ドリーなど世界的なヒット曲を生み出していきました。ルイ・アームストロング、愛称はサッチモ。彼が生きた時代はまだ人種差別も激しく、戦争の時代でもありました。しかしサッチモはその温かみのあるダミ声で、この世界は素晴らしいと歌うのです。当然若い仲間から、なんて素晴らしい世界だ、なんてどういう意味なのと、世界中で起きている戦争、飢餓、環境汚染はどうなんだと、ちっとも素晴らしくないじゃないかと聞かれたサッチモは、俺に言わせれば世界がそんなに悪いんじゃなくて、俺たちがこの世界で何をしてしまっているかということが問題なんだ。言いたいことはただ一つ、私たちがほんの少しチャンスを与えるだけで、この世界がどれほど素晴らしい世界になるかを見てほしいということ、愛だよベイビーと答えたそうです。今夜はですね、そんな世紀のエンターテイナー、ルイ・アームストロングの音楽をゆっくりとお楽しみください。

out of the blue. Fate steps in and sees you through.

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナー、今夜も以前収録したものをご紹介していきましょう。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。お盆休みが目前に迫っていますね。皆さん、ご予定はお決まりですか？今夜も皆さんからのメッセージをお待ちしていますので、お盆の楽しみ、夏の楽しみなど皆さんのご予定もお聞かせください。私もね、なんか声がガサガサしててちょっと夏風邪気味なんですけれども、皆さんも体調管理しっかりしてね、とりあえずこの夏を一回乗り越えて、涼しくなったらいろいろ調整していきましょうね、とりあえずこの夏を乗り切る、まずはそれが、最優先ですね。はい、皆さんまた来週元気でお会いできるのを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: Ben Pollard, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM

0: featuring Demizone and special personality Keiko Ogawa featuring Panda。
1: 8月6日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい魂ファクトリーおたふくラジオ、川崎敦史です。今週もパンダさんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、8月6日にはまだなっておりませんで、現在8月5日午後10時14分ということでございまして、
2: は
1: い、
2: 今日は生放送終わったばっかり
1: ね、水曜日の、僕も今東京から車で帰ってきて今滑り込んだんですが、パンダさんはもう水曜日の9時の生放送終わって
2: そうそうそう
1: ですね、本当にあのこの老体鞭打ちながら2人がですね、
2: そうそう、
1: 真夜中まで頑張ってるわけですよ
2: そう、でも録音って久しぶりよね、ずっと生が続いてたから
1: そ,
2: う、ね、
1: まあ、それで言うとやっぱあれなんじゃないですか、あのシーズンが、ロボッツのシーズンが近づいてきたということですよね、
2: う
1: ん、きっとね。
2: あ、そうかもしれないね。
1: はい、あのここからまた増えていくといよいよ開幕だなっていう感じかもしれませんけれども、うん、まあ、いろんなお仕事の関係ですいません、あのパンダさんには夜遅い時間までお付き合いをいただいておりますが、
2: はい、
1: さあ、というこんなで8月にも入りましてですね、先週が8月、まだ7月の末でしたけれども、肛門祭りを挟んで、
2: はい、
1: もう肛門祭りで声枯れちゃってさ。
2: あ、そうなんだ。
1: あの初日ねクソ暑くて、
2: うん、
1: 2日目クソ寒くてね、大変な肛門祭りでありましたけれども、あの毎年のように最近はあの出汁に乗せていただいてですね、今年はあの浜連さんですから、これあの久慈浜日立のあの出汁に乗せていただいて、パレードを参加させていただきましたが、あのやっぱね、あの高い風景から見る祭りっていうのはなかなかたくさんの人が見れるもんじゃありませんけど、格別でございまして、
2: なんか出汁もすごく出たんですって。
1: あの今年は中町からも出汁が出ていたり、うん、まあ、いろんなところから出汁が出てましたね。で今年はあと神輿は例の大神輿が出る年でしたから、あの来年はまた各地域の神輿が出る、あれ各年でやってますからね。まあいよいよ肛門祭りが始まると8月が来たぞ、そして夏だぞっていう、そしてまあ間もなく夏休みも終わっちゃうぞっていう、お盆も来るぞっていうね、あの季節のまあ名物という感じがしますけどね。
2: なんかでもお祭りって水戸の場合は1日2日でしたけれども、うん、あっという間に通り過ぎていった感じ。
1: まあそうね、あの街中ってね、あのいつも人があるってねぞって不安だぞってなるわけですけど、お祭りの時と水戸フェスの時だけはものすごい人がいますからね。あ、こんなに水戸って人がいたんだと思うぐらいね、雰囲気もいいですし、
2: うんうん、
1: 楽しい水戸の風景になってるんじゃないですか。
2: あの写真でしか見なかったんですけど、うん、私人酔いしちゃうので、うん、人がいっぱい出るとこって苦手だから、うんうん、あの浴衣がすごく色とりどりですごく綺麗に写ってた。
1: うん、そうですね。
2: で提灯ももうあったかい光ですごく良かった。
1: うん、あのやっぱり提灯ね、政府提灯が茨城水戸が、まあ、まさにね誇りにするものですけど、うん、あれをこうフォーカスしてからまた祭りの風景も変わりましたしね。
2: ねえ、
1: はい、
2: お祭りらしいお祭り、
1: うん、
2: もうなんかノスタルジックな感じもするんだけどもモダンな感じもするしって。
1: そうですね、うん、まあ、そもそもはあの商店街の元気がなくなった時期の七夕祭りとしてスタートしたのが肛門祭りですけれども、まあ、今はね、うん、あの肛門様をちゃんとみんなでお祭りをしましょうというですね、あの少し祈りの風景も入ってるような、お祭りらしいお祭りになりましたけどね。あの10年先も20年先も30年先もこの祭りは残ってほしいなって。
2: ああ、そうなんだ。
1: 思うね。
2: 私ね一時期さ、皇后様の印籠を出すシーンで、
1: うん、はいはい、
2: 寸劇かなんかやって周りの見てる人がみんな土下座みたいなさそういうのがあってもいいんじゃないのとか思ったことあった。
1: 昔はね、うん、あの TBS ドラマ水戸黄門のキャストの皆さんがね、あの参加されたりということがありましたし、あのもう懐かしい風景になっちゃいましたが、今上市しかやりませんけど黄門祭りって下市もやってましたからね、数年前まではね、
2: はい、
1: 合わせてやりますみたいなことがありました。まあ、時代の中で変わっていくんだとは思いますけれども、まあ、少なくとも水戸の風物詩としてこれからも残っていってほしいなっていう感覚はありますね。
2: はい、
1: さあそんなこんなで、本当にねあの地震もあって台風もいろいろあってという状況ではありますけれども、今週1週間の一つの大きなニュースは8月5日に閣議決定がされましたが、
2: あ、消費税、
1: 消費税ですね、来年の4月から食料品に限って 1% に減税がされるということで、うん、消費税が入ったのって1989年でしたね、うん、竹下内閣、
2: あー、そうだったんだ、
1: もう大昔だけど、
2: うん、
1: 消費税が 3% になったというところで、もともとなんだこりゃってね

0: 同伴百円100円でこ、お茶だのコーヒーだの買えたのに110円入れなきゃいけないじゃんって言って騒ぎになったのが1989年、うん、それ以来初めての、まあ、本格的な減税になるわけですよね。
1: でも2年間の、うん、期間限定ですから、うん、その2年間過ぎた後がうわーってまたびっくりするぐらいの感覚になるんでしょうね。
0: そうだからね、まあ、結局その総理はね、あの自分の責任において2年後に確実に 10% にもう一回戻しますと、うん、いうことをあのおっしゃっていましたけれども、まあ、当然これ今自民党内も含めて野党も含めてあのかなりまた閣議決定はしたし、まあ、方向性決まったとは言いながらもかなり今論かなり議論がね起こっていますよね。
1: そうね、それでやっぱりその外食産業をやってらっしゃる方々が 10% は取るわけじゃない。
0: そうな
1: の、レストランなんかはね、ラーメン屋さんなんかは
0: お弁当をお持ち帰りになると 1% ですけれども、それが外食になると 10% のままですから、まあ、外食産業相当苦しいよねって
1: 苦しいよね
0: 思うよね、まあ、家族の味、家でご飯を食べようっていう、まあ、もしかしたら数年前のコロナの時代みたいなことがそこには起こってくるかもしれません。あの時も飲食店苦しいよねって言われてきたわけじゃないですか、またここに直撃してくるのかみたいなことはありますけどね。
1: でもね、2年間の限定っていうのが、うん、やっぱりあー楽になったってちょっと思わせといてまた 10% にゴーンと戻るっていうのが、うん、なんとも波乱万丈っていう感じがして辛い。
0: まあ、ちょっと2年後がどういう風景になってるか何が起こってるかわからない状態ではありますからね、うんうん、まあこれまでもね、暫定税率みたいなものって世の中にたくさんあってさ、ガソリンなんかずっと暫定で入ってるわけじゃん、
1: はいはい、
0: ガソリン税、うん、でその暫定でずっと来ているものがね、あれ田中角栄さんの時代に日本全国に道路作ろうぜって言って作られた、車乗ってる人はちょっと負担してねって言った暫定税率が、まあ、今この令和の世の中になってまだ残っているっていう、うん、あれも暫定だったはずなのに暫定になってないってこともありますから、うん、まあ、政治は一寸先が闇なので、あの2年後 10% に戻るのかもわからないし、まあ、逆に言えばもっと早いタイミングで 10% に戻っちゃうのかもしれないし、何が起こるかわからない。ただ少なくとも2年後 10% と言ってるということは、まあ、食料品だから影響は少ないとはいえ、でも買い控えとか、あるいは一時的な爆発的なあの購入ブームみたいなとか、いろいろ経済がぐちゃっと動くタイミングではありますよね。
1: そうですね、
0: まあ、先般の衆議院選挙の時に各党がこぞって、あのいくつかの政党は違かったですが、各党がこぞって減税だって言ってきた中での形ではあるものの、でもいざやるとなるといろいろこう反対も賛成も出てきてるっていうのは、やはりそのやり方によっていい部分、うん、悪い部分あるから、やり方が違うんだよっていう論点もあるんだろうなと思って見てますけど、
1: やっぱりね、正直言って平等じゃないと思う、
0: うん、
1: その
0: 平等というのは、う
1: ん、いろんな分野によって 10% だったり 1% になったりっていうので、うん、なんかね、平等じゃない、
0: うんうん、まあ、昔ね、それこそ軽減税率っていうキーワードが出てきた時、それこそ安倍内閣の時に、税率 10% まで上げたわけですよね。野田さんの時に 8% を決めて、で安倍さんで 8%、10% 2回やってるわけですけども、うんうん、10% に上げる時に軽減税率だって言ってさ、例えばあの新聞なんかは軽減税率だ、世の中に絶対必要なんだって言って、なんかこう政治にパワーを持っている業界だけが優遇されるんじゃないかみたいなさ、うんうん、それが国民の政治不信を生んだ背景もあるじゃないですか、うん、だからまあそのパンダさんが今おっしゃるような、なんかこう平等じゃないよねっていう感覚は、あの分からなくもないね、
1: うん、うん、なんかね、業種によって扱いが違うっていうのは、その業種の方々も大変だし、うん、私たちもえみたいな感じになっちゃう。
0: まあそうですね、うん、まあ、ただ政治が決めることですし、私たちが選んだ国会議員たちが組閣をした内閣が決めていることなので、うん、もちろん賛成反対があるし、最終的にはあるんですけど、私たち政治が決められたものに乗っかって生きていくしかないですからね、うんうん、まあ、国民の声は上げながらも皆さんどう考えるかっていう、またね、財源の問題、一方では財源が足りないと言われてるし、まあ、一方では消費税を減税することによって経済が活性化することで財源の穴は埋まるんだって言ってる声もあるし、まあ、どっちが正しいのかやってみなきゃわからないけれどもねえ、まあ、一つ一つがやっぱり政治って判断なんだなっていうふうに思いますよね。
1: そうですね、うん、
0: まあ、そんなこんなでございますけれども、まあ、この消費税という

0: 点で言うと、実はまあ89年から35年間、うん、私たちはお付き合いをしてきた消費税なんですね、はい。89年が先ほど申し上げました平成元年です、うん。この時に 3% 竹下登る内閣でした。97年平成9年が 5% の引き上げということで、この時が橋本龍太郎内閣、うん。2014年平成26年が 8%、これは、野田内閣で、民主党自民党公明党の社会保障と税の一体改革で合意をされて、安倍内閣で、実際に実現したと、政権交代が起こりましたからね、うん。で最後が2019年令和元年の 10% 軽減税率って話がありました、うん。まあ本当にこの先どうなっていくのか、下がっていくのか、1% を一つのきっかけにしてもう一回全体が見直されていくのか、うんうん。
1: まあどうなっていくのか分かりませんけれども、暮らしよい世の中になってもらいたいと思います。
0: 本当そうですね、
1: はい。
0: というわけで、ぜひですね、皆さんこれからまた政治目が離せない状況になっておりますのでね、皆さんもまたね自分事として、迎えていただければなというふうに思っています。
1: はい、
0: はい。僕らもいろいろ考えて好き勝手この番組では言っていきたいというふうに思いますので、引き続きお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、では1曲目いきましょう。
0: はい、今日はですね世界の終わりでいきたいと思います。世界の終わりのピアノを弾いておられるですね、よいしょ、沙織さんだ。沙織さんが8月13日に40歳のお誕生日を迎えるということですね。はい、深瀬でもなくてこのピアニストの方ですね、うんうん、をターゲットしてやっていきたいと思います。今日の1曲目この曲からいきたいと思います。世界の終わりでスターライトパレード。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。
1: はい、
0: 今日もニュース5本ですね、収録ですけどお送りしてまいります。最初のニュースです。茨城県水戸市がですね、本拠地になっているホリーフードさんですね、はいはいはい、本当に県内各地でたくさん の飲食店を経営されてますけれども、今 M&A に注力をしていて、どんどん今新しい業態にチャレンジをしているという話題です。8月5日の茨城新聞です。
1: 飲食店しのぶやなどを展開するホリーフードサービスは、積極的な合併買収による成長基盤の強化を進めています。昨年12月に東北地方で焼肉店を経営するセイコーポレーション、今年6月に関西地方で持ち帰り寿司などを展開する寿司夏食品を相次いで子会社化、全国区への商圏拡大や新領域への参入を目指しています。セイコーポレーションは仙台と郡山で焼肉店、金井屋を3店舗展開しています。昨年12月ホリーフードが1億1500万円で買収し、5月から本社を仙台から水戸に移転しました。寿司マス食品は1970年に創業し、寿司マスの屋号で大阪や兵庫、京都などの近畿地方を中心に持ち帰り寿司や弁当事業を展開。本社は大阪府八尾市、6月に3億8000万円で買収しました。ホリーフードは両社の子会社化により、これまで展開していなかった焼肉店の経営や自宅に持ち帰って食べる中食事業に参入します。これまで店舗が少なかった西日本エリアを視野に商圏拡大も進めていく方針です。両社の店舗ではネットを活用した集客ノウハウを生かし、新たな客層の獲得を目指します。情報サイトで口コミの高評価を獲得しやすい環境づくりや、ネット予約の導入、インフルエンサーへの広告依頼などのほか、交流サイトで話題を呼びやすいインパクトのあるメニュー開発にも力を入れます。藤田社長は、新聞社の取材に、自社のブランドを生かして売り上げや店舗数を増やし共に成長していけたらと話し、今後の目標として営業利益率 20% を掲げました。M&A についても、伸びしろがある企業は多くあるので積極的に話を聞いていきたい、後継者不足や人材不足の中、ホリーフードのノウハウを活かせば業績が変わると思ってもらえるようになりたいと意欲を示しました。
0: このホリーフードさんなんですが、このいろんなところ M&A しながら飲食店を中心に広げていっていて、その一方でインバウンドを対象に京都とか歌舞伎町、銀座とかで高級なステーキ屋さんを始めたり、今かなり攻めてるなってイメージがありますね。
1: しのぶやさんもやっぱり独特の雰囲気でなかなかいい店作りですよね。
0: そうですね。それからね、門所なんかもあるじゃないですか。でやはり、基本的には茨城水戸の会社さんなので、外からお客さんが来た時にね、茨城のものを食べさせたいよねっていう時に、とりあえず堀井さんのところに連れて行くと何かちゃんとあるし、それはね、すごく駅前にもたくさんありますしね、いろんな業態持っておられるし、僕らもすごく使いやすくていつもありがたいなと思ってるんですが、それが今全国に向かっていろんなチャレンジをしているっていうのはすごいことだなと思ってさ。
1: でもやっぱりお店によって買収価格とこんなに違うんだっていうのもびっくりでした。
0: そうですね。M&A今流行ってますからね、やはりこれ会社の規模のね、体力にもよるんだと思うんだけども、地域にあるいいお店なんだけれども、でも経営がなかなかこの先うまくいかないぞっていう時に潰しちゃうのはもったいない、だけれども、買ってくれる人がいて、繋いでくれる人がいて、バックにちゃんと資本があれば、継続することはできるわけですよね。雇用も守られる、なのでこの M&A で会社を残していこうぜっていうことは、あるいは拡大していこうぜって、お互いウィンウィンなので、これからまだまだ地方においては拡大していくんじゃないですか。
1: ねえ、うん、やっぱりこういうお店展開ができる、うん、体力を持った会社が水戸にあるって、
0: そうですね、
1: なんとなくこう嬉しい、
0: うん、でやはりこの状況の中でね、やっぱり会社の規模が大きくなってくる、グループの規模が大きくなってくれば、うん、例えば仕入れにかかるコストが下げられたりするわけですよ。
1: あ、そうですね、
0: でそういうことも含めて規模化っていうのはすごく重要なポイントになってきている部分はあるんだと思うんですよね、うんうんうん、まあ、これはまさにこれから飲食業界、外食業界も中食業界もものすごい今競争が激しい中じゃないですか、うん、でそれから担い手が少ない、料理人が少ないって言われてる中じゃないですか。その中でこう続けていくチャレンジがどういう風になっていくのかね、うん、あのオール茨城としてこれは応援したいなという風に思いますね、
1: うん、なんか伸びしろがある企業は多くある、積極的に話を聞いていきたいって、うん、やっぱりすごいよねって思います。
0: そうですね、あの興味がありますね、僕もね、うん、あのまた藤田社長の話を聞いてみたいなと思ってますけど、
1: はい、
0: はい、続きまして2番目のニュースです。茨城県の職員の女性管理職が 25.5% ということで全国で4位なんだそうです。8月4日の茨城新聞です。
1: 茨城県は3日、県職員に占める女性管理職課長級以上ですが、この割合は2026年4月現在で 25.5%、 全国4位の高さとなったと発表しました。前年同期に比べて 4.0 ポイント増えました。男性職員の育児に関する休暇の取得も増え、23、24年度に生まれた子どもの育休取得を含めると25年度の取得率は前年度と比べて 9.4 ポイント増の 120.9% に達しました。県は行動計画、県職員子育て応援女性活躍推進プランに基づいて女性が活躍できる職場作りの取り組みの実施状況を調査しています。このプランは今年3月に第2期の計画を策定し、30年度までに女性管理職の割合を 28%、 県独自の特別休暇を含めた男性職員の育休取得率を3ヶ月以上とする目標を設定しました。県によりますと、26年4月現在の女性管理職の登用は課長級が前年同期比 4.9 ポイント増の 27.3% となりました。一方部長級は 0.2 ポイント減の 16.3% でした。25年度の採用職員に占める女性の割合は前年度比 4.2 ポイント減の 47.0%、大卒程度に限ると 4.1 ポイント減の 40.9% でした。男性職員の育児休業は24年度に県が新設した特別休暇を含め子どもが生まれた全員が取得、25年度の育児休業と特別休暇を合わせた合計取得期間は 82.6 日で、前年度と比べ 13.8 日増加しました。働き方改革では25年度の1ヶ月あたりの平均時間外勤務は前年度比 0.4 時間増の 11.5 時間、25年の年次休暇取得日数は前年と同じで 12.7 日でした。
0: うん、まあ、あの日本全国で見ると微妙ですけれども、男性と女性でいうと女性の割合の方が多いわけですよ、
1: うん
0: ね、で男性と女性でいうと女性の方が平均寿命が長いわけですよ。
1: そう
0: ということは女性が活躍していくっていうのは、まあ、あの自然の摂理でそうなんじゃんと思ったりしますけれどね、
1: うん、でもやっぱりまた4人に1人っていう割合なんですね。
0: まあまあ、当然その女性のキャリアプランと男性のキャリアプランはどうしてもね、うん、あの体の作りあるいはその生産能力ってことも含めて考えると全然こう違ってきますから、どうしたってそこには男女の違いってのが生まれますけれどもね。ただやっぱりそのお子様を産んでいただいて、うん、また社会に復帰をしていくっていう女性の数は今年々増えているわけですから、やはりここが戻りやすい環境がより、まあ、強まっていく、で賃金格差もより縮まっていくっていう時代は近づいてきてるんじゃないかなと思いますけどね。
1: うん、たださ、自分で子供を産んでさ、うん、育てて仕事もやってっていう経験を踏んできた私にしてみれば、うん、やっぱり手がかかる期間って、うん、あるいはその小学校低学年の時って結構大変でしたよ、
0: うん、まあそうだね、うん、
1: 男の人がやっぱり男性厨房にいらずの時代だったりするので、ね、今はだいぶ変わってきてるかもしれませんけど、うん、やっぱりもうあ寝てる時間がないみたいなね、うんうん、まあ、会社もいろいろ考えてはくれていましたけれども、やっぱり厳しいっていう現実はありましたよね。
0: そうですよね。今でこそね、うん、今でこそ男性が育休を取ってます、うん、取りますっていうことはああそうなんだっていうふうに、あ育休なんだねっていうふうに思えるけれど、うん、やっぱり数年前ぐらいまでは男の人が育休を取るってハードルも高かったし見え方もあったし、
1: そう、ね、
0: まあ、やっぱ社会の常識というかね感覚が変わってきている、うん、その社会が見え方が変わってこないとなかなかこういうテーマっていうのは前に進んでいかないんだよねって思いますよね。
1: それでお母さんはやっぱりおっぱい出せるじゃない、うん、男の人出せないじゃない、
0: うん、
1: ミルクがあるって言ってもミルク飲んでくれる子供ばっかりいないので、
0: まあそうだね、
1: うん、難しいよね、うん、
0: まあ今ね本当にその皇室のあり方のテーマも含めてですけど、男性が女性がっていうね今すごく日本の国も今議論がまた二分されているような環境ではありますからね、これから日本という国はどういう構成になっていくのか、うん、どういう社会づくりになっていくのか、まあ、少なくともその私たちこの普通に暮らしている環境の中では女性が働いて活躍していく環境がどんどん増えていくんだなと思いますね、うん、まあ、少なくとも私たち茨城ロボッツも子供を育てながら働いている女性のスタッフが結構多いんですよ、うん、頑張ってる人がね、うん、多いし、まあ、男性も女性も例えばバスケットボールってさ女性のお客様の方が多いんで、
1: ああそうね、
0: うん、56% ぐらい女性なんですよ。でだから人口比と同じぐらいだと思うんですけど、だとするとやはり僕らのビジネスやっていく中でも女性の目線が入ってこないと、
1: うん、
0: やはりその本当の意味でお客さんの心がつかめないってもあったりする。ダイバーシティっていうのはビジネスのチャンスにもつながってるってことだと思うんでね、うんうん、男しかいない社会で考えてもね
1: そうね、
0: うん、ここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日は世界の終わりです。今日の2曲目この曲です。サイレント。

0: 続きまして3番目のニュースです。茨城県内にもたくさんですね、あのものづくりとか農業とかあるわけですけども、後継者がいなくなって消えていくものがあるんですよね、うん、そんな中で第5のわさびを守る若者たちのチャレンジです。8月3日の茨城新聞です。
1: 第5町地域おこし協力隊の石塚さんと佐藤さんは、生産者が一人となった町特産やみぞわさびの後継者として茨城唯一のわさび産地を守ります。幼なじみでお互いを知り尽くした2人、静岡や長野に並ぶ産地を目標に二人三脚で着実に歩みを進めます。やみぞわさびは第5町上宮のやみぞ山麓で、やみぞ川湧水群の清水を生かして育てる沢わさびです。棚田のように水を流す畳石式と呼ばれる方法で、農薬や肥料を使わずに育てます。水温は13度から15度と1年を通して温度差が小さい豊かな湧水が香りと辛みに優れたわさびを生みます。この地区は1960年代にわさびの生産が始まりました。85年頃地域おこしをきっかけに15人ほどで栽培を始めましたが、高齢化で担い手は1人となり、わさび田は2009年に3アールまで縮小しました。天気は石塚さんと佐藤さんの協力隊着任。石塚さんは農業を志す中でわさび栽培に関心を持ち、佐藤さんを誘って静岡県を訪ねました。わさび農家から話を聞き、美しい景観に触れ、茨城でこの景色をやりたいと決意、今の師匠である戸部陽一さんと出会いました。一番は景色に惹かれた、茨城でわさびを栽培したいと改めて思ったと石塚さん。地元の笠間市から第5町へ1年間通った後、協力隊に応募。石塚さんは25年6月、佐藤さんは26年5月に着任しました。生産量拡大に加え、加工や販売、観光資源の活用も視野に入れます。後継者を増やすため、町内でわさび栽培に関心を持つ人と情報交換し、組合のような形になれば静岡や長野と戦えると仲間作りにも力を入れます。
0: まあ、本当は実はこの事業承継を第三者が入ってきてやりますと、まあ、例えば地域おこし協力隊の人が残ってやりますとかも含めてね、あの県内で実は頑張ってる若者がたくさんいるんですよね。で、今回のわさびの話もこの20代25歳ですよね。あのわさびっていうとさ、まあ、確かに奥久慈清流だからありそうだなと思うけど、静岡とかのイメージはどうしても強くて、
1: 強い、
0: これが茨城にもあったんだっていうだけでも嬉しいじゃないですか。これ考えてみたらですよ、奥久慈のわさびで日立焼きそばでおそば食べるなんて最高じゃないですか。
1: そうね。
0: ね。で、僕はやっぱおそばの時は天ぷらが食べたくなるんですけど、天ぷらはですね、やっぱり笠間の田村きのこ園のキノコ、大きいキノコ作られるんですけど、あれもね、あの事業承継で川島くんってね、もともと金融機関にいた人が、事業承継してやったりするじゃない、とか、第五漆、まあ、奥久慈の漆なんかも最近、やっぱりこの若い方が承継をしていくケースがね、これも、地域おこし協力隊からということですが、本当ですね、全国見てもたくさんの今事例が出てきてるんですよね。
1: いや、心強いけれど、でも、漆の木って10年に1回しか取れないし、取ったらもう切るしかないわけだから、すごく厳しいよねって思う。
0: そうね、もうゼモロでもそれなんとかチャレンジして、ビジネスとして回していこうぜって思って頑張ってるわけですからね。
1: そうね、
0: 僕いつもね、若い頃からずっと思ってきたことがあるんです。で、何でもないところにね、まあ、普通の家庭に生まれて自分の何を仕事にしようかっていうのを、まあ、ある意味自由に選べるっていう良さもあるし、まあ、一方でないものねだりなんだけど、やっぱりこう先祖代々からつないできた何か家の家業っていうものがあって、これをベースにしてどういうふうに変えていこうかっていうのもきっと面白いだろうなと、この伝統とか家業を継いでいきながらイノベーションしていくっていう生き方もきっと面白い生き方だろうなと思ってたの。
1: いやー、でも正直言って生き残っていくっていうのは大変なことですよ。
0: でもそこに生き残っていくと大変だぜって思っていて、家族は子供たちは継がないぜってなっているところに、ふっと若者が入ってきて、 俺にやらせてくださいって言って、もちろんお金も準備して入ってくるわけじゃないですか。
1: そうね、
0: そのチャレンジをしていく次の世代が出てきてるっていうのは、やっぱりあるものを大事にして変えたいと思っている若者はたくさんいるってことですよね、
1: うん、
0: だから
1: 昔ながらのやり方、昔ながらの商品だけではダメで、うん、それにプラスアルファをどれだけつけて伸ばしていけるかっていう知恵がある人だったらやれるかもしれない。で
0: それがきっと今 SNS をはじめ発信する手段とか、うん、AI が入ってきたことによってデザインをする力とかっていうことが、まあ、結構その身近に使えるようになってきた。若者たちはそれをネイティブで使いますからね、
1: うんうんうん、
0: そうすると今までの先代がやってきたことできなかったことを違うプロモーションで売り出せるとか、物語を作れるとかっていう力が出てくるので、実は

0: もう今物を持っているもの、ところっていうのはやっぱ強さがあるんじゃないかと思うんですよね。これをどうこれからちゃんと表現できるかというところだと思います。うんうん、さっきの、ホリーフードさんのね M&A っていう会社が方向もある。一方でこういう地場のいろんなものは事業承継、第三者事業承継っていう方法もある、うん、いろんな生き方が今ここに地域の中にあるんだっていうことのちょっと面白いニュースだなと思ってね。
1: そうね、
0: 実は茨城県内だけじゃなくて全国にこういう支援制度もたくさん今ありますから、あ、自分の生き方どうしようかなと思ってる時に何かを継いでみようっていうのも一つの選択肢としては面白いんじゃないですか。
1: そうね、うん、でも一大産地になったらまたいろんな商品も生まれてくるでしょうからね。
0: そう、あとね、まあ、造り酒屋継ぎましたって全国の事例もいくつもあるし、元タレントのスザンヌ、彼女熊本だっけ、まあ、九州の方だったと思いますが、やっぱり古い民宿というか旅館を自分で、まあ、買い取って継いでるんですよね、ああいうのもね一つだと思いますから、なんかあるものをつないでいくって生き方、アレンジしていくって生き方、ちょっとみんな興味がある人は調べてみると地域がもっともっと面白く見えてくるかもしれないですね。
1: そうね、どれだけ頑張れるかっていうところだと思います。
0: 続いて4番目のニュースです。境町っちゃやっぱすげえなと思うんですよね。高速道路走ってるととんでもなくでかいものはなんだこりゃと思ってたんですが、いよいよ完成したようです。8月2日の茨城新聞です。
1: スノーボード競技ビッグエアの大型練習施設が1日境町西泉田にオープンしました。設置した町によりますと世界最大規模です。施設のアンバサダーには牛久市出身でミラノコルティナオリンピック日本代表の荻原大翔選手が就任しました。町は国の内外から選手や利用客を呼び込み地域を盛り上げる考えです。ビッグエアは急角度の斜面を滑ってジャンプ台から飛び上がり技の難しさや高さを競う競技です。2018年の、ビョンチャンオリンピックから正式種目になり、今年のミラノコルジナオリンピックでも日本選手の活躍が目立ちました。新しい施設は鉄骨造りで高さ約46メートル、幅約28メートル、全長約130メートル。滑走面の最大傾斜角度は40度で、発射角度36度のジャンプ台を備えます。どのくらいすごいかってちょっと想像してしまいますが、滑走面はスノーブラシと呼ぶ人工芝のような素材で覆われ、雪がなくても 1年中使えます。着地面はエアーマットを整備しました。隣には高さ約8メートル、幅約16メートル、全長約48メートルの初級者向けも設置しました。総事業費は約9億4864万円。このうち約 66% は国の補助金などで賄います。施設の利用料は1セッション2時間半あたり3800円から、初級者向けは2800円から。町はスポーツを核とした町づくりを進めており、自転車競技 BMX やインラインスケートなどアーバンスポーツの競技施設やホッケー場、サーフィン場といった施設を次々と整備してきました。スポーツを通じて交流人口の拡大や、移住定住の促進、地域の活性化につなげようと考えています。この日行われた開設記念式典で橋本町長は、世界大会も誘致できる高水準の施設、皆さんにも応援してもらって大きく育てたいと呼びかけました。アンバサダーに就任した荻原選手は、この施設を練習拠点の一つにするといい、県内にこんな立派な施設ができるのは嬉しい、やったことのない技を練習したいと話しました。
0: すごいね。僕は圏央道ビャーって走って、西の方に五ヶとか古賀とか、あっちの方にたまに行くんだけどさ、上層抜けてね、通るたびに何を作ってんのかなこれって思ってたの。なんかとてつもなく真っ白な壁ができ始めて、とんでもない高さになっていって、なんだろうなこれはと、あ、境町かここはと、境町だってやりかねねえなと思ったんですよね。
1: ああそうなんだ。
0: やっぱ境のね橋本町長ってもう褒め言葉ですがぶっ飛んでるんですよ。
1: すごいね。
0: ものすごいと思っていて、今回のねこのスノーボード競技ビッグエア、 もう夏でも8月1日にスノーボード競技場が8月の夏の真っ盛りにオープンするんですよ
1: そうね、
0: すごいじゃない、うん、でアーバンスポーツの施設もできてるし、うん、やっぱりどぎも抜かれたのはサーフィンができる人工の波を起こすマシーンがですね境町にあるんですよ。
1: すごい
0: サーフィンですよ、海なんかないのによ、
1: うん、
0: それも境町にあるんだよね。だから本当に今攻めてますよね。自動運転も境町頑張ってるし、うん、ふるさと納税も、ね、本当にナンバーワンだし、道の駅もものすごい頑張ってるし、うん、境町はねどんどん攻めていくイメージがありますね。
1: やっぱりその立地っていうか東京に近いっていうのもプラスになってるのかもしれない、うん、
0: まあとにかく境町は電車がない鉄道がない地域ですよね、うん、そうすると車ができてもらわなければいけないわけですけども、まあ、つながってないっていうことはやっぱり何か発信しなきゃいけないっていうことで、うん、やっぱりその東京や神奈川や埼玉やっていうところに対してやっぱりインパクトのあるメッセージをバンバン出してるようなね、
1: そうそうそうそう、
0: やっぱ存在感を出してますよね。でそのことによって実は関係人口が増える、興味持ってくださる方が増える、だから結果的にふるさと納税が増えるっていうところにつながっていくわけだから
1: ね、え、ふるさと納税、うん、私やったことないんだけどやっぱすごいなと思う、
0: まあ、当然定住とかね移住とかも進めていくんでしょうけども、うん、まあ、一方でやっぱり人口って増えていく時代ではないわけじゃない、うん、だからやっぱ関係性のある人どうやって作っていくんだっていうこと、ファンをどうやって作っていくんだっていうことについては橋本町長はかなり力を入れてやっていると。でその儲けたお金をちゃんと住民に振り向けるっていうことを今やろうとされてるので、うん、面白いなと思ってさ、
1: うん、すごいよね、うん、もうぶっ飛んでるっていう表現が本当に合ってると思います。
0: そうでもちゃんと計算されたぶっ飛んでるんですからね、うん、僕も何度か一緒にご飯食べさせてもらいましたけれども、まあ、ずっと喋ってますからね、
1: そうなんだ、
0: おしゃべりの僕が黙るくらい喋ってますからね
1: すごい、
0: いやすげえなと思います。はい、ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日は、世界の終わりです、3曲目この曲です。ドラグンナイト

0: 続きまして5番目のニュースです。やっぱり寂しいですね。来るかなとは思っていましたが、うん、水戸オーパが閉店をしました。8月1日の茨城新聞です。
1: もうこれびっくりしてしまいましたけれども、JR 水戸駅南口に直結する水戸市宮町の大型商業施設水戸オーパが31日閉店しました。8月1日からは商業ビルの管理運営を手掛ける大商が運営を担い、3階から9階フロアを大規模改装した上で来春以降にリニューアルオープンします。大商は新たな商業施設の開業へ向け出店事業者を調整しています。大商の関連会社によりますと、3階から9階に入る衣料品店や雑貨店など約30店舗は営業を終了し、一部は水戸駅ビルの商業施設エクセルに移転します。10階から12階に出店する飲食など約10店舗は8月以降も営業を継続します。大商は東京都港区北青山で飲食・医療・インテリアの専門店や美容サロンなどが出店する商業ビル青を運営しています。水戸オーパ撤退後の施設について現在新たに出店する事業者の調整を進めているといいます。水戸オーパの営業最終日となった31日は茨城県出身のアーティスト足立優斗さんのライブなどが行われ、大勢の利用客が最後の時間を楽しみました。那珂市の高校3年生の2人は思い出の場所がなくなるのは悲しいと別れを惜しみました。服飾学校のイベント会場としての活用やアーティストらの路上ライブの支援など地域の文化醸成にも尽力してきました。歌手で介護福祉士の藤亮太さんはおかげで多くの人に出会えた、ずっと忘れないと感謝を口にしました。水戸オーパが入る商業ビル水戸サウスタワーは鉄骨鉄筋12階建てで、延べ床面積は約2万4000平方メートル。水戸駅南口のペデストリアンデッキに直結する大型商業施設として2008年に家電量販大手のヤマダ電機を核テナントに開業しました。15年にヤマダ電機が撤退すると17年に水戸オーパが開業。高感度のファッションや雑貨店を中心に若い世代から人気を集めていましたが、運営するイオンモールが昨年8月撤退を発表していました。
0: うん、まあ、あのオーパがねできた時に、うん、あのオーパって関西が強いんですよね。
1: そうですね。
0: で僕あの学生時代が京都だったもんですから、まあ、やっぱり京都関西とオーパがたくさんあってね、
1: うん、
0: あのオーパが来るんだすげえなと思って感動した記憶がありますけれどもね。
1: そうですよね。もうあの開業する時にわーオーパが来るんだって言ってましたもんね。
0: ずっと言ってましたね、うん。まあ、ちなみにそのオーパができたのは2017年の3月18日ということで、うん、まあ、ちょうど、まあ、約10年の歴史を、まあ、紡いできてくれたということですよね、うん。まあ、確かにでも、まあ、オーパができてすげえなーって言っていましたけれども、時間が経過していくたびにどんどんどんどん テナントは抜けていった、
1: うん。
0: まあ、そういう中でもインパクトがあったのはやはりタワーレコードさんが入ってたりね、
1: うん、
0: あの本当にそのそういう意味では若者がたくさんいた、ファッションビルではあったかなと思いますね。でそもそもオーパの前が何だったかって覚えてます？
1: ヤマダ電機。
0: そう、ヤマダ電機さんでしたよね。もともとあのビルはサウスタワーというビルですけども、2008年にオープンしてるんですよね、
1: うんうん。
0: で2008年にオープンしたヤマダ電機は2015年まで頑張って、その後2年間ガラッとしていて、うん、オーパが入ったという状況ですから、まあ第1世代第2世代で次は第3世代なんですよね。
1: あ、そうですね、うん。いやでもあの上の10階から12階の飲食、
0: うん、
1: 結構便利に使いましたけどね。
0: まあ、飲食はまだ残るということですし、うん、まあ、実は夕方から夜中にかけて、
1: う
0: ん、人が一番いる地域、水戸の中で人が最もいるのがあの辺ということはありますからね、うん。あの多分そこは変わらないんでしょう。そしてこれからあの青山で青というビルを展開して、本当おしゃれなビルなんですけどね、これがどういうふうなもの

0: を持ってくるのか、あの期待をして待ちたいなというふうに思いますし、はい、あのいつもこの話になりますが、丸井がなくなった時も同じような話をしましたが、やっぱり使わないと行かないとなくなっちゃうものですから、うんうん、みんなやっぱり地域の中で街に出て街の中でお買い物をしていくっていう文化をやっぱり市民としては大事にしていきながら、お出かけ楽しみにするようなことを大事にしていきながら、使って守るっていうことをやっぱりやっていきたいなと思いますよね。エクセルも今結構テナントが抜けちゃったりしてますが、まあ、今回はオーパのお店が何軒か入るんでしょ。だからこの機会にね、まずはこの数ヶ月間かな、まずはエクセル行ってみて、あ、こんなお店が入ったんだなって見てもらって、ブラブラしてみるのもいいんじゃないでしょうかね、
1: うん、そうですね、うん、やっぱり駅ですもんね。
0: 駅、そして京成、やっぱり水戸が誇るね、このそれらの拠点っていうものを僕たちはもっともっと使っていきたい、はい、大事にしていきたいなと思いますね、
1: はい、
0: 街の顔ですから。
1: そうです。
0: というわけで今日は収録でお送りしてきましたニュース5本でした、来週は多分生ですかね、お盆ですね。
1: あ、そうですね、
0: 本当に今気温差が激しいですからね、皆さん体壊さずに、はい、私は今週末はほぼ海浜公園にいると思いますけども、はい、頑張ってまいります、
1: はい、
0: というわけで、今日は世界の終わりですね、お送りしながら、終わりたいと思います。最後は RPG かけながら終わりたい、お別れをしていきたいと思います、また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川景子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: FM 跨越 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: 時刻は10時3分です。8月6日木曜日のタイムトラックス、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けてワンマン DJ スタイルでお届けしております。9時台1時間最新のナンバー、懐かしいところ等々、様々ジャンル振り分けながらお聞きいただいておりました。10時のオープニングでお聞きいただきましたタイトルは I'm Happy というタイトルでありまして、今年リリースされたばっかりのナンバー、夏リリースの曲になりますけれど、ドリアン・シャーウッドさんという方なんですが、ちょっとあんまり詳しいこと調べても出てこないんですが、かっこよくないですか？ニューディスコといったようなニュアンスがあるというか、あ、すごくかっこいいなと思ってお聞きいただきました。皆さんの聞き心地はいかがだったでしょうか？さあ、8月6日の木曜日でありますが、今日一日は皆さんどのようにお過ごしだったでしょうか？あ、今日も暑かった、疲れちゃったなんていう方も多いかもしれませんね。私の周りでも結構体調を崩している方が増えてまいりました。それもやはり冷房と外の暑さとのその寒暖差でお鼻がぐじゅぐじゅするななんて思っていたら、あ、ちょっと熱っぽくなってしまってなんて、体がやっぱり疲れてますからね、暑さなどで、ですので、いろんなところに注意払わなければいけないというのは本当にそれがくたびれてしまうところではありますけれど、安全に過ごしていきたいですね。番組宛にメールをいただいております。ラジオネームたまちゃちゃさんです。ミルキーさんこんばんは。台所で片付けしながらマリン FM で聞いています。これいただいたのが9時半頃のメールになるんですけども、洗い物を片付け終わりましたか？ヘッドホンのボリューム上げて聴きたくなる曲ばかり。曲はもちろんいいのですが、やっぱりミルキーさんの心地よい声が今夜も最高ですと。お褒めに

預かり光栄です。ありがとうございます。ちょっとうっかりするとキンキンうるさい声が出てしまうので10時以降は気をつけなきゃななんて思っていたりもするんですが、聞き心地は大丈夫でしょうか。でその他、ペンネームたかこさん、今日も帰りの安全を願ってくださりありがとうございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、桃次郎さんは日中38度、夕方33度まで下がったので、雑草や夏草抜きを小1時間やりましたとご報告いただきました。お疲れ様でございました。これすごいですね。33度までやっと下がったんですもんね。これまでは33度が最高気温だったはずなんだけどなぁなんて思うところではありますけれども、非常な暑さが続いています。気をつけて参りましょう。せめてもうこの日が落ちた夜以降は涼しくお過ごしいただけますように。今日のミックス、冒頭はニーヨの新曲からスタートです。

お聴きいただいているのは Save My Love という曲で、カイゴ・カリード・グリフィンによる最新のナンバーであります。ニーヨの最新曲からスタートしまして、途中アビーチもかけましたね。アビーチももう亡くなって8年くらい立つんでしょうか。あっという間ですね。そのアビーチのヘブンから交流のありました介護のこの今の曲に、繋いでいるというところであります。ちょっと涼しげに聞こえていればいいなと思いますが、聞き心地はいかがだったでしょうか。おおむね2020年以降の楽曲たちでまとめて聞いていただきました。 BPM はおおむね123くらい、そういったところの楽曲を聴きいただきました。さあ、ここからはまた80年代90年代といったゾーンに移ってまいりたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時までどうぞ DJ

今日は90年代前半の音楽からお聴きいただきました。今流れているのはエターナルの Who Are You であります。ちょうど心地よく聴けるようなリズム感がいいなと思って、こういったかけ方をしてみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。私は自分でかけながらちょっとお酒が飲みたいななんて思ってしまいましたが、皆さんも同じ気持ちになってもらえていたならば嬉しく思います。ラジオネームサッタンさん、このあたり好きすぎるのご反応ありがとうございます。セントラさんは聞き入っていますということで、ちょっとチルなムードになってもらえていたら嬉しいです。では10時40分です。今日8月6日という日も残り1時間と少しになりました。ゆっくり仕上げてまいりましょう。ラ

お聞きいただいているのはサーフェスクロサザンフレンズです。3人組ユニットボーカルユニットでありますこのサーフェス、私がもう探して探して探し回ったくらい、好きなグループであります。探してて何よっていうのはレコードをですね、当時コロナ禍でありましたけれども、その時というのは非常にレコードがまた流行りだしたというタイミングでありました。レコードプレイヤーを新たに買うという方も増えて、そしてこのサーフェスのアルバムというのがですね、街から消えたんですよね。DJ の先輩なんかに聞きましたところ、いや前は100円箱とかその安くなっている箱にたくさんあったんだけどななんて話もレコード屋さんや DJ の先輩によく聞きました。街から消えてしまうぐらい素敵なサウンドを奏でているこのサーフェス、この時間の聞き心地はいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分というところであります。今日という日を穏やかに、そして心安全に終えていけますように願いを込めて、ラストマイラーは穏やかな曲を皆さんと一緒に共有しているというところであります。3曲続けてスローなナンバー聴いていただきましたが、今日のラストナンバーこちらです。

しっとりした気分になっていただけましたでしょうか。女王の歌声で、私も今メロメロな感じになっております。今夜もお付き合いいただきました皆さん、ありがとうございました。めっちゃ癒されましたとコメントくださっている方、そしてレコードの100円箱懐かしいというのは2マイナーセブンさんなどなど、その他真夏の夜に合ってるねと今日のラストマイルアワーを感想くださったのはサナさん、ありがとうございます。いや皆さんの感想を読むことができるのもとっても幸せです。

いろんな出来事があったり、いろんな情報にあふれていたり、いろんな意見を知らなくてよかった意見とかをこうたくさん目にする時代になってしまいました。そしてそれを避けることもちょっと難しい。そしてそういうものがあるんだって知ってしまったら見に行ってしまうですとか、なかなかこの心のバランスを取るのが難しい現代でありますけれど、一日何十分かはこうしたゆっくりした曲にもうとにかくメロメロになってゆっくり癒されるっていうのは素晴らしいんじゃないでしょうか。皆さんの明日が健やかでありますように、今日もとっても願っております。残り1時間と少しでありますが、今日という日をどうぞご安全に、そして良い夜を。また来週です。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJP.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江つかさです。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: DJ の B です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。のびさん、これを撮ってるのが7月下旬になりますけれども、
0: 暑い
1: 暑いですね、はい、ということはサマーセールがもう佳境ということでござい
0: まして、そうですね、
1: はい、何か買いました？
0: 全くです。
1: え、お店行かれました？
0: 行ってないです。
1: 行ってないな
0: 行かなきゃと思うんですが、うん、めんどくさいが勝つ。
1: まあこんだけ暑いとね、
0: もありますし、行ってどうするみたいな、今日このダサい服を着ている俺を受け止めてくれる店員さんがいるのかと、うん
1: 別でダサくないじゃないですか。
0: いやいやいやいやいや、
1: そうです
0: と思うとも億劫になってしまう、う
1: ん、まあ面倒くさいですよね。
0: まあそうなんですよ。そう
1: そうか、
0: 今のところそういう状態の DJ のびです。
1: はい、私とのびさん、この後銀座に行きますので。
0: じゃあ銀ね、
1: はい、はい、じゃあお店行きましょうね。はい、皆さんもぜひサマーセールチェックしてみてくださいね、はい、
0: こんな感じにならないように、
1: はい、皆さ
0: ん、
1: はいはい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X から開く

0: 本日はアートディレクターの白木達也さんにお越しいただきました。達也さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。白木達也です。めちゃめちゃいいね。
0: いいですか。
1: もうリスナーになっちゃってた今
0: ありがとうございます。
1: いい声。
0: のびさんがね、
1: 2人ともねこの声の質が結構好きな方向なので、
2: うん、よかった。
1: 聞きやすいし、あとコントラストも好きだな。
2: ありがとうございます。
0: 私は達也さんのそのちょっと高い鼻にかかるような声がすごい好みですね、うん。
1: あ、自分の声と似てる人聞くと、うん、まあ、変な声って思っちゃう
0: 同類だって
2: みんなそうだと思います
0: じゃあちょっと達也さん、まずは簡単に自己紹介いただけますか。
1: はい。グラフィックデザイナーという仕事をしていて、まあ広告だったりとかポスターとかね、あとパッケージデザインやったりとかロゴデザインやったりとか、まあ、そういう仕事を銀座でしています。
2: すごい。
0: ザ銀じゃないですか。
1: そうですね。
2: 銀座で、
0: はい、
1: 銀座で
0: 買い物し放題ですね。
2: かっこいいな。
1: そうですよ、基本買い物は仕事中ですよ
2: 銀座のグラフィック仕事して、それも仕事なんですね。
1: はい
0: いろんな、
1: あ、でもなんかいろいろアイデア詰まった時とかリアル組んで、
2: はい、
1: そうする間に帰る時に買い物なんかしてやってるって感じかな。
2: あ、勝手にですよね。そう
1: する勝手にです、
2: ね、無意識で、
1: ね、もう自動なんで
2: 仕方ないですね。
1: 仕方ないです。僕のせいじゃないですね。
2: なんかね、息しちゃってるみたいな感じです
1: ね。まあ、そう、銀座がそうさせる、
2: は
0: い、
2: あ、
0: 最高じゃないですか。
2: させられたい、銀座に
0: じゃあやっぱり私たちのオフィスも銀座に構えますか。
2: ちょっとお金ないんだからうち
0: いや、達也さんとは私が前職の時にとあるバーで確かお会いしたのが最初ですよね、うん、
2: そうとあるバーで、
0: ね、
2: 銀座の、
1: いや、五反田の、
0: はい、
2: なるほど、
1: 会員制のところ
2: です。あー、そうですね、なるほど、
0: うん、
2: そ
0: うなんです。そうで、そこからあの達也さんがね本を出されたりとかして、
2: うん、
0: 私はただのリスナーならぬあのインスタグラムの見る側専門で達也さんを追いかけていたんですけども、うん、書籍も出されたりして会いに行ってみたいな感じでちょこちょこ拝見しております。
2: はい、
0: はい、ということで私も達也さんはなんかグラフィック関係の人っていうことしか実はあんまり知らなくて、うん、なのでまずはキャリアの話を伺いたいんですけど、
1: はい、
0: さっきおっしゃってたグラフィックデザイナーってなんかフレーズはよく聞くんですけど、うん、
1: はい、
0: もう一回ちょっとどんなことをする人たちをグラフィックデザイナーっていうんですか。
1: うちの親もまだ僕の職業を理解できてない。
2: わかる、うん、
1: 広告見ても、うん、写真撮ったの、いや、じゃあこの文章考えたの、いや、レイアウトしたの、レイアウトはした
0: わー難しい。
1: でもレイアウターではないみたいな
2: レイアウターっていう職種もあるんですか。
1: いや、いないですけど、アシスタントデザイナーやったりとかしますけど、はい、いや難しいんですよね。そう、あの広告、あ、うん、グラフィックデザイナーってグラフィッターの人もいるんですけど、うん、まあ、まあ、グラフィックアートを作る人もいるんですけど、うん、
0: はい、
1: 我々の業界ではまあ広告を実際手を動かしてデザインする人をグラフィックデザイナーとか言いますね。
2: 一人でやるんですか。
1: 僕は一人です。アシスタントもいないですね。
2: はあ、
0: すごい。
2: 人によって携帯が、
1: 人によってすごい仕事抱えてる人はアシスタントがついたりしますけど、うん、うちの会社は結構一人でフィニッシュまでやるっていう人が結構多いですね。パッケージだったら例えば裏面のすごい細かい文字のとことかも全部自分で一人でやるみたいな、それあんまり他ではないらしいんですけど、
0: なんかよくお菓子とかのパッケージもされるっていうのを以前ちらっと伺ったことがあるんですけど、うん、はい、あの裏に書いてある内容量 50g とかそういうところもってことですか。
1: タンパク質とか、
0: え、あれもやるんですか。
1: やりますよ。
0: へえ、そうなんだ。あれも、
1: やっぱプロじゃない方が組んだのとプロが組んだのとでは仕上がりは違ったりはしますね。
2: あそこはメーカーがやってるんだと勝手に思ってました。
1: というメーカーさんもあります。
2: ああ、そうなんですね、はい、なんかこうね、原材料名とかなんか、うん、
1: はい、
2: 途中で切れてるのとかたくさんあるじゃないですか、うん、なんかなんとか等みたいな。
1: あ、そうそうそうそう、
2: 行またがるんやそこみたいな、うん、
1: あれね、難しいんですよ。あのポイント数が決まってて、しかも箱組みっていう組み方をするので、
2: はい、
1: 綺麗に入れようと思うと相当無理があるんですよね。
2: 順番も決まってますもんね。
1: どうしても送りがずれちゃうんですよね。
2: そうなんですね。面白い。
0: そういうなんかお菓子とかのパッケージの他にはどんなことをされるんですか。
1: 他には例えば、まあ

0: 飲食のチェーン店の店の前にあるこういうバナーって言われる、
1: あ、生190円とか、
0: いや
1: 違う、
0: もっとですね某バーガー店とか、
1: はい、
0: キャンペーンしてるじゃないですか、
2: はい、
0: ああいうものとかですね、
1: 夏だチーズだみたいな、
0: そうですね、
2: ああはいはいはい、
1: ポスターになるんですか、
0: ポスター
1: バナーって言うんですか、
0: バナーって言いますね、
1: ああ
0: 垂れ幕とかバナーとか、そうですね、
1: でか
0: い
1: ビニールのやつですね、
2: はい、いい生地で外にかかってる、
0: う
2: ん、
0: あ、そうです
2: ね、キャンペーンのしずる感があるようなやつですよね、うんう
0: ん、だメニューも作りますし、
2: うん、そうですね、あ、メニューもそうなんですね、
0: メニューもそうですね、
2: へ、
0: 結構メニュー数が多いけど、
2: はい、
0: 1枚で見るメニューってすごい複雑で、
2: うん、
0: すごい作るの大変なんですよ多分、
2: うん、
0: デザイナー以外の人がやってみてたら多分むちゃくちゃになっちゃうんですよね、デザイナーがやるんでも大変なんですけど、
1: あのね、スーパーの広告みたいな、
0: あ、そうですね、
1: 若干の醜さが出るっていう、
0: そうですね、スーパーの広告って文字の大きさ変えてもいいですけど、
1: はい、
0: そういうチェーン店のメニューって全部文字が揃ってたりとか、
1: 確かに、
2: あ、そうですね、
0: そうなんですよね、
2: 特売99円ドーンみたいなのないですもんね、
0: ズレが許されないというか、
1: はあ、それを銀座で、
0: 銀座で
1: 時折買い物をされながら、
0: そうですね、
1: うん、
0: 買い物しながら時折仕事をするという生活ですね、
1: 逆でしたね、
0: はい、
1: でも白木さんが外出したところで別に困るアシスタントさんとかいないっていうことですね、
0: いないです、はい、
1: 追いかけてくるのはクライアントさんだけ、
0: そうですね、困るのは自分
1: なるほど、じゃあよかった、
2: うーん、そういうのってどれくらいの期間で作るものなんですか、
0: 結構まちまちなんですけど、うん、例えば広告、じゃあ新聞広告打ちますってなったら、
2: はい、
0: 15段、うん、一面のね、
2: はい、
0: 新聞広告作るってなったら、うん、1ヶ月半とか2ヶ月とかかかるものもありますし、
2: うーん、
0: ロゴになるともっと長い、3ヶ月4ヶ月時間かけて何回も出し戻しして作る場合もあるし、
2: ロゴか、会社のロゴとか商品のロゴ、サービスのロゴ、
0: はい、
2: へ
0: え、時間かかりがちなのはパッケージですね、
2: そのお菓子の箱とか、
0: そうですね、
2: 包み紙とか、
0: そうですね、シャンプーボトルとかああいうものでもそうですけど、
2: あー、なるほど、
0: 結構商品の開発の途中からも入ってくんで、
2: うん、
0: その商品開発に合わせてちょっと内容変わったからちょっと絵面も変えようかみたいになったりとか、
1: うん、
0: 結構変更も多いし検証するのが長いですね、しかもパッケージって一回作っちゃうとずっと作るんで、
1: うん、
0: めちゃめちゃ予算かかるじゃないですか、クライアントさんは、
1: うん、
2: そうですね、
0: 工場とかのラインとかも変わっちゃうんですよ、
1: そうですね、うん、ある程度でもそのお菓子とか形が決まってるじゃないですか、
0: はい、
1: チョコだったら四角い箱、
0: うんうん、
1: それをベースにじゃあどうするか、
0: パッケージの形から入る時もあります、
1: あ、そうなんです
0: よ、そうなんですよ、
1: なるほどなるほど、
2: じゃあ本当にゼロから考えていくってことですね、
0: そうですね、
2: うん、
0: もうこのボトルです、この表面だけデザインしてくださいっていう仕事ももちろんあるんですけど、
1: うんうん、
0: ボトル形状から、
2: うん、
0: ボトルのそのこういうプラスチックの色とかそういうの決めるとこから入ることもありますね、
1: それこそ今いろいろコストが上がっているじゃないですか、
2: うん、
1: は
2: い、
1: とするとそれも考えてやらないといけないと、
0: ね、止まってる仕事ありますね、
1: 確かに、やっぱりそうなんだ、はい、
2: うーん、
1: そっか、でも大体これぐらいのコストで1本じゃあ3円以内で作れるようにしてくださいみたいな、そういうオーダーから入るっていう感じ
0: ですか、あ、そこまではないです、
1: あ、そうです、
0: こういうデザインどうですって言って、まあ、その仕様をまあ、工場さんと相談してクライアントさんが、
1: ん、
0: あ、これだとちょっと色数減らせますかっていうのはありえますけど、うんう
1: ん、なるほどなるほど、あ、じゃあ最初からそこまで考慮する必要ない、
0: そうです、そこまで制限されるとデザインできなくなっちゃうんで、デザインはしてください、
1: はい、
0: 後で何かあるかもしれないですけど、うん、みたいな始まりですね、
1: だからやり取り多くなるんですね、
0: うん、
1: なるほど、
2: 私は結構浪費の達人なんですけど、
0: はい、
2: なんか気づいたら買い物して帰ってくるんで、ちょっと達也さんと同じタイプかもしれないんですが、結構ジャケ買いをするんですよ、何のものに対しても、
0: わかります、
2: 手土産一つ取ってもパッケージが可愛いからで買うこともたくさんありますし、うん、スーパーに並んでるのも目を引くからみたいな、そういう源流を作ってるってことですよね
0: 源流
2: すごい、
0: まあそうですね、うん、でも本当になんかこうやっぱ自分が手に取りたいものを作りたい、自分が興味あるグラフィックにしたいとかそういう感じですね、
2: うんうん、
1: 人がデザインしたものを見て、
0: うん、
1: いやーって思うことはあるんですか、
0: めちゃめちゃありますよ、ね、いいも悪いも
1: 両方ですね。
0: だからたまに疲れちゃうんですよ、全部は判断しちゃってるんで、うん、
1: でも全部デザインじゃないですか、なんか街中にあるものって。そう
0: そう、全部です。
1: やっぱりこう気に入らないものもあれば、これにはかなわんって落ち込むものもあったりとかするっていうんですか。
0: いいなーって。
1: あ、いいなーで終わるんですね。
0: いいなーですね。あで、僕の会社がすごい周りが優秀なんですよ。うんうんうん、僕はアルバイトから入ってるんで、多分普通に受けてたら受かってないレベルなんですよ。
1: え、すごいじゃないですか。
0: そこにいるから、はい、もう後から入ってきた後輩たちがどんどん成長して、はい、すごい素敵なデザインをするようになるわけですよね、うん、その時僕悔しいじゃなくて、はい、好きってなるんですよ。このデザイナー好きってなる
1: んです。なんか追い立てられてあーとかじゃなくて、
0: あー、焦りもありますけど、その前にデザインとデザイナーとして優秀だから好きですって。
1: そのメンタルいいっすね。
2: なんかつい嫉妬したり、うん、ね
1: なりますね、
2: うん、しちゃいますけど、
0: なんか嫉妬してても始まらないじゃないですか、うん、で僕はだからどんどんその後輩に、素敵なデザインする後輩に自分の作ったもんね、これどう思うってどんどん質問しちゃうんですよね。でいいじゃないですか、いや違う、じゃあいいとことダメなとこ3つ言ってっつったらちゃんと言ってくれる、ありがとうパクりますっつって。
1: なんかこういわゆるネガティブなこと言われたらイラッとはしないですか。
0: しないですね、なるほど。いやもうその人のセンスを信じてるんで、あそこかみたいな、なんか納得することが多いですね。
1: 先輩後輩じゃなくても力抜いてる、大事ですね。
2: このグラフィックデザイナーになりたいってなったら、基本的にはどういうステップを経てなっていくんですか。
0: まあ、王道は美大ですね。
2: あーなるほど、はい、美大って
0: 美大の、まあ、グラフィックコースを専攻し、そこから就活してデザイン事務所に入る、まあ、あとは広告代理店に入る、ですね。
1: あ、そのルートは結構有力というか、基本そうじゃないと。
0: 基本そうです。
1: なれないも
0: ん。で僕は専門学校卒なんですけど、はい、ある程度のレベルのデザイン事務所に入ろうと思うと、専門学校か美大は出てないと入れないです。まず受けれないですね。
1: 受けれない、はい、書類通らないっていう、
2: へえ、
1: そうなんだ。
0: なんか後から覚えて、例えば Mac でイラストレーターと Photoshop 使えるようになりましたって、もデザインの基礎がないとなかなか難しい部分があって、でそれを見越してやっぱ美大か専門卒を取るって感じですね。
1: なるほどな。
2: で達也さんの場合は専門に行かれてどうされたんですか。
0: 専門学校行って最初の就活で入った会社を1年で辞めて、
1: あら、
0: 半年ぐらいフラフラしてたんですよ、そしたら今の会社に学生時代の友達がいて、
2: はい、
0: なんか会社辞めたって聞いたんだけどアルバイトで来ないって言われて、このいいよ、じゃあ来週の月曜日面接来て、そっから今28年ぐらい。
1: やった
2: ー。うわーすごいご縁ですね。
1: 途中で嫌になったりはなかったんですね。
0: いやまあめちゃめちゃありましたね。ああ
1: だけど
0: だって僕が全然通用しないんですから。
1: なことない。
0: 自分を責め立てる日々。でなんかでもここ辞めるよりすごい優秀な方が、先輩も後輩もいっぱいいるから、辞めるよりいた方が絶対自分のためになると思って、歯食いしばって居続けてるって感じかな。
1: すごい。
2: だってね、いらっしゃる会社さんはちょっと言えないですけど、老舗のすごい会社さんにいらっしゃいますもんね。
0: 老舗なんです、はい。
2: でそこに入りたいって言って目指して美大行ってっていう方もいそうですよね。
0: いますいます、いますね。
2: じゃあ
0: いっぱいいます
1: じゃあ周りで実績上げられてる方もやっぱりそういう美大出身の方が、
0: はい、今の持ってるのはほぼみんな美大かな。
2: 今はアルバイト、
0: 高校もあるんだ、美術科がある高校があって、
1: はい、
0: そこの卒業生が数名いますね、
2: は
1: い、
2: へ
1: ー。白木さんみたいなアルバイトからみたいなのよくあるんですか。
0: 少ないです。もう一人いますけど、
1: そうなんだ。やっぱ実力ですじゃん。
0: その人は優秀なんですよ。
1: いやいやいや もうじゃないですか、
0: まあそういうことに。そうですね、はい、優秀です。
1: 僕は優秀です。白木さんは
0: 優秀です。ありがとうございます。頑張っていきます。
1: すごく優秀な白木さんに今日はお越しいただきました。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ちょっと初めてグラフィックデザイナーっていうお仕事とかキャリアの作り方を聞いたんで、うん、すごい、ね、うん、面白かったです。
1: 面白い
2: ね。はい、じゃあここで1曲お届けします。今日はすべて達也さんに選曲いただきました。

0: ただいてます。1曲目ご紹介いただけますか。
1: はい、ガチャリックスピンでロックオン2024です。
0: はい、こちらは、
1: これはですね、ガチャリックスピンっていうバンドのもう結成1年目に僕も友達なんですよ。
2: 友達、
1: はい、
2: じゃあ本当に昔から、どれぐらいですか今。
1: 10年ちょっとですね6年とか、
0: はい、16、18なんかその辺でしたね、うんうん、
1: で、パンフレットやら、うん、グッズデザインを僕がやってるんです。
0: あ、そうなんですね。
2: そうなんですね、
1: はい、
2: というご縁
1: というご縁ですね。もう最初飲み友達から始まって、
2: うん、
1: え、たっちゃんってデザインできるんだっけって言って、いや、デザイナーですけどね
2: 割と失礼な感じに入ってきたんですね、なんか。じゃあ、運営の方がもともとお知り合いだったみたいな感じですか。
1: メンバーですね。
2: あ、メンバーさんと、はい、
0: うーん、じゃあもう初期メンバーさんのご友人だった。
1: そうですね、うん、はい、
2: そこから入って、じゃあ今に至る。
1: そうですね、パンフレットは今別の方が作ってますが、グッズは、うん、未だにやっていて、ツアーロゴ作ったりとか。
2: すごい。
0: へえ。それではお聞きください。ガチャリックスピンでロックオン2024。

0: ガチャリックスピンでロックオン2024お聞きいただきました、うん、さてここからは、達也さんのファッションに目覚めたきっかけと具体的なアイテムを伺いたいんですけど、うん、初めてお会いした時から、うん、いろんな色が入ってたり、うん、柄がたくさんあるお洋服を着てたっていう印象で、うん、当時の私は実はまだお洋服に目覚める前に達也さんにお会いしてるんですよ、
1: そうだった
0: んだ。そうなんです。なので当時の私としては柄に柄を合わせるとか、うん、お洋服として組み合わせるって発想がなかったんで、
1: なんか直江さんはずっとおしゃれなイメージがある。顔がおしゃれだからね。
2: 顔がおしゃれ、
0: いや、
1: おしゃれ顔してるじゃない。
0: 言われたことないです。
1: だからファッションが、うん、多分素でもおしゃれだなって思っちゃうと思う。
2: なるほどな、
0: こんなおしゃれな達也さんにそんなこと言われたらもうホクホクです。まあ、そんなねスタートをお会いした時からもうおしゃれだったんですけど、はい、うん、目覚めたきっかけはいつ頃どんなタイミングだったんですか。
1: 本当ね、まあ、一応専門学校の時にみんなちょっと派手めなのは多かったんですよ、周りも。で自分ももうお金なかったんで全部古着で賄ってたみたいな、多少色も柄もその時は多かったんですけど、社会人になってスタジオとか行くとこう撮影する時に映り込みに邪魔にならないように黒っぽい服が多くなったんですよ、で服そもそもそんなに興味ないし、もう機能だ全て。ユニクロのフリース着てたら、ね、2,000〜3,000円でこの温かさが手に入るみたいな、そういう判断してて
2: 最高ですよね、
1: 最高です、だ何もこう着飾ろうとか何もなかったんですよね。
0: そんな時代があったんですか。
1: でも自分がおしゃれじゃないっていうのは分かってたんで、アパレルショップに行くのも行けないんですよ。
2: 一緒だ、
0: 怖くて。さんと一緒だ、
2: 怖くていけないです、寝踏みされると思う。
1: ビームスなんてそうおしゃれ多くもおしゃれ人しか入っちゃいけないでしょ
2: うね。そう、GU かユニクロしか入ってはいけないと思ってます、まああとギリギャップ。
1: いや僕はもうサミットの2回ぐらいが限度でしたね、
2: それ量販店まさかの、
0: イメージ湧くな。スーパーのね、大きいスーパーの2階とかに入ってるよね。
2: 枕カバーとか横で売ってるところです
1: よね。そうです
0: ね。テルシーツとかね。
1: 商店街とかね。
2: あ、いいですね。
1: いやなんかそんなんだったんですけど、20代半ばの時に、裏原系の雑誌の読者モデルと付き合いまして、
0: へえ。
1: その時もタッチャーは服興味ないよねって言われて。

0: 続け、
1: うん、
0: あ、いや、あ、だって布だからあったかけりゃいいじゃん、夏は涼しけりゃいいじゃんみたいな、うん、そういう判断をしていて、
2: 僕もそう思ってます。
0: でそれが、まあ、お別れした後になんかの時、なんか楽しそうだったなと思って、自分でリメイクもしてた子だったんで、
2: あ、なるほど。
0: でなんかその頃かクラブ行くみたいな、
1: うん、
0: なって、いや俺ダサいから行けないとか言ったら友達が服くれて、
1: うん、
0: なんかそれ着た瞬間にあれなんか全部つながって、服ってこんなに中身変わるんだと思って、面白いかもってちょっと思って、
2: うん、
0: そっからもう本当にお金をかけてない服から年間50万ぐらい、
2: うん、
0: もう3年ぐらい続けて、まず金使って自分で買ってみないとわからんなと思って、
2: それはそうですよね、う
0: ん、そっからまず菊池武雄から入り、
1: はい、
0: なんかシルエットが綺麗めで、そんなにこう突飛なものがないので、うん、ちょっと合わせやすかったりして、なんか そっからミシェルクランとか、
1: うん、
0: なんかちょっと、ま、とにかく丸いに行って、
1: はい、
0: 店員さんに聞いて、
2: うん、
0: っていうのをしてたんですよね。でそっからずっとやってたら、仕事中に青山に行った時にメルシーボークを見つけて、
1: はい、
0: ネックピローみたいに首の周りが太かったんですね、なんか綿が入って、でドット柄でふわふわの生地で、うん、何もブランドとか知らなかったんですけど可愛すぎると思って入って、これくださいって言って、
1: うん、
0: でその時もいろんなアイテム見て、うん、そっからなんかネネットとかちょっと柄物とか色が派手な方に行って、うん、でずっと結構蛍光色のイメージがみんなの中にあるみたいで、
1: あります、う
2: ん、蛍光色、
1: はい、
0: 結局蛍光色とか、
2: へ
0: ー、しかも柄も本当にガラガラのものを着てたんで、
2: はあ、
1: なんかタイダイ染めのオレンジの色とか、うん、なんかそんなイメージがありますね。
2: あ、まあ似合いそうですね、うん、
0: だからよく待ち合わせ場所になりましたね。
2: あ
0: 改札出て右見るとタッチャーいるから、それ目当てに来て、
2: ああよかった、通り過ぎて左とかじゃなくてですねちゃんと待ち合わせしてくれるんですね右手に見ながら直進みたいな
1: もやい像とかね、
2: そうそうそうそう、
1: ハチ公の
2: ちゃんと待ち合わせしてくれてよかったです、
1: はい、
2: 友達は。
0: そっからだな、
1: うん、
0: なんか服面白いかもと思って、でもなんか詳しくはなれなくて、どうしても、
1: うん、
0: だから買い物行っても、あ、買い物に行かないんですよ。
1: え、
0: 今日服買いに行こうっていう時はないんです。見つけたら買うんです。
2: ああ
1: 、なるほど。
2: 気がついたら買ってる。
0: 気がついたら、オートメーションですね、
2: は
0: い、
2: うん、便利ですね。
0: うん、
2: 便利。
1: じゃあ今日は買い物行くぜって張り切るんじゃなくて、フラフラといった出先でいいものに出会ったらそれをゲットする、
0: うん、
1: うんうんうん、
0: だたまにこうウェブで見てて、あ、これちょっと見に行こうと思って銀座シックスピって行って、
1: うん、
2: 銀座シックスで服買うんですか。
0: たまにです。
1: 高級店が揃ってますよね。
2: 30万以上の服しかないイメージ
0: ある。そんなわけない
1: でもほら年間50万くらいは使われるって。
2: ちなみに今どれぐらい使うんですか。
0: 今そんなに使わないですよ。え、年間10万。
2: あ、まあ、でも今でも財産がある
0: ぐらいですね。
2: 今までの買ってきたものが、
0: 買ってきて、で服が増えてって、靴も増えてって傷まないんですよ。着潰さない、履き潰さない。
2: あ、たくさんあるからです。
0: そう、
2: あ、なるほど。
0: 全部ローテーションできるんで、
1: はい、
2: そっか。ちなみに服のデザインと、
0: うん、
2: いわゆる今お仕事にされてるグラフィックデザインは、
0: はい、
2: うん、違うもの、一緒のもの、どういう感覚なんですか。
0: バランスを見る、色の組み合わせを判断するっていう点では一緒ですね、
2: は
0: い、
2: うーん、
0: だから毎日なんかそんなに色組み合わせて面倒くさくないっていうことを言われたことがあるんですけど、
2: うん、
0: いや、毎朝その色のテストしてると思えばよくないっていう、うん、その判断力テストみたいな、
1: はいはいはい、
2: うん、
1: この柄とこの色は合うのかとか、
0: うん、
1: うん、なるほど、やっぱり発想がグラフィックの方っていう感じありますね。
0: だ、詳しくないんですけど、
1: うん、
0: このシルエットだったらいいよねとか、
1: うん、
0: この渋い色に蛍光イエロー合うよねとか、
2: うん、
0: なんかそういうのかな。
1: じゃあそういうのがあんまり素地として持ってない一般人がそのセンス、うん、感覚を身につけるのはどうしたらいいんですかね。
0: あ、ね、おすすめは、うん、まず髪型です。
1: 髪型
0: 、うん、髪型をおしゃれにすれば、うん、その後下に違和感を感じるんですよ、首から下に。 形もそうですし、
1: なるほど、うんうん、合わないなっていう気持ちになってくるってことですよね、うん。

0: 変えるとファッション変わるんで。
1: へえ、達也さんは今ロングですけど、うん、ロングにし始めたのはいつ頃からなんですか？
0: 7、8年前。
2: へえ、
1: うん、
0: これはね、あのコピーバンドをイベントでやることになり
1: ダサいですね
0: それがイエローモンキーなんですよ、うん、
2: あーなるほど。
0: 当時のイエモンの感じを出したくて、うん、で僕アートディレクターですから、
1: はい、
0: で写真撮る時もディレクションするわけですよ、
1: うん、
0: ライティングとかも、
2: うん、
0: 一緒にカメラマンと作っていくんですけど、はい、そういう頭があるんでライブシーンでは逆光の方が絶対いいになるってことが分かってるわけですよ、
2: うん、
0: あの順光ってこう正面から光を浴びるよりはバックライトの方が綺麗なんですね、はい、あのエッジが光ったりとか、
1: うん、
0: で髪の毛ふわふわの方が光るんですよ、
1: うん、
0: なのでロングのパーマにして、で結構伸ばしたんですよ、今胸ぐらいありますけど、
1: はい、
0: それをやったら寝癖っていう概念がなくなったんでめちゃめちゃ楽になったんですよ。
1: あーなるほど、
2: なるほど、そうか、ないですね、長くすると
0: ないんで、もともと猫っ毛なんで、
1: うん、
0: もう自重で寝癖が治っちゃうっていうか寝癖がつかない。たまに直してたり切ったりで、髪型もあんまりこだわりなくて、
2: うん、
0: 友達の美容師に好きにしてっていろんな髪型をやってもらってたのがまたファッションにもつながってるんですけどね、色も形も好きにしてっておしゃれにしてくれみたいな。で必ず女性の美容師に頼みました。
1: その心は？
0: 女性が見ておしゃれな方がいいなと思って。
1: なるほど、
2: まあ、僕も女性に切ってもらってるんですけど今のところ別にその、うん、おしゃれな髪型というわけでもなく、
1: いやノビーさんはまたクライアントがまたカチッとしてますからね。
2: いや、まあ、そうなんです
1: けど、ロン毛でいくはなかなか難しいとは思いますけど、
2: 最近ちょっとありかもなと思い始めました。
1: あ、そうですね、耳にかけたいですもんね、こうってね。
2: ロン毛の経済の専門家なかなかいないじゃないですか。
1: いない空いてる。
2: そう、空いてるっちゃ空いてるんですよ。
1: じゃあ達也先生いろいろ教えていただいて。
2: そうですね、ちょっとまず髪質の改善からやっていこうか
1: な、はい、達也さんまた曲紹介をいきたいですが、はいはい、2曲目伺いますか。
0: は、ドールズボックスの Take My Chance、
1: うん、こちらは
0: これはですね、ドールズボックスもこのガチャリックスピンの別ユニット的に、
1: うん、
0: まあ、ボーカルだけ違うのかな。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: はい、
0: でこの中で、うん、まあ別で動いてたんですけど、今年リスタートというか8年ぶりとかにライブをするんですよ、ツアーやるんですけど、
1: はい、
0: もうロゴも変えて、
1: うん、
0: のロゴから入ったんで、
1: あ、まさにさっきの3ヶ月くらいかかりやすいというあのロゴ制作ですね。
0: そうです
2: あのロゴ制作、
1: あのロゴ制作、う
2: ん、あのロゴ制作です、
1: はい、
0: そうなんですよ。だからこれもずっと最初から見てるので活動を、
2: うん、
0: したらロゴの依頼が来て、わあ嬉しいと思
1: う、うん、
0: ロゴってやっぱ撮っときたいんですよ仕事としてっていうか手跡として、
2: うん、
0: なんかグッズやってますもいいんですけど、いやこのバンドのロゴを作ったんだって、
2: うん、
0: やっぱ嬉しいんですよ。なんかすごくこう自分のものになったってと言い方違うんですけど、
1: うん、
0: なんだろうな、自分の手跡がもろに出てるのがそのバンドの顔になるのがすごい嬉しいんですよね、
2: うん、
1: うん、なんか名付け親みたいなくらいのインパクトありそうですよね、うんうん、へえ、でもなんか自分が作ったデザインの T シャツを着てる姿を見るってさっきおっしゃってましたけど、うん、
0: はい、
1: なんかあれ私妄想しただけでなんかすごいことだなと思って、なんか勝手に感動してます今。
0: いや感動しますよ、
1: 感動しますよね。
0: しかもなんか ZEP とかでやってるんで、
1: うん、
0: 2000人ぐらいが僕の T シャツ着てたりするんですよ、
1: うん、
0: ほら俺のやつ着てるわじゃなくて、ありがとうございますこっちもありがとうございます
1: ドールズボックスさんもいずれはそのグッズとかも作られていくんですか、
0: はい、作ってます。
1: あ、もう、
0: はい、
1: へえ、
0: 現在
2: さすが
1: すごいですね。じゃあファンの皆さんはぜひ達也さんが作ってますっていうの
0: をぜひね、そうですね、
2: はい、
1: はい、それではお聴きください。ドールズボックスで Take My Chance。
3: バ

0: ボックスで Take My Chance でした。続いては達也さんのご自身のお洋服の選び方を伺っていきたいんですけれども、何か服を選ぶ時のマイルールってありますか？
1: 僕は無地が着れないんです
0: ノビーさんと逆じゃないですか？
2: 逆ですね、
1: うん、人が無地の着てるのは何にも気にならないんですよ、もちろん、うん、自分が無地着てると裸だって思っちゃうんですよ。
0: 何にも着てないような気持ちになる。
1: そうなんですよ、うん、大丈夫かな、これで外出ていいのかなっていう。
2: 今日もなんかイタリア絵画風のプリントシャツ。
1: そうですね、
0: 可愛いです。
1: テムです。テム、
2: テム、
0: あ、テムってあのお安く買える、
2: はい、あのテムですか？
1: あのテムです。
2: 中国の。
1: はい、
2: そうなんですね。
1: 僕ね結構入れてますよ、アイテムとして。
2: え、
0: へえ、見えないです。
2: それで前の図柄がちゃんとあってっていうクオリティすごいですよね。
1: すごいですよね、
0: うん、
2: え、あ、そうなんですか。
1: そうなんです。なんかとんでもない派手とか変なものとかってテム結構多いので、うん、シーンでもテムでもいいんですけど、
2: へえ、
1: うん、これが多分2000円とか
2: っていうことですよね。
0: ちょっと桁ずれて見えます ね、
2: うん、
0: ね、
2: うん、満タン、あんなに綺麗に図柄が、うん、なんていうんですか、この前の、
0: はい、
2: ボタンのところ、
0: 人の顔がね書いてあるんですけど、うん、首のところがちょうど
1: フランス絵画だった。
2: フランスですか、
0: うん、
2: へえ、
0: 見えない。すごいお買い物上手ですね。
1: で下は Y3 なんですけど、
0: はい、かわいいです。光沢、
1: これも無地っぽく、あ、シルエットがちょっと面白かったら無地でも大丈夫なんです。
0: うん、あ、一癖二癖あるかどうかっていう。
1: でこれちょっとグラデーションになってるんですけどね。
2: うん、
0: へえ、ちょっとここからだとグラでは見えないですけど、うんうん、形、シルエットのパンツのちょっと変わってるのは見えました、
2: うんうん、テムで買う勇気はないな。
1: ペイペイ払いにしてます
2: 覚えておきます
0: じゃあもうノビーさんみたいな感じの、今日はね厚手の白いコットンの丸首のシャツを、ね、
2: いつものやつです。
0: そう、着られてますけど、はい、達也さん的にはちょっと、達也さんがもしこれを着たらご自身は裸、
1: そこ今見てて裸だとは思わないですけど、うん、僕が着たと想像すると、あ、多分外に出れない。
2: まあ、だから肌着的な感覚になるっていうか、
1: いや、だから違うんですよ、肌なんですよ。
2: 肌
1: なん
2: です肌着ではない、
1: 肌なんですよ。
0: でも確かに見たことないです、達也さんが、うん、色だけの T シャツとかトップスを着られてるって、うん、
1: ないですね。
0: SNS とかでもイメージはないですね、うん、
1: なんか形なり模様なりが欲しくて、うん、でなんか無地でいいのは僕も本当に皮膚と喪服だけって決めてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
2: うん、
0: うんうんうんうん、
2: 確かにあの5本出されてるのね、達也1人というのを拝見してるんですが、
1: はい、
2: 全部ガラスね、
1: うん、
2: 柄か強い色の組み合わせかっていう。
0: じゃあまず買うときはそれを意識して買うようにされてると。
1: そうですね、なんか柄見て可愛いとか、
0: うん、
1: もうそれだけですね。
0: でも可愛い柄のものって可愛いで買うと結局合わせづらいってことになりません、うん、
1: あ、頭でシミュレーションはしてますが、
2: うん、
1: でも下に黒の太めのパンツとか、うん、だったら上に何着たっていいじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 合わせとしてはしやすいです、
1: うん、柄と柄はなんか僕は和服的に考えてるんですけど。
0: なるほど、着物のように、う
1: ん、帯と、うん、みたいな
0: 着物と、
1: うん、
0: なるほど、そうか、そう考えたらいいのか。
1: そう考えると日本人は柄&柄多分得意だと思うんですよね。
0: そうですよね、
1: 浴衣でも着物でも、
0: うん、
2: うん、まあ確かに
0: 確かに浴衣って総柄ですもんね。
1: 総柄です
0: 大胆な総柄。
2: 確かに、
0: あー、なるほど、見慣れてる着慣れてるみたいなところもあるのかもしれないですね。じゃあその買ったものを、うん、どうやってお洋服のコーデを組むんですか、その日の。
1: その日の、
0: うん、
1: 気温ですね。
0: 気温、
2: そこは着やすさなんです、機能性も考慮なんです。
1: そうなんです、今履いてるこのパンツ、
0: はい、
1: 涼しいから買ったんです。
0: 大事ですよね、う
1: ん、これ履いてないみたいに軽いんですよ。
0: 履いてないんじゃないですか。
1: 履いてないです
2: 裸だった
0: 裸だった、これこそまさに裸だった。
2: 確かに無地っちゃ無地ですから、うん、肌でした、
0: 肌です、ね、
2: どういうトークなのか
1: その日の気温で快適に過ごすのが僕絶対なんですよ。
2: うん、
1: 無理したおしゃれができなくて、
0: うん、 暑い時は暑さに対応できるお洋服を着る、
1: はい、
0: うん、
1: それにだからトップスから決めるかな。
0: いや今日もテムのそのトップスから、
1: あ今日はこのパンツですね、
0: うん、暑いですからね、
1: 暑いから、
2: はい、うん、じゃあそれに合う、
1: 合うのはまあこうですね、これと
2: した、
1: はい、
2: じゃあ本当にあれですね、ブランドとか値段とかではなく本当に合うかどうかみたいな、
1: そうですね、
0: うん、達也さんがテムとかシーンなのかって思うとなんかすごい勇
2: 気づけられますね。
0: そうですね、
1: 結構優秀ですよ。で、うん、しかもパンツとかめちゃめちゃ生地薄いんですよ、うん、だから夏めちゃめちゃ重宝します。
2: 確かに薄ければ薄い方がいいですもんね。
1: いいですよ、
2: はい、
0: そうですね、確かに確かに、薄いからダメじゃなくて時期合わせればぴったりですね。
1: そうペラペラなのがいいんですよ、
2: 透けない程度に、
0: うん、これは買ってるっていうリピートアイテムってあります？
1: リピートアイテム、
0: うん、
1: 服で同じのもったいなくて買わないですよ。
0: さすがですね、さすがです。
1: どういうことなんですか、同じの。
2: いや僕同じのばっかり持ってるんです。
1: え、
0: あのジョブズ
2: スタイル、これ3枚とか持ってるんです。
1: ああそういうことか、
2: はい、や考えるのがめんどくさいから毎日同じものを着るんです。
1: ああ僕考えたいんですよね。
2: ああ洗濯してるって疑われるぐらい
1: なるほど、
2: はい、
1: だ僕飽き性なんですよきっと。だデザイナーやってやり続けられるのも、
0: うん、
1: いつもクライアントさんが違って商材が違うんで、
2: うん、
1: いつも違う仕事できるんで、
0: うん、
1: 飽きないんですよ。
0: じゃあ飽き性さんはお洋服いろいろ買ったりコーデ組むとかもしかしたら好きな方が多いかもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、ノビーさんは確かに飽き性さんな感じはあんまりないですもんね。
2: いや飽き性ですよ、飽き性なんですけど、
0: うん、
2: 服に対してはそれないんです。
0: でもだってノビーさんは毎朝帯の番組ずっとされてるじゃないですか。
2: でももう出る前に時間がないんですよ、だから服は考えたくないんです、
0: うんうん、
2: はい、
0: いやでもほら お仕事としてはちゃんと
2: 毎日違うこと喋ってますもん。
0: そういうこと、
2: はい、
0: そうか、同じことの繰り返しじゃな い
2: 毎日違いますよ、
0: 行くだけ、
2: うん、
0: そうですか。じゃあノビーさんも本当はおしゃれさんなんじゃないですか。
1: 本当は
0: 今見せてないだけで。
2: どういう意味ですか今、なんかね今全然僕はおしゃれじゃないみたいな、
1: なんか綺麗なトゲを貸して
2: そうなんですよね
0: 抜きます抜きます、
2: なんか辛いない
0: やこれからね、だってランウェイ目指されるノビーさんですから。
2: そうですね、あしランウェイです。
1: あランウェイ、
2: まあ、ラーメンも食べたいですパリコレちょっと来年ぐらいかなっていう
0: そしたらね、もうバチバチに行かないといけないですから。そうです
2: ね、50万かけていかないといけないですね。
0: そうですね、はい、行きましょう。じゃあノビスもフラフラっとお店入って、
2: そうですね、仕事中にね、
0: はい、はい、仕事中にどっちが仕事か分かんないくらいお店に行ってくださいね、
1: うん、何着ていいか分かんない人は、
0: うん、
1: 店員に聞きましょう。
2: それが一番ハードル高いんですよ。
1: だから最初にやるんですよ、あと楽ですよ。
2: いやまあそう、
0: 重たい仕事を先にこなしましょうみたいなこと言われてる気持ち
2: なんかツボとか売られないんですか店員さん
1: ツボは多分大丈夫だった気がする。
2: 本当ですか、
1: うん、なんかいい布団
2: 掛け軸というか
1: なんかおしゃれな店、
2: はい、
1: おしゃれだなって、でもおしゃれだなも分かんない人がいるんだよねきっと、
0: うん、いるかもしれないですね、
1: うん、
2: はい、かっこいいなっていう人もいますけど、う
1: ん、じゃあまず美容室だな、
2: うん、じゃあいつもの美容室を一回離れてみるとか、
1: 離れて、
2: はい、
1: おしゃれな、
2: 俺をこの髪の長さの範囲でおしゃれにしてくれと
1: おしゃれにしてくれと
2: なるほど、
0: そうか。じゃあのびさんも一緒にツーブロックやりますか
2: ねえ、
0: はい、
2: ツーブロックか、
0: 刈り上げちゃう。
2: まあでも一回誰かにこうカリスマさんにお願いしてみてもいいかもしれないですね。
0: うん、
2: 俺に似合う髪型にしておくれ、うんうんう
0: ん、はい、
2: うん、
0: そうですね、なかなか美容師さん変えるってね、めんどくさいというか、
2: うん、
0: ね、信頼関係もあったりするとなおさら他の方にってあんまり発想ないですから。
2: そうですね、しかもあえてもラジオ DJ ですしか言わずに、
0: はぁ言われる方大変
2: 見えないしなとか思われそうじゃない
0: なるほどね、
2: そうそうそう、
0: いいですね、ありがとうございます。明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーですということで、達也さん、おしゃれになるためのヒントやコツを伺うパートなんですけど、うん、まあ、まずは美容室に行って髪型を変えましょうっていうのだと思うんですけど、
1: うん、
0: その他に何かありますか。
1: なんかシルエットを気にしてほしいかな。
0: シルエット、
1: はい、
0: はい、というのは、
1: まあ、自分の姿勢も体型も含めてなんですけど、
0: うん、
1: なんか 布切れだけじゃ変わっていかないかなってちょっと思ってて、
0: はい、
1: 結構いいやって変えるんだったら自分の体型も姿勢も大事にしないといけないし、うん、服のまた素材感かな。
0: 素材ですね。
1: うん、
0: ノビーさんはここにコットンじゃない素材を入れるとかってことになるんじゃないですかね、きっとね。
1: でも一番のおすすめは、うん、シワになりにくい素材を選んでください。
0: シワになりにくい素材、その心は。
1: これはいいやと思って、うん、ちゃんとアイロンかけないじゃないですか。
0: かけないです、うん、
1: でこれ着ようと思ってシワシワだったらもうそこでなえるんですよ、うん、もうファッションも嫌いになるんですよ。シワにならないの選んでください。
2: やっぱりそこも効率大事ですね。
1: 大事です。
2: わかります、
1: うん
2: うん、もうコットンのシャツとかはもうできれば嫌です。
1: 僕も着ない。
0: 私も着ないですね、うん、シワが気になっちゃって結局着れない
2: かもです。ワイシャツね、
0: うん、なんかシワがついてる方が古着感があって可愛く着れるものだったらいいのかもしれないですけど、なかなかそれを出会えるのが難しいですよね。
1: なんかちょっとその服を選ぶときにちょっと嫌な気持ちになる原因を取り除いていけば服は面白いのになって思うんですよね。
0: なるほど。嫌になる原因はさっき言ったシワが、
1: うん、シワ
0: できると。
1: シワできる、
2: うん、もうスーツは避けられないですからね。それはシワの寄らないウールはないから。
0: そうですね、うん、そっか。
1: でもジャージ素材のジャケットとかでいいと思ってて。
2: まあそうですよね、うん、スーツもなんかあの電車とかで椅子に座るともう背中くちゃくちゃになるじゃないですか、うん、あのジャケットとかも、うん、そうだからあれも嫌だなと思っていつもジャケット脱ぐんですけど座る時、うん、でもそれもめんどくさいじゃないですか、うん、
0: はい、
2: そう
0: 混んでる電車だとなおさらね。
2: そうなのよ。
0: なるほど。
2: なるほどな。今のすごい腑に落ちました。
0: じゃあカレーうどん飛んだら嫌だながストレスになる方は白の T シャツは着ないとかですね。
1: はい。
2: 今日大丈夫そうですよね。
1: 大丈夫
0: そう。達也さんは大丈夫です、
1: ね。食べ放題。
0: ノビーさんはちょっと今日はカレーうどん食べ放題はいけないな。
2: そうですね。カレーうどんは無理ですね。なんだろう。豚骨ラーメンとかやったらいけますね。
0: あ、白い食べ物ですね。
1: 鶏白湯。
2: 鶏白湯。
0: いけますね、
2: はい、
0: そっか。だからちょっとこぼしがちな方とかはそういうのが目立たない服を選んでみるとかっていうのも一つ選択肢としてはあるかもしれない。
1: まだ柄物いいですよ。全然目立たない。
2: 確かに
0: 確かに。そうですね。でもトップスに柄物ってちょっと勇気いりません、
1: うん、あの男の場合はパンツに柄物の方が勇気いるんですよ。女性はスカート柄物にして上シンプルとかできるんですけど、うん、男性のその逆はないんで、はい、
2: うん、
0: あ、そもそもあんまり売ってないってこと
1: ですか。売ってないし難しいです。男性がこのボトムに柄持ってくるって結構難しいと思いますよ。
0: そうなんです。バランスが取りにくいってことですか、シルエット的に。はあ、じゃあ男性はトップスを柄物で、
1: うん、
0: 女性はまあ何でもというか、まあ、
1: スカート
0: とかパンツで、うん、へえ。じゃあノビさんやっぱりトップスに柄物ですね。
2: うん、僕も最近気づいたんですけど、はい、黒いパンツはほぼ持ってない。カジュアル用のジーンズしか持ってない。
0: あ、なるほど。デニムしか。確かにそうかもしれないですね。
2: だから、うん、それをまず買うところかなと本当に一番最初の MB さんのアドバイスに立ち戻っております。
0: そうですね、はい、本当にそうですね。一番最初 MB さんが出ていただいた3回目は、
2: はい、
0: とにかく GU でもユニクロでもいいから通常使いできる黒のスラックスって言ってましたね、うんうんうん
2: ですね。
0: それだ。
2: 頑張ります。
0: はい、改めて。
2: はい。
0: 夏黒のパンツを履くには、はい、どういうものをチョイスしたら涼しく履けるんですか。
1: え、
2: 軽い。
1: 軽い。うん、
2: ダボっとした。
1: そう、あの
2: 太いライン。
1: そう、太いラインの方が風抜けるし、
0: うん
1: うん、楽かな。
0: うん。
1: でもね、僕も夏の間あんまり汗かかないですよね。
0: 羨ましいです。こんな暑いのに。
1: 駅。家から駅まで

0: ずっと日陰なんですよ、
1: はい、
0: しかも4分で着くし、
1: うん、
0: で地下鉄だし銀座着いたら銀座シック地下通って銀座シックス出てそこからすぐなんで、
1: はい、
0: 太陽を浴びるのが10秒ぐらいなんですよ
1: 通勤
2: です
1: ごい
2: じゃあ大丈夫ですね、
1: うん、
2: はい、
0: でも軽い素材
1: 軽い素材、
0: うん、
1: テムのペラペラ素材とか
0: テムのペラペラ素材
1: はい
0: あのヒョウ柄のカーゴパンツ持ってるんですけど、うん、テムで買った、
1: はい、
0: ペラペラでいいんですよね本当夏は
2: むしろテムかテムで50万買ってみましょうか一回
0: すごいことだ
1: すごい、
2: ね、
1: 物量がとんでもない倉庫を借りないといけないかもしれない
2: で、ね、でしょうねケースで届くでしょうね
1: はい、うん、へーでもやってみたいですよね
2: なんか、うん、関税取られそうですけどね
1: ありましたね何万以上は
2: ってなりますよね1万何本以上とかありますよね
1: へーじゃあまずはちょっとダボっとした素材で軽めなもの、うん、ペラペラなものから、うん、この夏は、うんそして黒のボトムス、
0: うん
1: うん、
0: あれば大丈夫かなでもみんなアニマル柄を好きになってほしいな
1: アニマル柄、うん、勇気いりますよ
0: 僕かなりヒョウ柄を持ってますね、
2: 大阪のおばちゃんのイメージでした、
1: うん、
0: いやあのあれを目指すところですね
2: なるほどじゃあここから髪の毛紫になっていく
0: なってここに虎が来て
2: そう
1: っすねトップスにも虎の顔が来て、
2: うん、いいですね
1: パンツは虎の柄で
0: 柄で、
1: はい、
2: タイガースファンになっていって
0: 僕あのテムで買ったヒョウ柄のスーツセット持ってますよ
2: NGK 立てるんじゃないですか
0: ネクタイも
2: すごいですね
1: お衣装ですよね、うん、もうねなるほどでもねノビーさんまずは黒の軽めの素材って言われたらちょっと手が出しやすそうです
2: よ、ね、あとヒョウ柄ね
1: ヒョウ柄、うん
2: はい、
1: ヒョウ柄か私もなんかアニマル柄結構躊躇するんですよね
2: 明日僕はヒョウ柄だな
1: 絶対買ってください今回はアートディレクターの白木達也さんにお越しいただき広告の世界に進んだきっかけやファッションについて伺いました達也さん最後に何かリスナーの皆さんへのお知らせはありますか
0: あと僕あのインスタグラムをやっていて、
1: うん
0: ハッシュタグ達也一人で検索すれば出てくるんですけど、
1: はい
0: いろんなところで一人で写真を知らない人に撮ってもらって一人で生きていくのも楽しいよの啓蒙活動ですねこれは
1: そういう啓蒙活動だったんですか
0: そうです僕あのずっともう婚歴もなく、うん、ずっと一人身なので
1: モテモテなはずじゃないですか
2: 絶対モテますよ、
1: ね、
0: あの女性には女性周りにいっぱいいますけど、
1: はい、
0: あの女友達だって言われます
1: なんかわかります、うん、女の子の気持ち分かってくれそう
0: あの女兄弟なんですよ僕姉が2人いて
1: あなるほど
0: だから女性に夢も希望も持ってないんですよ
2: 言い方ね
1: 夢も希望も
0: だから仲間っていう方が先に来るんですまず
2: うん
0: だ初対面の方だと男性の方が緊張しちゃう
2: すいません
1: なるほど
0: またいい声だしねどうしようかと思って
2: ひらがなで達也1人、
1: はいはい、
0: 達也1人
2: ハッシュタグで検索してみてください、
0: はい
1: はい、
0: でここにね会話劇あのキャプションに、
1: うん
0: 会話劇架空の後輩ちゃんとの会話が書いてあるのでそれをね楽しんでいただけたら
1: な、う
0: ん、
1: 楽しいですよ私はこの達也一人のこのハッシュタグが生まれた瞬間っていうんですかねあの高尾山に行くっていうのがスタートの企画でもう何年ですか5年くらいもうされてますよね
0: かな
1: うん、
0: うん、
1: 始まってるんですけどあそこの本当にリアルタイムでそれを見てました
0: そうまずこれ企画でやろうと思ってやってたんじゃなくてあしかもそのコピーバンドの第1回のコピーバンドやった時、
1: はい、
0: ド緊張して体調崩してこれは風邪ひいたと思ったら次の日あのすごい軽快だったんですよあ緊張してたんだとそこで気づいて、
1: はい、
0: でめっちゃ秋晴れだし、
1: うん、
0: 高尾山行こうと思ってで僕 Facebook 2000人ぐらいいるのでリアルに会った人たちだけ、
2: うん、
0: でいつもみんなノリがいいんで朝9時ぐらいに今日高尾山行きたいっつって誰新宿駅集合でっつって2時間後ぐらい新宿駅行ったら誰もいなかったんです
2: よさすがに1人ぐらいって思いますよね、
0: うん、いや僕はもう10人ぐらい集まると思ってたんで
2: そうですよね人気者を
0: で道行くサラリーマンにすいません写真撮ってくださいっつって写真撮ってもらってそこから高尾山行って実際頂上でも撮ってもらってって途中撮ってもらって
2: 楽しい
0: そこが始まりなんですそしたらいつものいいねのつくスピードじゃなく、
2: はい、
0: 素早いスピードだーっていいねがついて みんなこんなの好きなんだみたいな。
1: いやそれ私多分その当日にちゃんと見てたせいなんですよ。でなんならその高尾山に行くから集合っていうのも多分見てて、うん、うわ達也さんなんてこんな日に予定入っちゃってるよって思ってたタイプなんですよ、うん、でその日にポンポン上がってくるんです、うん、達也さんの投稿が、うん、でそしたらちゃんとログが上がってくるような感じで報告みたいな、うん、で高尾山着いたよめっちゃ気持ちいいみんなでこれから楽しもうねみたいな感じの、うん、あの本文が書いてあるんですけど、うん、でもそこもちゃんとお笑いになってて、かっこ一人かっこ誰もいないこれから一人で登るみたいなことが書いてあるんです、
2: うん、
1: っていうなんかこうお芝居みたいなノリみたいなのが一日ポンポンポンポンって上がって、あ結局あのあと達也さん一人で行って、うわ一人であんなところでご飯も食べちゃって写真も撮ってもらってうわ なんてことをしてるんだ面白いって思っていたら、あの気づいたら達也一人というハッシュタグで投稿されて、今それが書籍になって2冊目、
2: 5本もありますね、
1: うん、
2: あこれか
1: それです、もう大好きです。その
2: 最初なんか集中戦みたいな、まあ
0: そうですね、
2: あってすごいな、ここで撮ってもらうのはすごいな。しかもなんか知り合いみたいにみんな映ってますけど、そうでもないんですよね、これ一人なんですかね、
0: 他人です。
2: これじゃあ皆さん達也一人、あこれ普通に売ってるやつですか、
0: あこれあの自費出版なの、
2: あ自費出版、
0: はい、検索すれば売ってるサイトが出てくる
2: かあると思います、はい、ハッシュタグ達也一人、
0: はい、
1: はい、
2: めちゃくちゃ面白いです。
1: インスタではあのタグ付けをして投稿しておきますし、ノートの方は、うん、あのインスタの投稿のものとこの販売サイトちょっと見つけて、見つかったら貼っておきますので、
2: うん、ぜひ、
1: ぜひチェックしてみてください、はい、あとオンラインサロンもされてますよね。
0: あ、してます、
1: うん、
0: あのまあデザイナーなので、まあ、28年ぐらいデザイナーやってるので、うん、なんかデザインそのものというよりはデザイナー的視点、
2: うーん、
0: すごいなんかもう全部実は見てるもの、目にしてるもの全部あの判断しているし、
2: うん、
0: だから文章も大事だし、でデザイナーって意外と喋る仕事なので、プレゼンの時とか、
2: はい、
0: 傾聴力も必要だし、喋る力も必要だし、でデザインもしなきゃいけないし、なんか結構広く浅くいろんなことやってるんで、うん、なんかその視点をみんなで楽しむっていうオンラインサロンですね。
1: じゃあ別にグラフィックのデザイナーだけじゃなくて、
0: うん、デザイナーの方が少ないです、うん、もうほぼほぼ一般の方ですね。
1: それは達也さんのそういう気づきとかをシェアしてくれたり、何かレクチャーみたいなのがあるんですか？
0: そう、あの、まあ、コースだってデザイナーコースはちゃんとデザインの添削したりとかしてますけど、
1: すごい、
0: うん、
1: すごい
0: 投稿自体はいやこういうことやってるからおじさんは嫌われるんだとかね、
1: なんかちょっとグサッときましたね、なんかね、
2: すいません、なんか
0: した
2: 同じ服ばかり着てから洗濯してから着かれる、
0: いやなんかおじさんってこう可愛いもの身につける人も多いじゃないですか、
1: はい、
0: でもそれを女性の方可愛いって言うじゃないですか、
2: うん、
0: それを自分への言葉だと思っちゃうんですよ。
2: ああ、
1: なるほど、
2: 服だよみたいな。
0: そう、例えばなんかキャラクターもののネクタイしてたりとか、
1: ポケモンのネクタイとかね、うん、ありますもんね。
0: 可愛いって言ってるのはそのネクタイが可愛いんであって、本人が可愛いわけじゃないってことを自覚しておけばいいんですよ。僕も可愛いものなんか好きで身につけたりしますけど、うん、かわいいねって言われても自分じゃないんだっていうね、ちゃんと言い聞かせておけば変なことにならない。
1: うん、
2: 学びが多い時間ですね。
1: 褒められても、ものを褒められている。
2: うん、すごい。
1: へえ、まあそんなことの気づきを、
0: うん、
1: たくさんシェアしていらっしゃるオンラインサロン。
0: はい、
1: うん、これはどういうふうに検索したら出ますか？
0: キャンプファイヤーコミュニティの中に710、数字で710ラボラトリーというのがあって、
1: うん、
0: 白木達也研究所ってなってますね。
1: はい、ありがとうございます、うん、じゃあ710710、
0: はい、
1: ラボラトリーで検索していただくか、
0: はい、
1: 白木達也オンラインサロンとかでも出てきそうですね。
2: ぜひ皆さん、
1: はい、
2: ご加入の上、うん、
0: はい、
1: チェックしてみてください。
2: お願いします。
1: はい、では達也さん、最後の1曲も教えていただけますか？
0: はい、これは僕があのコピーバンドでいつも、最後に演奏する歌う曲ですね。ザ・イエロー・モンキー、バラ色の日。
1: 本日のゲストはアートディレクターの白木達也さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の奥どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。

0: メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のビート
0: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。8月に入りましたね。猛暑が毎日続いていますが、皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。もう暑くて外に出られない、そんな毎日ですよね。夏バテしていないでしょうか。最近は沖縄県の方が涼しいとよく皆さんから言われるんですが、最高気温が上がっても34度ぐらいしか上がりません。32度33度ぐらいだったんですが、最近は34度も記録するようになりましたね。ただ九州だけでなく北海道や東北などでも気温が高くなっていて、今年は生まれて初めてエアコンを設置したという方も中にはいらっしゃるかもしれません。まだまだ今年の夏は暑さが厳しくなると言われていますので、くれぐれもお体ご気をつけください。そしてあまりの暑さで夏バテしがちの皆さんたちも多いかと思います。しばらく夏が続くと思います。またお盆を過ぎたら通常だと涼しくなると言われていますが、今年はどうでしょうか。体調管理には十分お気をつけください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷、パーソナリティの金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信す

さあいかがだったでしょうか。最近はこのサンレレの楽器がものすごく読谷村の中でも流行っていまして、体験教室なども行われるようになりました。まあでも皆さん形から入られるんでしょうね。習う前にしっかりとサンレレをすでに購入して、マイサンレレを皆さんね、それもお洋服の、雰囲気に合わせたコーディネートで、サンレレを持ってインスタ映えしてる写真が割と上がってたりしますので、ちょっとねサンレレこのカタカナで検索をしてみてくださいね。またいつの日か来られる機会がありましたら、サンレレという楽器も直接弾いて音色を見てみると、音色をこう聞いてみるといいかもしれません。さあそれでは、まあもうそろそろね、お盆前ということで、まあ、沖縄は旧盆で動くんですが、そろそろ本州の方では8月の13、14、15がお盆となりますので、お盆の準備をなさっている地域もあるかもしれませんね。そしてあちらこちらで夏祭り、また花火大会なども行われていると思います。さあ沖縄では夏、そして、秋、まあ、秋の時期が少しあるかなって感じがしますけどね。夏はまあ10月11月いつぐらいまでが夏っていうんでしょうかね。皆さんの地域今年は夏がいつまであるかちょっとね、心配になりますけれどもね。紫外線がよく強いと言われている沖縄ですが、大体どれぐらいあるかというと、北海道に比べて

べると2倍程度の違いがあるそうです。海水浴などをする際にはラッシュガードを着用するなどして日焼け対策を行ってください。確かにこの標高の高い山あいにある、例えば避暑地などで、太陽に当たるのとやはり沖縄の南国の海に近いところで当たるのでは全然違うようです。沖縄の方が気温が低くても紫外線の量は沖縄の方が多いそうです。秋シーズンになると10月の沖縄は泳げるの?といった質問もあるそうですが、沖縄では泳げます。海水浴の場合は水温23度以上、水温と気温の合計が50度になるのが理想と言われているそうで、10月の沖縄の海水温は平均26度前後、気温が 25.2 度のためまだ海水浴に向いていると言われています。台風や天候によって変わってはきます。このあたりも、今情報は、沖縄物語、観光、沖縄の観光といえば、コンベンションビューローが発信しています。沖縄、物語、こちらからご紹介しています。また、基本的なこの夏の時期の持ち物としてあった方がいいなというもの少しご紹介しておきます。まずはお財布、当たり前ですけどもね。ただ小さな商店、個人経営のお店はキャッシュレス決済を導入していないところが多くあります。宿泊エリアによっては ATM が少ない場所もありますので、念のために多くの現金をお用意しておくといいと思います。またお着替え、宿泊施設によっては館内着が貸し出しされていますが、お部屋以外での着用は禁止されている場合があります。少しおめかし用 のリゾートの洋服など、ドレスコードまではいきませんが、素敵なリゾートホテルで この夕食の際、朝食の際には少しおしゃれな、なんて言うんでしょうね、素敵な、リゾートルックと言った方がいいんでしょうか。そういったものをぜひね、着用していただくといいと思います。朝食時、ちょっとしたお散歩にも、着用できるお着替え、こういったものを着ていると、そのね、リゾートホテルの前でも海辺でもそうですが、インスタ映えするんですよね。また冷房などで少し肌寒い時、紫外線が強い時期などには薄手の羽織物があるといいと思います。また充電器、出発ギリギリまで充電しているとバッグに詰め込むのを忘れてしまうことも、旅行用準備しておくとか、忘れないように出発前のトゥードゥーリストに記載しておくといいそうです。基本的な持ち物を少しお伝えすると、お財布の中には現金やクレジットカード、それから携帯電話と充電器、健康保険証、航空券、そしてチケット、航空券などもそうですが、皆さん携帯電話の方ばかりを、重視していると、なんとなく電源が入らなくなった時に大変だったりしますからね。心配な方はあらかじめプリントして、予約している航空券の、チケットなどをあらかじめコピーしておいたり、もしくは、インターネットがつながらない可能性もあるので、お写真を、航空の、状況のものを、行程表の部分をスクリーンショットしておいたり、それからウォレットを入れていかれる方多いと思いますが、ネット環境が悪いと見ようと思ったら見れなくなったりすることってありますよね。そのためにはスクリーンショットも必要かもしれません。予約関係の資料類、身分証明書、運転免許証、マイナンバーカード、それから、沖縄来られるんだったらね、JAF カードとか、あとはいろんなアプリ、コンビニとかで使えるアプリ、共通したアプリとかありますよね。そんなのもあるといいかもしれません。そして沖縄自動車道乗られるんだったら ETC カード必要かもしれませんね。とはいえども、朝の4時、12時から4時までの4時間だけ、少し格安になります。それ以外はもう普通の金額となりますね。それからタオル、ハンドタオル、フェイスタオル、バスタオル、このあたりは、リゾートホテルとかに行かれる場合はホテルが割とプールサイドに用意してあったりしますが、心配な方は日よけにもなりますので持っていかれると。それからサニタリーグッズ、生理用品や歯磨きセット、メガネ、コンタクトレンズ、洗浄液に保管ケース、お着替えセット、
1日分多めだと安心。パジャマ、羽織物、ハンカチ、ティッシュ、除菌ティッシュ、スプレーにマスク。私は飛行機に乗るとき割とマスクをするようにしていますね。これはやはりこう換気というわけではないんですが、やはりこう少しね、なんとなく周りの方でコンコンしてたりとかしたら移ってしまったりするの気になりますので、それから寝るときに口が開いてしまわないようにマスクで隠します。面白いですよね。男性は電気シェーバー、カミソリ、整髪料、ヘアブラシ、ヘアゴム、カミソリはねいいかなと思います。割と男性の方もホテルにありますからね。それから洗面用品、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、洗顔料、そして化粧水、基礎化粧品、メイク落とし、化粧品、乳液、美容液など、こういうね持ち物があるといいと思います。またランドリールームなどをね使われる方もいらっしゃるので、そういう場合には少しエコバッグなどを持っておくといいかもしれません。そして日焼けグッズ、これね日焼け防止をするためにはいろいろと持っておいた方がいいかもしれませんね。虫に刺された時の薬なども、それからカット板、こういうのもあった方がいいと思います。沖縄の方ではねなかなか本州の方と違うものもたくさんあります。このあたりは気をつけてください。レンタカーを利用で団体で来られる方は、このクーラーバッグ持っておくといいと思います。それから、車に乗せる充電器、ね、車用のタイプの USB タイプやソケットタイプ、こういったものも事前に確認しておいた方がいいと思います。レンタカー会社によっては必要な書類、お支払い方法、現金やクレジットカード、貸出品、オプションが異なりますので、あらかじめ、ご確認ください。あると便利だなと思うのは、例えばちょっとゴミを入れるビニール袋、それから、サングラス、メガネ、タオル、ビーチサンダル、これ必要かもしれません。そして大体レンタカーもね、最近では充電器のこの搭載はあるんですが、これもちょっとわからないので予約をする際に確認しておいた方がいいと思います。それから今度はマリンレジャーを楽しまれる方々はマリンシューズ、それから防水ケース、ゴーグル、スイムウェア、それからプールなどでね使われる時も、もちろん海でもそうですけれども、ライフジャケット、このあたりは借りた方がいいと思います。ただマリンシューズは持ってるんだったらもう買うよりは、借りるよりは、何日も泊まって海に入るんだったら持ってった方がいいと思います。それからレジャーシートやタオル、着替え、紫外線対策グッズなどあるといいと思います。またお子さん連れの場合は洗面用品、ベビーカー、お食事グッズにおねしょシート、ビニール類、授乳ケープ、紫外線対策、抱っこ紐、チェアーベルト、お気に入りのおもちゃ、おやつ、ブランケットにおくるみ、お尻拭き、おむつなどなど、こういったものを皆さんあらかじめご用意してください。さあそれではここからは曲をお届けします。今日はね、以前何ヶ月か前におかけしましたが、全国でも最近ライブをしているということで、読谷村出身アーティスト、うないかないの、はるさんとまなさんのお二人が歌っている曲、アルバムの中から紹介していきます。まずは果たす、そしてうとうと、2曲続けてどうぞ。

お届けしました曲2曲ね、お届けしました。皆さんどうでした、ね、前も聞いたことある方々は、少しこのうないかない、ネットで検索してみてくださいね。とっても素敵な、ご兄弟です。番組にもね、何回かご出演していただいたことがありますが、とってもねハーモニーがさすが姉妹だなと思うところがあります。今週はそちらのね曲をお届けしていきますので、お聞きください。さあ、それでは今日はね、少しふるさと納税のお話ご紹介していきます。やはりね、夏休みたくさんの皆さんたちが訪れることではないでしょうか。ここ沖縄県、もちろん宮古島やそれから石垣島、竹富島、たくさんの離島もある中で沖縄本島を選んでいただいた皆さんたちにはぜひ泊まっていただきたい、そんな一角がここ読谷村にあります。特にね、星野リゾートといえば全国そして世界各地域に、ありますが、その星野や沖縄、一番最初に沖縄本島にできたのは実はここ読谷村なんですね。少し詳細をご紹介させていただきますと、グスクの巨漢に滞在する、自然海岸に寄り添い、そしてグスクウォールに守られた沖縄ラグジュアリーの最高峰、1キロの自然海岸に寄り添い、そして海を取り込む南国の園、琉球文化の宝を体験する、そんなグスクの巨漢に滞在をしていただく、そんな星野や沖縄さんです。こちらは客室が約100あるそうなんですね。全室低層階、そして食事や会話を楽しむための土間ダイニングを備え、本当にもう目の前に広がるオーシャンフロートの客室、海辺で暮らすように滞在をということで、客室がいくつかありますが、例えば特別室のティーダ、1名から4名、ここは1室いくらというような設定になっています。宿泊をすればするほど少しずつお安くなるという、そういうプランになっていて、こちらですね、特別室、そして風刺、

海に抜ける土間ダイビングとくつろぎの、床座リビングを設けた客室、春、そしてこの春というのは海辺で過ごしているかのようなテラスリビングを備えた客室、食事もすごくね美味しそうなんです。でストーリーなどもやはり動画にこうアップされていたりとかします。そしてそれだけでなくやっぱりね食事が楽しみになりますよね。お食事だと皆さんこうリゾートホテルに宿泊される場合は食事を実際ホテルで楽しむのかもしくは外でいただいてここに来るのか分かりませんが、せっかくいいリゾートホテル泊まられるのであればお食事も お部屋で、お部屋というよりもホテルで済ましてほしいと思います。お食事は琉球ガストロノミアっていうところで、この琉球王時代の穴場がもたらした異色同源の教えが息づく沖縄、この地特有の食材をイタリア各地の調理法を用いて健やかな美へと導く料理を開発しています。こちらのお店の、ね、お名前もすごく素敵ではあるんですが、そして、ギャザリングサービス、シェフのお料理を客室にお届けしていただくというプラン、お好みのタイミングで仕上げていただき熱々出来たてをいつでも召し上がれるスタイル、土間ダイニングで気ままなひとときを。そしてお隣にありますバンタカフェ、海を見渡す崖の上に、翼を広げたような大空間が広がります。絶景の海カフェ、以前ねお話ししました夜イルミバンタというのがね冬の時期はあるんですね。今の時期はもうないんですが、さあそんな中で朝食はダイニング朝食、インルームダイニング朝食、ミークファーやマンゴー朝食、面白いですね、名前だけでもびっくりです。3種類のメインから選ぶ自分好みの朝食、心ほどける上質な空間で新しい一日の始まりを贅沢に、こちらがダイニング朝食。インルームダイニング朝食は爽やかな朝の時間を客室で楽しむ朝食限定のインルームメニュー、和食と洋食の2種類から選べます。そしてミークファーやマンゴー朝食、海に佇む客室で絶景を眺めながらマンゴーを贅沢に楽しむという夏限定の特別朝食、いいですね。そして最後はナイトメニュー、ナイトインルームダイニング、食事を軽く済ませたい、お部屋で気兼ねなく晩酌をしたいというお客様に軽食をご用意しています。そして、周辺レストランとしてはオールグリル、バイ星野リゾート、バンタカフェのお隣にあります。さあこのふるさと納税の、皆さん予約をしたい場合は星野沖縄に検索していただくんですが、読谷村にはふるさと納税があります。星野沖縄、例えば、こちらですね18万円分の宿泊券がついたもの64万8千円の寄付でいただくことができます。それよりも一つ、宿泊のこう規模が、ね、少ないもの、9万円分の宿泊補助券がついたもの、こちらは32万4千円で利用することが可能です。また地域限定旅行クーポンというものも出ています。クーポン15万円分のもの、こちらが50万円、クーポン9万円分だと30万円となります。皆さんがイメージするリゾートホテルでの宿泊、どんなものがあるでしょうか。さあそこはね、皆さんぜひホームページなどをご覧になられてください。さあそれではここから曲のご紹介を2曲お届けいたします。さあまずご紹介するのは愛の花歌、続いてが宝玉、以上2曲、それではどうぞ。

さあいかがだったでしょうかね。素敵な音色、なんか夜にぴったりですよね。さあ続いてご紹介するのは、一度は私も泊まってみたい、ジ・ウザテラスビーチクラブビラズのご紹介です。もうここはね、本当にロケーションとしては最高に美しく、そしてまた一般の方々が宿泊の方しか利用できない、星野屋さんもそうなんですけれども、よくあるリゾートホテルはほとんどが大体、レストランとか利用できたりしますが、ここは利用ができないというところもありまして、宿泊の方のみいらっしゃることができます。そしてまたビラタイプになっているので、一つ一つ のお部屋というところが、施設が、真ん中にこうプールがあって、そしてベッドルームが、いくつかあるんですね。そうすると例えば3世帯で、いらした方々で、子どもたち、お孫さんたちと遊んだ後に、眠るときは別々となったら、ゆっくり過ごすことできますよね。ソジウザテラスビーチクラブビラズ、こちらの方はふるさと納税の方でもご利用になることが可能になっています。お値段的にもね、やはり高価です。ウザテラスさんの方はね、高級なリゾートホテルになりますので、例えば一番ランクが低いといったらあれなんですが、手軽に寄付ができるのは8万円の寄付で2万円分をいただくことができます。そして10万円だと3万円、そして、20万円だと5万円、50万円だと15万円、100万円だと30万円、そして200万円だと60万円、500万円だと150万円の、寄付の、商品券をいただくことができます。もうおすすめはね、500万円の寄付ですけれども、こちらはふるさと納税だけでなく、魅力あふれるリゾートになりますので、通常の

宿泊は、いろんなポータルサイトから、見ていただいて、で寄付で賄いたいなという方はこちらのチケットの方を、寄付していただいてください。ただ、ここは現地決済ができます。現地でふるさと納税の、サイトチョイスペイというのがありまして、1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもらえるという、そこで決済するときに、ふるさと納税のチョイスペイでと言っていただければその場で寄付をしてそれで生産することが可能になっています。ジ・ウザテラスビーチクラブビラズ、読谷村の海辺に佇むこのビーチクラブビズ、ぜひ皆さん、プライベートなこの居住空間を大切にした自然景観と調和した全室プール付き、こちらをね一度ご利用いただければいいと思います。もうね最高です。そしてまたアワファームといって、ここのすぐ向かいに農園があるんですね。こちらで、採れた収穫されたお野菜やフルーツなどを使った美味しいバナナジュースが飲めたりとか、美味しいお野菜を使ったお料理フルコースでいただくことができます。こちらの方もぜひご利用になられてください。さあそれでは曲を2曲お届けしましょう。かなさんの歌、みんなの音、2曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうか。このみんなの音とってもね私大好きなんですね、この前全国放送で、かなさんの歌流れたんですが、このみんなの音、これはねみんな島というねクロワッサン島というのがあるんですが、その島からね依頼があって作られた曲だとおっしゃってました。とてもね私も大好きなので、一度皆さんあの Spotify とかでもね聞くことができたりします。そして、うないかないで検索すると YouTube のねチャンネルもありますのでご覧になられてください。とってもね素敵なお二人です。さあという間のお時間だったんですが、皆さん今月また来月再来月と旅のご計画など立てられる予定はありますでしょうか。皆さんがねもし

縄に行きたいなと思っていただけるのであれば、レンタカーを借りた際に 78.6MHz に合わせていただけると FM 読谷那覇空港からしっかり聞くことができますので、ぜひ聞きながらいらしてください。ぜひね、スタジオの方にも遊びにいらしてくださいね。お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介していきます。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオス、サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。東海地方も梅雨明けましたね。明けましておめでとう。でそう、発表が出る前からすでに夏到来感があって、早くも桜由紀から桜水さん、いえ水蒸気さんになりかけている桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ねえ、だいぶ散らされた感あった今年の梅雨明け。東海地方は7月の20日頃に梅雨明けしたと見られると発表がありましたね。で早速暑さと戦う日々来ちゃってますね。そう、35度超え、なんだったら40度に迫るみたいな気温の日が毎日のように溶けるという灼熱になる前のイベントで本当助かった。はい、先週7月19日日曜日は愛知牧場サマーフェス、お邪魔させていただいてきました。そうね、灼熱とまではいかずとも、まあ暑いのは暑かったですね。そう、桜歌いながら本当汗だくで、汗が目に入っちゃってしみるって泣きながらステージ立たせていただいてました。いや久しぶりよ、あの感じ、夏だね。そう、そんな中応援に来てくださった皆さん、一緒に夏をエンジョイしてくださった皆さん、ありがとうございました。そう、今年は祭りがなくて残念だったので、その分もみんなと夏を楽しめて幸せでした。はい、さくらのステージはせっかくの愛知牧場さんなのでってことで、フレンズになって動物館いっぱいのお歌も歌わせていただきました。楽しんでいただけたかな。でステージの後はご褒美に花火も見させていただきまして、いやー最高だったね。そう、音楽に合わせての花火、感動しました。夏始まったよ。そう、牧場での花火ってことで、動物たちがびっくりしないように事前に音鳴らしをしたりとか、いろいろ対策しての初開催だったそうなんですけど、いや本当ね素敵な一日になったので、ぜひぜひぜひ来年も開催していただけたらいいな。応援しております。いや実はね、そうこの日私お仕事4本立ての日だったんです。

は月末なのでサブのコーナー拡大してお届けします。どんなリクエストが届いているのかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはカルビーポテトチップス、 KFC レッドホットチキン味ということで、そう、 KFC なんだか皆さんわかりますか？ケンタッキーフライドチキンということで、そう、カルビーのポテトチップスとケンタッキーさんのコラボですって。そしてですね、そう、ケンタッキーの夏といったらレッドホットチキンということで、そう、皆さんもこれ食べたことありますか？改めて、レッドホットチキンとは長年愛され続ける KFC 夏の定番商品。レッドペッパーとホワイトペッパーにハバネロを効かせたキレのある辛さとジューシーなチキンの旨味が味わえる本格辛口チキンです。サクサクの衣とじわりと湧き立つ刺激的な辛さがやみつきになる美味しさです。ということで、そう、そんなレッドホットチキンなんですけれど、そう、前にも話したことあるかな、私人生でケンタッキー食べたことあるのね、3回ぐらいで、うち2回はねクリスマス時期なんですよ。なのでレッドホットチキン食べたことないんですよないんだけど、今回のコラボのおやつをいただきたいなと思います。そう、これ食べたら、あ、ケンタッキーも食べたいってなるかもしれないじゃないですかね。え、暑い時にはね、辛いもの食べて気合い入れなきゃね。さくらもホットになれたらなということで、さあ、じゃあいただいていこうかなって、お、これ袋開けようと思ったら、なんと嬉しい、この袋が数量限定クーポンになるということで、あ、ちょっと割引になるんだ、あ、嬉しいね。あ、じゃあこれ食べた後もここ取っておいて、これ持ってケンタッキーさん行かないとね、という、そんな袋を、じゃあ上手に開けるね、よいしょ、うん、よいしょ、オッケーオッケー、破れずにいけました。で、お、中身も、あ、結構オレンジな感じではあるけど、あー、むっちゃお腹すく味いや、なんかね、ポテトチップスの香りなんだけど、ちゃんとあのケンタッキーの、なんていうんだろう、あのジューシーなお肉の香りもするので、いや、もうこれ匂いだけでご飯食べれる、むっちゃお腹すくね。とお腹すく香りなんだけど、辛さはね、匂い的にはまだ大丈夫かな。食べたらちょっとピリッとくるのかな、どうなのかな。よし、じゃあいただいてみたいと思います。いただきます。あ、おいしい、うん、あ、でも、あー、あとから来た、おー、来た、うん、これもね、後から来ますね、ピリピリ辛い、うん、あのね、食べた時には、うん、そうそうそう、カルビーのポテトチップスって思ってると、ちょっとジューシーなお肉な味がふわーって広がってきて、あ、すごい、ちゃんとお肉だと思ってパクパクって食べていくと、ピリピリピリピリピリピリピリ、ジュワーって、このレッドホット感が来ました。あー、いいね、ちょっとね、体温も少し上がった感じで、いや、もう今週もまた見てください、見てくださいって言っても、またやっぱり見せれないんですけど、さくら軽く汗をかいておりますいや、いいね、夏っぽい、うん、で、またやっぱりこれも辛いだけだったらちょっとさくら苦手かもなんだけど、そう、この辛うまっていうのかな、うまみ感がいいね、おいしい。いや、でもやっぱりポテトチップス感はね、しっかりあるので、いや、この夏私ちゃんとケンタッキーさん行って、このレッドホットチキン食べてみたいなと思います。ということで、うん、ケンタッキー好きな方はね、この味好きだと思います。ぜひね、あのケンタッキーファンの方はもちろんなんですけれど、気になった方、見かけたら食してみてはいかがでしょうか。ということで、今回

ご紹介しましたのはカルビーポテトチップス KFC レッドホットチキン味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。暑くなった後はちょっとひんやりかな。アニメ&聖地月さんからのリクエスト、島宮英子さんで奈落の花。

アニメ&聖地好きさんからリクエストいただきました。島宮英子さんで奈落の花でした。はい、これテレビアニメ日暮らしの泣く頃に会のオープニング曲だったということで、暑い夏にはやっぱり日暮らしですね。冷える。そう、この曲逆再生すると日暮らしの泣く頃にの曲の前奏部分だったりとね、こう続編ってことで曲にも続編感があるんですよね。イエー、ゾゾゾクスーツ、さすがアイブ様、大好きです。ということで暑い夏にぴったりな一曲リクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。さあ早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、今の推しアイスは何でしょう、ということでね、もうほんと暑い日続きすぎてたまらない、そんな時にはほんと涼しいもの、冷たいもの食べたくなるよね。ということでアイスクリーム、そう今季皆さん何アイス推しなのかな、何アイスがお好みなのかな、ということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。今週のお題、チョコモナカジャンボが大好きです。仕事帰りついつい食べてしまいます。他にも美味しいアイスがありますが、やっぱりチョコモナカジャンボです、といただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、美味しいアイスたくさんあるんだけど、チョコモナカジャンボ私も大好き、美味しいよね。いやあれってさ、そうアイスとしてとっても美味しいんだけど、アイスだけじゃなくってチョコのあのパキッと感とか、あとモナカのあのサクサク感、そうしなってならないのがすごいよねあれね、という、そんなチョコモナカジャンボの話をすると食べたくなってきたぞということで、はい、まずはねチョコモナカジャンボに1票いただきました。さあ他は他は、ラジオネームマルポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは、といつも歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、スイカバーです。きた、スイカバー。夏はどちらかというと飲み物がメインになりますが、無性に食べたくなる時があります。見た目もいいし味もいい、当たり付きならもっといいのに、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、スイカバーは当たりとかあの棒に書いてあるやつないよね。スイカバーね、味よし見た目よし、ザ夏って感じがするよね。なんだけど最近食べてないから、あこれもまたちょっと食べたくなってきちゃったぞ。スイカバー見かけたらゲットしちゃおうっと、ということでスイカバーに1票いただきました。さあそしてそして他には、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちょうすちょうす。早速今週のお題の推しアイスですが、2022年7月と2025年7月の時はともにスジャータハイクオリティアイスクリーム、いわゆる新幹線すごい硬いアイスでおなじみのあれでしたが、今ではあの硬さを気軽に楽しめなくなりました。過去東海道新幹線のグリーン車ではまだあの硬いものが買えるとか、あそうなんだよね、グリーン車ではまだゲットできるということなんですけどね、私ちょっと食べれずにここまで来てしまったので、今度グリーン乗らなきゃだな。ので今はコンビニで時々見かける白クマが一押しです。あ、推しアイスが変わったんですね。鹿児島名物、たくさんフルーツが入って練乳がかかったかき氷白クマをアイスバーにしたもので、何社かから販売されていますが、そう私これ知らなくて、そう白クマってそう一社だと思ってたんだけどね、いろいろなところから販売されていて、ちょこっとずつ味違ったりするのかな、まあでもどれも美味しいというそんな感じなのかな。氷菓子のように冷たすぎることもなく、いろいろな味や食感が1本で楽しめるので、暑いさなかコンビニの売り場で見かけたら真っ先に手が出ますね、ジュルリ、といただきました。ありがとうございます。いやいいよね白クマ、私もこれ大好き。
そう、白クマってさ、あのアイスバーになってるのとカップになってるやつもあるじゃないですか。いや私ほんと上手に食べれないからね、結構カップの方を選んだりするんですけど、あれもそうなのかな、もうすでにメーカーが違うのかな、白クマは白クマだけどみたいな。じゃあもうこれこの夏白クマの食べ比べ、そうメーカーさんによって何が違うのか、どこが好きなのかとかね、食べ比べしてみなくちゃ。はい、ぜひ皆さんもね食べ比べしていただいて、ここが美味しかったなんていうね声も聞かせていただけたらなと思います。ということで、新幹線すごい硬いアイスからの白クマ推しというメッセージいただきました。さあ、そして他には北海道にお住まいの夏島優也さん、ありがとうございます。好きなアイスは昔からあずきバーです。来たよあずきバー。そう、この前あの7月1日だったかな、あずきバーの日ってやつでね、あずきバー配ってましたよね。そう、今年巡り会えなくて残念という、そのあずきバー懐かしくて優しい味なんですよね。そして白クマです。お、ここにも来ました白クマ。いろんなフルーツが氷の中にあって贅沢なアイスですね。それから僕の推しさんもやったことありますが、期間限定でオリジナルアイスを出すアイドルさんもいますね。やっぱり推しのアイスはまるでアイスクリームデートをしているみたいです。

高ですねとメッセージもいただきました。ありがとうございます。あーそっか、推しのアイスクリームかってなってくると、まああれだよね、何を食べるかっていうよりも誰と食べるかっていうのも大事になってくるのかな。ということで皆さん、推しと一緒に暑い夏を過ごしていただけたらなと思います。ということで、そんな推しとのアイスの話もありましたけれど、あずきバーに1票、 あと白くまもかな、1票いただきました。ありがとうございます。え、他にはラジオネーム幸子のパパさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、しばらくいろいろなことで忙しく、ようやく一山越えたと思ったら、相変わらず家の中は物だらけなのですが、少なくとも一部屋開ける必要が出てきて、汗が吹き出す状態で部屋の片付けの毎日ですと。いやーほんとね、暑い中そういろいろな作業とかしてるとね、熱中症危ないので、ほんとエアコンとかしっかりかけて、あと水分補給塩分補給とかもしてね、お部屋での作業頑張ってくださいね。ということで、今週のお題、私の推しアイスはチョコのアイスです。最近は買い物はスーパーがほとんどなので、スーパーの箱アイスが半額になるときに買っています。あ、すごい、箱アイス半額、むちゃむちゃ太っ腹ですね。そういうときに買うのね、賢いね。そしてよく買うのはパルムやガーナなどです。あ、いいね、この辺のアイスも美味しいよね。でも毎日大変な暑さでアイスを食べてもすぐに汗が吹き出てきますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ねえ、ほんとそうだよね、暑いからってアイス食べるんだけどさ、あー気持ちいい、冷たいっていうのはその一瞬だけで、食べ終わったらまたダーって汗出てくるよね。もう永遠に無限ループしてアイス食べてたいんだけど、まあそうもいかないからね。という中だけど、まあでもね、やっぱりこう暑い中食べるアイスって幸せだよね、オアシスだよね。相変わらず忙しそうな幸子のパパさんですけれど、美味しいアイスを食べながらこの夏も頑張ってくださいね。ということで、チョコのアイス、パルムとかガーナあげていただきました。さあ他には岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、春茶をっす。これもなんだろう、夏なんだけどなんで春なんだと思ったら、またおしちゃんのことですかね。ありがとうございます。春茶をっす。今週のお題、ロッテのクーリッシュですね。おきたクーリッシュ、前回と一緒だと思いますと。あ、じゃあ推し変わってないんですね。パウチなので溶けてベトベトにならないのが嬉しいです。そうなんだよ、クーリッシュのいいとこはこれですよ。そして味はピーチ味が好きですともいただきました。ありがとうございます。あ、ピーチも美味しいよね。そう、暑い時ってやっぱりこういった、なんていうんだろう、フルーツ系のお味ってお口さっぱりしてすごくいいんだけど、やっぱりあのクーリッシュの氷じゃないけどアイスじゃないけど、うんみたいな絶妙なあのシャリシャリ感がいいんだよねと。そう、私もねクーリッシュ大好きなんですけれど、そっか、ピーチ味、私はねシンプルなねバニラ味がやっぱり好きかな。そう、いろいろな味試すんだけど、やっぱりね一周回ってバニラに戻ってくるんだよね。ということで、この夏もまたクーリッシュにお世話になるんじゃないかなというさくらでございますが、ザクオさん、また他にもね美味しい味あったら教えてください。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、チョコバッキーです。きた、チョコバッキー。以前はスーパーとかで買っていましたが、近所にシャトレーゼができてからはスーパーとかにはない限定の味や氷バーなど、毎日食べても種類が多すぎて全然飽きないですと。あ、いいね、シャトレーゼが近くにできた、羨ましい。そして続き、今一番食べてみたいのはチョコバッキーピスタチオ味です。過去なかなか出会えない。ピスタチオ味なんてあるんだ。いや、一時期さ、ピスタチオむっちゃブームというか、なんか何見てもピスタチオ味ってのがあって、なんかそういう波来てるのかなって思ったりもしたんだけどね、未だにピスタチオ味あるんですね。気になる。そしてちなみに懐かしくて食べたいアイスは、バニラアイスにカラフルなフルーツ氷が入った宝石箱と、食べると舌が真っ黒になるクロキュラー
です笑いといただきました。ありがとうございます。え、宝石箱、クロキュラー、どっちも私初耳なんですけど。

けれど、あ懐かしいっていうリスナーさんもいたりするのかな。カラフルなフルーツ氷が入った宝石箱、これ映えそうですね。からの舌が真っ黒になる黒キュラー、これはちょっと危険な感じがしますね。これなんで黒くなるの、何が黒いの、味はどんな感じなのかしら、むっちゃ気になる。そうか、懐かしくて食べたいってことはもう今は廃盤とかになっちゃってるやつなのかな。私もちょっとググってどんなアイスなのか調べてみたいなと思います。という、そんな懐かしいのアイスクリームの話もいただきましたが、今期のプッシュチョコバッキーといただきました。さあ、そして他にはお名前がない七種のゴンベイさん、ありがとうございます。さくらさん、こんばんは。テーマですが、モナカアイスです。モナカアイス、さっきねチョコモナカジャンボの話もありましたけれど、いろいろモナカアイスありますもんね。どこのメーカーのが好きなのかな。そして最高気温が35度を超えると小豆バーになります。25度超えたくらいならチョコとバニラのソフトクリームです。20度くらいならロッテの層です、ともいただきました。ありがとうございます。モナカアイスが好きなんだけど、気温で食べたくなるアイスも変わってくるって感じなのかな。なるほど、ありがとうございます。いや、いろいろあげていただきましたが、いや確かに全部美味しいよね。なんだけど確かにチョコバニラソフトとかね、35度超えてる、ね、40度近い最近の名古屋とかで食べると秒でジュースになっちゃいそうですもんね。そう、この前のイベントの時にもね、ジェラートのお差し入れをいただいたんですけれど、気づいたらもうなんかデロッデロになってて、ああもうこれちょっと私上手に食べれる自信がないぞっていう、そう大変なことになってしまってね、食べ損ねてしまった、残念だった。そう、またねもうちょっと涼しくなったらリベンジして食べたいなーなんて思う、まあ、そんなアイスもありますけれど、まあちょっと気温に合わせてね美味しいアイス食べるのもちょっとポイントかもしれないですね。ということで、いっぱいあげていただきました七種のゴンベイさん、ありがとうございます。さあ、そして他には丹波の石戸さん、ありがとうございます。さくらさん、チャオッス。愛知県大丈夫っすか、さくらさんが熱暴走して番組が溶けちゃうかもと。そうなんですよ、もう愛知県暑すぎてさくら雪溶けて蒸発してさくら水蒸気さんになっております。ひゃー、ということで最高気温 41.1 度はやばかった。実は去年丹波市が7月の歴代1位をキープしています。かっこ貝原 41.2 度、いえ暑っ。8月にさらに高い 41.8 度が出てしまいました。いえ、もうこれ数字聞くだけでもうなんかひえーとしか言いようがないというか、今年はそういった記録もどんどん更新されてしまうのかな。やだな、みんな暑さに負けずに頑張ろうね。ということで、今週のお題、アイスは冷凍室にスティック型アイスが数種類あります。でも暑すぎる夏にはおすすめは2リットル入り大容量バニラ&チョコアイス、スプーンですくってコーンに入れて豪快に食べます。大容量なので無制限にスプーンでダイレクトに食べられて便利です。クラッカーの上にアイス乗せてもいいですよ、ともいただきました。ありがとうございます。わー、すごい、2リットルのアイス、確かに無限に食べれて幸せだよね。だけどね、結構冷凍庫の場所取りそうだし、ね、あとね気をつけなきゃいけないのが、無限アイスできるからといって食べ過ぎてしまうとね、お腹壊したりするかもしれないので、そこも気をつけなきゃですけどね。あ、でもそうだね、クラッカーの上とかね、コーンとか一緒に食べるのも美味しいと思うし、あ、でそれこそさっき気になるって食べたケンタッキーのポテチも、そう、ちょっとあれピリ辛だから、ちょっと甘めのバニラアイスとか乗せて食べたら美味しいかもしれない。ということで、2リットルの大きなバニラチョコアイスの話をいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ユキ、こんばんは、チャオース。夏はやっぱりスーパーカップのチョコミント味です。大きなチョコミント、チョコミントの箱入りを買いたいのですが、お値段が痛いので一つで満足していますと。あ、そうか、箱入りで買うとちょっとお値段がしてしまう。まあでも一つ換算したら割と安くなったりとかしないのかな、どうなのかな。
チョコミント味はお口がすっきりするのでお口直しに、チョコとミントの爽やかな甘さがやみつきになりますともいただきました。ありがとうございます。いや、チョコミントの方やっぱり多いですよね。そんな中さくらはね、ちょっとチョコミント選んでは食べないっていうか、ちょっと苦手と言いますか、いや、やっぱりあの歯磨き粉の味がするってイメージがあって、まあ、全然ね食べれなくはないんだよ、食べれなくはないんだけど自分では選ばないかなっていうお味なんだよね。なのでさくらはリアルチョコミントよりもあなたなんですよね。まあそんな桜ではございますが、マルチさんはスーパーカップのチョコミントに1票いただきました。そして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、推しアイスは抹茶アイスです。程よい抹茶の香りと苦味があって美味しいですといただきました。ありがとうございます。抹茶アイスも美味しいよね。なんか結構ご飯とか食べに行くとデザートにアイスがついてくるってのあるじゃないですか。ああいうのだと結構私抹茶アイス選ぶかもだな。そうちゃんはどこの抹茶アイスがお好みなのかな。またおすすめの抹茶アイスありましたら教えてください。そして他にはですね、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。アイスクリームはバニラとストロベリーです。いちご美味しいですから、バニラは単純あっさりしていますからといただきました。ありがとうございます。確かにバニラとストロベリーも美味しいよね。私この組み合わせ結構ソフトクリームで選びがちかも。 YK さんもね、またおすすめのバニラとストロベリーのアイスクリーム、三河さんとかね種類とかありましたら教えてくださいね。そしてそして他にはこんなお便り、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、自分はいろんなのを食べるので決まってこのアイスをストックしておくということはないです。いろいろなアイスが推し DD なんですね。そんな中、先週水曜日からマックで期間限定販売されている森永とのコラボ商品3つのうち、マックシェイク森永ラムネ美味しかったです。シェイクはアイスと少し違うかもしれませんが、アイスでも飲むクーリッシュあるのでおすすめしますといただきました。ありがとうございます。そうだね、マックシェイク、シェイクってアイスじゃない？大きくくくったらアイス？そこの境目っていうか、どういう概念で分けられてるんだろう。で、それこそクーリッシュはシェイクじゃないもんね、一応アイスだもんね。その辺の境目とか詳しい方あったら教えてください。ということで、まあシェイクがアイスなのかはちょっとあれなんですけど、いやでもシェイクも美味しいよね。マックシェイクって突然飲みたくなるんだよね。で、マックシェイクとポテトの組み合わせもまた最高ですよね。いや、マックシェイク、私はね基本バニラなんですけどね、いろいろ期間限定でいろいろな味があるので、そういうのも試してみたいなと思うんだけど、いやちょっと口に合わなかったらなとかって思うと、そういったなんかいろいろな評価聞いてから食べてみようかななんて思う派なので、森永ラムネ味美味しかったっていう情報をいただきましたので、今度チェックしてみようと。ということで、皆さんからいろいろなご意見いただきましたが、ね、王道なものから、あ、それかってものまでいろいろあげていただきまして、いやー、いろいろなアイス食べたい。そんな中、私はね、もうやっぱり王道かな。もうこれね、殿堂入りしているのは、雪見大福とクーリッシュかな。共に、そう、いろいろな味試してきたんだけど、やっぱり一周してバニラが大好きです。で、今期ハマっているのは、あずきバーのミルクのやつ。そう、シンプルなあずきバーもね、むっちゃ美味しいし、私も好きなんだけど、ミルクのやつも美味しいので、はい、ぜひこの夏皆さんもぜひ食べてみてください。ということで、今年の夏も暑くなること間違いなしな今後の気温予想になってますので、涼しくなれるもの、アイスとかにもお世話になりながら、なんとかこの夏この暑さと戦っていきましょうね。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここで次回のお題発表したいと思います。次回のお題、夏を感じる香り、どんな香りでしょう？そう、食べ物、味覚だけじゃなくて嗅覚でいってみましょう。そ
うね。春はお花とか花粉の香りとか、あと梅雨時は雨降った時の土の匂いとか、あと秋はサンマの香ばしい香りなどなどなど、季節を感じる香りっていろいろあると思うんですけど、夏を感じる香りってみんなどんな香りをイメージします？

夏ならではの香り、その香りに関する思い出話やエピソードなど聞かせてください。気温だけじゃない、五感で夏を感じられるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧Twitter、ハッシュタグシャープ FM773、シャープサンサッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。4月のテーマはカラフルアニソンということで、さくらピックアップ作品ご紹介してきましたが、このテーマ今週でラストです。ラストの今週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けします。ということで今月もね、たくさん皆さんからリクエストをいただきありがとうございます。ということでサムのコーナー超拡大版でお届けしてまいりたいと思います。さあ早速参りましょう。まずは丸山大輔さん、ありがとうございます。色の入ったタイトルでパッと思い浮かんだのがこの曲です。暑い日にはとても爽快感があるこの曲が聴きたいということで、呪術廻戦の曲としても一番印象的な曲でもあります。サビが好きですというメッセージいただきました。ありがとうございます。さあ早速曲お届けしましょう。この曲の色楽しみながらお聴きください。テレビアニメ呪術廻戦の第2期オープニング曲、北谷達也さんで青の住処。

丸山大輔さんからリクエストいただきました。テレビアニメ呪術廻戦の第2期オープニング曲、青のすみかでした。いやーね、私もこれ来ると思っておりました。やっぱり青の名曲ですよね。とこの曲、歌詞に青っていうのが5回出てくる。でさらにはね、タイトルにも入っているのでね、青大プッシュで、その青っていうのもまた色褪せない美しい記憶が青ということでね、いろいろエモい曲なんですよね。そんなこの時期にもぴったりな曲、リクエストありがとうございました。さあじゃんじゃん参りましょう。次はラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今月またね、たくさんのカラフルなリクエストいただいておりましたが、その中の一つですね、本命ということで、テレビアニメエウリカ

0: セブン AO のオープニングテーマ、ラストの青色に抱かれたは
1: 極上の響きでいただきました。ありがとうございます。早速お聴きいただきましょう。テレビアニメエウレカセブン

アンタンカンさんからリクエストいただきました。テレビアニメエウレカセブン AO のオープニング曲ブレイブルーでした。そう、エウレカとフローといったらもう私の中でデイズの印象が強いんですけど、ね、ブレイブルー、この曲もいい曲ですよね。そう、タイトルブレイブとブルーの造語ブレイブルーということで、ね、こちらの青もいいですね。ということで青い曲2曲お届けしてまいりましたが、さあ次は何色なのかな。続きましてラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス。今月のサムのテーマカラフルアニソンですが、ネタに走ります。ネタなの。歌詞の中に紫、青、緑、黄、銀、金、白、黒、ルージュ、これは色でなく口紅の意味、ピンク、打足、無色、天然色もありますが含まれるカラフルな楽曲、 CCB の原色したいねです。とはいえほとんどの人は歌謡曲との認識であろうこの楽曲、アニソンのカテゴリーに含んでいいものかは甚だ疑問に感じますが、1987年東映アニメーション制作の劇場公開アニメ勝利投手の主題歌でした。歌詞の中にこれほどの種類の色の名前が含まれるアニソンが他にあるのが気になるところですね、ともいただきました。ありがとうございます。じゃあまずは皆さんちょっと色探ししていただきつつ曲楽しんでいただきましょう。劇場アニメ勝利投手の主題歌 CCB で原色したいね。

以上、かすみさんからリクエストいただきました。劇場アニメ勝利投手の主題歌、現職したいねでした。ちょっと発音があれだな、現職したいねかな。というと、私ちょっとね、曲も作品も初めましてだったんですけど、歌詞の中にパープル、ブルー、グリーン、イエロー、シルバー、ゴールド、白、黒、ピンクとかね、もうほんとたくさんの色出てきて笑っちゃいましたね。で、そう、このタイトルもね、現職したいっていう、このね、意味はまあまあ各自解釈してねみたいな曲なのかなっていう、ちょっとそんな大人の曲なのかなーなんていう、そんな曲でございましたけれど、いやでも本当ネタってあったけど、まあまあでも曲としてはとっても面白くてね、本当にこの曲以上に色が入っている曲あったらぜひ皆さん教えてください。ということで、さあ次参りましょうか。次はラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。みんなが知っているけど、多分この色が歌詞に入っているのはこの曲だけではないかと思います。ということで、じゃあこの曲の中に何色が入っているのか皆さん探してみてください。テレビアニメやっと出たマンの挿入歌、山本雅之さんでミレンジョララバイ。

ちゃんこさんからリクエストいただきました。テレビアニメやっと出たマンの挿入歌、ミレンジョララバイでした。いやー、なんていうかな、あのおちょけてない方の山本さんの曲ね、大人で素敵な一曲ですね。さあ、そんなこの曲の中には1番にビリジアン、やや青みがかかった深みのある鮮やかな緑色、2番はゼルリアン、わずかに緑みを含んだ鮮やかな明るい青色が出てきたという、ちゃんこさんから答え合わせもいただきました。ありがとうございます。いや、ビリジアンはちょっと聞いたことあったんだけど、ゼルリアンって何色よっていうね。まあでも言われてみたら、絵の具のゼルリアンブルーっていうのは聞いたことあったので、あ、なるほどってなったんだけど、いやでもただの緑とかただの青ではないという、ビリジアン、ゼルリアンというね、ちょっと珍しい色が歌詞に出てくるというこの曲ね、これはこれでまたレアなカラフルソングですよね。さあ、そして最後になるかな、最後にお届けするのはラジオネームノーザンクロスさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、今月のサムカラフルアニソンは2015年の夏アニメ城下町のダンデライオンのオープニング曲で、ユイカオリのリンリンレインボーをリクエストします。この作品では大家族の9人兄弟が描かれているので、多くの色が含まれる虹を題材にしたこの歌はまさにぴったりだと思います。でも歌詞に登場する色の中には虹と関係ない色があったりします。苦笑いといただきました。ありがとうございます。さあ、皆さんまた色を探しながら聞いてみてください。テレビアニメ城下町のダンデライオンのオープニング曲、ユイカオリでリンリンレインボー。

橋さんからリクエストいただきました。テレビアニメ城下町のダンデライオンのオープニング曲、リンリンレインボーでした。いや、いいですね、カラフル感ある一曲ね。出てきたのは赤、青、白、黄っていう、まあ、この辺ってさ、そう、絵の具とか色ってこう混ぜていくと濁ってしまうんだけど、ただ光だと混ぜれば混ぜるほど光が高まるという、そんな虹をテーマにしているということで、素敵な曲ですね、カラフル。さあ、そろそろお時間ということで、今週はここまで。リクエストご意見ありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。ということで、7月カラフルアニソンお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。そうね、色が持つイメージって本当素敵だなって。そう、爽やかにも可愛くも大人っぽくもセクシーにも妖艶にもなるというカラフルなアニソン、素敵だね。はい、引き続き歌詞に出てくる色にも注目しながらアニソン楽しんでいきたいなと改めて思いました。ということで、月が変わるので来週から新テーマです。8月のテーマはチンチコチン熱いバトル作品。はい、今年の夏も暑くなりそうなので、サムのコーナーもチンチコチンでいきましょう。熱いバトル作品の熱いアニソンご紹介していきます。まずはさくらピックアップ曲をご紹介しつつ、ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲聴くだけで体温上がるとか、この作品手に汗握る熱いバトルがたまらないなんていう、この夏におすすめの熱いアニメアニソン、その曲の魅力、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。雪情報、さあ、次のイベントは8月16日日曜日、まなみりかちゃんのお誕生日イベントにゲスト出演させていただきます。こちらのイベント、会場が愛知県の新栄シャングリラ、時間がオープン13時30分、スタート14時。こちらのイベントのチケットが販売スタートとなりました。前売りチケットは主催さん窓口チケットよりゲット、よろしくお願いいたします。で、その時にお目当てのアーティストっていうところを選べるので、さくらゆき選んでいただきますと、さくらの予約特典付けさせていただきますという、そんなさくら出演イベントの詳細、最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディをいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと XQTwitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶえてやってください。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用ください。ぜひ木曜日の放送も一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、桜のブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲はブランメロディカの9枚目のアルバム9 Lives に収録されておりますトゥインクルドライバーリミックスです。さくらゆきがボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD、 そしてソロ名義さくらゆきの CD は愛知県の音楽レーベル K ディスクより好評発売中。皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。おや。

時刻は5時を回りました。全国2300万人の早起き大好きな皆さん、おはようございます。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日もスタートしましょう。シーズン5の45回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます。さて、今日8月7日なんですけど、なんと今日は立秋、暦の上ではもう秋なんだそうですよ。夏の終わりを告げて秋の気配が立ち始める日だそうなんですが、立秋は秋になった日ではなく秋へ向かい始める節目を意味するそうなのですが、最近はね、四季じゃなくて春と秋がとっても短くなって夏と冬の二季じゃないかと言われてますがね、この二十四節気の美しい言葉や情緒は失われないでほしいですよね。とはいえまだ8月上旬ですので、まだまだ暑い夏が続きそうですので、早起きの皆さんはまず起きたら水分摂取を忘れないでくださいね。そしてそして、本日はなんと早朝からゲストさんがスタンバイしてくれています。後ほどお楽しみに。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、朝から日本酒をぐいぐい飲んだり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありなんです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。本日は暦の上では秋の始まり、立秋ということで、もしかしたらね、間もなく皆さんの地域でも見られるかもしれない赤トンボをお送りしたいと思います。詩人北原白秋、作曲家山田耕作が生んだ名曲を、私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズの歌でお送りします。どうぞ。

0: はい、今週もたくさんお便りリクエストをいただいておりますので、早速ご紹介しますね。東京都練馬区在住のラジオネーム毎晩ハイボールさん、いいですね。佐藤さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 私たち老夫婦は最近の練馬の暑さに耐えられなくなり、7月下旬から約2ヶ月間八ヶ岳の別宅暮らしをしています。八ヶ岳は昼間はそこそこ暑いですが、練馬と違って夜にドーンと気温が下がって快適になり、エアコンもいらずでぐっすり睡眠ができます。近隣とは離れているので、夜も窓を開けて大音量でクラシック音楽を楽しんでいます。リクエストですが、ギターの音色を楽しめる曲をお願いします。はい、練馬区在住のラジオネーム毎晩ハイボールさん、お便りありがとうございました。ちなみにハイボールはウイスキー何の銘柄がお好きですか？そして練馬と八ヶ岳の2拠点生活最高じゃないですか？私も実は去年清里の音楽祭に呼んでいただきまして、一晩清里に泊まったんですけれど、確かにおっしゃる通りね、夏は結構日中ですね、ごめんなさい、日中は日差しがね照って暑いんですが、夜になるとスーッと涼しくて清らかなね空気が流れてきて、とってもいいところだなと思いました。私の周りでもね、最近夏は東京を離れて生活を考えている人が数人いますね。私もそういう生活憧れるな。もう毎日危険な夏ですから、それができる人が羨ましいです。ではリクエストにお答えしましょう。ギターの音色いいですよね。私も最近ギターと一緒に歌うことにハマっております。そうですね、今日はキューバ人のマヌエル・バルエコはいかがでしょうか。このクラパラの番組内の BGM でもおなじみのジェレミー・ラボックがオーケストレーションをしたビートルズの名曲 Here, There, and Everywhere をマヌエル・バルエコのガットギターでどうぞ楽しんでください。

ソナリティのパートのコーナーに参りましょう。私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はこの暑い夏にぴったりのオペラですね。オペラといってもイタリア語、フランス語、ドイツ語といろいろあるんですけれども、今日はイタリアオペラの中でもベリズモオペラというジャンルをご紹介しますね。オペラの題材って大体の神話とかね、教訓を得られるものが多く使われてきてるんですが、19世紀末から20世紀初頭にか

タリアでは真実主義といって日常で起こる愛憎や嫉妬、激しい感情の吐露をドラマティックな音楽で赤裸々に描いたという特徴のあるオペラなんですね。代表的な作曲家としてはピエトロ・マスカーニやルチエロ・レオン・カファッロ、ウンベルト・ジョルダーノなどが挙げられます。今日はこの中のピエトロ・マスカーニが作曲したカバレリア・ルスティカーナというオペラを取り上げたいと思います。これぞベリズモというオペラなんですが、ちょっともうすごく一幕もので短いオペラですので、簡単にちょっとあらすじを説明しますね。シチリアのある村で復活祭が行われています。そして町の青年トゥリッドという人が主人公なんですけれども、トゥリッドはかつて美しい女性ローラという恋仲にありました。でもローラは、トゥリッドが兵役中に別の男の人と結婚してしまいます。で、除隊後帰郷したトゥリッドはローラを忘れるべく村娘のサントゥッツァと婚約をするんですが、なんかねどうしてもやっぱりローラのことが忘れられなくて、ローラさんの旦那さんがいない隙を見て相引きを重ねちゃうんですね。でそれを知った恋人の現在の恋人のサントゥッツァは怒り狂って、そのことをローラさんの旦那さんにこっそり陰口をしちゃいます。そうすると今度はローラさんの旦那さんが激怒して、なんだこの野郎っていう感じでトゥリッドと決闘だという感じになってしまうんです。でよくあのオペラで決闘を申し込むっていうシーンがあるんですけれども、決闘を申し込んだと一旦あのその場を去って翌日の朝決闘が行われるんですね。なのでその場はいっぱいあの一回二人とも別れるんですよ。でトゥリッドはおそらくもうこの時に自分の死を覚悟して酔っ払ったふりをしながら自分のお母さんに、母さんこの酒は強いね、もし自分が死んだらサントゥッツァをよろしく頼むよと歌うのが、今日今からかけますオペラの、アリアなんです。これがですね、なんかこうベリズモならではのオーケストレーションで、こうオケも熱くて雄弁というところがベリズモオペラの特徴かなと思います。今ねあのバーッとストーリー言いましたけど、物語は全然わからなくても大丈夫です。切迫した感じ、そして曲が全てを物語っています。最後の構想もかっこいいですので、ぜひ最後まで聞いてみてください。それではピエトロ・マスカーニのオペラカバレリア・ルスティカーナより、ママこの酒は強いねをテノール歌手ホセ・クーラの熱い歌唱でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。みんなで作る国際音楽祭にしたいと思いますので、よろしくお願いします。秋には実行委員会が発足するそうですよ。

0: この番組のスポンサーグレイスノーツレコーズからのお知らせです。この度フルートに特化したコンピレーションアルバムフルートショーケースボリューム1を先週の7月29日に全国リリースしました。オーディションで選ばれた8人のフルートディーバをフィーチャーしたアルバムです。今日はその中よりなんと秋元のぞみさんが遊びに来てくれました。秋元さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: こんなね、早朝から来てくださってありがとうございます。
1: いえいえ、とんでもないです。こちらこそよろしくお願いいたします。
0: はい、では早速秋元のぞみさんをご紹介しますね。埼玉県飯能市出身、音楽一家に育ち12歳よりフルートを始める。埼玉栄高等学校を経て国立音楽大学演奏創作学科にフルート初となる学費全額免除特別給費奨学生として入学。同大学ソリストコースを修了。コンクール受賞歴多数。現在はソロやアンサンブルのほか、テレビドラマやラジオでの演奏、 YouTube での発信など幅広く活動。一児の母として親子向けコンサートココを主催し、関東圏を中心に後進の指導にも尽力しているということです。素晴らしいご経歴で。
1: そしてありがとうございます。
0: ね、お子さんがいらっしゃるんですね。
1: はい、そうなんです、
0: なんかもうお子さんがもうこんな可愛らしいお母さんだったらもうお子さんたちも周りのなんか人たちもすごいハッピーだなっていう気がしますけれども。お子さんはおいくつですか？
1: はい、子供は11月に2歳にな
0: る
1: 息子がいます。あ、
0: 男の子ですね。
1: はい、そうです。
0: じゃあもう2歳だからこうちょこちょこ動き回ったり。
1: そうです
0: ね。おしゃべりも結構しますか？
1: はい、歌を歌います。
0: かわいい。そうなんですね、はい、お母さんがフルート演奏してるのとか聞いてくれる感じですか？
1: そうですね、やっぱりお腹にいる時から、妊娠中も臨月までは演奏活動をしていたので、胎教だったのか、
0: もう慣れてるのかな。
1: そうですね、すごく興味を示してます。
0: いいですね。じゃあ、はい、もしかしたらもうちょっと大きくなったらフルートを始めるかもね、知れないですよね。
1: そうですね。
0: そう、あとココという、はい、ね、親子向けのコンサートを主催されてるということですが、はい、親子向けだとやっぱりちょっとお子さんが聞きやすいような曲目なんですか？そうですね、
1: 童謡とか、やっぱりその小さい0歳からも聴いていただけるっていうコンサートなので、あえてまあクラシックの曲を演奏してみたりとか、あとは子育てを頑張っているお父さんお母さんに向けた、こう1曲もプログラミング、
0: なんかちょっと癒しになるようなとか、ね、
1: 元気を必ずプログラミングするように、
0: 素敵ですね、はい、す。私も童謡とか歌うの大好きなので、ぜひ一緒に、ね、演奏できたら嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: はい、では今回オーディションで選出した8人のフルートディーバに選ばれて、フルートに特化したコンピレーションアルバムフルートショーケースボリューム1で CD デビューした秋元のぞみさんですが、こちらのオーディションに応募したきっかけは教えていただけますか？
1: はい、きっかけは、まあ、このオーディションを偶然目にしまして、やっぱり CD っていう形に残る、世の中にずっと残り続ける演奏をお届けすることができるっていうことへの憧れがあったので、まあ、チャンスをつかめたらなと思ったのが一つと、個人的には当時まだ子供が1歳なりたてとかだったんですけど、妊娠出産を経て、やっぱりちょっと子育てメインの追われてる毎日の中で、オーディション、他人にこう人に演奏を聴いていただいて、こう評価していただくっていうことに挑戦することが、なんか一人のフルート奏者として考えた時に今の自分にはなんか必要な気がして。
0: 素晴らしい、
1: はい、なので時間を作って曲を仕上げてオーディションを受けるっていうことに それ自体になんか意味があるような気がして、
0: うん、すごく私たちね、あのアーティストっていつまで経ってもやっぱりこう一生勉強というか、うん、チャレンジし続けていかないとっていう部分はねあるので、でも子育てでねお忙しい中本当にチャレンジされたっていうのはすごく素敵なことだと思います、は
1: い、ありがとうございます。
0: 今回の CD は皆さんいろんな曲を演奏されているということですが、はい、秋元さんはどんな選曲をされたんでしょうか。
1: はい、曲目を決めるときにプロデューサーの山本さんとやり取りをしている中で、うん、何曲か候補の曲は上がっていたんですけど、最終的に今回選曲したチャルダッシュともう一つ全然雰囲気の正反対なあの曲を2曲最終的に
0: 候補があったんですね、
1: はい、上がりまして、その2択のどちらかっていうお話だったんですけど、うん、なんかこうチャルダッシュきっと聴いていただく方にはすごく喜んでいただけるかなと、う
0: ん、元気になり、なんかパワフルな曲ですもんね、は
1: い、そうですね、そこが決め手になりました。
0: いや、いいですね、はい、で実際にこうレコーディングに入った時にレコーディング初めて、
1: はい、いえ、テレビドラマの、はい、あの BGM みたいなものとかで収録の経験はあったんですけど、まあ、ちょっと久しぶりだったので、やっぱりあのヘッドホンして演奏することにちょっと久しぶりだったので、あ、この感じだって
0: なんかこう いい緊張感がね、はい、ありますよね。
1: ありますね。
0: で、そして出来上がってみて客観的に CD でご自身の演奏を聞いてどうでした？はい、
1: もう率直にホッとしました。ホッとしたのと、他のフルート奏者の方の演奏も本当に素晴らしくて、もうこれは自信を持っておすすめできるアルバムになったなと本当に感謝の気持ちでいっぱいになりました。
0: これからプロモーション活動ですね、
1: はい、
0: どんな風に広げていきたいですか。
1: はい、私はちょっとまだ決まっていないんですが、今回の参加フルートアーティスト様の中でも、はい、渋谷のタワーレコードさんでインストアライブが決まっている方がいらっしゃったりとか、あとはそれぞれ地元で CD 発売記念としてリサイタルも開催予定になっておりますし、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあぜひね、秋元さんもタワレコの、ね、インストアライブ、ね、はい、したいですよね。
1: したいですね。
0: ぜひリスナーの皆さん押していただいて、はい、秋元さんの、ね、演奏も聞きたいよっていうリクエストいただければ、きっとプロデューサーの山本さんが何とかしてくれるんじゃないかなと私もすごく願っております、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、そして地元が反応という、ね、はい、ことですので、その地元でもね盛り上がっていってイベントなんかがあるといいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、やっぱり中学生の頃からフルートを始めて、地元の皆様には新聞とか地元の新聞とかテレビにも出させていただいたので、すごく応援していただいたので、
0: 地元の応援ってすごくやっぱり心にね響くしね、ありがたいですよね。そのね地元のコンサートやお子様向けのねコンサートの中でもこの CD のね曲を宣伝していって、どんどん広まっていったら素敵だなと思います。
1: ありがとうございます。
0: もうとっても聴きたくなりましたので、では秋元さん曲紹介をぜひお願いいたします。
1: はい、チャルダッシュはイタリアの作曲家バレンティーノ・モンティによる、もともとマンドリンのために作曲された情熱的でリズミカルな商品です。現在はバイオリンの名曲として世界中で愛されるこの曲を、私秋元のぞみのフルート、そして須藤千春さんのピアノでお楽しみください。どうぞ。

0: 本のぞみさんのチャルダッシュ、素敵な演奏でしたね。クラシックパラダイスの45回目、あっという間でしたが、いかがだったでしょうか。秋元さんも最後までお付き合いくださいね。
1: はい、お願いします。
0: ありがとうございます。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスから、ぜひリクエストをしてくださいね。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 SNS でつぶやく際はハッシュタグクラパラを入れてくださいね。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば僕は最近スパイスカレーばかり食べています、起きたらインド人になっていないでしょうか、とか、20代独身女子です、毎日サウナに入りたいのですが財布が厳しいです、どうすればよいでしょうか、などなど、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。秋元さん、早朝からありがとうございました。
1: 楽しかったです。またぜひ呼んでください。
0: はい、本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様、今日も一日楽しんでくださいね。いってらっしゃいませ。
1: いってらっしゃい。
0: この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは解放の

0: 着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でも、この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん。
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお。あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は？
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: い。で、だったらね、この開放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね。
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、出切ったのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠る。

0: れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやただね伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、はいはい、もう少しなんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料までこのご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-6500120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-6500120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい海油ドロップの現代版笑顔の海油サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生海油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

crazy bitch.

0: Collin, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
3: 今週ちょっとね、涼しい日があったんですけど、
4: はい、
3: だいぶまた戻ってきちゃったかな。
4: そうですね、
3: 今日の予想最高気温、今実は 27.6 度。
4: 結構ありますね。
3: あるんだよね、今日長袖着せちゃったよな。ちょっと失敗したな。今雷注意報出てるよ。今日の予想最高気温32度。
4: 上がりますね。
3: 来ましたね。甲子園も始まったしね。
4: 始まりましたね。
3: 始まったね。で、まあ、あんまりちょっと時間が合わなくて見られないんですけどね、夕方やってたりするじゃんか。
4: 夕方ですね、とりあえず1日目2日目は。
3: そうだね。だからやっぱこのほら甲子園といえば、まあ、こういうこと言っちゃうと今それは議論になってるけどね、昼だなっていうなんかその感じがするけど、7回制にするとかさ、
4: はい、
3: いや反対だね。
4: そうですね、
3: 7回制はな、まあもっと違う方法でっていうね。じゃあサッカー30分でいいんじゃないの前半とかなっちゃうよね。
4: そうですね、
3: どんどん変わってっちゃうもんね。野球とかも2アウトでいい。

0: いいんじゃねえとかなんかね、そんな感じになっちゃう。どんどんルールが変わっていったり、まあこのそもそものね、地球温暖化を考えていかなくちゃいけないですよね。
1: そうですね、
0: うん、暑すぎるもんね。まあちょっと今週はねちょっと楽だったですけどね。野球どうですかね。プロ野球も終わったし、
1: プロ野球もいいかな。
0: もういいんじゃないですか、プロ野球も。
1: もう高校野球です、ね、今からは。高校野球。
0: これからも高校野球ですね。はい、あとドラフト。
1: はい、そうです。
0: あともう J リーグ始まるし。
1: そうですよ。
0: 昨日さ、原爆の日だったじゃないですか。
1: はい、広島ですね。
0: で、毎年俺そういう映像とか映画とか見るようにしてるんですけど、まあ、昨日もちょっとアニメのやつを見てたんですけどね。昨日の広島対巨人。
1: はい、
0: が、広島がその原爆の日の試合用ということで昨日限定でユニフォームを作ったんですよ。
1: 86番でしたっけ。
0: 全員86番、うん、8月6日にちなんで全員86番で胸にピース、
1: うん、
0: で戦ってたんだよ、
1: はい、
0: で巨人相手に戦っててさ、そのすごい乱打戦だったんだけど広島勝ってたの、
1: はい、
0: でも最後決着をつけたのが巨人のダルベックっていうアメリカ人なんですよ。
1: はい、
0: こういうこと言うとすっごい怒られるかもしれないけど、アメリカ人が打つな、そこで原爆の日でと思わなと思った。こんなこと言うとすごい怒られるし、遠慮しろよってちょっと心の中で思っちゃったけどね。
1: で、再開転落ですもんね、
0: 広島。まあね、まあその全然ダルベック悪くないですけど、最後アメリカ人が打って決着したかっていう、まあ、これなんか言うと怒られるかもしれないですけど、ね、首がずっと痛くてさ、
1: はい、
0: で左のその頸椎ですか、で左の首筋がずっと痛くて、もう2ヶ月以上かな。初めね、なんかその寝違えたのかなと思って、うんうん、まあ、先週もこの話したかもしれないんだけど、寝違えたかなっていう痛さなのよ。で治る、そんな治るじゃんすぐ、
1: はい、
0: 3日とか最低1週間でも、で2週間経っても3週間経ってもさ痛いからさ、病院に行ったんですよね、整形外科に行ったら、はい、ただまあ、あのほら、加齢です加齢ですって言われたからさ、でレントゲン撮って見たら、まあ、あの骨と骨の間の椎間板がやっぱすり減って、まあ、これはもうどうしようもない、青木さんね、もうこれ加齢ですからって言ってさ、で薬もらって飲んでたんだけど全然効かないからさ、もし聞からなかったらまた1ヶ月ぐらいして、来てくださいって言われたから1ヶ月ぐらいして行ったんだよ。そしたらさ、また同じこと言うから、ちょっとなんか病気だったら嫌だから、場所も場所だからさ、 MRI 撮りたいですって言って、うんうん、紹介状書いてもらって MRI 撮ったんだよ、
1: はい、
0: でそれ持って先生に見せたら、まあ、特に病気でもないし、まあやっぱりその骨の椎間板が言ってるから、うんうん、まあでもただ手術してね、椎間板をまあ削ったり、まあ、そういう処置もあるけど、そこまでじゃないと、
1: うんうんうん、
0: だからこの強い薬くれたんですよ、
1: はい、
0: それ眠くなるんだよ ね、だから車運転する前とか飲めないし、
1: うんうん、
0: 結婚式の司会の前とかも飲めないから、
1: うん、
0: あんまこう、ただまあ一応、普段は飲んでんので、いや他にもなんかできること全部やろうと思ってさ、針行ったんだよね。
1: あ、はい、
0: で前からもちょっとお世話になってる針の先生が近くにいて、その針を打ったらちょっと良くなったんだよ。でその針を打って最後お灸するんだけどさ、
1: はい、
0: その先生すごく優しい先生で、俺と同じぐらいかな、男性で、じゃあ最後に青木さんお灸を据えておきますって言うんだよ。で、はいって言うんだけどさ、なんかお灸を据えるってさ、なんか悪いことをした時にこう戒めるみたいな、反省させるとか罰を与えるみたいな、そのいう感じじゃん。
1: はい、
0: でもその言い方も、それでは青木さんここで最後にお灸を据えておきますって言うんだけど、お灸据えながらじっとしてるんだけど、もうそのお灸を据えますっていうフレーズがどうしてもね、そのお灸を据えられてる間にね、過去にやった悪いことを思い出してる。小さい頃に屋根登ってね、近所の瓦壊したとかさ、水風船投げ入れた近所のお家のこととかさ、こうなんか子供時代のなんかいたずらが思い出されるの、
1: はい、
0: お灸据えられてる時にもうしません、ごめんなさいみたいな懺悔の時間になっちゃうんだよね。 でね、まあまあ、あの針がだいぶいいんだけど、いいのかわかんない、2回行ったんだよね、
1: はい、
0: 先週だけで2回行ったんですよ。で、あとは、まあ、何ができる

0: 当てとくような、はいはいはい、何コの字型のやつ。
1: そんなコンパクトなんですか。
0: そんな感じの大きさでこんなんで大丈夫かなと思ったんだけど、もうそれもうなんか次の日ねぐっすり眠れて、で起きた時に首もちょっと楽になって、で実際何が効いてるか分かんないんだよね。
1: あ、そうですね、
0: 整形外科からもらった強い薬が効いてるのか針が効いてるのか、
1: うん、
0: 枕がいいのか、まあ、いずれにしてもちょっと良くなって。
1: あ、良かったですね。
0: だって一時期さ、朝起きるじゃんか、
1: はい、
0: そうするともう首が全く回らないんだよ。
1: へ
0: えって思うよね。で例えば電車に乗ってて地下鉄乗っててこう寝るじゃない、
1: はい、
0: あなんか、30分ぐらい乗ってたりすると寝ちゃうんだけどさ、寝て起きた時それでもよ。新幹線の移動とか飛行機の移動して寝てて10分15分ぐらい寝て起きてももう首が回らなくなっちゃうんだよね。
1: なんですか、本当怖いですね。
0: 怖いんだよ。でも最近そういうのは本当ここ3、4日ぐらい良くなって、ようやく良くなってきた感じかなと思って。
1: 何が効いてるのか
0: 全部やめられないんで、まあ、枕は使い続けるけど、
1: はいはいはい、
0: 針かな、そう薬かなとかさ、あとちょっと整体にも行ったんだよね、
1: はい、
0: いわゆるマッサージ、
1: うんうん、
0: そこでやってもらった担当者が、まあ、初めてだったんだけど、その初めての人の腕もちょっと良かったのかな。だから 4つあるんだよね、薬、針、整体、枕、
1: うんうん、
0: どれも外せないっていうで枕は良かったよ。
1: あ、そうですか。
0: 枕変えるとだいぶ変わるんだなと思って。なんかお袋が買った高い枕使ってたんだけど、やっぱそれもうその人に合うか合わないかなんだよね、結局高くてもね。あ、
1: そうですよね、
0: まあね、そんな感じですけどね。さて今日はですね、もう立秋なんですよね。立秋だよ、
1: 秋ですね、もうね、
0: 暦の上ではもう秋ですからね、まあ暦の上ではってのも本当に当てになりませんけどね、最近ではね。であとね、8月7日の語呂合わせから今日はバナナの日なんですよ。
1: バナナの日、
0: ガッツ石松さんほどじゃないけど俺結構バナナ食べるんだよね。
1: 美味しいですよね。
0: 食べるバナナって、
1: たまにですかね。
0: 俺結婚式場で司会するときなんか必ずバナナ買って入って新郎新婦がお色直しで着替えてる間食べてるバナナ。
1: あ、そうですか。
0: 一人で裏でバナナ食べてるバナナってさ、その房で買うとそんなにバクバク食わないからさ、最後の方なんか傷んじゃうんだよね。
1: あ、わかります、わかります、
0: ね、なんかもう傷んでも食えるんだけどさ、ある程度でもなんかこうなんかぐにゃっとして嫌じゃない。それで最近の知ってるバナナってコンビニで 1本から売ってんだよ。
1: へえ、
0: すんげえ高級なんだよ。高いけどでも美味しいし、まあその1本とか2本で売ってんだよね。だそのだいたいそのコンビニで1本買って結婚式場に入るみたいなパターンなんですけどね。まあということで今日はバナナの歌をかけようかなと思うんですが、もうバナナの歌といったらもう俺の場合はもう後ろ指刺され組しかなくて、俺55歳なんだけどさ、まあ、いわゆる松田聖子さんが好きで、毎週とか 毎年松田聖子さんの結婚式、聖子ちゃんのライブ行くんですけど、実は今までで一番夢中になったアイドルっていうのは奥ちゃん誰？今までで一番
1: アイドルね、
0: 夢中になったアイドル、
1: でも結構もう私アイドル卒業早かったんで、小学生とか中学校からはもう、そんなにハマんなかったですね。
0: 俺はもう何を隠そうね、今は秋元康さんの人妻の高井真美子さんって言って、後ろ指刺され組の、
1: はい、
0: ゆうゆと高井真美子さんっていうその二人組デュオだったんだけど、その片割れの、高井真美子さんがもう好きすぎて、その今からさ、その要するに40年前なんだよね。俺が中3の時だから、まあ、大体40年とか41年前におにゃんこクラブがめちゃめちゃ流行って、そっからなんかいろんなグループが派生していったんだけど、その中の一組が後ろ指刺され組で、今じゃ信じられないかもしれないけど、おにゃんこ大辞典っていう本があって、
1: はい、
0: それは池袋の朝日屋書店で立ち読みしたんだけど、友達と読んでたらさ、今じゃ考えられないかもしれないけどね、住所とか載ってんの。
1: なんかファンレターとか送るように載せてたんでしたっけ？
0: そうじゃないのよ、もう大体住んでるところが載って、住所

0: 詳しく番地まではないけど、だからその当時ね、高井真美子さんはあの市川市かな、市川市、千葉県のね行徳っていうところに住んでるというところまで書いてあったので、俺と友達の宮武っていうやつがいたんですけど、3日間使って行徳で聞き回って
1: 、
0: もう今じゃさアウトじゃん。
1: そうですね、
0: それ今広辞苑で調べるとそういうのストーカーって言うんですけど、もう3日間ぐらいさ、その中学から高校に上がる春休み、で今すごくあの宿題も出ないしすごい自由な時間じゃん、中学から高校に上がる春休みっていうのは、その時さ行徳行ってさ、いろんな人にさ、この辺に高井真美子さんが住んでるって聞いたんですけどって聞いてだんだん絞ってって、あのね、あの川の方だよなんて言われて、川の方だってさっつって言って、その川の方で調べたりで最後家分かったんであ
1: 、分かったんですか。
0: 分かったんだ、そういう時代なんだよね。今じゃもう完全ダメだけど、
1: はい、
0: そこの家の前で待っててさ、夕焼けにゃんにゃん行く高山美子さんと握手したんだよ。
1: へ
0: ー、それ以降はないけどね、そこまでだけど、なあ、もうほんとじゃ今じゃ絶対ダメなやつじゃんもう怖いやつじゃんかそんなね、後ろ指刺され組の曲をかけたいと思います。今日は8月7日バナナの日にちなみまして、2枚目のシングルはこれハイスクール鬼面組の主題歌です。1986年リリースです。後ろ指刺され組でバナナの涙。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ青木光太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、8月ですね。先週の放送が7月31日だったんで、8月に入ってから初めてのフライデーということです。高校野球も始まりましたしね、はい、J リーグもね明日開幕しますしね。
1: あ、今日から確か鹿島なんかは、
0: う
1: ん、
0: そうだね、今日試合あるところもありますね。ホーリーホークは柏とやってね、で来週ホームゲーム、久しぶりの笠松ですよね。
1: はい、
0: ね、まあ、今水戸信用金庫スタジアムになりましたけど、まあ、楽しみですね。まあちょっとね暑いけどね、もう今日から残暑見舞いだからね。
1: ああ、そっか、そう、立秋だから。
0: そう、立秋過ぎてからもう残暑見舞いなんでね、残暑見舞いになるんですけども、まあ、とにかく、まあ水分補給してね、気をつけていただきたいと思います。この夏ね、一回勝浦に行ってみたくてね。
1: 千葉県ですね。
0: 本当に勝浦が涼しいのかちょっと検証してきてみたくて、ほら勝浦だけ涼しいっていうじゃん、
1: はい、
0: な、その勝浦の目の前の海が深いっていうことで海風が冷たい、そんな理由でね勝浦は涼しくて、まあ、みんななんかすごく移住しちゃったりしてるっていうね。勝浦に行ってみたいなと思ってますけれどもね。今日はですね、実はお花の日なんですね。さっきバナナの日でもあるんですが、8と7でお花の日という。おうちゃん、家の中にとか、なんかガーデニングとかお花とかっていう、そういう植物ある？
1: ないかも。ただうちのアパートに
0: はいはい、はい、
1: サツキが植わってるんですよ。
0: サツキか、渋いね。
1: ツツジじゃなくてサツキなんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: その花がね、やっぱり5月ぐらい咲くんで、5月、それ綺麗ですね。
0: そういうのいいよね。
1: 多分大家さんが管理してると思うんですけども
0: 、なんかね最近は年取ってからさ、お花に目が行くようになったりとか、
1: はい、
0: あとほら奥ちゃんもそうだけど、結婚式の司会やってるとさ、そのメインテーブルとか、
1: はいはいはい、
0: ブーケであったりさ、あとその各宅のゲストの装飾とか、お花がやっぱり四季を通じて変わっていくんだよね。今ひまわり多いよね。
1: 多いですね。
0: でもなんかアジサイもずっとあるんだよね。
1: ありますね。
0: あとダリア、
1: はいはいはい、
0: あとガーベラもあるし、アンスリウムっていうのあったりとか、
1: ユリもまあね、
0: ユリ多い、
1: ね、
0: ユリも、カスミソウもあるしね。あとスイートピーがあるんだけどさ、
1: うんうん、
0: 俺結構その結婚式の口上でセリフでお花とか花言葉とか言うのよ。で、だいたいそのお花準備してるときにお花屋さんに、これ何って言うとさ、これスイートピーです。え、マジで？だからスイートピーって俺赤しかないんだと思ってたよ。
1: あー、聖子ちゃんの歌で。
0: そうそうそう。もう、え、白いスイートピーもあるんだと思って。もうさ、曲が有名すぎてスイートピーってのは赤いものだと思ってたんだよね。だ、赤いスイートピーってほとんどないよ。結婚式で使わない。だいたい赤い花ってあんま使わないじゃん。
1: そうですね、
0: 白いんだと思ってさ。で

0: 俺聖子ちゃんのコンサートにもう5年かな5回ぐらい行ってんだけど連続で、最初初めて行った時びっくりしたのは、赤いスイートピーテンテンテンテンっていうイントロがこう流れるとみんなカバンから、赤い造花のスイートピーを出すとみんな、
1: うんうん、
0: でそれをみんな振りながらこう歌うんだよね。へーと思ってさ、たらその、グッズショップで売ってるんだけどすげー高いんだよ、
1: はい、
0: なんか1個なんか2000円ぐらいする。
1: おー結構しますね。
0: すげー高えと思ってさ、でも2年目行った時にやっぱみんな出してそれを左右に振りながらこう歌ってるんだみんな、それが羨ましくて、ただなんかそのすごい高い値段高いなと思ってさ、だメルカリでこう調べたらやっぱり赤いスイートピーの増加が売っててさ、
1: ん
0: ーそれ買って、参戦してますけどね、うん。この間僕の友達もう何年代だろう、20パルルンを始める頃ちょうどくらいから知り合いになった美容師さんがいてね、
1: はい、
0: でそれもねなんかね、俺ずっとサラリーマンだったからさ、サラリーマン建設会社のサラリーマンだったところラジオをやることになったの。でその時に所属、その時所属なんか、まあ、事務所というかラジオのスクールがあって、でなんか宣材写真を撮ってきてくれって言われたんだよね、
1: はい、
0: 宣材写真なんか撮ったことなくてさ、証明書とかそういうの撮ったことあるけど宣材写真って何ですかって言ったら、そのまあラジオ局とかいろんなところにねその青木さん売ってくんで、そのラジオ DJ っぽいなんかまあなんだろう服とか髪型とかみたいに言われて、なんだラジオ DJ っぽい髪型と思ってさ、で今までカチッとしたサラリーマンの髪型だったから、わかんないなと思って、当時住んでいた中板橋っていうところの美容室入ったんだ。ただその俺よりちょっと下の男の子がさ、まあ俺もその時28歳だったから、ラジオ DJ っぽいって何ですかねって言って、でそのまあ切ってもらったらさ、なんかツンクみたくなっちゃったんだよね。
1: おー、はいはいはい。
0: でまあいいやって言って、まあそのままずっとその彼中山くんというのが中山くんに切ってもらってたんだけど、20年ぐらい切ってもっと15年ぐらい切ってもらってたところでさ、なんか俺美容室辞めますって、
1: うん、
0: 何になるのって言ったら沖縄料理屋を開きたいって言ってさ、
1: うん、
0: でもう結構いい年で今から9年前だからいい年じゃんお前大丈夫なのって言ったら、いやもうちょっと人生もね半ば過ぎたんで沖縄料理屋開きたいんで辞めますって、なんかバイト やりだした沖縄料理屋で、子供いるんだよ、よく奥さん許したねなんて言ってて、でそれからもさ、そのバイトやってる沖縄料理屋に俺食べ行ったりしてたんだけど、店出す夢どうしたって言ったらなかなかって言ってたんだよ。ただ、ね、先々週出したんだ
1: よ。すごい、
0: いやマジでっつって連絡来て、ついに奥さんお待たせしましたとか、お金貯めて出しました、で立派だねっつって、
1: そうですね、
0: 今だから50いくつだっけな51とか50でさ、だからまあ、40過ぎたところで美容師ってさ、ずっとやっていけるものじゃない。
1: だってね、国家資格ですからね。
0: しかも店長だったんだよ。
1: わあ、そうですか。
0: で2店舗3店舗ぐらい任されてる店長で、でいきなりもうやっぱり自分がやりたいことを貫きたいんでつってさ、やめてバイトからさ入って、
1: はい、
0: ただのバイトよ。で全く料理作ったことがないやつが料理なら沖縄料理習ってホーリーやって、で三振とも弾けるようになっちゃって、
1: すごい
0: ねえ、ついにね先月の末かなオープンしましたって言って。
1: そうですか。
0: いやいや、で先週娘と彼氏と行ってきたんだけどさ、うんうん、お花送ってね、
1: うん、
0: うん、でお花送ったんですけど、まあ喜んでて、ちょっと家から遠いからね、そのしょっちゅう行けないんだけど、久しぶりに俺人にお花を送りました。
1: ああ、はいはいはい、
0: うん、でまあ今日ねお花の日ということでテーマお花にしたいなと思います。お庭、ガーデニング、リビング、まあ、ちょっとしたスポットにあるこう一輪挿しとかね、皆さんの身近なお花、昔から大好きなお花、毎年見に行くお花、プロポーズに旦那さんにもらったバラの花とかですね、娘から結婚式に贈られた花束とか、結婚式で自分が持ったブーケとかですね、ぜひお花にまつわるエピソードをお待ちしてます。 はい、ファックスは 029-307-8055 メールは fm762@fmparulun.co.jp ひらがなでパルルンと検索いただきますとパルルンで

SNS が出てまいりますので、メッセージフォームもご利用ください。違くねナンバーワンにじゃないのちょっとなんか絶対それこれそうそう絶対これだよねそうそうこれこれ絶対これあのおそらくね今日一番リクエストが来るんじゃないかなと思われる楽曲を先にかけちゃいました。つよぽん主演の藤野月9ドラマ僕の生きる道の主題歌、2003年の作品 SMAP35 枚目のシングル世界に一つだけの花。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday's Brand New Cruise.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: 今日はですね、32度、まあこの最近の32度っていうとね、まだまだ我慢できるレベルですが、油断しないように。明日も32度、あさってがちょっと天気が崩れそうで31度と、後ほどお天気詳しくお伝えします。まずはニュースからいきましょう。読売新聞の協力です。文部科学省は電子顕微鏡など最先端の研究機器を備えた教養の拠点を整備する大学に筑波大学、大阪大学、早稲田大学など19校を選定したと発表しました。全国の研究者が利用できるようにし、研究力の向上につなげます。19校は文部科学省が3月に始めた公募で申請のあった全国の47校から選ばれました。研究機器の購入費や機器を管理する技術職員らの人件費などとして1校あたり3年間で最大30億円を支援するということです。教養拠点では電子顕微鏡や実験を自動化する AI ロボットなどの高額な機器を一元管理し、利用料を支払うなどすれば他の組織の研究者らも使えるようにします。19校のうち北海道大学や山口大学などの4校は購入機器などを設置する専用施設の整備も認め、関連費用を別途支援します。教養拠点の整備で購入費を賄えないなどの理由で研究を進められない状況を改善します。ローソンと KDDI は防災機能や最新のデジタル技術を備えた新型店舗ハッピーローソンタウンを東京都日野市にオープンしました。6月に開業した大阪府池田市の店舗に続いて2店舗目で、2030年に国内100カ所での出店を目指します。店舗面積は一般的な店舗の 1.6 倍となる338平方メートルで、アメリカスペース X の衛星通信サービススターリンクのアンテナを設置し、災害時には地域住民に無料で Wi-Fi を提供します。またドローンによる住民の避難誘導も行います。災害情報を伝える大型モニターや発電用の太陽光パネル、蓄電池、断水の時でも利用できる災害時用トイレなども整備しました。以上、パラルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パラルーン、Weather Information。
2: はい、続いてお天気です。パラルーン、ウェザーインフォメーション。現在、水戸の気温が 28.2 度、今日は予想最高気温32度まで上がります。明日も同じくらい。お天気下り坂、今日明日はね、にわか雨はあるかもしれないけれども、雷とかあるかもしれないけど、まあ、基本的には晴れなんですが、日曜日です。日曜日が降水確率 50%、 曇りのち雨という、ちょっとねお日様は出ない、だからプールとかね、川遊びキャンプとか行く人はちょっと心配なお天気ですね。気温は今日明日明後日大体同じくらい、32度から31度ということで、ただね、今日もこの時点で茨城県北部南部ともに波浪注意報と雷注意報出てます。まあいつ雷がね鳴って黒い雲が出現するかこの時期は分かりませんし、これは夕方に限らずね、午前中もあるからね、昼夜ね、本当にこういつあんなダーッと降るかわからない、覚悟してですね、しっかり心の準備をしてお過ごしください。以上、お天気でした。
3: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
4: 甲田商店の黒ごまアーモンドきなこを食べ始めたからよ。
3: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きなこをかけて食べてるわ。
5: 健康応援会社、甲田商店です。
6: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
7: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
8: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
9: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
10: 俺たち水戸同期、
8: 水戸のサポーターと
9: 水戸のリスナーのために
10: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、もう8月に入って1週間経とうとしています。経ったかね。葉月ですね。葉っぱに月で葉月、7月が踏み月で、今月が葉月、9月なんだっけ、あ、な、9月長月かで、10月が神奈月で、11月が下月かで、まあ師走ですね。8月、これは葉月はね、木の葉っぱが紅葉して落ちる月これちょっとずれてるよね。これはまあ旧暦で言うからね、まあそうだな、ちょっと葉が紅葉はまだしない、葉も落ちない、最近ではオーガストですね。オーガストはですね、ローマ皇帝のアウグストスに由来します。8月はお祭りが多いでしょうね。ねぶた祭りは終わっちゃったかな。ねぶた祭り、あとは秋田県の竿燈祭り、それから仙台の有名なね七夕祭りとあります。昨日が広島原爆の日で、長崎に原爆落とされたのが8月9日で、8月15日が終戦の日ですね。まあその間に阿波踊りがね、徳島であったりとか、この間徳島行った時にね、やっぱこういろんなところで阿波踊りやってんですね。やっぱかっこいいよ、その足元というか足さばきというか。私が行った時は、あれは渦潮線の乗るところがちょっと下広場になってて、行ったのが日曜日だったんでね、で屋台とか出てて、でいろんなイベントをやってる広場で阿波踊りがやってて、いや男性女性とね、衣装でただ単に踊ってる、まあだ、まあ、別に誰が踊ってどんな踊り方してもいいんだけど、プロの人、踊り手さんのね、やっぱ膝から下のね動きがかっこいいんだよね。安定してて、いいもの見ましたけど、はい、阿波踊りね。さあ今日のテーマはお花でございます。はい、皆さんの身近なお花、好きなお花、思い出のお花を教えてください。ラジオネーム、ユッキーさん、ちょっと聞けてるかな。早速テーマ、お盆も近いということでお墓参りに行くときはその相手をイメージしてお花を選びます。へえ、お墓参りに行くときのその相手は、そう、個人をイメージしてということですか。先月、母方のおばあちゃんと実家で飼っていた愛犬の命日でお花を選んだんですが、おばあちゃんは白や薄いピンクが入った優しいイメージのお花、そして愛犬は青やオレンジといった元気なイメージのお花を選びました。まあ、よく幸太郎さんが亡くなった方のお話をするのが供養になると言っていたんで、お花も相手のことを考えて選べば喜んでくれるといいなと思い毎回選んでいますよ。いやー、

考えたこともなかったね。最近毎月、ほぼ毎月必ずお袋とお墓参り2人で行くんですけど、コンビニに売ってる800円と500円の2種類のがあるんです。で、どうするっつって、これでいいか、いや、こっちのでいいわって安いの選んだ、お袋選んだりして、ちょっとお袋に言おう、これ。うん、やっぱたまにはね、たまにはやっぱりこう、おじいちゃんとかおばあちゃんが好きだったと思い浮かべながら、そうだね、そこでもまたお花屋さんで思い浮かべるっていうことからまた始めるとね、まあ、ちゃんとあれだよ、墓前で手を合わせてるときは親父に語りかけたりとか、おじいちゃんおばあちゃん思い出したりするんだけど、お花選びからやっぱり、親父そうだな、何色がいいかなって考えるところからやっぱ供養につながるんですね。勉強になりました。はい、早速家に帰ってそれをお袋に伝えて、今月のお墓参りは実践したいと思います。ラジオネーム笠原の父さん、幸太郎船長、クルーの皆さん、おはようございます。今週のテーマはお花ですが、小学生の頃の夏休みの宿題で花の絵コンクールがあったのを思い出しました。1年生から6年生までの6年間描いた記憶があります。へえ、毎年必ずお花の絵を描くコンクールが、それはその小学校ならではなんだね、きっとね。あまり花に詳しくない私は毎年ひまわりの絵を描いていたと思います夏らしくていいし、描きやすいしね。水戸市の小学生は宿題でみんな花の絵を描いていたんじゃないでしょうか。我が家の花壇でもひまわりを育てていまして、もう少しで咲きそうです。暑い夏が続きますんで体調にお気をつけください。この後も放送頑張ってください。ありがとう。リクエストはミスチルのひまわり。まあ、ひまわりっていうタイトルとかひまわりがつく曲って結構ありますし、ミスチルにもひまわりっていう曲あるんですね。はあ、お花の絵って描いたことがないね。それがまだ残ってるんだ、これね。はい、ありがとうございます。カエルケライさん、孝太郎さん、奥山さん、おはようございます。今日は立秋ですね。そうですね、暦の上ではもう今日から秋なんですよ。だから昨日までが初秋見舞い、今日から残暑見舞いです。さあ、今日のテーマは花。お花は生活を豊かにしてくれるのが、くれるので好きです。今は朝顔を、3、8育てています。今年はアンドン仕立てに挑戦。まだ一鉢しか開花していなくて、種まきが、あ、種からまいたの。まあ小学校の時とかね、一生懸命毎日水やったりしてね、まあチューリップなんかもそうだけど、種まきしたけど、イリアのね、有名なイリアに朝顔市っていうのがあるんですよ。もう終わっちゃったかな。で、前その結構毎年ね、その朝顔を入り屋で買って、事務所のテラスで育ててたんですけど、やっぱこうテラスに毎朝行くたんびに花が開いてると嬉しいもんだよね、朝顔ってね。本当に品があるし、やってんだね、カエルケライさん。種まきからやってんだ。あ、でもやっぱこう種まきからやってちゃんと咲くんですね。ここ何年か夏は朝顔を育てているのですが、うまくいったりいかなかったり、はあ、植物は簡単に育てられないのが醍醐味なんでしょうね。そっか、それもそうなんだね。いや、うまく育てられないからもうやめようっていう感じの僕は、あ、もういいや、やめようってなっちゃうんですけど、やっぱこれを醍醐味と思わないといけないんだ。翌年の改善につなげる楽しみ。はあ、そうですか。いや、今日いろいろ勉強になるな。本日も放送頑張ってください。リクエストは米津玄師、フラワーウォール。いろんな曲知ってるね、みんなね。ラジオネーム海君のおばちゃん、孝太郎さん、奥ちゃん、おはようございます。孝太郎さんが水戸市に向かっている頃、主人と、全然違うね、友人じゃない、主人と息子は東京へ、国立競技場までサッカー観戦へ、渋滞を避けての早朝出発みたいで、会場までの時間東京駅へ行ったと、いろいろ予定を立てていました。あ、電車で行った、車でも東京駅行くってことはやっぱ電車かな。そして今日のテーマ、お花は、好きです。嫌いな人はいないんじゃないでしょうか。
今の時期で

0: はないですが、成果を生け花かな、どっちかな、時々キッチンに飾って家事の合間癒されてます。社会人になって初めて習い始めたのが生け花でした。流派は、総月流でいいのこれまた読み方間違えるとさ草の月でこれは、まあ、分かるけどよく見るけど口に出したことがないんだけど穏やかな素敵な先生で知らなかったお花や枝の扱い方、基礎から教えていただき、帰宅後は自宅の玄関に生け直し、その時間も楽しかったことを覚えています。総月、総月流か、総月流って奥ちゃんがね早速調べてくれました。総月流ね、うん、まあよく聞くしよく見るけど総月流が正しいんだ。今はただ花瓶に生けるだけですが、お花の向きや高さなどお花を眺めながら生ける時間、やっぱりワクワクします。久しぶりにお花飾りたくなりました。昔本当に私が一人暮らしをしている時だから、まあそうだな、今から25年ぐらい前ですか、もっと前かな、28、29の時なんですけどね、まあその時からも結婚式の司会やってたんだけど、結婚式の司会をやって 2,3 年目ぐらいだったかな、よくね目黒雅叙園とかね、まあ今はなき日本閣というところでやってたんですよ。そうするとその当時、お開きの時、今はなプチギフトとかさ、あのお菓子あの渡したりするのが一般的なんだけど、なんかその一瞬ブームだったのがデンファレっていうね小さい百合の一種の紫と白のね可愛らしいあの百合を一輪ね、あのみんなに渡した。であの一番下の茎のところになんかそのカポッとあの水が入ったカプセルがついてるから、まああの家へ持って帰るまでは持つんだけど、その百合をねみんなに配ってた、デンファレっていうんだけど、でそれ俺にもくれたんだよね。司会者さん、青木さんありがとうございました、これどうぞ一輪持って帰ってくださいっていう。でも毎回司会するとね、電話れがあの家にね一輪ずつ増えるんで、結構持つんですよね。で、あ家のその一輪差しがなくなっちゃうからもうコップとかいろんなものに入れてたんだけど、あのこう何の発見があったんだけどね、ワインボトルで赤ワイン飲んだ後のワインボトルに水入れてたらすごいそれだけ長持ちしたんだよ。だからもしかして赤ワインの成分でポリフェノールとかがあの普通の水道水のコップに刺すよりも、これはなんかこう赤ワインと関係あんのかなと思った記憶が今よみがえりました。なんかカイ君のおばちゃんの話で、うん、デンファレ可愛くて俺好きです。さあ一旦 CM 行って占い行って、これねイカルス星人の曲をねかけたいと思います。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう、それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise.

はい、7時51分になりました。今日も水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送フライデーブランニュークルーズ、続いては占いのコーナーハッピーホロスコープ。この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。では生まれつき別にご紹介していきますんで、ご自身の誕生月のところで待っててください。おお、4月生まれいきなり来た。今日あのほらバナナの日って話をしてね、後ろ指刺され組のバナナの涙を、かけたんですけど、今日の ラッキーフードがバナナ4月生まれ

0: バレ、バナナ食べて栄養あるし、小さなわがままは通る日、気持ちを前向きにいい週末がスタート。いいね、もうバナナ食わなくちゃ。5月生まれ、自分でやると決めたこと文句を言わずにやり遂げるだけ、ラッキーフードはオムライス。6月生まれ、アナログの良さを見直したい、昔ながらのスタイルに注目、ラッキーフードはチーズケーキ。7月生まれ、急がず焦らずタイミングを見計らってじっくり攻める作戦、ラッキーフードはサラダうどん。8月生まれ、慣れない作業ばかりで不安が先行しがち、慎重に行けばよし、ラッキーフードは納豆巻き。はい、9月生まれ、いろいろ効率よく進む日、責任も果たせる、今夜は楽しみが待っている。なんだろう、ラッキーフードは海鮮丼。はい、10月生まれ、毎日顔を合わせる相手に救われます、当たり前の日常を大切に、ラッキーフードはわらび餅。はい、11月生まれ、行動パターンを守る、いつも通りが吉、マンネリが月を呼ぶ、ラッキーフードはコロッケパン。うわー、今日俺コロッケパン食べたんだけど、11月生まれじゃないし俺、12月生まれ、悩みに悩んで答えが見つかる、いろいろ調べてじっくり考えよう、ラッキーフードは明太子。明太パークだね、じゃあね。1月生まれ、気になる音の鳴る方へ進もう。なんだろうね、気になる音の鳴る方って、リズムに乗って月も動き出す、ラッキーフードはイワシ。2月生まれ、事態が好転、トラブルもうまく解決できそう、一息つけます、ラッキーフードはチャーシュー麺。はい、おしまいに3月生まれ、本当のことは言わない方が良さそう、正直すぎると損しやすい、はい、ラッキードリンクはレモンスカッシュということでした。皆さんいかがでしたか、覚えてます、自分のラッキーフードね、ドリンクね、もしよかったら参考に召し上がってみてください。以上、ハッピーホロスコープでした。
1: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の赤松グループの提供でお送りしました。ああ、来ました。まあ俺とか奥ちゃんとかもうこれ死ぬほどね、もう結婚式場で聞いてますけど、イカルス星人ありがとう、スーパーフライ、愛を込めて花束を。

0: Fan Pod COJD.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
5: FM パラルーム、 FM パラルーム、 Friday Brand New Cruise。

0: やっぱこれでしょ。
1: ルパン流れ、ルパンが流れてきた最初。はい、高校野球始まったということでね、栄冠は君に輝く、これ乗せてお送りしましょう。交通情報です。1回目、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検マコウ自動車の提供でお伝えします。まずは常磐自動車道ですが、これから東京方面向かわれている方、渋滞箇所ありません。順調です。ただ三郷までですね、三郷から先の高速道路、首都高6号線はすでに渋滞、ですので都心、抜ける方ご注意ください。変わって下り線ですね、東京方面から茨城福島方面向かわれている下り線は三郷付近4キロの渋滞です。はい、変わりまして市内、国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて 1.3 キロ、同じく6号、市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.2 キロです。変わって50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて500メートル、県道水戸上須線は50号バイパス方面から千葉山にかけて800メートル、偕楽園方面から千葉山は500メートル渋滞中。はい、50号バイパスもう一つ、はい、下り線水戸市三川、大塚町方面から三川にかけて500メートル渋滞しています。変わって桜通り、

0: 茨城町長岡方面から米沢町にかけて800メートル、県道水戸岩間線は表町方面から桜山三叉路にかけて600メートルです。国道50号は大塚町方面から赤塚2丁目にかけて1キロ、同じく偕楽園方面から大工町にかけて300メートル、大工町から南町3丁目にかけて300メートル、流れが悪くなってます。代わって国道118号です。中市方面から中勝交差点にかけて400メートル、国道349号は中市方面から青柳町にかけて500メートル、118号方面から青柳町は500メートル、さらに枝川方面から青柳町300メートルの渋滞です。おしまいに県道1元水戸線、水戸駅方面から水府橋にかけて300メートルの渋滞です。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルンウェザーインフォメーションじゃなくてトラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えしました。

はい、8時3分になりました、今日8月7日、ねコートジボワール、ね、コートジボワールね、私も幼い頃住んでましたが独立記念日ですね。今日ね、66回目の独立記念日です。1960年のこの日、コートジボワールがフランスから独立しました。まあ、いろんな国と面していて、西アフリカに位置する共和制国家ですが、東にガーナ、北にブルキナファソ、ブルキナファソ、マリは知ってる、ブルキナファソ、ごめん、わからん、ブルキナファソの人すいません、今覚えた、北にブルキナファソ、マリ、そして西にギニア、リベリアといろんな国があるんだね国境を接し、南は大西洋に面しているね、コートジボワールが今日独立しました、ね、66年前に、GDP 国内総生産はおよそ282億ドルで、経済規模でいうと佐賀県と同じぐらい、佐賀県と同じぐらいの経済規模ということですね。コートジボワール、皆さんちょっと勉強になりましたか。さあ、今日のテーマはコートジボワールじゃなくてお花です。8月7日お花の日、はい、皆さんのお庭に咲いている日、また近所に咲いている日、ね、お花とか、私大人になってから結構ね好きになったお花結構いっぱいあって、まあ、結婚式でよくね、毎週のように見るお花っていうのはやっぱりこう、見慣れるし、あ、これあれだね、あれだね、あれだねっていうね、こう結構ラナンキュラスとか覚えていくわけですよ、うん、カラーとかね、でお花の数結構覚えてきたのと、あと昔あんまり気にしなかったね、サルスベリの木とかが、ゴルフ行くと、うん、まあ最近ちょっと行けてないんだけど、真夏のゴルフですんごい暑い中ね、濃い緑の中、うん、濃いピンクなんだよね結構、うん、原色に近いというか、あれがめちゃくちゃ映える、いいね、あの花なんだろうって言ってみるとね、サルスベリで、まあ、独特の茎だからさ分かるんですけど、サルスベリが結構大人になってから好きですね、うん、まあ、金木犀の香りが好きだとかね、いろいろあると思います。今日のテーマお花、お待ちしております。ひらがなでパルルンと検索いただくと、パルルンのいろいろ SNS 出てまいります。メッセージフォームっていうのがありましてね、簡単にメールを送れるシステムになってますので、ぜひぜひ初メールお待ちしてます。初メールお待ちしてます。私がね、司会した新郎チームさん、ぜひぜひたくさん聞いてらっしゃると思うんで。

参加してみてください。さあ、ではラジオネーム、こちらが豆福さん、青木さん、こんにちは。8月になりましたが、とても暑い天気

いろんな色がありますけど、何色を送ったのかな。自分が小さい頃に離婚してシングルマザーとして自分や次男三男を立派に育ててくれたことに感謝しかないですし、還暦を迎えた今も仕事を続けていますが、健康的に頑張ってほしいです。へー、そうですか。いやー大変だよね。男の子3人をシングルマザーね、女で1人で育てたということですよね。まあね、僕なんかもね、あのシングルファザーで子供引き取って育てて大変大変なんて言ってたけど、1人だからね。それにあのやっぱ俺実家だったから、やっぱお袋の協力もあったし、まあ、そんなにこう苦労したということは胸を張って言えないんですけど、いやお母さん頑張ったね。60歳、もっともっとね、日頃から何かこうね、あ、まあ、花束あげるの嬉しいかもしれないけど、こうご飯食べ行ったりさ、お話をしたりしてるかもしれないけど、素敵なお話だ。ありがとうございます。続きまして、あ、さっきあのリクエストかけたイカルス星人、はい、メッセージ読んでなかった。今日のテーマお花ですが、私はバラの花が好きです。特にシンクのバラですね。でもバラはいろんな色があって、グラデーションなんかも好きです。家の庭にもバラがあり、季節になるとほっこりしながら眺めています。バラはね、あの愛情という花言葉がありますし、結婚式なんかでも、赤いバラはあんまり使われないかな。やっぱ白い花が、白いバラが多いですけどね。僕も個人的にバラはやっぱ赤かな、赤っていうイメージがありますし、今日もねバラの曲をいくつか用意してますしね。例えばあの9時台かな、布施明さんのね、君はバラより美しいもねラインナップありますしね。はい、この後もよろしくお願いします。イカルス星人リクエストは愛を込めて花束。これは結婚式でよくあの新婦さん、花束をあの新婦花嫁さんが手紙を読んで、その後に、記念品や花束を持って歩いてるシーンだね、によく使われる。で、あのサビのところでね、渡したいって言ってその秒数合わせをするわけですけど、まあ、あのずっとねリリースしてから随分経ちますけど、未だにあの結婚式では大人気の曲ですね。リカルス星人ありがとうございました。そしてねこちらがね、大笑いのゲーマーヒロンさん、高太郎さん、おくっちおはようございます。今朝は出かけるまでの9時頃まで聞いてます。早速今日のテーマはお花。花は主役ではないんですが、コキアをあげたいですね。秋に紅葉して鮮やかな赤のコキアは有名ですが、先月ひたちなか海浜公園行って夏のコキアを見てきました。初めて見る夏のコキアはライムグリーンでマリモみたいでとても可愛かったです。繁忙期ではなく平日でもあり、観光客ほとんどいなくてコキアを独占してのんびり鑑賞してきました。まあね、あのやっぱりそのコキアというと赤い感じのイメージありますけどね、ライムグリーンでマリモみたいな可愛らしいコキアっていうのも、しかもあの空いてるから、それおすすめかもしれないね。でもリクエストはこっちなんですね。はい、ゲーマーヒロンさん、お仕事に行く前にね、どうか聞けているかもしれませんね。8時11分です。この後はこの曲をお送りした後 CM 挟んで青木スポーツです。今日のテーマはお花。お花のことは何でもいいですね。リクエストたくさんいただいてます。お笑いゲーマーヒロンさんはあいみょんでマリーゴールド。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。
4: そう、郵便局の上の
3: 番組

8時17分になりました。8分になりました。フライデーブランニュークルーズ、続いては青木スポーツ。今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞やウェブからご紹介していきます。まずね、 J リーグ始まりますね。J1 水戸、はい、柏レイソルと対戦します。J1 第1節はアウェーゲーム、8月8日明日の土曜日夜ですね、19時キックオフです。初戦が大事ですね、本当に初戦が大事。ぜひね、勝ち点最低でもね1をゲットして、ホームゲームが来週の15日お盆です。8月15日水戸信用金庫スタジアム、まあ昔の笠松運動公園陸上競技場で、まあもう本当にあの昔からね、ホーリーホーク応援しているサポーターの皆さんにとってみると懐かしい、まあ、この間本間 GM もね言ってましたけれども、ここ本当にいろんな思い出があるし、何百試合出たかわからないぐらいな、まあ思い出詰まったね GM にとっての、まあ、この聖地っていうか、そこでなんとかホームゲームの第一戦を飾ってほしいなと。ガンバ大阪です、第2節が、はい、まずはね明日取って、でホームゲーム開幕というところでね、波に乗っていきたいところですね。J リーグは開幕しますよ今週。さあそして、プロ野球です。昨日はですね、セパ5試合、いや、昨日はセパ5試合だ行われまして、まず横浜スタジアム、昨日ね横浜のピッチャー打たれまして、10対5で阪神が昨日勝ちました。まあこれちょっとねデッドボールとかいろいろあの因縁があって、最近ちょっとそういうのが多いんですけどね、昨日阪神が勝ちました。まあ、コリジョンルールのねあのちょっと、いろいろごたごたもあったんですけど、昨日勝ったのは阪神です。バンテリンドーム、昨日ヤクルト元気なくですね、5対0で中日が勝ちました。マツダスタジアム、まあ、オープニングでもちょっと言ったんですが、昨日は原爆のね、広島原爆の日ということで、8月6日にちなみまして、選手、コーチ、監督全員が86番をつけて、胸にカープじゃなくてピースと書いてね、臨んだ試合でしたが、まあ、残念ながら、巨人に打ち負けた形ですね。11対7で勝ったのは巨人でした。パリーグ昨日京セラドーム大阪で行われまして、昨日ね岸がね、いやもう基本的に僕は岸は好きで、背番号11で、これ西武ライオンズの岸のイメージからもうねすっかり楽天の岸なんですが、まあライオンズの一番最後に日本一になった時の MVP ですね岸は。なんだろう、こう球種は少ないんだけども、あの投げ方といいね、そのゆったりしたフォームからピュッとね来るねストレート、糸を引いたようなストレートで、まあ昨日ね173勝目ですか、すごいよね。プロ20年目で41歳ですよ。でなんか今年いいんですよね棋士がね。でなんかその、2球団で70勝以上した、ピッチャーというのは本当に5人ぐらいしかいないのかな過去、それもかなり昔の人よ。最近そのある球団で70勝して移籍してまた次の球団で70勝ってすごいことなんですよね。昨日もね100キロ台のカーブとね、あとストレート、もう130キロ台後半なんですけど、緩急の差でねコントロールもいいしね、まだまだできるね岸はね。いや41歳すごいなと思ったんですが、いよいよですね、ライオンズのおかわりくんが今日昇格するんですよ。西武があまりにも最近打てないもんだから、ベテランの力を借りようということで、400何日ぶりに出る、402日ぶりに今日スタメン出場予定ということで、今日からね、ソフトバンクとの3連戦なんですが、もうこれ西武は2勝1敗でもダメで、3連勝しないとっていうところなんですけど、そこに起爆剤としてね、おかわりくんが上がっていきなりスタメンだということで、まあ、現在

0: 歴代10位の通算481本塁打を誇る、打棒にこうかけるというね、まあもうここまで来たらね、もう本当ベテランですよね。一緒にあの住谷とかもね上げちゃったりして、あとは栗山もね上げちゃうなんてのはどうかなと思うんですけど、はい、今日は、西武ライオンズはおかわりくんが402日ぶりに一軍の試合にね、スタメン出場するというところです。あ、途中になっちゃいましたが、昨日の、日本ハム対ソフトバンク、まあ日ハムがねソフトバンクに今年勝てなくて、ようやく昨日ね6対2で勝ちました。ようやくですよ。まあでもソフトバンクはもう揺るぎないですね。もう盤石ですよ本当に。簡単に順位を言いましょうか。パリーグソフトバンクが首位です。2位が西武なんですけど、同率っていうか、まあ、ゲーム差は、ね、あの並んでるんですが、あの勝率で、西武が2位、3位が日本ハム並んでます。で4位が6ゲーム離されたオリックス、その後に、ロッテ楽天と。セリーグです、はい、首位が阪神、巨人が2位で1ゲーム差、8.5 ゲーム差でヤクルト、ゲーム差なしで DeNA、 さらに広島が3ゲーム、そして中日が続いているということです。さあ今日もねプロ野球が6試合行われます。巨人対ヤクルト、東京ドームです。奥川くんですね、先発はね、頑張ってほしいですね。DeNA 対広島、横浜スタジアム。阪神対中日が京セラドームです。日本ハム対楽天、エスコンフィールド。西武対ソフトバンクの首位攻防戦はベルーナサウナ。ロッテ対オリックスがZOZOマリンスタジアムでございます。ね、ロッテとオリックスもね、これは本当にまだ A クラスの可能性ありますからね。さあそしてですね、昨日の高校野球です。昨日2試合でしたかね、行われまして、佐野日大と聖隷クリストファー、これねいい試合でした。最後ちょっとね、エラーが絡んだ決勝点になっちゃって、エラーした子が本当にね気の毒でしたけども、まあ、それが高校野球です。佐野日大が1対0で聖隷クリストファーを破りました。佐野日大ですから栃木とね、聖隷クリストファーが静岡、はい、東地区と神村学園、はい、昨日ね東地区が、まあ、大体ネット甲子園で負けた方を特集してるからね、特集してるからもう、あ、東地区負けたんだなっていうのは分かっちゃうんですけど、なんか女子マネージャー2人がスポット浴びてて、なんかデータなんか、偏差値が70以上なんです、この東地区高校っていうのは。でそのデータを女の子のマネージャーの1人がしっかりねいろいろ分析して、他のね試合も足しげく見に行って研究して、で栄養面を任されるもう1人のマネージャーが、ね、その野球部を支えているというね、そんな感じの裏側が昨日ネット甲子園で放送されてましたが、勝ったのは神村学園5対1で東地区を破っております。で現在行われているのは、3点入ってる、もう1回の裏でもう3対0か。東海大甲府、山梨が3対0で、鶴岡東をリードしております。山形頑張れ。第2試合がねこれ1時半です。まあ、ここ最近ちょっとね10時ぐらいからの試合、第2試合がね時間ずれてやってるんですけど、まあ、暑いけどね1時半とか一番。八幡商業滋賀県、県大高崎群馬ですね、第2試合。第3試合が、立命館宇治京都ですと有明高校熊本、熊本頑張れね。そして第4試合が立正大湘南、これは島根県ですね。で長崎日大という4試合今日、まあ、本格的にもう始まりますね。はい、まあ、熱中症とかいろいろね、まあ、いろいろ気をつけていろいろ大会もね考えてますけれども、今日も本当に熱戦が繰り広げられると思います。以上青木スポーツでした。
1: おばあちゃん一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。

0: Friday, brand new cruise.
1: Palaloon, weather information.
2: はい、ここでお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。現在の水戸の気温やや上がって、28.2 度、今日の予想最高気温が32度、あと4度ぐらい上がると。32度とね、聞くとうわ30度超えるか、ただまあ34度とか5度がある時代ですからね、まあ、まあまあ我慢できるのか、最近ちょっとね人類もというか、日本人も32度なら許せるとかじゃないけど、まあなんとかしのげるっていうのはね、体になってきたような気がしますけれども、油断せずにね、こまめに水分を補給してください。現在雷注意報、波浪注意報と濃霧注意報が出ております。まあ、この時期はまあ本当にいつ天気が急変してもおかしくない、だからまあそういうつもりでね、生活しましょう。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れ、夜の初め頃まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日土曜日も最高気温同じで32度、引き続き高気圧に緩やかに覆われますが湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、今日と明日同じぐらいな感じです。はい、天気も気温もで、明後日はねちょっと、曇りがちで、まあ午後から雨が降るかもしれませんね。気温もですね、明後日ちょっと下がって31度ですが、まあ降水確率がやや上がって日曜日は 40% です。まあ、今のところですけどね、これちょっとね夏の天気で変わりやすいんでね、日曜日は、まあ、降るとしたら、あ、まあ午後とか夕方かな、日中は晴れそうですね。はい、以上お天気でした。
3: なんかこの頃匂いがするのよね。
4: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
3: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
4: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
5: 浄化槽のことなら何でも
6: 富士クリーン茨城。
2: パルルンウェザーインフォメーション。そうですね、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンス、富士クリーン茨城の提供でお送りしました。暑さで、ちょっとぼーっとしてたかもしれません。さあ、瀬明さん流れてまいりました。まあ、この曲聞くとね本当に元気が出ますよね。で紅白でもね何回4回かな歌ってますね。まあいかにもこの瀬明さんにぴったりな曲ですね。1979年リリース、42枚目のシングルは金棒化粧品の CM ソングに起用されました。布施明、君はバラより美しい。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たちミト同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

0: さて、高校野球始まりました。今日も4試合、今もうすでに第1試合が、ね、行われてますけどね、熱戦が繰り広げられている甲子園に思いを馳せながら、栄光は君に輝く栄冠ですね、これかけながら2回目の交通情報いきたいと思います。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。さあ、まず序盤自動車道です。これから東京方面向かわれる方、上りは順調ですが、その先高速道路首都高6号線はすでに渋滞しています。都心または都心その先抜ける方はご注意ください。変わりまして、下り線まだ混んでますね。三郷付近で2キロの渋滞です。東京方面からこっち向かわれてる方、三郷ちょっと混んでます。変わりまして市内、旅子方面から市芸十字路にかけての国道6号は 1.2 キロ。同じく6号、枝川方面から市芸十字路にかけて800メートルの渋滞です。さらに6号、市芸方面から若宮団地入り口にかけて1キロです。変わって県道水戸上市線、偕楽園方面から千葉十字路にかけて 1.8 キロ。変わりまして桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートルです。県道水戸岩間線は表町方面から桜山三差路にかけて600メートル。国道50号は、大塚町方面から赤塚2丁目にかけて1キロ。偕楽園方面から大工町にかけて300メートル渋滞しています。変わって国道349号は118号方面から青柳町にかけて500メートル。中市方面から水戸市気象台前にかけて 1.9 キロと、349号も若干混んでますね。国道118号は、水戸市末広町1丁目を先頭に300メートル上りが混んでます。おしまいに県道一芸水戸線根本町方面から水府橋にかけて500メートル。30分前に比べてちょっと交通量少なくなりましたけどもね、今日は夕方にかけて金曜日です。そしてね、まあ月初とは言いませんけどね、引き続き安全運転を続けてください。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。昨日午後8時5分ごろ、常総市内の県道でオートバイの男性運転手が車両数台と衝突する事故が発生し、男性はその場で死亡が確認されました。常総警察署では現在事故原因など捜査中です。二輪車は機動性が高く便利な反面、運転者の露出面が多く、事故が起きると死亡や重傷を負う危険が伴うので注意が必要です。二輪車ドライバーの皆さんは運転に集中し、見通しの悪いカーブなどでは先の安全をよく確認して通行しましょう。また四輪車ドライバーの皆さんも二輪車が近くを走行している場合は二輪車の動きをよく見て余裕のある運転をしましょう。交通ルールとマナーを守り、交通事故のない一日をお過ごしください。運転する際の注意事項でした。
2: fmparadu.co.jp。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: え、この放送局
5: FM パルルンだよ。
2: そう、郵便局の上の番組
5: フライデーブランニュークルーズだよ。
6: Nito's hottest music station 76.2 FM.

8時41分になりました。今日もですねフライデーブランニュークルーズは水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオからスタートしてます。朝の7時からやってまして、この後10時になりますと一旦この坂戸のスタジオからおさらば坂戸のスタジオからおさらばしまして、一旦生放送が中断ですね。まあその間番組が終わるわけじゃなくて、10時から11時までの1時間は録音番組、いわゆるカンパケ番組でお楽しみいただきます。まず名曲喫茶ショパン、私が毎週クラシックをご用意しております。名曲を今日もブラームスね、ハンガリアン舞曲5番有名ですよ。ハンガリー舞曲5番テンテンテンテンテンテレレテテレレテレレレレレレレこれ2歳年下の弟とね連弾をやりましたね。これ連弾とかでよく使われるんじゃない、でピアノ習ってたとか習ってるとかだとこれ大体これやるんだよね、でその後もう一曲クラリネット50奏曲作品115の第3楽章お聴きいただきます。まあブラームスかけるの結構久しぶりじゃないかな。今日もね2曲ブラームスお届けします。10時からだいたい10時10分ぐらいまで、でその後マーサー川又リバーフットスタイル、さらに茨城弁でごめんなんしょう加古先生よっちゃん、はい、そしてねパンダさんが登場し、11時になるとまた生放送が再開し、私もね、スタジオを移動して今度はコンボックス310といって水戸駅南口にございます映画館がある建物の1階、ガラス張りになってますんでお近くいらっしゃった際ぜひ手を振っていただいたり見学していただいたりね、タイミングが合えばちょっと私も外出てたりできるんですけれども、ディレクターが奥ちゃんから森ちゃんに代わって1時半までお届けする2部構成になっております。今日ゲストが1時から、水戸芸術館アートタワーライフ芸術館の方をお招きして、映画のコーナーがあったりねランチのコーナーがあったりと、この後も内容盛りだくさんでお送りしますんで、ぜひ、お時間余裕がある方は1時半までお付き合いください。今日のテーマお花です。なぜかというと8月7日、今日はお花の日です。どうですか、お花嫌いだっていう人あんまりいないと思うんだけれども、やっぱりねお花屋さん行くじゃない、そうするとお花の香りがしていいんだけど、俺ね苦手なのが虫だから、やっぱお花屋さんとよく話すんだけど、やっぱ虫とか嫌いだとお花屋さんって勤まんないですかって言ったら、いやーそうかもしれない、やっぱいろんなね虫が出てくるから茎についてたりとかするんだって。だからまずお花屋さんになる人は虫を克服しないで、虫苦手の人はちょっと、まあ、克服するか無理だったりと言ってた、あ俺無理かもしれない思ったりして、まあ、いろんなのついてるからね虫ね。お花でございます、はい、たくさんいただいてます。じゃあ、ご紹介していきましょうか。ラジオネームですね、ムー君、コウタロウさん、奥ちゃん、クルーの皆さんおはようございます。今日のテーマお花ですが、中市の花ひまわりです。あ、中市の花がね、お、ひまわりなんだ。毎年種を取って毎年植えています。我が家の庭はひまわりだらけになります。花言葉はあなたを見つめる。そうだね、これ結構ねこの時期の結婚式ってブーケにひまわりを使ったり、ひまわりもバカでかいひまわりの他にいろいろ種類があって、小型の可愛らしいひまわりもあるんですよ。それ結構会場総価だったりブーケに入れたりして、そう花言葉はそうね、あなたを見つめるだよね。リクエスト畑元博、ひまわりの約束、これかける予定後ほど、まあ11時台かな、ドラえもんの映画ドラえもんスタンドバイミーの主題歌ですよね、畑元博さん、ひまわりの約束。この間娘と、カラオケスナックに行って熱唱しました俺が。ラジオネームアンパイアさん、孝太郎さん、奥ちゃん、おはようございます。早速ですが本日のお題は花。いつもどうしているのかなと思うのが、プロ野球の記念、例えば100勝とか200勝、1000本安打や2000本安打を達成した時にもらえる花束です。
花束を用意しても達成できなかった時はどうするんでしょうね。200勝達成かと思いきや中継ぎや抑えが打たれてお預けという時もあると思いますし、これが1000本安打とか2000本安打といえば今日達成できなくてもまた明日使おうとか、でも200勝がお預けの場合は中1週間とか10日後に登板かと思うと置いておけないですよね。そういう記録達成の時の花束ってどうしているのか。大きな花束だから結構高いですよね。子供の頃から気になってました。確かにこれさ、近くの花屋とかでおちょっと今日出そうだから買ってきてみたいな感じになるのかな。これ本当あれだよね、その1000本安打だったら次の試合でも1日はあれだよね、持たないよね。あれ結構多分さ見てるとさ2万円ぐらいするんじゃないかなと思ってね、あの花束は結構派手なやつだから。だから球団とかな、パネルとかはいいじゃん、ずっと作っといて持ち歩いてるやつ。けどさ、この花は結構俺も思う、いつもこの花どうしたん、今日タイミングよくできたけど昨日も用意してたと思うし、その前も用意してて特にさあれだよね、500本類だとか300本類だとかさ、そういうやつとかもさ結構あるよね、きっとね。ホームランなんてね、いつ出るか分かんないもんね。あれじゃない、また出ないからこれお前持って帰るよって、いや昨日俺もらったしいいじゃん奥さん喜ぶからって、いろんな人に回してってんじゃないの。裏方さんとかね、うん、これ出なかったらとか、あいつ早く打てよとかさ、もうこれで10日間用意してんだけど花束いやそういう舞台裏誰か教えてくれないですかね。うん、アンパイアさん面白い、これはありがとうございます。続きまして、ひろのりさん、はい、ひろのりさんからは、ですね、奥山さんおはようございます、青木さんおはようございます、今日も暑くなりそうですね、こんばんは、いよいよ今晩はいよいよ J リーグが始まります。アントラーズのファン歴34年目であります。へえ長い、34年目、それは創設どれぐらいなんだろうね。今朝はウキウキしてたのでしょうか。2時半に起床する予定が2時にそんな早く起きてんの。あそう、僕あのパラルンの時に起きるのが3時半ですけども、全然早いのね。それよりね、東京でトレーラーの連結を差し替えて千葉県の野田市にやってきました。荷下ろしが終わったらまた東京へ戻りますが、さっさと仕事を終えてマリノス戦の中継に間に合うように帰りたいです。さあテーマ花ですが、鬼怒川の土手をウォーキングしている時に見える菜の花の黄色い景色です。あと道端やコンクリートの隙間にたくましく咲いている片バミ、あの生き様、咲き様が大大大好きでありますね。また来週ですよということで、アントラーズ勝ついいですね。いや菜の花といえばね、もうずっと行ってみたいところがありまして、春先のね千葉県のいすみ鉄道ってなるんですよ。でそうちょうどねいすみ鉄道乗ってると、菜の花とソメイヨシノが咲く時期が、ちょうど被る時期があって、いやそのねなんか画像を見た時に一回行ってみたいな。ただいすみ市って結構遠いんだよ。まあ、うちからだとね結構まあさっき言ってた勝浦とか、まあ、あっち方面なんですけどね、うん、あれは一回ね見てみたいなっていう感じの景色ですね。菜の花ね、うん、まあ同じ時期にミモザっていう花もね黄色で春先に咲きますけど、いやー菜の花は圧巻だよね。菜の花畑っていうのはね、鬼怒川なんかはとても良さそうですね。さて、続いてお送りする曲がこれ後にねご夫婦となる竹内優子さん、まあ、お亡くなりになりましたけど竹内優子さんと中村獅童さんが主演した2004年公開の映画今会いに行きますの主題歌に起用されましたオレンジレンジで花。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに千波湖環境学習会のご案内です。千波湖周辺でセミの羽化を観察します。開催日は8月11日火曜日、時間は18時から20時です。小雨結構です。場所は花水木広場、料金は無料です。定員は先着100名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは茨城県環境管理協会、電話 248-7426 248-7426、もしくは水戸市役所環境保全課、電話 232-9154 232-9154 へお願いします。次に昔の暮らし再現展示のご案内です。夏の道具、子供と遊びをテーマに、明治大正から昭和後期頃の暮らしを再現します。開催日は9月27日まで、場所は茨城県立歴史館です。料金は一般180円、満70歳以上90円、そして高校生以下は無料です。お問い合わせは県立歴史館、電話 225-4425 225-4425、もしくは水戸市役所歴史文化財課、電話 306-8132 306-8132 へお願いします。最後に山根の梨もぎ取りとそば打ち体験のご案内です。果物の梨を1人3個収穫した後、自分で打ったそばを食べます。開催日は8月22日と9月5日の土曜日です。時間は9時30分から13時です。場所は森林公園森の交流センターに集合です。料金は先

500円、定員は抽選で各12名です。お申し込みは8月10日月曜日から15日土曜日までに電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは森林公園森の交流センター、電話252-7500、 252-7500へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday brand new cruise Palaloon news headline by Yomi Uri。
4: いや一気にね30度突破しましたね。いや朝27度からスタートして一度ずつねちょっとずつ上がってきたんですけど一気に31度になった。今日の予想最高気温は32度なんですが、いや、まあ、もっといきそうな感じですよねこれね。はい、天気は後ほど詳しく、まずはニュースから。読売新聞の協力です。文部科学省は電子顕微鏡など最先端の研究機器を備えた教養の拠点を整備する大学に、筑波大学、大阪大学、早稲田大学など19校を選定したと発表しました。全国の研究者が利用できるようにし、研究力の向上につなげます。19校は文部科学省が3月に始めた公募で申請のあった全国の47校から選ばれました。研究機器の購入費や機器を管理する技術職員らの人件費などとして1校あたり3年間で最大30億円を支援するということです。教養拠点では電子顕微鏡や実験を自動化する AI ロボットなどの高額な機器を一元管理し、利用料を支払うなどすれば他の組織の研究者らも使えるようにします。19校のうち北海道大学や山口大学などの4校は購入機器などを設置する専用施設の整備も認め、関連費用を別途支援します。教養拠点の整備で購入費を賄えないなどの理由で研究を進められない状況を改善します。ローソンと KDDI は防災機能や最新のデジタル技術を備えた新型店舗ハッピーローソンタウンを東京都日野市にオープンしました。6月に開業した大阪府池田市の店舗に続いて2店舗目で、2030年に国内100カ所での出店を目指します。店舗面積は一般的な店舗の 1.6 倍となる338平方メートルで、アメリカスペース X の衛星通信サービススターリンクのアンテナを設置し、災害時には地域住民に無料で Wi-Fi を提供します。またドローンによる住民の避難誘導も行います。災害情報を伝える大型モニターや発電用の太陽光パネル、